Po sonáte pre husle a klavír D-dur Franza Schuberta si vypočujeme sonátu pre husle a klavír číslo 3 S-dur, teraz z tvorby Ludwiga van Beethovena. Opäť hrajú Renaud Capuçon a Guillaume Bellom zo záznamu z 30. apríla 2025. Počúvate Rádio Devín.

To bola sonáta číslo 3 S-dur Ludwiga van Beethovena. Renaud Capuçon a Guillaume Bellom do tretice prednesú sonátu F.A.E. Roberta Schumana, Johannesa Brahmsa a Alberta Dietricha. Záznam pochádza z apríla minulého roku z archívu Fínskeho rozhlasu.

Doznela sonáta Roberta Schumana. Hrali Renaud Capuçon a Guillaume Bellom. Ich prídavkom bude skladba Tiahne mi hlavou ako melódia. 105. opus Johannesa Brahmsa v úprave Jaša Hajfeca, číslo 1.

Nasledujúce minúty vysielacieho času Rádia Devín vyplnia piesne Franca Schuberta na text Johanna Wolfganga von Goetheho. Tenorista Christoph Preguardian zaspieva Schäferklaglied alebo Nárek Pastiera a Meeresstille alebo Ticho mora.

Christoph pre Guardian dospieval piesne Nárek pastiera a Ticho mora. Hral Andreas Steyer. Pri tvorbe Franza Schuberta ešte do 4. hodiny ostaneme. Vypočujeme si Veľkú symfóniu číslo 9 C-dur v podaní Bergenskej filharmónie. Diriguje Andrew Litton.

Počas ostatných 50 minút sme počúvali Veľkú symfóniu číslo 9 C-dur Franza Schuberta, časti Andante, Allegro manon troppo, Andante con moto, Scherzo a trio a Allegro vivace. Na zázname z októbra 2002 hrala Bergenská filharmónia, dirigoval Andrew Litton.

Milí poslucháči, počas nasledujúcich 60 minút vysielacieho času Rádia Devín a Euroklasik Nocturna, nočného koncertu klasickej hudby v dramaturgii Rádia BBC, sa môžete tešiť na diela Juliusa Zarebského, Karla Filipa Emanuela Bacha a Edvarda Hagerupa Griega. Druhú časť otvoríme klavírnym kvintetom G-moll z tvorby Juliusa Zarebského opus 34. Hrajú Pavel Kovalský a Slieske kvarteto. Záznam je z 20. novembra roku 2000. Prajeme príjemné počúvanie.

Pavel Kovalský a Slieske kvarteto predniesli klavírne kvinteto G-moll Juliusa Zarebského. Z tvorby Karla Filipa Emanuela Bacha si teraz vypočujeme kantátu De He Liebet, alebo Pán žije. Účinkujú solisti Das kleine Konzert a Rheinische Kantorei.

Solisky spolu so súbormi Das kleine Konzert a Rheinische Kantorei s dirigentom Hermanom Maxom predniesli kantátu Pán žije Karla Filipa Emanuela Bacha. Nasledujúce minúty budú patriť poslednej jari skladbe Edvarda Hageru Pagriga. Hrá Bernská kameráta.

Kamaráta Bern s umeleckým vedúcim Tomasom Furym predniesli Poslednú jar, kompozíciu Edvarda Hagerupa Grieg. Z čarovných skladieb Imanca Zemzárisa teraz zaznie melancholický valčík. Účinkujú litovskí umelci.

Janis Bulavs, Olaf Stals, Leons Veldre a Aldis Liepinč predniesli melancholický valčík z čarovných skladieb Imanca Zemzárisa. Z tvorby Fritza Kreislera si teraz vypočujeme Allegretto v štýle Boccheriniho. Účinkujú maďarskí umelci Barnabás Kelemen a Zoltán Kočiš.

Sae Jung Kim z archívu Korejského rozhlasu predniesol sonátu E-dur Domenika Scarlattiho. Pokračujeme koncertínom pre hoboj a dýchový súbor C-dur Karla Mario von Webera. Hrajú Jeffrey Payne a Symfonický orchester Melbourne. Dirigentom je Michael Halás.

Geoffrey Payne a Symfonický orchester austrálskeho mesta Melbourne predniesli koncertíno C-dur Karla Mário von Webera. Od autora 18. storočia Ferda Livadiča si teraz vypočujeme Nocturno Fizmol. Predstaví sa Chorvát Vladimír Krpan.

tvorby Ferda Livadiča doznelo Nocturno Fizmol, ktoré predniesol Vladimír Krpan. Na záver Euroklasik Nocturna si v častiach Vivace, Alla Breve, Largo a Allegro Manon Presto vypočujeme sonátu G-moll Nicolasa Chédevilla, autora 18. storočia.

0: Na záver dnešného Euroklasik Nocturna sa predstavil ansámbl 1700, ktorý predniesol sonátu pre flautu a basso continuo G-moll Nicolasa Chedevia, časti Vivace, Alla breve, Fuga da Capella, Largo a Allegro manon presto. Umeleckou vedúcou bola Dorothy Oberlinger.
1: Rádio Devín, Rubikon.
2: Dnes vás pozveme do stredoškolskej triedy a budeme hovoriť o paradivadelných formách, ale predovšetkým budeme hovoriť o našej rozporuplnej súčasnosti. Teatrologička a vysokoškolská pedagogička Dagmar Inštitorisová nás vovedie do problematiky paradivadelných predstavení a tvorivého vzdelávania.
3: Divadlo v posledných rokoch sa začalo hrávať nielen v tých klasických, tzv. Kukátkových alebo barokových sálach, ako je napríklad Činohra Slovenského národného divadla alebo Národné divadlo Košice, alebo sú to tie verejné, veľmi známe divadelné budovy. Ale čoraz intenzívnejšie sa cez rôzne klaunské, žonglerské a podobne formy začína hrávať aj na uliciach. A potom veľmi zaujímavým priestorom je napríklad Site Specific inscenácie. Veľmi inšpiratívne po výtvarnej, hudobnej, hereckej stránke projekty divadelné, ktoré sa na nejakú aj lokálnu tému, teda na tému historických osobností, historických udalostí, ktoré sa odohrali v nejakej konkrétnej budove, ktorá už neslúži treba z pôvodnému účelu, tak tam sa oživujú tieto príbehy. Ide o formu, ktorá sa oficiálne volá imerzné divadlo alebo participatívne divadlo, ktoré sú založené na tom, že ja ako diváčka sa mám možnosť pozerať na celé dianie veľmi tesnej blízkosti k hercovi. Môžem sa premiesňovať z jedného priestoru do druhého a môžem si vytvárať vlastný príbeh, lebo tie divadelné situácie sa odohrávajú niekedy aj naraz vo viacerých priestoroch. Je to trošku komplikované, ale čo počúvam, tak sú vždy veľmi veľké odozvy. Takým posledným veľkým projektom patrí inscenácia imerzná tiež v Banskej Štiavnici, Monopol. Predtým vznikla Kozmopol. Obe sa hrajú v jednom nezávislom kultúrnom centre Eulézina. Kozmopol a Monopol sa začal hrať v bývalej strednej chemickej škole. Pozbierali divadelníci v rámci výskumu aj spomienky pamätníkov, pedagógov, chodili do archívov, takže počas tohto predstavenia sa im stávalo, že k stolíku alebo do priestoru, kde hral nejaký herec im známu a blízku postavu, sa posadil pamätník a povedal, že a veľmi sa podobáte na to pani učiteľku. A ja si ešte spomínam toto a toto. Takže to sú tak zhruba netradičné priestory, v ktorých sa môžeme cítiť o mnoho inak a niektorí určite aj lepšie ako v tých klasických priestoroch divadelných. Pomaly.

0: nedá stratiť.
1: Začína sa veľmi intenzívne spolupracovať profesionáli s amatérmi, verejné divadlá s nezávislými divadlami. Nie je to síce až tak intenzívne, ale napríklad Zvolenská činohra urobila veľmi zaujímavý projekt, tiež niečo ako site specific, kde ale nešlo o priestor, ktorý neslúžil divadelnému účelu, ale v celom priestore divadla, to znamená od suterénu až po administratívne priestory, sa vytvorili také malé hracie priestory, kde sa hralo o Slovenskom národnom povstaní, aj o frontovom divadle a vlastne o tom, ako nielen partizáni, ale aj filmári, divadelníci prežívali začiatok Slovenského národného povstania.

0: Divadlo môže prísť za svojím stredoškolským publikom aj priamo do školy a odohrať sa priamo v triede.
1: Jednou formou je typ inscenácií, ktoré sú určené vyslovene pre uvedenie v školských priestoroch, v školských triedách. Volajú sa classroom play alebo inscenácia v triede. A ja som osobne veľmi rada, že divadelníci cez tieto paradivadelné formy, cez teda aplikované, edukačné, výchovné, aj terapeutické formy divadla, našli spôsob, ako pomôcť tínedžerom alebo ešte nižším vekovým kategóriám riešiť základné otázky ako identity, samozrejme šikany, hrozby, prevahy nejakej ideológie. A k takýmto posledným projektom alebo veľmi významným projektom patrí napríklad inscenácia Vlna od divadla Šerosvit, ktorá spracováva román, ktorý vznikol na základe skutočnej udalosti v roku 1967, kedy učiteľ dejepisu začal názorne vytvárať také situácie, aby študenti pochopili, ako vzniká fašizmus, lebo stále si kládli otázku, že ako je možné, že Nemecko sa stalo fašistickou krajinou, že začalo spolu s Talianskom druhú svetovú vojnu.
0: A my si spolu s Jakubom Matejčíkom a Adelou Dukátovou z nezávislého divadelného zoskupenia Šerosvit, ktoré pôsobí v bratislavskom divadle Ticho a spol, približíme divadelný projekt Vlna. Vychádza z pravdivých udalostí, ktoré sa odohrali v roku 1967 v Kalifornii počas 5 dní. Stredoškolský učiteľ dejepisu Ron Jones sa rozhodol svojej triede experimentálnou formou vysvetliť, ako mohlo nemecké obyvateľstvo akceptovať činy nacistického režimu počas druhej svetovej vojny.
2: Dobrý deň, moje meno je Jakub Matejčík.
3: Dobrý deň, ja som Adela Dukátová.
2: Budeme vám čítať ukážky z našej classroom play s názvom Vlna. Ja v tejto inscenácii hrám pána učiteľa a Adela stvárňuje tri postavy. Nemáme tu žiaľ nášho kolegu, ktorý hrá ďalšie tri postavy, tak budem ho alternovať, takže budem hrať štyri postavy. Deň prvý. V poriadku, tak dáme si krátke opakovanie. Kto začal druhú svetovú vojnu?
3: Nemecko, Taliansko, Japonsko.
2: Dobre, a ktorí boli tí dobrí? Eduard. No, Veľká Británia, Francúzsko, Čína a Rusko. No, skoro. Alica?
4: ZSSR vrátane Ruska.
2: No dobre, ale všetci predsa vedia, že čo myslíš, keď povieš Rusko, nie? Áno, v podstate, Alica má pravdu, vieš, Eduard, takže ťa necháme prejsť iba s týždňom tvrdej práce v Gulagu, dobre? OK, rok a mesiac kapitulácie nepriateľov. Bomber. Nemecko, marec 1945. Nesprávne, bomber.
4: Maj.
2: Áno, maj 1945. Maj. Fajn. A čo také Japonsko, Libuša?
5: Japonsko tiež 1945. No. Maj?
2: No skoro, september. A čo Taliansko, Robert?
4: Oni skončili o 2 roky skôr, myslím.
2: Ako skončili?
4: Akože sa vzdali.
2: Uh-huh. Dobre, viete mu niekto pomôcť, Libuša?
5: No tí spojenci ovládli Sicíliu a zbavili sa Mussoliniho a potom tá nová vláda vyhlásila vojnu Nemecku?
2: No, dobre. No, konečne si dávala pozor. Áno, Alica, máš nejaké otázky ohľadom toho, čo sme teraz preberali?
4: No, áno, mám otázku. Uh-huh. Akože, ako sa mohlo tak veľa Nemcov dať manipulovať k tomu, aby popreli holokaust?
2: Uh-huh. No, nie je ťažké zmanipulovať ľudí, keď im vštepíte stádovitú mentalitu a prinútite to stádo cítiť sa nadradene a potom nasmerujete vlastne každý jeden jeho krok toho stáda. Chápete? Ale dobrá otázka, Alica. A budeme pokračovať zajtra. Ďakujem pekne. Vidíme sa zajtra.
6: Teraz by som pekne poprosila, čo sa deje druhý, tretí, štvrtý deň a piaty si budeme znova čítať?
2: Ono vlastne druhý deň, tam prichádza už tá maličká manipulácia s tými žiakmi a žiačkami, s tým, že ten pán profesor, teda pán Jones, príde s tým, že sa snaží z nich zistiť nejaké ich túžby alebo sny. By chceli napríklad ten Eduard chce spievať muzikály, Robert myslím, že chce byť ochrankár alebo basketbalový hráč.
6: Čo chce Libuša?
4: Libuša chce pestovať rajčiny.
2: Pestovať rajčinky, áno. Alica chce byť spisovateľka, áno. Mm. Takže vlastne on to takto veľmi jednoducho akoby podporujúco od nich vymámi. Tam on to akoby rozdiel na tie tri sily a vlastne ten prvý deň prichádza tá prvá sila, to je vlastne sila disciplíny a robí s nimi krátke cvičenia, že ich vyženie za dvere, stopujem čas, robia akoby lepší a lepší pokrok. Iba s tou jednoduchou vecou, že si iba sadnú za stoly, akoby. A chce od nich disciplínu, aby teda sedeli rovno, aby poslúchali, čo on od nich chce pán učiteľ.
4: Naozaj nevidíme dôvod, prečo by na to malo byť niečo zlé. Sú to cvičenia, ktoré ich vlastne aj bavia koniec koncov, akože sú to takí typickí študenti, ktorí sú aj ufrflaní a nerozumejú tomu síce, ale začne ich to baviť a cestu, ako keby to možno aj prekonávanie samých seba, nastavovanie si toho, že teda aj medzi sebou nejako možno sa snažia hecovať potom, aby boli čím ďalej tým lepší, si neuvedomujú, že vlastne on ich takto spracúva a tvorí komunitu, ktorá, ako aj vždy hovoríme študentom, vo svojom základe nie je zlá, ale vlastne ako náhle sa využije v prospech niečoho
2: horšieho,
4: niečoho horšieho, tak vie vlastne spôsobiť veľa zla.
6: Čo sa deje tretí a štvrtý deň?
2: Prichádza tretí deň, kde sa začína riešiť akoby sila komunity a spraví s nimi také krátke cvičenie, že kde imitujú akoby systém vlaku a rozdelí úlohy pre tých študentov, že jeden je strojvedúci, potom je tam nejaký revízor. Oni sa aj sami prihlasujú, lebo je to akoby zábavná hra pre nich. A vlastne na tomto im vysvetlí, že každý ten článok tej spoločnosti je dôležitý a vlastne ich takto spojí.
6: Ako to hráte vy?
4: My vlastne tam aj upravujeme scénu, naozaj sa snažíme pripodobniť nejako tomu vlaku a aj si zahráme chvíľu, keď si rozdelíme tie úlohy, teda no, strojvedúci, aj
2: pasažierka,
4: ručne vodiča.
2: Brzdárku tam máme.
4: Áno, a začneme hrať teda, že sme v tom vlaku, celé to vlastne také zabavné, lebo vlastne on v nich stále tak trochu ten profesor podporuje to, že sú viac ako iné triedy, ako iní študenti, že oni, táto komunita je niečo viac a tam už začíname cítiť, že je niečo zlé.
6: Kľúčový je zrejme štvrtý deň.
2: Áno, a ešte ako treba doplniť, že on im aj hovorí, že môže táto komunita akoby sa rozrastať, ale zároveň im nastoluje pravidla, že majú si vytvoriť nejaké heslo a vlastne on im potom aj rozdá také kartičky, na ktorých sú nejaké značky, že on im zadeluje úlohy a dvaja študenti dostanú akoby rolu informátorov, že keď hoci kto poruší nejaké pravidla, ktoré sa tam nastavujú, tak ako majú to ohlasiť tomu pánovi učiteľovi. No a v ten štvrtý deň je akoby zlomový v tom, že tam sa už dejú akoby tresty priamo, ktoré sú fiktívne, treba povedať, že dohodne sa napríklad s Alicou.
4: To študenti nevedia, ostatní, ale ona je jedna z tých, lebo ono sa to tam deje vlastne, že nie všetci tí študenti naprvu ako keby mu to zjedia.
2: Áno.
4: Ako sa
2: nenechajú
4: povie.
2: Sa zmanipulovať.
4: Nenechajú všetci. Sa zmanipulovať a on to vidí a presne Alica je jedna z týchto pochybovačných študentov, ktorí ho prekuknú tak trochu a on sa s ňou dohodne, že ona bude akoby hrať obeť v tom zmysle, že ju za nejaké porušenie pravidiel, ktoré nastavil, vyhodí. Že ju vlastne vylúči z kolektívu, z tejto komunity, ktorú si postupne budujú.
2: A vlastne tam si oni vymyslia iba, že ona niečo napíše do školského časopisu, ale je to všetko dohodnuté a on ju vlastne prečo povie, že nech sa zbali a vypadne z tejto triedy, lebo už nie je súčasťou.
4: Že akože do školského časopisu napísala niečo proti vlne, proti tejto komunite. Niečo, áno, proti učiteľovi, že to akoby zosmiešnila a vlastne on nechá študentov rozhodnúť, áno, či sa za ňu postavia, či jej dajú ešte šancu, alebo či ju vyhodia.
6: Vo vašom predstavení dávate priestor publiku?
2: Nie. Publikum akoby je tam s nami, ale nie sú akoby zapojení.
4: Nie
2: sú zapojení aktivní. Až na konci, keď akoby prichádzajú ďalšie davy a tam akoby priznane hráme s nimi, ale inak všetkých študentov hrajú akoby David s Adelou. Hey.
6: Teraz dávame priestor na zhodnotenie projektu Vlna teatrologičke Dagmar Inštitorisovej.
1: Spočiatku som si myslela, že tento projekt bude vychádzať z predlohy. To znamená, že nejaký herec v nejakej postave bude simulovať spolu so skutočnými študentami situáciu, v ktorej budú musieť spĺňať nejaké príkazy, skandovať hesla, pohybovať sa v nejakom presne predpísanom jej postoji. Dokonca by sa mali teda medzi sebou aj udávať. Za pozitívne považujem veľmi však to, že len tá predloha sa vlastne hereckými hlavne prostriedkami realizuje pred študentami a potom jadro jej toho pochopenia, snahy o pochopenie, ako vzniká fašizmus, ako veľmi jednoducho môže vzniknúť fašizmus, sa deje následne v diskusii.
6: A teraz piatý deň, prečítate nám piatý deň.
2: Piatý deň vlastne teraz ako sa schyluje k tomu, že príde teda ich vodca, lebo ten učiteľ teda prezradí, že teda on nie je ten ich vodca, ale že je to akoby nejaká celonárodná kampaň a robí sa to na všetkých školách. A tento piatý deň pripravujú akoby veľkú slávnosť tým, že teda ten vodca je už na tej škole a že už to smeruje k tomu nejakému hajlovaniu, lebo ten ich pozdrav akoby už začína gradovať a už sme tam vyhodili nejakých tých ľudí z kolektívu a tí študenti sú teda už úplne zmanipulovaní.
4: Dokonca sa rozhodnú prísť v rovnošate, akoby, že ešte aj takto sa vlastne zjednocujú a miznú vlastne všetká rozmanitosť a je to jedna masa chodiaca, fungujúca pod heslami, pravidlami, v rovnakom oblečení, v rovnakom nastavení, že je to naozaj, naozaj až také desivé, podľa mňa, sledovať, že ako sa to za taký krátky čas stalo.
6: Vypočujeme si ukážku.
2: Áno. Všetci sa prosím pripravte na veľký moment. Dnes privítame nášho národného vodcu. Spoznáme nášho lídra. Vlastne v tejto časti sa deje, že ja odchádzam z triedy akoby na oko privítať toho vodcu a potom sa vrátim s tým teda, že už prichádza. Prichádza s tým, že vlastne púšťame záznam Adolfa Hitlera z jedného z jeho vlastne prejavov a je to vlastne vo všetkých reproduktoroch, takže počas toho prejavu tam tí študenti na toho učiteľa pozerajú, že čo sa stalo. Akoby toto sa tam deje.
7: Auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten.
2: A keď to vlastne všetko skončí, tak ten profesor teda im to povie, že teda ako to bolo naozaj, takže môžeme pokračovať. Dobre, teraz ma prosím vás pozorne počúvajte. Nie je tu žiadny vodca, neexistuje nič ako národné hnutie zvané Vlna. Všetci ste boli využití a zmanipulovaní. Mysleli ste si, že ste vyvolení presne tak ako nemeckí nacisti, ktorí si mysleli, že sú nadradenou rasou. Áno, je ľahké nechať sa viesť niekým, kto vám dá bezdôvodne pocítiť, že ste výnimoční, že ste lepší ako všetci ostatní. A práve toto môže byť jedno z najdôležitejších školských zhromaždení, na ktorých ste sa kedy zúčastnili.
1: Sice vieme veci a udalosti okolo nás chápať tým, že o nich sa učíme, že o nich sa rozpráva, ale keď to zažijeme priamo, keď sa ocitneme priamo v situácii, ktorá nás ohrozuje, tak až vtedy vieme, čo vlastne obsahuje. A ideálnym riešením takejto dramatizácie situácií nás všetkých je práve prevencia v podobe toho pozitívneho využívania divadelných prostriedkov, čo jednoznačne tento classroom play znamenajú.
4: Pokračuje pauza.
2: No.
4: A po nej máme diskusiu.
2: Po nej máme ďalšiu diskusiu, ktorá trvá tiež 45 minút a bavíme sa, že čo sme videli, že pýtame sa ich, že či si myslia, že mohla takáto situácia niekedy nastať.
6: Čo odpovedajú tínedžeri, tínedžerky?
4: Je to rôzne.
2: Niektorí to aj poznajú, akoby tú predlohu, ale väčšinou sú takí, že asi by sa to aj mohlo stať na nejakej škole, že...
4: A často sú prekvapení, že naozaj sa to stalo a my im potom dáme ten kontext.
2: Vysvetlíme im, že teda áno, bol to experiment teda kalifornského učiteľa, ktorý teda bol potom aj spísaný, aj sfilmovaný. A potom tá diskusia akoby smeruje k tým otázkam tej manipulácie, že hovoríme si na nejakých konkrétnych prípadoch.
4: Aby v prvom rade pomenovali tému. Teda aby sme si pomenovali, aby sa vyslovilo to slovo manipulácia. A aby sme si priblížili, čo to pre nich znamená, či s tým majú skúsenosť, čo si pod tým predstavujú. A
2: potom sa ich pýtame vlastne na konkrétne kroky toho pána učiteľa, že čo teda on robil v priebehu tých 5 dní, aby ich teda zlomil tých študentov. Alebo to sme im povedali, že keby hráme akoby od toho 5. dňa, tak to by mu nikto neuveril, že to musel tak postupne dávkovať, akože že idem cez nejaké kamarátstvo, povzbudenie tých jednotlivcov v tej skupine.
4: Či v tom oni vlastne videli tú manipuláciu, že chceme od nich, aby oni pomenovali tie konkrétne kroky, ktoré on podniká.
6: A vidia alebo nevidia?
4: Áno.
2: Ano. Dokonca sa nám aj raz stalo, že nejakí dvaja študenti nám povedali, že oni boli úplne zmanipulovaní rovnako, jak tí herci naši teda. Takže to bolo tiež také troška strašidelné pre nás.
4: Áno, že ale vlastne spätne, už keď to celé videli, tak to vedia pomenovať, že čo bolo vlastne ten postupný vývoj a ako to, aké kroky.
2: A vlastne aj zistujeme, že teda, že ktorá tá postava z tých žiakov sa ako zachovala, alebo že ktorá bola vyslovene negatívna, tak akože počúvame aj na to učiteľa, že bol negatívny aj napriek tomu, že teda niektorí s ním sympatizujú, lebo ako nie je to nejaký, teda snažím sa ho hrať celkom prirodzene, že až on na konci tam má nejaké tie vodcovské momenty, ale akože inak je to, myslím, že celkom sympatický učiteľ.
4: Áno, ale vlastne je to taká kontroverzná postava v tom, že študenti sú často citliví na to, že vlastne už len ten fakt, že ich oklamal takýmto spôsobom, tak sa nám dostávajú také rôzne spätné väzby na to, že či to bolo správne alebo nie. Ich takto vyskúšať tých študentov, ale vlastne sa často dostávame k tomu, že ten záver, to zistenie bolo vlastne natoľko dôležité, že aj tento spôsob bol účinný a správny.
0: Teatrologičkou Dagmar Inštitorisovou pokračujeme v téme paradivadelné projekty, ktoré sa vyjadrujú k najpálčivejším problémom spoločnosti.
1: Či už išlo napríklad nitriansku inscenáciu Nič, kde sa vytvorila tiež veľmi pevná komunita mladých ľudí, ktorá ohrozovala nakoniec samých seba a veľmi radikálne, alebo je to spleť Martinského divadelného centra v režii Jána Šimka, ktorý vychádzal z reálnych príbehov Rómky, herečky, ktorá aj naozaj bola na javisku, alebo Čaute v Slovenskom národnom divadle, kde sa riešili ale problémy osobné hľadanie osobnej identity a sebavedomia a čiastočne aj šikany, tak dá sa povedať, že ten spôsob vedenia týchto projektov, ten spôsob rozohrávania cez postavy aj tie diskusie môže byť veľmi dobre využiteľný aj pri konšpiračných teóriách. Neviem, ako dlho vieme až takto radikálne o tom, ako nám tieto konšpiračné teórie škodia. Takže divadelníci sa potrebujú na to pripraviť, potrebujú teda na zváženie, čo je možné a čo dokážu rozanalizovať cez prostriedky, ktoré sú im vlastné, trochu času. Máme

0: Áno, my sa ich vlastne pýtame, keď sa dostaneme cez túto časť s manipuláciou, ako proti nej bojovať, teda ako by sa oni k tomu postavili v situácii, kedy by cítili, že sú manipulovaní, alebo to vidia vo svojom okolí, že je niekto manipulovaný, a presne týmto sa dostávame ku kritickému mysleniu, ako vlastne čítať množstvo informácií, ktoré sú okolo nich na internete, v telke, všade vlastne okolo, a ako sa vymotať z toho množstva, kde často človek naozaj nevie, že čomu veriť a čomu nie, a dostávame sa k tomu, že je to naozaj komplikované niekedy, jednak takto akože verejne, jednak aj v tých osobných vzťahoch. Často nám povedia aj svoje nejaké skúsenosti, na to samozrejme netlačíme, lebo je to byť osobné, ale častokrát sa s nami podelia, je to veľmi, mám pocit,
1: a snažíme sa im akoby aj vysvetliť, že že to nie je akoby iba téma strednej školy, že aj my sa môžeme stretnúť, aj sa stretávame manipulácii už vo vzťahu alebo v pracovnom prostredí, že tá manipulácia tu vždy nejaká bude do istej miery, a že čo akoby robiť, že ako ju odčítať, a že akoby sa proti tomu troška obrniť, že hovoríme im vlastne, že treba si overovať informácie s niekým iným, že nenechať to len v sebe, lebo sú niektoré typy ľudí, ktorí sú teda submisívnejší, a to vidíme aj v tej hre, že ten učiteľ hlavne aj na nich zatláča, ale že ten message je aj, že taký, že podľa mňa každý sa nechá zmanipulovať. Otázka je, že ako? Že to neznamená, že niekto slabší alebo silnejší, že každý môže nechať zmanipulovať.
0: Áno, to sa im vždy snažíme povedať.
1: Že zle, že si slabý.
0: Že to nie je zlyhanie v tom zmysle, že už sa to nedá napraviť nikdy, ale vlastne sa naučiť poučiť z toho a posunúť sa a vedieť, ako s tým pracovať.

0: sa nedá nahradiť.
1: Pre mňa je to vždy pomaly väčší stres, hlavne z tých prvých, tie prvé razy to bol väčší stres ako hrať na javisku, kam tí ľudia prídu, pretože chcú sa prísť pozrieť na vás do toho divadla, ale teraz vy vlastne vchádzate im do ich prostredia, kde fungujú vlastne každý deň, je to priestor a my tam vlastne ho prichádzame narúšať nejakým spôsobom. A presne tak je pravda, že niekedy to chvíľu trvá, lebo jednak ten kolektív je zohraný a to znamená, že oni aj medzi sebou, pred sebou sa nejako povedzme niekedy tvária, možno nechcú dať najavo hneď nejakú sympatiu alebo záujem. Chvíľu to trvá, stretávame sa, samozrejme boli sme aj v čisto chlapčenských kolektívoch na odborných školách, kde teda zaznievali aj rôzne výkriky počas predstavenia na začiatku minimálne. Ale vlastne našťastie máme vždy skúsenosť s tým, že postupne sa to utichne a aspoň tak nikdy sa to nedozvieme naplno, ale vždy aj počas tej diskusie máme pocit, že minimálne niekoľko je tam študentov vždy, ktorých to zaujíma, sú ochotní aj s nami diskutovať, alebo sa ich to nejako dotkne a nejaké otázky to možno v nich otvorí.
2: Ale že sme sa to snažili aj troška ozvláštniť akoby divadelne.
1: Hej, pracujeme primárne akože s ich teda lavicami a stoličkami, že ani scéna nie je nejaká špecifická, že až tak sa... Vlastne to bol podľa mňa jeden z dôvodov, prečo tento titul alebo tento námet vznikol, že ideme do školských tried a tento príbeh, tento experiment sa udial práve v školskej triede. Zámerne sme túto inscenáciu venovali, alebo teda sa ju snažíme hrávať na odborných školách, ktorá nemá také dotácie na dejepis.
2: Na dejepis napríklad.
1: A možno im ujdu takéto informácie aj z histórie.
2: A nie len akoby potom zistení, keď sme to hrali aj napríklad na gymnáziu, alebo hráme to aj pre 9. ročník niekedy, tak zistíme, že ono tá dotácia aj na tých gymnáziách je tak malá, že napríklad sa venuje hrozne veľa praveku a týmto veciam ani nestihnú akoby prebrať túto dôležitú etapu akože histórie ľudstva. Čiže oni sú, pani učiteľky sú väčšinou nadšené, lebo akoby im to dávame akoby z troška inej perspektívy, lebo tiež oni sú takí, že možno povedať druhá svetová, dobre, nejaký nacistický Nemci, ale nevedia si to predstaviť, ako to fungovalo v ich hlavách. Je to veľmi dôležité.
1: Myslíme si, že je to dôležitá téma.
3: Tak mali by zaznieť mená všetkých tvorcov a tvorky.
2: Takže režia Pavol Viecha a účinkujeme tam teda Adela Dukátová, David Selecký a Jakub Matejčík.
4: Pomaly padá dážď, čas uniká, snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny cieľ.

0: radiť.
1: Program Rubikon o divadle a súčasnosti pre vás pripravili zvukový majster Andrej Klimič a redaktorka Ivica Rutkajová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025.

Rádio Devín. O 6:30 otvárame, vážení poslucháči, ranné prelúdium. Pri jeho počúvaní vás víta Ľuboš Kovačech. Dnešné prelúdium otvorí prelúdium a fuga A-dur Johanna Sebastiana Bacha. Bach Werke Verzeichnis 536 hrá Ivan Sokol.

Ivan Sokol zahral prelúdium a fúgu A-dur Johana Sebastiana Bacha BWV 536. Nasleduje Ave Mária Franca Schuberta. Luciu Pop sprevádza Mníchovský rozhlasový orchester.

Lucia Pop zaspievala sprevádzaná mníchovským rozhlasovým orchestrom skladbu Franca Schuberta Ave Maria. Nasleduje prelúdium cizmol Friderika Chopéna opus 45 v interpretácii Iva Pogoreliča.

Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava zahral pod taktovkou Martina Siegharta predohru k operete Franca von Suppé Krásna Galatea. Z ranného prelúdia je to, vážení poslucháči, všetko. Deň v durových tóninách vám z Banskobystrického rozhlasového štúdia želá Ľuboš Kovačech. Do počutia.

0: vzdelávame umením. Rádio Devín, mini profil.
1: Bolo to práve 9. mája, no ešte v roku 1964, keď Louis Armstrong so skladbou Hello Dolly vystriedal po 14 týždňoch na čele amerického rebríčka Billboard skupinu Beatles a o chvíľu nasledoval titulnú skladbu Celý album. Pokračuje Fedor Gabriš v dnešnom mini profile Legend.
2: New Orleans bol počiatkom storočia presýtený hudbou ako málo ktoré miesto na svete. Muzikant si tam mohol zarábať na chlebík v tzv. Honky Tonks, čiže lokáloch, kde jeden až traja hudobníci hrali pomalej drsné blues do tanca, v parkoch, pri víkendových piknikoch, alebo v reštauráciách, na svadbách a samozrejme aj na slávnych New Orleanských pohreboch. Vtedy kapela smutne hrala do pochodu cestou na cintorín, aby v zápätí pri ceste naspäť veselo roztancovala všetkých smutiacich pozostalých. Pritom repertoár sa nezmenil. Zmenilo sa len tempo a úprava skladieb, čo si pripomenieme tradicionálom When the Saints Go Marching In. Dôležitým človekom pri zrode Armstrongovej kariéry bol jeho veľký muzikantský vzor Joe King Oliver, ktorý si mladého chlapca obľúbil a sprostredkoval mu prvé angažmány. Tak sa Armstrong dostal ku Kidovi Orimu, šéfovi vtedajšieho najlepšieho bandu v New Orleans. Hral tam druhú trúbku a držal sa v úzadí, aby kapelníka nezatienil. Veľmi skoro však začínalo byť jasné, že žiak v skutočnosti prečí svojho učiteľa a nastala patová situácia. Tu vyriešil Louis nakoniec tak, že prijal ponuku ďalšieho jazzového velikána, Fletchera Hendersona, a odišiel hrať do New Yorku. Jazdil s Hendersonovým big bandom po celých Spojených štátoch. Pri jednom z vystúpení ho šéf vyslal, aby predlžil koncert. Louis vyšiel na pódium, zachrapčal skladbu Everybody Loves My Baby, zahral k tomu na trúbke a zožal obrovské ovácie publika. Odvtedy si ho ľudia žiadali pri každom koncerte a on začal postupne spievať s celým big bandom. V polovici 30. rokov sa Louis Armstrong dostal hudobne na vrchol a začal spolupracovať so svojím tretím manažérom Joe Glazerom, ktorý mal pod sebou napríklad aj Ella Fitzgerald či Billie Holiday. Glazer nenechal na náhodu ani vizuálnu imidž Satchma, čím ho nielenže dostal aj do filmov, ale Armstrong sa v elegantnom obleku a s bielou šatkou stal pre milióny ľudí synonymom jazzu. Po vojne skončila éra veľkých orchestrov a tak v roku 1947 založil Glazer s Armstrongom malú skupinu All Stars, ktorá vydržala nasledujúcich 24 rokov. All Stars mali zničujúce pracovné tempo. Práve s touto zostavou nahral aj svoj komerčne najúspešnejší album Hello Dolly a pieseň získala v 65. ocenenie Grammy. Po Hello Dolly budeme ešte počúvať piesne Make the Knife, Big Old Town Blues a Blueberry Hill. Nech sa vám príjemne a hlavne s radosťou počúva.
3: Sisters and brothers, this is Reverend Satchmo getting ready to beat out this mellow sermon for you. My text this evening is When the Saints Go Marching In. Here come Brother Hickenbottom down the aisle with his trombone. Blow it, boy.

V dnešnom mini profile Legend sme spomínali na Louisa Armstronga. O týždeň nás v repríze čaká hudba k filmu Rok Ďábla.

0: Rádio Devín, glosa.
1: Pamäť je fascinujúca a ťažko uchopiteľná. Keby sme mali zobrať všetky svoje spomienky a zdigitalizovať ich, koľko gigabajtov by to bolo? Divadelný kritik Marek Godovič, ktorý pracuje v Divadelnom ústave, sa zamýšľa nad tým, aká veľká pamäť sa nachádza v ich ústave a či by ju bolo vôbec možné fyzicky presunúť. Vypočujte si glosu s názvom Keď sa pamäť vysťahuje.
2: Divadelný ústav, kde roky pracujem, oslavoval 1. apríla 65. výročie svojho vzniku. S kolegami a kolegyňami sa smejme, že pre niekoho nezainteresovaného môže spojenie ústavu a 1. apríla pôsobiť naozaj ako 1. aprílový žart, ale ide o veľmi vážnu vec. Práve v tento deň, v roku 1961, začala táto organizácia naplno fungovať a zbierať, dokumentovať a skúmať, vystavovať či organizovať. Pre odbornú i laickú verejnosť. Pre všetkých. A tak to už robí po niekoľko generácií. Podobne ako ostatné pamäťové inštitúcie rôznych druhov umenia. Mnohokrát aj s nasadením zdravia, napätých rodinných vzťahov a ešte napätejších a zmenšujúcich rozpočtov, ale to väčším zanietením, vytrvalosťou a nieraz aj tvrdohlavosťou. Keď sa v minulých dňoch objavili úvahy o presťahovaní inštitúcie do priestorov, ktoré s takýmto rozsahom dokumentácie nemajú skúsenosti, rozmýšľal som, aké by bolo presťahovať pamäť. Ako je to s divadelnou pamäťou? Našťastie takéto úvahy o sťahovaní sú pre túto chvíľu presnejšie na rok zažehnané, ale predstava sťahovania už ďalej pracovala. Čo všetko by sa muselo presunúť? Dívam sa v našej študovni, ľudovo prezývané Liskovnica, na všetky tie zbierky. Inscenácie zoradené podľa autorov a autoriek ticho ležia založené v kartotečných skriniach ako zdravotné záznamy u lekára. Osobnosti v ďalšej miestnosti. Tí naozaj veľké osobnosti majú šanóny, niektoré hrubšie, niektoré tenšie. Sú v nich výstrižky z recenzií, rozhovorov, možno aj celé štúdie a množstvo fotografií. Niekto má len tenkú obálku, niekto aj tri hrubé archívne krabice. Niektoré žijúce osobnosti sa môžu z obálky svojou tvorbou prepracovať aj do šanóna medzi stálice divadelného sveta. Tam ďalej je archív, potom depozit. V pivnici knihy. Potom osobné akvizície divadelných tvorcov alebo kostýmy a makety scén z významných divadelných inscenácií. Potom dokumentácia festivalov, spoločenských tém, na ktoré je divadlo bytostne naviazané. Malé miestnosti v skriniach sú filmové pásy či záznamy divadelných inscenácií a dokumentov na rôznych nosičoch, od filmových pásov až po tie neviditeľné uložené na servery. A to je už aká pamäť? Neobsiahnuteľná. V rozmerných zásuvkách ležia uložené scenografické návrhy kostýmov či scén, skice úvahy, záznamy nápadov, ktoré sa pretavia do funkčnej scény v inscenácii alebo zostanú na veky nedokončené. Každá osobnosť z divadelného sveta má v tomto archíve svoju zložku. Možno toto slovo znie po konotáciách z minulého režimu zle, ale v materiáloch na rozdiel od tých uložených v Ústave pamäti národa sa nachádzajú predovšetkým pozitívne či prekvapivé informácie, ak teda nešlo o vyslovene zlú inscenáciu, ktorú všetci kritici a kritičky náležite zvozili. Tam pod jednou strechou aj napriek neraz až priepastným rôznostiam poetík, prístupov, životných okolností, ale aj generačných odstupov sa stretala Blaho Uhlár s Jankom Brodáčom, William Klimáček s Jánom Solovičom či Emília Vášáriová s Hanou Meličkovou. Nad všetkým z fotografie v študovni dohliada prvá slovenská profesionálna režisérka Magda Husáková-Lokvencová. Dolu, kde sídli priestor pre súčasnú drámu Štúdio 12, bolo rozhlasové štúdio, prvé filmové ateliéry, neskôr dabingové štúdio či rokový klub. A vlastne na sekretariáte vedľa riaditeľne ako inak je izba manželov Bordáčovcov, ktorí v týchto priestoroch bývali. Aj autor tejto glosy sedí v kancelárii, ktorá bola nahrávacím priestorom prepojená s vedľajšou miestnosťou veľkým oknom, ktoré je teraz decentne zastreté rozsiahlou nástenkou. Celá táto budova na Jakubovom námestí, známa kedysi ako Palác Rádiožurnál, je presiaknutá históriou. Študovňu a knižnicu navštevujú študenti a študentky. Tých chcú hlavne Čechova, Shakespearea či slovenskú klasiku. Už etablovaní odborníci a odborníčky chcú nahliadať aj do archívu. Hľadajú každú zmienku o svojom skúmanom predmete. Niekedy len vetu, pre ktorú sú ochotní presedieť študovni aj celé dopoludne. Divadelná dokumentácia ako zozbierané denníky inscenácií, divadelných osobností, momenty zachytené slovom, obrazom či náčrtom. Každé so svojím číslom, odkazom. niečo ako množstvo záloží v knihe, ktoré keď sa stratia, tak trvá množstvo času ich znovu nájsť. Tak celý tento divadelný svet má od stiahovania nevedno kam pre túto chvíľu kľud. Môže si vydýchnuť, tak ako aj my. Iný príklad stiahovania s diametrálne odlišným výsledkom som ale zaznamenal v Poľsku. S pamäťou v osobnej rovine pracoval Tadeusz Kantor vo svojich inscenáciách Vielopole, Vielopole alebo Mŕtva trieda. Postavy z jeho života sa objavujú ako stratené tiene, aby našli tvar v jeho zmotnených javiskových víziách. Ak sme spomenuli kartotečné lístky, tak aj dramatik Tadeusz Ružević ich má rovno v názve svojej slávnej hry. V jeho kartotéke na hlavného hrdinu paralizovaného na posteli v izbe doslova vyskakujú ľudia a situácie, ktoré prežili. Ale vráťme sa ešte chvíľu ku Kantorovi. Z jeho iniciatívy v roku 1980 vznikol v centre Krakova archív Krikotéka, v ktorom boli zdokumentované všetky jeho tvorivé počiny. V roku 2014 otvorili nové sídlo tejto inštitúcie, ktorá sa medzitým rozrástla aj o mnohé kultúrne aktivity v krásnom prostredí na brehu Visly. Vzniklo spojením starej budovy elektrárne, ktorú obopíma moderná konštrukcia. Architekti sa dali inšpirovať Kantorovou skicou Človek so stolom. Človek so stolom, uvažujúci o sebe, skúmajúci svoju minulosť, aby vedel, v súčasnosti sa rozhodnú lepšie, aby pochopil, prečo sa dejú veci tak, ako sa dejú. V snahe zachytiť aspoň okamih stále neúprostne sa meniaceho času. Zachytiť ho v pamäti. Je pamäť len nostalgia, sladkastý sentiment, alebo je to dobrodružstvo objavovania? Divadlo je druh umenia pominuteľný. Bolo tak pomenovaná aj jedna výstava divadelného ústavu. Niečo, čo vidíme, zažijeme, veľakrát zatlieskame, možno rovnako tak mlčky po skončení odídeme, alebo nebodaj nahnevaní tak urobíme v strede predstavenia a potom všetkom zostane len emócia vložená do pamäte. O to viac je dôležité túto emóciu zachytiť, neprerozmar z toho, že aj divadlo má svoju vednú disciplínu a inštitúciu, ale aj ako obraz toho, či sme boli a akými môžeme byť nielen v tom divadelnom, ale predovšetkým v skutočnom svete. Aj v tom dnešnom, nepochopiteľnom, nieraz absurdnom a smutnom.
1: Počúvali sme glosu týždňa divadelného kritika Mareka Godoviča s názvom Keď sa pamäť vysťahuje. O týždeň si môžete vypočuť v premiére text filozofa Juraja Šústa. Glosy redakčne do Rádia Devín pripravuje Pavol Náter.

0: Slávne fagotové solo znie na úvod ďalšej časti cyklu Fenomény a otvára rozprávanie o diele, ktoré znamenalo zásadný prelom v dejinách hudby. Mladý skladateľ Igor Stravinský mal už za sebou úspech s baletmi Vták ohnivák a Petruška. Svetenie jary ale svojou nekompromisnosťou a progresívnosťou zasiahlo publikum, ktoré sa zišlo 29. mája 1913 v parížskom Théâtre des Champs-Élysées. Dnes môžeme polemizovať, či väčší škandál vyvolala disonantná hudba plná ostrých zvukov a neobvyklých asymetrických rytmov alebo antibaletná choreografia Václava Nižinského. Obe však stáli na začiatku niečo nového, čo znamenalo obrat k avantgardným umeleckým smerom. Básnik T.S. Eliot nazval Stravinského hudbu zo Svetenia jary záhadnou kombináciou primitívneho a moderného. Do sveta, v ktorom sa polanský mýtus stretol s modernou hudbou, vstúpime so skladateľom a dirigentom Marianom Lejavom.
1: Ja si myslím, že je strašne dôležité povedať dve veci. Prvá vec je tá, že Igor Stravinský naozaj bol absolútne výnimočný zjav. Pred tou slávnou trojicou tzv. Ruských baletov Vták ohnivák, Petruška a Svetenie jary napísali iba pár skladieb. Tie skladby boli veľmi výnimočné, minimálne Ohňostroj a ešte pár diel, klavírna sonáta, tiež tam má jednu symfóniu, ale práve vlastne až tým Ohňostrojom nejakým spôsobom na seba upozornil a hlavne teda upozornil Ďagileva na to, že je tu naozaj mladý, výnimočný skladateľ a objednal od Stravinského najprv úpravu Chopina do jedného baletného predstavenia a Stravinský samozrejme, pre neho to bolo veľmi dôležité, pretože bol úplne na začiatku kariéry, takže rád vyhovel, prejavil svoj obrovský inštrumentačný talent. Samozrejme, jeho pedagogom bol jeden z najväčších vôbec inštrumentátorov.
2: Rímsky Korsakov,
1: áno, ďakujem. Hej, takže v podstate tuto sa dá sledovať tá línia. A potom, že prečo vlastne išiel týmto smerom, no jednoducho bolo to v ňom. Hej, Stravinský bol typ tvorcu, ktorý konštruoval, ktorý objavoval, ktorý si zadával prísne obmedzenia, ktoré ho potom inšpirovali, ako sám hovoril, že on vlastne nedokáže komponovať na prázdny papier, pretože tam môže napísať všetko a všetko napísať nemôže, pretože to nebude fungovať a preto si celý život vlastne vždy vlastne vytýčil pri každom projekte, pri každej skladbe určitý súbor pravidiel, čo bude robiť, čo nebude robiť a tak ďalej. A potom na základe toho, čo si sám dovolil, vlastne konštruoval všetky proste možné kombinácie. Takže ja by som to povedal tak, že to bolo naozaj taká absolútna prísnosť z jeho strany k sebe, ako tvorcovi. A ako Stravinský hovoril, a musím to potvrdiť, že áno, funguje to. Inšpirácia prichádza z prácov, to samozrejme nebolo len jeho myšlienka, Picasso a tak ďalej. Hej, všetci títo vlastne velikáni hovorili o tom, že naozaj pokiaľ človek v tom nie je dennodenne, tak potom môže darmo niekde čakať pod lipou na nejaké inšpirácie.
2: Spomínate Picassa, práve s jeho avignonskými slečnami sa vlastne zrovnáva Svetenie jary ako začiatok kubizmu a začiatok avantgardnej hudby. Tie sa napokon aj potom stretli a hľadali vlastne paralely medzi svojou tvorbou. Dokonca keď Stravinský prechádzal už počas vojny hranice, tak mal so sebou práve portrét od Picassa, chceli ho zavrieť. Takže to prepojenie Picassa a Stravinského je veľmi zaujímavé, pretože naozaj sa nachádzame v tom období prelomovom, čo sa týka umenia, že sa rodili teda nové tendencie, nové smery.
1: To bolo veľmi zaujímavé obdobie, pretože jedna z najväčších autorít tej doby, Gustav Mahler, zomiera v roku 1911 v máji a on v roku 1908-9 komponuje 9. symfóniu. On ju už nepočul, pretože zomrel. Premiéra bola v ten istý rok, Bruno Walter ju dirigoval a to je práve zaujímavé, že človek, keď si zoberie tie dve partitúry Svetenie jary a Mahlerovú 9. symfóniu, tak v mnohom je tam veľmi veľa akoby podobných vizuálne podobných situácií, štruktúr a tak ďalej. Samozrejme, ten Mahler je iný svet, Stravinský je iný svet, ale ja tak sám pre seba hovorím, že to Svetenie jary vlastne naozaj býva považované za milník, ale treba to vidieť trošku v širšom kontexte, že už vieme, že Claude Debussy už mal svoje najväčšie akoby úspechy za sebou, More a tak ďalej, Peleas a Melisande. A vlastne ten kontext bol taký, že máme tu ešte druhú viedenskú školu, ktorá už naozaj sa veľmi prudko, tak to poviem, prudko rozbehla, veľký nábeh a Arnold Schönberg komponuje svojich 5 orchestrálnych skladieb, ktoré sú v podstate tiež taký akoby jeho personálne Svetenie jary. Takže veľmi veľa autorov vlastne prišlo k dverám, za ktoré nahliadali a videli tam nové svety, nový svet, tak ako ten Mahler, ktorý pre mňa je naozaj, to je tak akoby otvorenie dverí práve pre týchto jeho mladších kolegov a vôbec otvorenie dverí pre ten svet, bohužiaľ tých dvoch vojen, hej, teda najprv tej prvej, akoby niečo tak už predznamenal, ale tieto mýty ako nechcem sem prinášať. To znamená, že naozaj v tej dobe vznikalo niečo absolútne fascinujúce nové a ja si myslím, že on to bolo vo vzduchu. Len ten Stravinsky, on mal možno, že poviem to tak ľudovo, že možno, že takú tú najčistejšiu hlavu, že sa možno, že tak najviac nadýchol toho čerstvého vzduchu a práve tým spôsobom, ja si osobne myslím, to je môj názor, akým pristupoval k tvorbe, tak preto sa aj tá jeho hudba a teda najmä Svetenia jari javí taká radikálna, lebo keď si porovnáme všetky tri balety, tak je až neuveriteľné, ako takýto mladý tvorca dokázal akým rýchlym spôsobom vlastne prerodiť z jedného diela do druhého.
2: Takže hovoríme o Svetení jari, na ktoré mal naozaj čas a aj veľký komfort. Dokonca pôvodne zamýšľané pre menší orchester, ale Diaghilev teda sa rozhodol, že ruský balet, teda orchester, ktorý ho sprevádza, sa ešte zväčší. Na začiatku teda, ak by sme mali veriť tým mýtom, a teda aj Stravinskému samotnému, bol sen.
1: V tak ohnívak, to je v podstate nejaká taká kvázi legenda alebo rozprávka. A Petruška už je viac práve o hej, komédia dell'arte a tak ďalej. Svetenie jari naozaj je originálne a tam skôr ide akoby o tú esenciu. Naozaj Stravinskému sa to prisnilo. Stravinskému sa prisnilo niekoľko iných ďalších skladieb. Napríklad veľmi slávny oktet pre dýchové nástroje, ktoré vlastne odštartoval závažným spôsobom jeho neoklasicistické obdobie. A musím povedať aj poslucháčom, že aj sám som to zažil ako skladateľ, že častokrát sa mi prisnili možno nejaké kúsky, nejaké úryvky, takže absolútne tomu rozumiem. Áno, jemu sa prisnil v podstate akoby obraz, ako finálny obraz baletu a potom vlastne neskôr sa snažil, respektíve vystaval celý ten príbeh aj s Rojerichom. Je dôležité povedať to, že zatiaľ, čo v tak ohnívak bol naozaj súčasné dielo v zmysle, že Stravinsky ponúkol partitúru s hudbou, ktorá vlastne v tej dobe dominovala, s hudobnou poetikou tej doby, tak potom sa vlastne presunul ako keby do sveta nejakých štilizácií, čo potom vlastne takmer celý život robil. A ja si osobne myslím, že naozaj po tej zdánlivo vyumelkovanosti Petrušku chcel ísť možno k nejakým akoby prazákladom. A teda ten jeho sen k tomu dopomohol. Obeta dievčiny nejakej rady starších, ktorí vlastne oslavujú príchod jary. A v podstate všetko tomu podriadil. Takže ten balet je akoby obrazom rôznych rituálov. Hej. Sú tam tance, ktoré proste znázorňujú tie rituály. Až to vlastne akože vyústi k jednak vybraniu tej takzvanej vyvolenej. Ona je v partitúre napísaná ako vyvolená a potom celý balet vrcholí takou apoteózou tanca, ktorú ako vieme, že tých apoteóz vzniklo niekoľko. V literatúre teraz ma práve napadol Ravelo Lavals. Apoteóza, ktorá už vlastne akoby preteká cez ten pohár. Tak v podstate aj v tomto Svetení jari na konci ten tanec, ktorý ale samozrejme hudobne neprejde. Áno, je tam jedno miesto, ktoré už je vlastne akoby naozaj obrovským vrcholom, aj psychologickým, aj hudobným. Tam vlastne tá dievčina sa utancuje k smrti. Hej, to je vlastne akoby tá obeta skrze tanec.

0: je trošku tak, že škoda alebo smutné, že aj tak nejakým spôsobom v širších kontextoch, myslím u nás, sa to nepovažuje za klasiku. Je to klasická partitúra, nie? Treba povedať, všetky tie veci, ktoré tam sú, boli novinkami v tej dobe, kedy vznikli, ale samozrejme odvtedy vzniklo už toľko veľa smerov a tak ďalej, že v dnešnej dobe, keď ako sa vrátime k tej partitúre, tak musíme konštatovať, že áno, to je proste klasicky napísaná partitúra, ale ona neznie tak. A to, ja si myslím, že to je tá základná premisa, že keď si otvoríme tie noty, tak vidíme niečo, čo poznáme, ale potom ten zvuk je iný, tá zvukovosť je iná. No Stravinsky vlastne používa úplne iný, možno že aj nový typ zvukovosti, to neviem, pretože to by sme museli porovnať partitúry tej doby a teda vieme, že impresionizmus, verizmus prinesol akoby nové pohľady na inštrumentáciu a farebnosť orchestra. Takže možno že aj v tomto to nie je nič nové. Pre mňa, čo je strašne dôležité, je tá anekdota, teda ktorá údajne sa zakladá na skutočnej udalosti. Vieme, že Stravinsky bol práve priateľ s Debussym. Častokrát sa navštevovali a teda oni údajne spolu hrávali štvoručne v Svetenie jary, pretože existuje Stravinského verzia štvoručná, ktorá aj tu na Slovensku zaznela už niekoľkokrát. A Debussy bol nadšený. On bol nadšený preto, lebo tá klavírna faktúra vlastne samozrejme nemohla prirodzene tú farobenosť tých rozmanitých kombinácií, ktoré Stravinsky použil v partitúre. A v tej hudbe je naozaj veľmi veľa vecí, ktoré vychádzajú práve z Debussyho, aj samozrejme z tej tradície Korzakov a tak ďalej, ale aj z Debussyho. Tak ja si myslím, že Debussy bol možno aj poctený, že tento mladý, nádejný autor nejakým spôsobom vzdáva takýto hlas v tej partitúre, no ale údajne teda, keď Debussy počul orchestrálnu verziu, tak sa rozkmotrili. To znamená, že vlastne Stravinsky akoby už naozaj prinesol nový svet, ktorý už Debussy možno že nemohol, neviem, buď stráviť, alebo teda typ estetiky. No a ono sa tak stále rozpráva o tom rytme, ale ja si myslím, že nie je to len rytmus, ktorý je práve tou hybnou silou tej nejakej modernosti, tejto partitúry, ale je to skôr fakt, že Stravinsky ide, ako potom neskôr serialisti a hlavne Anton Webern naozaj ide na koreň danej veci. To znamená, že on všetky tie prikrášlenia, ktoré sme mali s, ja neviem, s pozným romantizmom, hej, impresionizmom, tak on ich vlastne odstrihne a on vlastne ukazuje len tú rídzu štruktúru, či už je to nejaké rytmické ostináto, či už je to možno väčší zástoj bicích nástrojov, plechových nástrojov, hej. Ale naozaj on akoby ukazuje esenciu tej samotnej hudby. To je naozaj čistá štruktúra bez všetkých ďalších, poviem tak ľudovo, že omáčok. To, čo je zaujímavé a čo je fascinujúce na tom Svetení jary, že keď sa človek pozrie do partitúry, tým uchom sa to možno, že pre menej skúseného poslucháča ťažko dešifruje, ale keď sa pozrie do partitúry, tak zrazu vidí naozaj konzistentne nakomponované vrstvy, ktoré sa vlastne ukladajú jedna na seba a niekedy niektoré odstúpia, zase sa pridajú. A to vlastne mne osobne to pripomína prácu v hudobnom štúdiu. To, akým spôsobom to dneska vyzerá na tej obrazovke, tak to vlastne robil už Stravinsky a naozaj pracoval, akoby strihal hudbu. Akoby strihal jednotlivé vrstvy hudby a mixoval ich jednu do druhej. Takže toto je pre mňa fascinujúce.
1: Ako hovorím o tých partitúrach, tak ja som sa niekde dočítala, že Stravinsky sám potom upravoval partitúru, keď už si sám odskúšal vlastne dirigovať Svetenie jary a zistil, že naozaj niektoré pasáže sú veľmi komplikované.
0: Robili to naozaj tí najväčší klasici od Bacha, aj dokonca aj Mozart. Hej. Beethoven strašne veľa ako revidoval po premiérach, pretože naozaj tá premiéra, alebo teda to prvé, alebo akékoľvek ďalšie uvedenie ukazuje tú realitu, akým spôsobom ten materiál funguje, akým spôsobom funguje ten zápis a každý skladateľ sa vlastne snaží o to, aby tá hudba bola čo najzrozumiteľnejšia pre hudobníkov. To, že či je to zrozumiteľné pre poslucháčov, tak to už je vlastne potom na tom, že či tí poslucháči rozumejú aj tej staršej hudbe pred tým konkrétnym autorom, aby potom mohli vlastne pokračovať ďalej. Ale áno, určite tam došlo k nejakým zásahom, nejakým drobným. Viem, že existuje jeden prepis, ale nie je to od Stravinského, je to od iného autora, ktorý práve ten záverečný tzv. Dansa král prepísal do pravidelného metra, lebo tam sa naozaj to metrom veľmi mení, ale vlastne človek, keď sa s tým zoznámi, tak vlastne pochopí, že u toho Stravinského aspoň mňa, čo vždy fascinovalo už od konzervatoriálnych rokov, kedy som začal študovať skladbu a kedy som vlastne absolútne prepadol Stravinskému, tak mňa, čo fascinuje na Stravinskom je to, že v tej častokrát veľmi

0: Bijam muzikantov, že súťaže sú len pre kone. Ale vrátim sa späť. Hej. Takže naozaj, ako už proste keď vidíte ten orchester, ktorý hrá Svetené jary z pamäti a vidíte, ako proste dýchajú a naozaj majú v krvi aj ten náročný dan sakral, tak je to potom o to väčší zážitok a taká polahoda.
1: Tak hovorím o štruktúre toho samotného baletu a tých jednotlivých častí. Uh-huh. A čo teda jednotlivé časti charakterizuje hudobne?
0: Balet má dve časti. Zývanie zeme a obetovanie vyvolenej. Každý ten veľký diel má niekoľko ďalších častí. V podstate dá sa povedať, že je tam určitý typ symetrie. Každý ten diel má introdukciu. Každá tá introdukcia je trošku iná, ale v zásade je to taký veľmi farebený a čarovný vstup do každého dielu a teda končí veľmi dynamicky. Prvý diel končí tancom zeme, v podstate kedy tá rada tých starších a ten múdrc teda vyberú tú vyvolenú. A teda na konci druhého dielu je potom dan sakral, to znamená tanec obety vyvolenej. To je obrovská kulminácia celého baletu. Tie časti plynú jedna do druhej, to znamená celé tie dva diely sa hrajú. Až na pár výnimok už sú to ako rídze tance, to znamená sú to uzavreté hudobné čísla, každý z nich má nejaký spôsob spracovania. V tom prvom dieli ten spôsob, aký on pracuje s tým materiálom, je viac evolučný. Ja viem, to ja tu teraz trošku v tom listu naozaj už nemôžeme akoby hovoriť o nejakých tých tradičných formách, hej, ABA, alebo teda nejakých tradičných formách v zmysle teda tradičných baletov. Dominuje rýchla hudba, dominuje dramatická hudba a v podstate taký psychologický predel. Na začiatku je teda pomalý úvod, je to obraz prebudzania prírody a je tam vlastne úžasná polyfónia dýchových drevených nástrojov. Možno dovtedy nepočuť tá. Je to mnoho hlas, rôznych hlasov, naozaj nám to môže evokovať prírodu, ktorá sa postupne zobudza, hej, spev vtákov a tak ďalej. No a potom po tanci zemi, teda keď začína druhý diel, tak je tiež, dá sa povedať, taký pomalý vstup a ten je trošku rozšírený, to znamená, že ten nám vlastne vytvára akoby kontrast k väčšine, teda k dynamickej hudbe z prvého dielu a potom neskôr sa to akoby postupne v úvodzovkách rozbieha až po ten dan sakral, ktorý je na konci.
1: To sú vlastne tie jednotlivé nálady, ženské prvky, mužské prvky, ano, vlastne oddelené, ano. Čo sa týka toho lirického, ktoré je priradené k ženskému elementu, ano. Tá ostrá rytmická hudba je priradená skôr k tomu mužskému. Takže ak sa na to pozrieme práve, čo sa týka teda tej farebnosti inštrumentácie, hovoríme, že ten úvod je veľmi zaujímavý, tá introdukcia je asi taká najznámejšia, to je ten začiatok fagot v tej vysokej polohe extrémnej na začiatku, mm-hmm, kde sa naozaj predvedia asi v celej svojej kráse ten nástroj.
0: Áno, to je veľmi zaujímavé a mám trošku taký pocit a trošku aj skúsenosť, že práve francúzska hudba tlačila fagot do vyšších poloh a nemecká hudba robila z neho čisto basový nástroj, čo je trošku škoda, pretože fagot je naozaj nádherný nástroj, práve tie vysoké polohy, ktoré Stravinsky tu obnažil, a to je práve jedno z tých miest, čo som povedal, že pokiaľ to je v nejakej tej dýchovej harmónii, tak ten fagot naozaj býval písaný oveľa vyššie a vyniká tá jeho krásna farba. A tu Stravinsky všetko odstrihol a nechal iba fagot. Je to náročné, hej? Naozaj je to náročné proste začať takýmto spôsobom, ale v podstate je to taký ten typ sól, kedy ten interpret sa na neho dostatočne pripravuje. Je to proste také to sólo. To vypichnuté, absolútne ikonické. No a potom Stravinsky v podstate pridáva postupne hlasy v tej nejakej idei naozaj toho zobudzania sa, tých rôznych teda elementov. A každý ten hlas je melodicky samostatný aj rytmicky samostatný. To znamená, že vlastne hneď od začiatku v tej introdukcii tu Stravinsky uplatňuje svoje slávne ostináto. Sú tam samozrejme aj nejaké kontrastné prvky, ale ku koncu on vlastne prinesie relatívne veľmi veľa podnetov a hlasov. Dá sa povedať, že to má akoby také tri úseky. To je ten fagot s nejakými ďalšími nástrojmi. Hej, potom je tam taký chorál, ktorý je písaný pre flauty, altová flauta a anglický roh, ktorý v podstate ide len v nejakom akordickom slede. A potom znovu prídu solisti, veľmi výrazná hobojka a esklarinet. Prinesú akoby také nové motívy alebo nové témy, ktoré sú na prvé počutie veľmi výrazné. No a potom to Stravinsky začína zahusťovať. To znamená, ja tu mám otvorené tie práve tie stránky, kde on postupne vráti aj elementy z toho prvého dielu, z toho druhého dielu a dá ich vlastne všetky do jednej úžasnej dýchovej harmónie. To, čo je fascinujúce, více je naozaj ovládanie tých jednotlivých nástrojov, respektíve to, akým spôsobom on dokázal aj v tejto mnohospleti zvukov a motivov a podnetov každý ten nástroj nechať vlastne zaznieť v tej svojej takej, by som povedal, že výraznej, možno že dominantnej polohe a vlastne dať mu materiál, ktorý ten nástroj predstaví v absolútne najprirodzenejšie.

podobe. To znamená, že nie je tam niečo, čo by proste prekážalo. Je to krásne rozvrstvené a preto to aj tak vynikajúco znie. No a potom ten solový fagot sa vráti s tým svojim nápevom ešte na začiatku a potom vlastne prichádza tá prvá taká veľmi slávna rytmická časť sláčikov a do toho akcenty lesných rohov. A to už sme potom niekde inde.

0: Ktorá je najnáročnejšia časť? Je to práve tá záverečná, ten posvetný tanec vyvolená?
1: Aj tá introdukcia je práve náročná, pretože tie party sú naozaj solistické. Naozaj každý jeden part má solistický typ hrania. Takže ja si myslím, že práve ten úvod je, a potom samozrejme všetky ďalšie časti ponúkajú interpretom maximálnu koncentráciu a dá sa povedať, že aj virtuozitu. Áno, ten záverečný tanec je možno najnáročnejší z hľadiska tej rytmickej štruktúry, ktorá sa tam mení, ale hovorím, že pokiaľ naozaj to človek dostane do krvi a pochopí vlastne ten vnútorný rytmus alebo taký ten jednotiaci rytmus tých jednotlivých väčších fráz, tak už to možno, že potom až také komplikované nie je, pretože Stravinsky zas bol v tomto naozaj absolútne umný človek. On tú rytmickú štruktúru urobí komplikovane, ale v zásade sú to len akordy. Hej? Veľmi tak zjednodušene povedané, že sú to v podstate iba akordy celého orchestra, samozrejme s nejakou polifóniou. Takže tá partitúra je práve bohatá v tom, že každá tá jedna časť ponúka akoby iný typ problému hráčského, či už je to teda naozaj veľmi intenzívne akcentovanie toho solistického zástoja, alebo potom to ansamblové hranie, alebo teda to orchestrálne, čo je ten dan sakral.
0: Často počúvame práve tie orchestrálne naštudovania viac ako to baletné, takže pre dirigenta z osobnej skúsenosti, tak do akej miery je Svetenie jari výzva pre dirigenta, v čom je príťažlivá, ako dlho vlastne sa na ňu pripravuje?
1: To je vec skúseností. Pokiaľ ten dirigent má skúsenosti s partitúrami ďalej ako v koniec 19. storočia, tak potom už trošku iným spôsobom sa pozerá na túto partitúru. Ja som ju dirigoval a musím povedať, že sa ona dirigovala veľmi dobre. Že som dirigoval iných Stravinských, že Stravinsky sa diriguje dobre, nič tam nejde ako keby proti prirodzenosti. Ešte aj tie takty, ktoré sa menia, áno, je to možno, že pre niekoho trošku nezvyčajnejšia situácia, že sa menia, ale hovorím, že pokiaľ človek sa dostane do tej vnútornej pulzácie tých jeho fráz, ktoré sú nepravidelné a pochopí ich hlavne, tak mne sa práve stával opak, že keď proste prišiel zrazu nejaký štvorštvrťový takt, ten sa javil, že ten ma asi vyhodí. Hej, že zrazu tá pravidelnosť sa vám potom javí ako nepravidelnosť. Takže mne sa Svetenie dirigovalo veľmi dobre, aj ten vlastne ten dan sakral a určite, že je to výzva. Každá partitúra je výzva, ale hovorím, je to vec skúsenosti a akým spôsobom sa človek na tú partitúru pozrie a v akom kontexte ju vníma ako pre samého seba.
0: Vieme pomenovať, v čom sa povedzme líšia najznámejšie naštudovania Svetenie jari?
1: Určite áno, ale v dnešnej dobe, keď ako už sledujeme tie naštudovania, tak teraz naposledy na mňa vyskočil z internetu orchester, ktorý to hrá z pamäti a ešte to vlastne oni hrajú tak, že nie sú pri sebe. Postojačky, hej, to je vlastne podobný koncept, ako sem teda priniesol pán Kurencis. Je to úplne iný typ samozrejme energie. Aj na tom Svetení jari sa vlastne ukazuje jedna vec, že ako sa vlastne od takého toho, by som povedal, že technického zdolania, alebo že zdolania partitúry práve v tej technickej rovine, všetko sa vyvíja, aj skúsenosť sa vyvíja, aj by som povedal, že taká tá nejaká globálna svetová skúsenosť sa vyvíja. Ale ja mám taký pocit, že v dnešnej dobe už sa vlastne, a chvála Bohu, zase ide akoby viac po tej hudobnosti. Ono sa to tak ako až vulgárne nazýva, že výraz, ale v podstate tie technické veci už sme zvládli, už sme sa naučili a teraz naozaj teraz hľadajme tie hudobné kódy alebo hudobné čaro, ktoré tá partitúra ponúka. Je potom veľmi zaujímavé si práve porovnať interpretácie nejakým dirigentov, ktorí ako viac išli po tej precizite tej partitúry, ja neviem, spomeniem ikonického Bulléza, ktorý naozaj čohokoľvek sa dotkol, tak to je absolútna precizita. Potom sú zase takí tí vášnivejší dirigenti, alebo by som povedal, že takí tí expresívnejší, ako ja neviem, Leonard Bernstein. Existuje jedno jeho video ešte z nejakých 60-tych, 70-tych rokov, kedy to diriguje s Londýnskou filharmóniou a nemusí tam byť všetko ako úplne že presné, ale to nasadenie, tá energia, tá taká tá rídza energia, ktorá z toho ide, zase poukazuje, že akým on spôsobom čítal to Svetenie jari, ako ho pochopil, hej, že nechcel akoby priniesť až takú tú zemitosť. A on to sám hovorí počas prípravy tejto partitúry s mladými muzikantami v Schleswig-Holstein, kde vlastne on bol pozvaný, to bol tak koniec 80. rokov, tesne pred smrťou. A existuje video, kde vlastne tým mladým muzikantom hovorí, že ten akord tých plechových nástrojov musí znieť ako keď proste padnete a cítite tú zem, cítite ako tá tráva rastie, hej, že on sa vlastne snažil zase o niečo úplne iné. Takže áno, dá sa to porovnať a tiež sa to vyvíja. Potom je zaujímavé sledovať alebo počuť, že ten, ktorý tvorca, čo ho vlastne inšpiruje, alebo čo je pre neho dôležité v tej partitúre.
0: Čo bolo dôležité pre vás, keď ste dirigoval Svetenie jari?
1: No ja som sa práve pokúšal o takú tú rídzosť. Samozrejme, učíme sa hrať pekne, čisto a tak ďalej, ale Svetenie jari v niektorých momentoch má práve byť o tej nesputanej energii, ktorá akoby ide za tú estetiku. A tak, ako vlastne ten príbeh začína, ako sa postupne formuje od takej tej, nazvem to tak, že idylky toho spevu vtákov, keď niekto chce, na tom začiatku, až vlastne po naozaj po tú neúprosnosť a pokiaľ ľudia ako videli baletné produkcie alebo nejaké záznamy, tak niektoré z nich to naozaj robia, by som povedal, že už tam primiešavajú trošku aj tú Salome do toho, takže to naozaj také, až takmer je to krvák, čo v podstate je to krvák. Takže pre mňa bolo práve dôležité ísť akoby po takej tej nesputanej, rídzej energii muzikantov, ktorí sa neboja aj urobiť krok vedľa. Lebo to ako v zásade, je to sám Beethoven teda údajne hovoril, že nie je dôležité, že tam zaznela zlá nota, ale keď pokiaľ nemala vášeň, tak to je neodpustiteľné. Takže ja som to svoje čítanie, alebo teda to svoje uvedenie Svätenej Járy práve smeroval takýmto spôsobom.
0: Ak by ste sa vrátili k Svätenej Járy, už by ste to robili inak?
1: Určite áno. Už by som určite viac pracoval so zvukom a je tam strašne, strašne veľa miest, ktoré ponúkajú v úvodzovkách čarovať práve s tými substanciami a s tým miešaním farieb. Ale určite teda by som zostal aj pri tej rídzosti a možno, že by som ju ešte posunul niekde inde.
0: Takže ak hovorím o Svätenej Járy v cykle Fenomény, hovoríme o diele radikálnom, prelomovom, ktoré bolo nejakým milníkom, diel nekompromisnom, tak v čom je pre vás osobne Svätenej Járy fenoménom?
1: Vôbec celý Stravinský je pre mňa fenomén v tom zmysle, že ctil tradíciu, vychádzal z nej, ale dokázal to vždy vlastne pretvoriť na svoj obraz. A toto ja si myslím, že veľmi dôležité. Takisto aj to Svätenej Járy. Ako sa hovorí, že to vlastne taká tá brána do hudby 20. storočia, nemyslím si to, že úplne, ale veľmi výrazne a veľmi radikálne priniesol veci, či už v štruktúre, určite vo zvuku, vlastne v technikách, ktoré naozaj posunuli tú hudbu ďalej. Stravinsky vlastne dvakrát menil štýl veľmi výrazne a vždy publikum si myslel, že si robí ako srandu z publika. A práve keď konečne to Svätenej Járy sa stalo akoby takým tým fenoménom uznaným, tak Stravinsky prišiel s oktetom a s neoklasicizmom a údajne teda na premiére ľudia akože ťukali prstom po čele, že či naozaj mu nepreskočilo, hej, že najprv nás tu pred 10 rokmi nás tu zabíja Svätenej Járy, ale teraz tu príde s klasicizmom.

či v koncertnej verzii, alebo ako baletné uvedenie, Svetenie jary vždy ponúkne hlboký zážitok. O diele Igora Stravinského, ktoré výrazne ovplyvnilo ďalší vývoj hudby 20. storočia, hovoril skladateľ a dirigent Marian Lejava. Ak sme vás inšpirovali k jeho možno úplne prvému vypočutiu, sme radi. Pri ďalších fenoménoch sa na vás teší Mariana Jaremková.

0: Slovenské povesti.
1: Povesti z Vranova a okolia napísal a uvádza Štefan Tymko.
2: Ako chlapec som s kamarátmi rád chodieval na výlety pod zrúcaniny hradu Čičva, ktorý leží len pár kilometrov od môjho rodného Vranova. Veľakrát sme si pod stredovekým hradom opekali slaninu s cibuľou a potom sme sa hrali na skrývačky v ruinách komnát kedysi veľkého opevnenia. Tam som sa prvýkrát dopočul o tajnej chodbe, ktorú údajne dala vybudovať Alžbeta Bátoriová, známa krvavá pani Šachtíc. Chodba vraj viedla až do centra Vranova, kde stál kedysi kaštieľ. Ten patril Alžbetinmu bratovi Štefanovi a krvavá grófka sa v ňom v máji roku 1575 vydala za Františka Nádaždyho. Mnoho ľudí sa zaoberalo účelom podzemnej chodby pod hradom Čičva, napríklad v mladosti aj môj ujo Marián, z ktorého sa stal neskôr významný historik. Podľa jednej historky chodba slúžila Alžbete Bátoriovej k skôckam s neznámym milencom, ktorý žil na hrade Čičva. Podľa druhej povesti, zas grófka Šťachtíc, tajomnú chodbu používala ako mučiareň. Túto historku podporuje aj fakt, že keď sa raz v grécko-katolíckom kostole nedaleko hradu Čičva prepadla počas omše dláška, úžasnutí veriaci pod ňou objavili kopu starých kostí. Od tohto okamihu sa pre miestnych ľudí stala Alžbeta Bátoriová s bešnetou batoričkou, ktorá v podzemí ťahala z mladých dievčat krv. Ja si však myslím, že účel tajomnej chodby pod hradom Čičva mohol byť aj iný. Odhalíme ho v dnešnom príbehu.
3: Alžbeta Bátoriová bola pôvabná a bohatá dáma. Vraví sa, že vlastnila až 32 hradov a panstiev v Uhorsku i v Rakúsku. Napriek tomu však nebola šťastná. Hoci už bola niekoľko rokov po svadbe, nedarilo sa jej porodiť svojmu manželovi potomka. Preto začala navštevovať nielen chýrnych lekárov, ale aj bylinkárky, astrológov i alchymistov. Okúsila mnoho z ich medicín, ale ani jedna jej nepomohla otehotnieť. Raz, keď bola Alžbeta na návšteve u svojho brata Štefana vo Vranove, spomenul jej, že na hrade Čičva žije starý archivár Joachim, ktorý sa zaoberá bylinkárstvom a alchýmiou. Povráva sa, že už mnoho ľudí vyliečil zo všakovakých chorôb, dokonca má aj mastičky proti počarovaniu. Alžbeta síce spočiatku neverila Joachimovým zázračným schopnostiam, na bratové naliehanie sa však vybrala na hrad Čičva s nádejou, že sa tam zbaví svojho trápenia. Povrávalo sa, že Joachim kedysi študoval medicínu až v Amsterdame. Ale pravdou je, že väčšinu svojich receptov objavil v knihách, ktoré spravoval v Čičvianskom hradnom archíve. Keď ho v ňom Štefan a Alžbeta Bátoriovci uprostred noci prekvapili, práve bol zahlbený v jednej zo svojich hrubých kníh. Priznám sa, že neplodnosť som ešte nikdy neliečil, odpovedal Joachim na prosbu súrodencov Bátoriovcov. Ale nedávno som sa stretol so zaujímavým receptom na tento neduch. Joachim v zápäti vytiahol z jedného z mnohých regálov hrubú knihu a ukázal panstvu jednu z jej stránok napísanú v latinčine. Toto je recept jedného z najutajovanejších elixírov mladosti a plodnosti. Ako čítam, všetky bylinky, ktoré obsahuje, už mám nasušené. Ale má to jeden háčik. Elixír musí obsahovať vývar z ľudských kostí.
4: A to je vari taký problém? Odvrkla grófka Bátoriová. Pod hradom je starý cintorín. Tam nájdeš kostí, koľko len chceš.
5: Ale to by som mal veľký hriech,
3: zhrozil sa starý učenec. Nebudeš mať žiadny hriech, nástojila dáma. Rozkazujem nazbierať kosti z hrobiek starších než 100 rokov. Keď sa ráno prebudím, chcem, aby bol elixír pripravený. A tak sa aj stalo. Keď sa Alžbeta Bátoriová zobudila vo svojej komnate na hrade Čičva, pred jej dverami už čakal archivár Joachim a v dlani opatroval téglik naplnený voňavou masťou.
5: Podľa starého receptu vám stačí jemne si ňou natrieť tvár a hruď.
3: Alžbeta sa obrátila Joachimovi chrbtom a spravila tak, ako jej poradil. Najprv jej telo zalial slastný pocit, potom sa však začalo diať čosi neočakávané. Alžbetina tvár a hruď sa ocitla v jednom ohni. Cítila, že sa s ňou deje niečo nedobré. Z pokožky jej začali rýchlo rásť dlhé šedivé chlpy a čelusť sa jej začala predlžovať. Vylakaná krovka v okamihu siahla po zrkadle. Skôr než Alžbete vypadlo zrkadlo z rúk, zazrela v ňom obludu. Mala šedivú a chlpatú tvár a zdalo sa, že tá príšera sa podobá na starého vlka. Čo to má znamenať? Zakvílila. Čo si to so mnou spravil? Priznaj sa, čo bolo v tej masti? Asi tuším, kde som spravil chybu. Vystrašene zízal na grovku mastičkár. Nepoužil som vývar z ľudských kostí. Čože? Ty si ma neposlúchol? Vycerila grófka na starca vlčie zuby. Chcel som vás poslúchnuť, bránil sa Joachim. Šiel som hneď v noci na cintorín a odkryl som 200 rokov starú hrobku. V tom mi však na plece poklepal vysoký kostlivec s dierami na miesto očí.
4: Keď siahneš na ľudské pozostatky, aj ty sa na ne v momente premeníš.
5: Vyceril na mňa svoje zhnité zuby a pohrozil mi svojou kostnatou rukou. Prepadol ma strach ako nikdy predtým. Tak som sa rozhodol zavrieť hrobku a použil som do elixíru kosti zuhynutého vlka, ktorého som našiel pod hradom.
4: Čože? Rozhodol si sa zničiť moju krásu, aby si si zachránil svoj bezvýznamný život? Veď počkaj, aj ty sa čoskoro staneš synom smrti. Stráže, chopte sa ho, stráže, stráže, kde ste?
3: Dvaja strážcovia, ktorí mali grófku ochraňovať, však v to ráno ešte spali a tak sa vydesený Joachim mal čas vyšmiknúť z Alžbetinej komnaty. V strachu o život vybehol z hradu Čičva a viacej ho nebolo. Keď uvidel sestrinú tvár Štefan Bátory, len zalomil rukami a nešťastné Alžbete navrhol, aby sa čo najskôr vrátila do Vranovského kaštieľa, kde sa o ňu postarajú najlepší uhorskí lekári.
4: Vary si nemyslíš, že s takouto tvárou môžem opustiť Čičvu, odvrkla Alžbeta. Chceš, aby som bola všetkým mojim poddaným na posmech? Aby o mne aj posledný paholok vravel ako o vlšej grovke? Nevýjdem von, aj keby som tu mala zomrieť.
3: Márne brat naliehal, Alžbeta bola neoblomná. Jedinou možnosťou, ako ju dostať zo zlorečeného hradu, bolo vyhlbiť tajnú chodbu až do Vranova. Celé týždne chlapi z južného Uhorska kopali podzemnú cestu, ktorou by sa Alžbeta mohla vrátiť bez toho, aby niekto zazrel jej tvár. Vo Vranovskom kaštieli ju potom začali navštevovať poprední uhorskí lekári, zaviazaní mlčanlivosťou, a snažili sa jej navrátiť ľudskú podobu. Mazali ju masťami, prikladali liečivé odvary, ale márne. Alžbeta stále vyzerala ako starý vlk. Po čase zaklopal na bránu Vranovského kaštíla zhrbený pútnik s veľkou kapucňou na tvári. Chcel súrne hovoriť s grófkou Bátoriovou. Prijal ho však len jej brat Štefan.
5: Táto masť by mohla zvrátiť nešťastie vašej sestry, zašepkal pútnik grófovi. Stačí si ňou natrieť postihnuté miesta jediný krát a jej tvár bude opäť krásna ako kedysi.
4: Ako vieš, že moju sestru postihlo nejaké nešťastie? Spýtal sa ho gróf Bátory.
5: Dozvedel som sa to od človeka, ktorý ho spôsobil. Hryz jeho svedomie a chce všetko napraviť. Tu je pravý elixír pre grófku Alžbetu.
3: Prekvapený Štefan Bátory len mlčky prevzal od pútnika tajomnú masť a utekal s ňou do komnaty svojej sestry. Alžbeta si bez váhania natrela priehľadnú masť na tvár. V zápätí stratila svoju ohavnú vlčiu podobu a nadobudla svoju pôvodnú krásu. Ba dalo by sa povedať, že sa stala ešte krajšou. Akú odmenu si žiadaš? Spýtala sa Alžbeta Bátoriová, keď si dala predvolať tajomného pútnika.
5: Mám iba jednu túžbu. Zostať archivárom na vašom hrade Čičva.
3: V tej chvíli si pútnik stiahol z hlavy veľkú kapucňu a pred grófkou zrazu stál jej starý Joachim. Alžbeta Bátoriová sa na chvíľu zamyslela a napokon prehlásila. Celý ten čas, kým som bola uväznená vo zvieracej podobe, som si želala tvoju smrť. Ale dnes si cením tvoju odvahu vrátiť sa a odčiniť svoj skutok. Môžeš sa preto navrátiť do archívu na Čičve. Joachim sa hneď večer vybral tajnou chodbou z Vranovského kaštíla do svojho archívu na hrade Čičva. Keď bol len pár krokov od hradu, zrazu sa spod temnej klemby vynoril kostnatý duch cintorína.
6: Joachim, čo máš v tom mechu na pleci?
5: Kosti zo starej hrobky, z ktorých som pripravil masť pre grófku Alžbetu, priznal sa Joachim. Chcem ich čo najskôr opäť pochovať.
6: Vidím, že si ma nepočúval, siahol si na ľudské pozostatky.
3: Vyceril na archivára svoje spráchnivené zuby kostlivec.
6: Spáchal si smrteľný hriech.
3: V tej chvíli sa na starého archivára prepadol strop podzemnej chodby. Jeho kosti sa naveky zmiešali s kostiami, ktoré znesvetil. Alžbeta Bátoriová sa ešte v ten večer vrátila do Čachtíc za svojim manželom Františkom. 9 mesiacov od tohto dňa, rovných 10 rokov po svadbe, sa jej vraj narodili zdravé trojčatá. Grófka však už nikdy nemala pokoja. Každý večer ju prenasledovali mučivé sny a jej povesť bola navždy prekliatá.

0: Povesť o tajomnej chodbe Alžbety Bátoriovej napísala, uviedol Štefan Timko. Rozprával Ľubomír Pavlovič. Zvuková spolupráca Stanislav Kaclík. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Milena Lukáčová. Relácia vznikla s podporou Literárneho fondu. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2011.
1: Rozprávkové Rádio Devín.
2: Bol raz jeden knieža a ten mal dcéru, pre ktorú sa rozhodol nájsť vhodného ženícha. Ako sa tentokrát tento klasický rozprávkový príbeh zamotal, vám prezradí hra Eleny Čepčekovej 4 zlaté klasy. V hlavných úlohách sa predstavia Jozef Kroner, Karol Machata, Táňa Hrivnáková, Viera Strnisková, Ľubo Roman a ďalší. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: Kedysi dávno, pradávno, keď sa ľudia ešte živili iba mesom zo zveriny, bylinkami a korienkami, narodila sa vladárovi jednej slnečnej krajiny dcérka. Vladár sa dievčatku nesmierne potešil a zahrňal ho tým najkrajším a najlepším, čo sa na kvetnatých lúkach a v zelených lesoch dalo nájsť. Kolísku jej uplietli z voňavého prútia a vystlali najhustejšou kožušinou. Keď bola väčšia, obliekali ju do najjemnejšieho plátna a zdobili najcennejšími náramnicami a sponami. Dievčatko sa volalo Anele a bolo krásne ako ružový púčik a nežné ako raňajší svit. Ale ako Anele dorastala, ustavične chorľavela a slabla a nikto jej nevedel pomoci. Ustaraný vladár rozposlal poslov doširoka ďaleka, aby zháňali liečiteľov, bylinkárov a čarodejníkov, čo by uzdravili jeho spanilú dcérku. A tí, v nádeji na bohatú odmenu, prinášali lieky od výmyslu sveta.
1: Prekrásna kňahyňa, prehltni tri štipôčky tohto prášku. Poslúchni múdreho liečiteľa, ktorý nemá páru na svete. Sľubujem, že do troch dní budeš ako rybička. Sú v ňom tlčené kli diviaka, čo ti prinavrátia silu. Sušená krv orla, čo ti opäť sfarbí líčka na červeno. A rozdrvený svietiaci kameň, čo ti roziskrí zrak a zažne v tebe nový život.
2: Never mu, princezna! Veď je to hotová zhuba na žalúdok. Vypiť tento lektvar, čo som pripravil z 13 byliniek zbieraných presne o polnoci a varených vo vode z 13 prameňov. Nebude treba čakať ani 3 dni. Už zajtra budeš ako iskra.
1: Iskra, čo sa blísne a zhasne. Je veľa bylín, ktorými možno človeka otráviť. A dám hlavu na to, že medzi tvojimi 13 sú aj také.
2: Čo už môže byť horšie ako tvoje točené kamenie?
3: Otec môj, už som pojedla a popila toľko horkých liekov, lepšie mi nebolo. Rozhodni ty, ktorý z nich mám užiť.
4: Zadržte! Zadržte! A vypočujte hlas veľkého šamana, ktorý pozná tajomstvá života a smrti.
5: Knieža, nepripusť, aby princezna užila jedno či druhé. Prášok v jej tele stvrdne na kameň a zo dvaru byliniek jej môže ozelenieť koža.
4: Klameš, šaman!
2: Ohováraš, lebo sám nenesieš nejaké lieky.
5: Liek nenesiem, pretože uzdravím kňahyňu tak, že jej nedám nič jesť ani piť, ba sa jej ani nedotknem a nemusí na uzdravenie čakať do zajtra. Pozrite! Pozrite! V tejto čiernej guľvočke je zakliatá sila blesku a hromu. Dovol, knieža, aby som ju položil princeznej k nohám a vy sa odstúpte. Aj ty, knieža, aj ty. Teraz spustím na guľku slnečnú páľu cez túto priezračnú skalu a uvidíte zázrak. Čakajte!
6: Anele, dieťa moje, čo sa ti stalo?
5: Čo si to vykonal, nešťastník? Otvorte dvere! Nič nevidím, je tu plno dymu a smradu.
4: Neotvárajte! Musí sa nadýchať dymu!
7: Zadusím sa!
5: Otvorte! A všetci von!
2: Ratujme sa!
5: Šamana chyťte a zviažte!
4: Mňa nechytíte, ale ty, knieža, na to doplatíš. Raz sa dopustíš chyby a ja to využijem. Von!
7: Dým, koľko dýmu.
8: Kde je šaman? Zmizol! Šaman, zmizol!
6: Anele, Anele, dievčatko moje, nič sa ti nestalo. Môžeš vstať.
3: Pomôž mi, otec. A prosím ťa, nevolaj už sem nejakých liečiteľov. Nech som už, aká som, len nech ma už takto netrápia.
6: Anele, si moje jediné dieťa, ja musím niečo urobiť. Celá sa chvieš.
3: Netráp sa, otec. To je iba od preľaknutia. Chcela by som si odpočinúť.
6: Tak odpočívaj, dieťa moje. Odpočívaj. Nechám ťa samú. A nedovolím, aby ťa niekto rušil.
3: Áno, otecko.
9: Má slnko, kde si na hore, má slnko v zlatej komore, schované štyri zlaté klásky. Najbohatší dar pre ľudí, čo život zeme prebudí, lebo sú plné jeho lásky. Keď zrnká padnú do zeme, stane sa, čo dnes nevieme, že sa zem zlatom zatrbliece. Veky z nich ľudia budú žiť. Aj teba môže uzdraviť len voňavý chlieb z

0: si, starenka? A kde si sa tu vzala? Otec preca povedal, že...
1: Veď ja už aj idem, dievčička. Svoje som oznámila.
0: Nie, počkaj. Ja ti vôbec nerozumiem. Čo si to vlastne hovorila? Ako sa môže zem zatrblietať zlatom? A čo je to chlieb?
1: Viac ti neviem ani ja povedať, krásne dieťa. Ale počula som, že slnko má na každom zrniečku, čo sú v tých klasoch, priviazaný svoj žiarivý lúčik. Musia byť teda veľmi vzácne, keď si ich tak stráži.
0: A ako vieš, že ma uzdravia?
1: Počúvam šepot zeme. Rozumiem dychu vetra. Čítam v šumení dažďa. Tak som sa dozvedela, že v tých klasoch je všetko, od čoho chorý vyzdravie a zdravý zmocnie. A ešte i to, že každý ten klások vyzerá inak, ale v každom je dobré zrno.
0: A čo ten chlieb?
1: To je to, čo sa urobí zo zrniečok. Tie sa musia rozdrviť, zmiešať s vodou a potom piecť na ohni.
0: Všetky tri najmocnejšie sily života. Starenka, ja ti verím.
1: Ver mi, dievčička. Prajnosť zeme a sila slnka sa prejaví neobyčajnou chuťou a vôňou.
0: Veľmi, veľmi by som chcela aspoň kúsok toho, čo ty voláš chlebom. Poraď, ako by som mohla získať tie zlaté klasy?
1: Viac neviem, ako som ti povedala.
0: Starenka, kdeže si? Ako prišla, tak odišla.

0: Anele, dcerenka moja, ty si mi zo dňa na deň smutnejšia. Píšťala ťa nerozosmeje, mesa sa nedotkne, sladké bylinky otískaš a ustavične iba blúdiš očami po vrchoch. Čo ťa trápi? Po čom túžiš?
1: Otecko môj, o niekoľko dní bude najkračšia noc roka a ty ma postavíš medzi panny nášho rodu.
0: Áno, dcerka. Už som rozposlal poslov po všetkých údoliach, aby zvolali najkrajších a najudatnejších mládencov a panny na nočnú slávnosť leta. Zverina, medovina i vinná šťava je už pripravená. Anele, dcerenka, máš azda nejaké námietky? Chce svoj vstup medzi panny odložiť o rok?
1: Nie, otec. Prišiel môj čas a urobím tak, ako je u nás zvykom. Mám však jednu prosbu. Ja by som chcela mládencov podrobiť inej skúške. Bude možno tvrdšia a dlhšia ako zápasenie.
0: Vrav, Anele. Vrav, čo si vymyslela tvoja pekná hlávka.
1: Chcela by som, aby si na nočnej slávnosti vyhlásil, že ma dáš za ženu tomu, kto prinesie 4 zlaté klasy.
0: Aké klasy? Z čoho? Klas trávy odškodňuje aj dieťa. A ty sa predsa nesmieš vydať za slabého muža, ktorý nebude schopný zadovážiť dosť zveriny a nebude vládať v boji ubrániť svoju rodinu. Čo vieš o tých klasoch?
1: Iba to, že ma uzdravia a že od nich zmocniem.
0: Neviem, ako takúto novinu príjmu starší rodov. Už nedbám. A ak ti to pomôže, rád súhlasím.
2: Ovečky moje, čo tak bľačíte? Nepáči sa vám trňová ohrada? Ide zima, musím vás chrániť. Rozrástli ste sa na veľké stádo, neuratoval by som vás inak pred vlhmi. No tak, len sa upokojte. Ohradu rozšírim a nebude vám tesno.
3: Nemusíš rozširovať ohradu, pastier Tajmas. Neostane ti na zimu veľa oviec.
2: Ako to vieš, starec?
3: Som mocný šaman a viem všetko. Tohto leta sa náš vladár nezachoval, ako kážu staré zvyky. Neposielal mladých mužov loviť zverinu a tak jamy na zásoby ostali do poli prázdne.
2: To je smutné, že tak rozhodol. Moje stádo nie je až také veľké, aby sa všetci nachovali.
3: Ja tak vravím. Všade to hlásam. Vladár chce zahubiť náš rod. Vyniesol na posmech všetkých mladých bojovníkov. Namiesto toho, aby očami jastrili po zverine, aby ju skolili a prehýbali chrbty pod jej čarchou, šklbú trávu.
2: Šklbú trávu? Či sú naši mocní lovci ovce?
3: Barany sú!
2: Ale načo to? Aký osoch z toho bude?
3: Nijaký. Mladá kňahyňa našepkala vladárovi, aby jej zadovážil 4 zlaté klasy. A tak vladár rozposlal mladých, aby tie klasy hľadali. Ty si pastierom už zo pár rokov. Poznáš každú trávu na týchto stráňach. Či si niekedy niečo také videl?
2: Nie, šaman. Nevidel.
3: To som chcel vedieť. Teraz mi už uveria aj tí, čo dosiaľ váhali a postavia sa proti kniežaťu.
2: Ale to nebude dobre, šaman. Prečo chceš rozjatrovať hnev ľudu?
3: Vladár sa vysmial mojej moci a ja sa vysmejem jeho. Hnev a hlad sa budú plaziť po údoliach ako hmla. Veď okrem zveriny nič nerastie pod slnkom, čím by nasýtil ľudí. Nič! Nič!

0: Sama si dievčička. Líčka ti povedli, ako tie kvietky, čo ich ošľahol prvý mráz.
1: Ach, starenka, prichádzaš ticho ako duch. Akože nemám smútiť, keď je teraz horšie, ako bývalo. Tak som verila, že ma niekto uzdraví a donesie tie zlaté klasy. Ale vidíš, nadchádza zima a nikto ich nenašiel. Pozri, čo mi nanosili. Byliny, šáchorie, vetvičky, baj z dreva a kosti vyrezané klasy. Všetko rovnaké, všetko nepravé. Aj otec je už netrpezlivý, pretože otcovia odmietnutých mládencov sú urazení. Obáva sa, aby nedošlo k boju.
0: Musíš vydržať. Ten, čo klasy nájde, bude nielen udatný, ale iste bude mať aj srdce otvorené pre krásu a dobrotu. Onedlho svet zapadne snehom, nikto nebude predkladať nové klasy a otec sa uspokojí. Aj ostatní pozabudnú a budúce leto možno bude prajnejšie.
1: Len či sú také klasy naozaj? A ak sú, či ich slnko nechce nechať pre seba, keď ich tak chráni?
0: Potom by mi zem nebola dala znamenie, že klasy treba hľadať. Ver mi, dievčička.
2: Tak som ťa predsa vystriehol, babizňa. Tušil som, že tie rozmary s klasmi nemá Anele z vlastnej hlavy. To jej ty mútiš, rozum.
1: Otec, zadrž, neubližuj jej. Ona mi chce pomôcť, ver mi to.
2: Nie, nie. Dosť bolo všetkého. Znepriatelil som si najudatnejších lovcov. Pre samé hľadanie nie sme dostatočne pripravení na zimu. A ešte i šaman podpichuje ľudí. Cez zimu nás oddelia snehové záveje, ale v lete môžeme čakať boj. Aby som tomu zabránil, slúbil som ťa Anele kniežaťu z rovín, že pôjde za jeho najstaršieho syna Ratisa.
1: Otec, pozhovej ešte do leta. Ak nikto tie klasy nenájde, urobím ako chceš.
2: Ale to je môj posledný ústupok. A ty, baba, strať sa!
3: Čo je, Beluška? A čo tak žalostne bľačíš? A kde máš jahniatko? Zabehlo ti, zaostalo? No, nenariekaj. Vrátim sa a nájdem ho. Ešte ma kamenie zasype. Kde len môže byť to baranča? Už som popreskakoval 10 jarkov, prehľadal každý krík. Ešte vyjdem tam na tú planinu a potom sa vrátim. Čo sa to tam ligoce? Ani hľadieť mi nedá. A niečo by slnečné lúče vrážali na jednom mieste do zeme. Či to barančiatko neuviazlo tam? Ľudské oči ešte niečo také nevideli. Čože je to? 4 utešené klasy a každý akoby z iného zlata. No čo je najčudnejšie, slnko má na každom klásku priviazané lúčiky. Čo to môže byť? A zda som len nenašiel klasy, ktoré dal hľadať vladár. Treba mu ich zaniesť. Nech tam rozhodnú, či sú tie pravé. Ruka mi dočista zmeravila. Zhorím. Telo mi meravie. Pohnúť sa nemôžem. Pomoc! Ale ktože mi tu pomôže? Nikomu som predsa neublížil. Nechcel som pre seba. Keby som len mohol rukou pohnúť. Posunúť ju trochu.
4: Nedotýkaj sa klasov, človek, kým nevieš, na čo sú.
3: Pomôžte mi.
5: Kto je na blízku?
6: Ja som nekonečne ďaleko, ale pomôcť ti môžem.
5: Slnko, ty? O, mocné slnko, prepusť ma. Nechcel som zle, iba ukázať našim ľuďom tú krásu. Ak nedovolíš, nedotknem sa ich.
6: Sú pripravené pre ľudí. Ty prvý si uzrel tento dar Matky Zeme a ty prvý máš na ne právo. Ale najprv musíš vedieť, na čo sú zrná týchto klasov.
5: Dobré slnko, osloboď ma z tejto strnulosti a dovoľ mi utiahnuť sa do tieňa. Celé telo mi trnie a v hlave mi zuní.
6: Vstaň a uchýl sa za skaly. A dobre počúvaj. Z týchto klasov budú žiť celé veky nespočetné ľudské pokolenia. Zo zrna toho prvého, žitného klasu budú mať biele koláče a bielý chlieb. Z druhého ražného bude chlieb tmavší, ale veľmi chutný. Zrno z jačmeného klasu môžu upotrebiť na krúpy, na varenie penivého piva a na krm pre zvieratstvo. Štvrtý, ovsený klas bude rásť v studených krajoch. Chlieb z neho by bol drapľavý, preto ľudia môžu z jeho zrna robiť kašu. Okrem toho bude dobrým pokrmom pre dobytok. Kone budú od neho mocné a bujaré. V týchto klasoch je všetko potrebné k životu. Nesmie si ich však privlastniť jeden človek. Patria všetkým. Vydám ich iba vtedy, keď mi zaručíš, že si ľudia tento dar budú nadovšetko vážiť a že ho budú mať v úcte.
5: Ale ako ti to ja môžem sľúbiť za všetkých ľudí?
6: Zrno budeš siať do zeme a úctu k chlebu do srdc ľudí. Sľubuješ?
5: Nech sa stane, ako chceš. Sľubujem. A teraz ich už môžem otrhnúť.
6: Kým sú na nich priviazané moje lúče, nemôžeš. Musíš nájsť spôsob, ako pretrhnúť lúče v takom okamihu, keď sa dívam inde. Inak by ťa spálili.
5: A nemohlo by si odvrátiť svoj zrak?
6: Nie. To preto, aby ste hneď od začiatku vedeli, že chlieb sa bude získávať nielen tvrdou prácou, ale i umom a láskou.
5: Ďakujem ti, slnko. I tebe, dobrá zem. Ďakujem za všetkých ľudí. Urobím, čo bude v mojich silách. Hej, nepotešíte ma, speváčkovia moji. Ťažká duma leží na mojej hlave. Keby ste tak mohli vyletieť k slnku a jemu tam zašvitoriť, pozabávať ho, tým by ste mi lepšie poslúžili. Nedoletíš, tá síkorka. Ani sa nenamáhaj. No, vidíš, padla si celá umorená. Ukáž, či nemáš zlomené krídelko. No, ustan ty radšej dolu.

0: No vidíš, ešte, že som ťa zachytil.
1: S kým sa to zhováraš, pastier Tajmas? Dívam sa dokola, dívam, ale nikoho nevidím.
0: S vtáčatkami, šaman. A ozaj dobre, že ideš. Našiel som ich.
1: Koho?
0: Klasy som našiel.
1: A aké klasy?
0: Čo si zabudol? V jeseni si predsa vravel, že vladár dal hľadať klasy.
1: Dal. Ešte stále ich hľadajú. Čože? Čo si povedal, že si našiel?
0: 4 zlaté klasy. Možno to budú tie, čo chcel vladár.
1: Daj ich sem. Hneď mi ich vydaj. Ukáž, Tajmas, a ja ti poviem, či sú pravé.
0: Nemám ich, ale viem, kde sú. Slnko má na každom klásku priviazané svoje lúče a tie sa dajú pretrhnúť iba vtedy, keď sa nedíva. Lenže ono sa díva stále.
1: No poď, ukáž mi ich. Mám prášok, v ktorom je sila hromu. Keď sa zohreje, vystúpi z neho dým. Zastrieme slnku zrak a klasy odtrhneš.
0: Neviem, či sa to bude slnku páčiť.
1: Ako inak ho chceš teda prinútiť, aby sa nedívalo. Kráčaj, kráčaj, utekajme.
0: Šaman, prečo ti je odrazu tak naponáhla?
1: Nevypituj sa. Je to ešte ďaleko.
0: Tamto, vidíš?
1: Zničím ich. Nikto sa nesmie dozvedieť, že také klasy naozaj sú.
0: Šaman, to nesmieš. Je to najväčší dar, čo zem a slnko chcú dať ľuďom. Nejdem s tebou ďalej.
1: Ty mi budeš rozkazovať. Ešte, že som prišiel včas.
0: Šaman, stoj. Slnko ťa zahubí. Nechoď.

0: Anele, o 3 dní prídu pýtači. Príjmi Ratisa dcerka, ako sa sluší a patrí.
1: Otec.
0: Poslovia mi hlásili, že Ratis neprichádza s prázdnymi rukami, aby vyhovel tvojej žiadosti. Zvolal najšikovnejších ľudí z krajiny a celú zimu liali a tepali z bronzu zlatej klasy.
1: Z kovu chlieb neupečieme.
0: Aký chlieb? Čo zas vymýšľaš? Mám ťa rád, dcera moja. Ale aj mne už trpezlivosť dochádza. Ak odmietneš Ratisa...
1: Neodmietnem, otec. Len mi sľúb, že keď mu dám slovo, svadba sa bude konať až o rok.
0: Už dobre teda.
2: Čo ma tak zavčasu vyvoláva, Škovránok? Čo by si rád? Idem, Škovránok, aby som ťa nezarmútil. Ale kdeže by si ty, taký drobný, mohol vyletieť tak vysoko? Počkaj, vezmem si palicu s ostrým plieškom. No, poďme. Pozrime sa na letáčika. Veď ho už ani nevidno, celkom sa stratil vo výšave. Ale je tam. Je tam. Jeho ľúbezná pesnička sa sype z belasej slňavy, ako by brnkal na zlatých strunkách. Aha, slnko sa usmieva a obracia oči za Škovránkom. Teraz alebo nikdy. Len vydrž, vydrž ešte chvíľku, speváčik. Ak sa to podarí, tvojou piesňou bude poznačený ľudský chlieb. Preťal som ich jedným razom. Moje sú, mám ich.

0: Vidím, že mu niečo nesieš. Varí dáke páperie, keď kapsu držíš, ani čo by bola zo srieňa? Čo je to?
1: Veľký dar zeme a slnka.
2: Čo ti už slnko mohlo dať?
0: No, to by som chcel vidieť.
1: Štyri zlaté klasy.
0: Tak ty si ideš po nevestu?
1: Po akú nevestu? Ja chcem iba vladárovi odovzdať tieto klasy.
0: Počujete ho, hlupáčika? Ten ani nevie, že si ide rovno po kniahy. Bolo by hriechom púšťať ho tá.
2: To by veru bolo.
0: Daj sem tie klasy, odovzdám ich sám.
3: Daj sem.
1: Ale s nimi mám odovzdať aj dôležitý odkaz.
0: Chopte sa ho a podajte mi kapsu.
1: Zadržte, zadržte. Klasy sú krehké a mohli by sa polámať.
0: A čo sú to za klasy? Čo je to za tráva?
1: Valacej, v oku máš zúrivosť vlka. Obávam sa ti to povedať.
0: Tak ťa predsa len musíme pritisnúť.
3: Musíme pritisnúť.
1: Si v presile. A viem, že mi klasy vezmeš. Ale dovol, aby som si z nich nechal niekoľko zrniek.
0: Zrnka si môžeš nechať aj všetky. O zrnkách nebola reč. Potrebujem klasy.
1: Tu sú.
0: No. Čo len na tom biela anele vidí. Moje bronzové sú neporovnateľne krajšie. Teraz sa straď a nikdy nikomu nepovedz, že si nejaké klasy našiel.
3: Utekaj.
1: 5 liet a 5 zím som nezišiel zo strání. Teraz nezídem ešte dlhšie. Nechce sa mi stretávať takýchto ľudí.

0: Hej, vtáčatka moje, darmo ma tak veselo vítate. Ešte len prvým ľuďom som vyjavil niečo o klasoch a už toľká neúcta k zemi. Akože splním svoj sľub.
1: Vítaj doma, Tajmas. Či mi dovolíš, aby som si tu oddychla?
0: Pravda, že dovolím, stará mať. Len si oddychujte do vôle, aj mlieka vám podám, ak by ste chceli.
1: Dobre by mi padlo, syn môj. A prečo, že si taký osmutnený?
0: Pre neprávosť, stará mať.
1: Porozprávaj, odľahne ti. Nemusíš od začiatku. Viem, že si niesol vladárovi vzácny dar. Len mi povedz, ako si pochodil.
0: Nuž, niesol som, ale nedoniesol. Obral ma jeden bojovník hneď na nádvorí. Tak som vyrozumel, že za ne dostane mladú kňahyňu. Lenže nevedel, na čo je zrno a dovolil mi klasy vyžmoliť.
1: A zrnká máš?
0: Mám, ľala, tu v kapsičke.
1: Tak si neobyšiel zle, synak. Ten najväčší dar ti zostal. Lebo klas je ako človek. To najdôležitejšie je schované v jeho vnútri. Zostanem s tebou a pomôžem ti zrno rozmnožiť. Prvý bochník musíme upiecť ešte pred kňahyninou svadbou.
0: Prečo, stará mať?
1: Iba tak, že sa mi žiada poponáhľať sa. Najprv porozrývame zem. Zrnká musia uľahnúť do mekej náruče, potom preberieme zrnká a z každého kláska zasejeme osve.
2: Si pripravená, Anele. Pani nášho rodu stoja už so svadobnými vencami na nádvorí a čakajú ťa.
3: Už idem, otec. Ako si nemôžem doviť tento veniec, stále sa mi rozpadá. A ničo by šťastie nechcelo sprevádzať môj život s Ratisom.
2: Ja viem, že ti Ratis nie je po vôli, ale už je rok, čo ti doniesol tie čudné klasy a čo si mu dala slovo.
3: Lenže tie klasy boli prázdne, otecko. Nebolo v nich ani zrniečko.
2: Stará vedma ťa poblúznila. Zabudni na všetko.
3: Skúsim, otecko. A myslíš, že tie vence, čo pôjdeme púšťať dolu vodou, naozaj vyveštia, či šťastie nevesty bude dlhé alebo krátke?
2: Tak verili naši predkovia a tak veríme aj my. Zajdite s devami až hore, k prameňom. Odtiaľ strmá voda vence ďalej a dlhšie ponesie. Šťastiu treba niekedy pomôcť, dcérka.

0: bude to dievča šťastlivé.
1: Zaraz vám odpovieme.
0: Zaklínam vodu po tri ráz, nech čistú pravdu zjaví.
1: Už prišiel čas, už prišiel čas, skladajte vence z hlavy.
2: Družky moje, nezačínajme tu. Poďme až k prameňom.
3: A nechce, aby jej šťastie bolo dlhšie.
4: Je nevesta, sama si môže vybrať miesto.
3: A my musíme poslúchnuť.
2: Tak stúpajme hore!
3: Stúpajme hore!
2: Dievčatá, čo je tamto?
3: Zdá sa, že pastierská koliba.
2: Ale za ňou, za ňou. Dobre sa prizrite.
0: Aké čudné. A ničo by... Pozlátená stráň.
4: Naozaj. Vlní sa vo vetre ako voda.
0: Je to akási čudná tráva s veľkými klasmi. Anele, stoj! Nesmieš prerušiť cestu. Potoky ti môžu odoprieť šťastie.
5: Musí.
4: Poďme za ňou.
0: Poďme. Nie, nie. Počkáme ju tu pri vode. Aspoň my jej uchránime šťastie.
2: Je tu niekto?
6: Ja som tu. Hej, dievčina. Ale si švárna. Ani mladá kňahyňa.
2: Čie sú to klasy? Čie je to pole?
6: Moje. Ak vojdeš do koliby, ponúknem ťa aj chlebom.
2: Chlebom?
6: Zožali sme časť polička, vymlátili a vycúdili prvé zrno. A upiekli prvý chlieb.
7: Ochutnaj a nech ti padne na úžitok.
2: Starenka, veď ja ťa poznám. To si mi ty rozprávala o klasoch. Tak preca si ich našla?
7: Ja nie. Tento mládenec Tajmas ich dostal priamo od slnka.
6: A zo zrna narástli nové klasy. A na nich aj tie kúsky slnečných lúčov.
2: Áno, toto sú tie pravé. Ale kde potom vzal Ratis, syn kniežaťa, tie, čo mi doniesol? Podobali sa na tieto a vravel, že sú od slnka, ale nejaké zrno v nich nebolo.
6: Mne ich vzal na nádvorí, keď som ich niesol vladárovi.
7: Ratis ťa oklamal, kňahyňa. Popravde by tento mládenec mal byť tvojim ženíchom.
6: Tak ty si vladárova dcéra? Ty si tá mladá kňahyňa? Ty si Anele?
2: Ja, Tajmas. Teraz vidím, že ma oklamal. Stále som cítila, ako by niečo nebolo v poriadku. Ale ešte nie je neskoro. Ty mi podáš tie pravé klasy a ja ti podám svoju ruku. Chceš?
6: Chcem, Anele.
2: A teraz daj ten chlieb, starenka. Nech ho ochutnám. Verím, že i v tomto boli tvoje slová pravdivé. A že mi chlieb zdravie prinavráti.
7: Berte si, deti moje. Táto smitka veští pre vás väčšie šťastie do budúcnosti ako vence na potoku.

A stalo sa všetko tak, ako starenka predpovedala. Taimas sa usiloval, aby jeho mladá žena vždy mala dosť chleba a Anele mocnela, líca jej ružoveli a oči žiarili ako hviezdy. A nie len jej, celá krajina pocítila, akým dobrodením je chlieb. Vážili si ho a cenili nad zlato. A blahobyt ľudí sa odvtedy začal merať tým, koľko kde mali chleba.

Počúvali ste hru Eleny Čepčekovej 4 zlaté klasy. V hlavných úlohách účinkovali Jozef Kroner, Karol Machata, Táňa Hrivnáková, Viera Strnisková, Ľubo Roman, Slavo Záhradník, Julius Pántik a ďalší. Dramaturgia Emília Drugová, zvuková a hudobná spolupráca Ada Rehorová, Eva Irmanová, Adana Reková, réžia Olivia Binderová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1976.

0: aj pierko. Kikiriki, už je ráno. Slnko si už preťahuje svoje skrehnuté lúče. No tak, vstávaj, kamarát. Vstávaj a poď mi pomôcť.
1: Pierko.
2: Tak toto bol Vavro. Najlepší mlynár v dedine. Vavro melie tú najjemnejšiu múku. Ale to len preto, že mu pomáham ja. Moje meno je Pier. Šľachtený galský kohút. Som v podstate šľachtic. Lenže Vavro na to nedbá. Núti ma tvrdo pracovať a volá ma Pierko. Ako nejakú obyčajnú hydinu z hnojska.
0: Pierko! Čaká na teba preberanie pšenice. Nezabúdaj, že práca šľachtí.
2: Stále mel je to isté. Ja som už vyšľachtený dosť. Preberať pšenicu. Ha! A čo som, nejaká popoluška? Neviem, prečo chce stále pracovať. Že ho to baví. A pritom by nemusel, pretože peňazí má dosť a dokonca sa i veľmi dobre oženil. Vzal si za ženu slncovú pannu, krásavicu. Ozaj, poznáte ten príbeh? Nie? Tak to vám musím porozprávať, veď robota počká. Kikirik!

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Slncová panna. Na motívy francúzskej ľudovej rozprávky ju pre rozhlas napísal Peter Palik.
1: Bolo to v čase, keď sa ešte slnko nad našou krajinou neusmievalo. Na poliach sa nič neurodilo a v rieke bolo vody sotva poslepačí chvost. Vavro bol vtedy len chudobný mlynár.
2: Kikiriki!
3: Ach, Pierko, keby si tým svojím spevom aspoň na chvíľu rozosmial to naše slnko. Možno by potom vystrčilo aspoň jeden lúč spoza tých čiernych mrakov. Hneď by nám bolo veselšie.
4: Pozri, kohútik! Na plíčine uviazla šťuka. Že by nám ten tvoj spev predsa len priniesol šťastie? Na večeru budeme mať rybacinu. No kde mám sekeru, nech ju zbavím trápenia.
5: Nezabíjaj ma, mlynár.
4: 300 mlynských kameňov, čo to bolo?
5: Neboj sa ma, Vavro.
4: Odkiaľ ma poznáš, ryba?
5: Nie som obyčajná ryba.
3: Tak vrav. Či si dobré a či zlé? Lebo ak si so zlým úmyslom priplávala, hneď sa s tebou porátam.
5: Som slncová panna.
3: Panna? Nestačí ti, že si ma na smrť vylakala, ešte si zo mňa i posmech robíš? Veď vidím, že si ryba s chvostom a šupinami.
5: Do tejto podoby ma zaklial zlý čarodejník, pretože som si ho nechcela vziať za muža.
3: A to ti mám uveriť?
5: Veriť mi nemusíš, ale viem, že máš dobré srdce, preto ťa prosím o pomoc.
3: No, ako ti už len ja pomôžem?
5: Stačí, ak budeš mať dosť odvahy. Nie je to však ľahká úloha. Už mnoho statočných mládencov ma chcelo vyslobodiť.
3: Ja sa nemám čoho báť, len povedz, čo treba urobiť.
5: Dobre ma počúvaj. Nad touto dedinou stojí starý, opustený hrad. Vraj v ňom po polnoci straší. Ak v ňom prežiješ jednu noc, vyslobodíš ma z tejto podoby.
3: Keď len toľko.
5: Ale pamätaj, aj keby sa tam s tebou dialo čokoľvek, nesmieš pritom vydať ani hlások. Musíš mlčať ako ryba. Ako ryba, ako ryba, ako ryba.
3: Len sa neboj, dievčina. Viem ja dobre, kedy treba držať jazyk za zubami. Ak hovoríš pravdu, už zajtra budeš slobodná.
1: Vavrovi nebolo treba vravieť dvakrát. Ten je do všetkého hr. Ale radšej som išiel s ním. K hradu sme vyliezli ešte za svetla. Cesta tam bola poriadne zarastená trním. K čiernemu hradu sa totiž hoci kto neodvážil. Ľudia si šepkajú, že vraj sa tam schádzajú samotní pekelníci. Chcel som ísť aj ja dovnútra, ale nakoniec som si povedal, že radšej budem strážiť vchod. Veď ak by Vavro potreboval moju pomoc, tak na mňa predsa zavolá. No nie?

0: som si myslel, že dnes polnoc ani nepríde.
1: Nezdržuj a vyťahuj karty, čo skoro vyjde slnko.
0: Hádam by si sa ho nebál, veď odkedy čarodejník od zlosti zaklial slncovú pannu, slnko je studené ako hruda syra.
2: Ale aj tak má nad nami ešte moc.
0: Nemudruj ty trúby roh a hraj.
2: Veď hej, rozdávaj. Už ma svrbia prsty.
0: Jedna tebe, jedna mne, jedna tebe, jedna mne, jedna tebe, jedna mne, jedna tebe, jedna mne, jedna tebe, jedna mne. Tak.
2: Dnes určite vyhrám, cítim to v kopite.
0: Len sa neteš, bratku. A dnes vyhráš ty, tak ja zjem svoj chvost aj s chlopmi.
2: Ruku na to.
0: Ha! Jeli to.
2: Kopito, platí to. Pujá!
0: Dávaj.
2: 7.
0: 8.
2: 9.
0: 10.
2: Dolník.
0: Horník.
2: Dáma.
0: Dáma? Aká dáma?
2: Piková dáma.
0: Kráľ.
2: Eso.
0: Eso.
2: Eso.
0: Eso.
2: Ha! Eso. Vyhral som. Dáš si k tomu chvostu chren alebo horčicu?
0: To nie je možné. Kde si vzal to piaté eso, ty podvodník? Nie môj, ale tvoj chvost si dám dnes na večeru.
2: Tu máš! Počkaj. Cítim. Cítim?
0: Čo cítiš?
2: Niečo drzé.
0: Človečina!
2: To sú nohy. Kto sa to tu schováva pod stolom?
0: Pozrime sa, červíček.
2: Prišiel si vyzvedať, človiečik?
0: Alebo by si si chcel zahrať kartičky?
2: Miešaj, bratku!
3: Ha ha ha ha ha!

0: Uf, tento má nejaký tu ikorienok. Do čerta. Veď takúto nakladačku by nevydržal nikto.
1: Čarodejník!
2: Babráci!
0: Dobrý večer.
3: Čomu vďačíme za vašu návštevu?
2: Neviete si poradiť ani s obyčajným smrteľníkom.
3: Nie, nebite nás, nebite nás.
0: My sme robili, čo sme mohli.
2: Zmiznite vy bezvýznamné ploštice. Takto sa to robí, hlupáci.
3: To je strašné. Na takú hrôzu sa nemôžem ani pozerať.

0: To už je ráno? Máš šťastie, červiak. Túto noc si prežil. Ale pamätaj, ešte sa spolu stretneme.
1: Ešte, že som v pravej chvíli zasiahol. Inak by ho tí naničhodníci umúčili k smrti. Vavro mi ani nepoďakoval. Keď po tej pekelnej tancovačke rozlepil oči, mal ich len pre jednu holubičku, ktorá mu priniesla mešec s dukátov za to, že úlohu zvládol.
2: Toto je odmena za tvoju odvahu, milý Vavro.
3: Mešec s dukátov? A čo je so slncovou panou?
2: Zmenila som sa na bielu holubicu.
3: Ty? Ako to? Veď si vravela, že si zakliatá dievčina.
2: Na to, aby kliatba celkom pominula a ja som sa stala znovu človekom, treba čistú lásku. Podaj mi to staré zrkadlo, nech sa doň pozriem.
3: Tá krásna tvár v zrkadle patrí tebe? Nevedel som, že si taká krásna.
2: Len čistá láska človeka, ktorý bude ochotný vystúpiť do slnečného paláca a vziať si ma za ženu, ma môže vyslobodiť. A priviesť tak späť teplé slnko do tohto kraja.
3: Bol by som hlupák, keby som to nespravil.
2: Ach, Vavro, cesta do môjho paláca je veľmi ďaleká a nebezpečná.
3: Nech je to hoci aj na kraji sveta.
2: Ak sa rozhodneš podstúpiť túto cestu, musíš to stihnúť do jedného týždňa.
3: Aj keby som nejedol a nespal, nájdem si ťa.
2: Čím budeš bližšie, tým viac sa mi bude vracať moja podoba. Budem na teba čakať.
3: Povedz mi ešte, ako sa voláš, holubička moja.
2: Volám sa Lucia.
3: Lucia. Ako ma hreje pri srdci, keď vyslovím to meno. Lucia. Lucia. Lucia.
1: Priatelia.
3: Lucia.
1: Neverili by ste, čo dokáže zo zdravého človeka urobiť láska.
3: Lucia.
1: Od chvíle, ako Vavro zbadal Lucín obraz,
3: Lucia,
1: celkom sa do nej zbláznil. Lucia sem, Lucia tam, na nič iné nemyslel. Len na krásnu Luciu.
3: Lucia. Pierko, kamarát môj operený, aký som šťastný, že ťa mám. Poď ku mne, nech ťa z toľkého šťastia poboskám.
1: Pfaj! Volám sa Pier.
3: Predám mlyn a vydám sa na cestu do slnečného kráľovstva. A Lucia? Lucia sa stane mojou ženou.
1: No nevravel som. Úplne sa pomiatol. A viete, čo mi urobil? Mne, galskému kohutovi. Zbalil ma do koša ako nejakú hlúpu hus a prinútil ma ísť s ním. Mlyn našťastie nepredal, veď kto by aj chcel takú starú zrúcaninu.

Pozrime, že koľko má ten chriašteľ odvahy. Ale veď ja mu ukážem, čo to znamená postaviť sa do cesty mocnému čarodejníkovi. Ešte nevieš, čo všetko dokážem, mlinárik. Veď tebe vyschne hrdielko. Nikdy nedostaneš krásnu Luciu, ty trúfalec. Zmením sa na krčmára a do cesty ti postavím hostinec. Uvidíme, kto si bude potom pískať.

0: Konečne hostinec, v ktorom si môžeme odpočinúť.
1: Ako ti poslúžim, vzácny cudzinec?
0: Dal by som si niečo pod zub.
2: A ja niečo pod zobák. Kot, kot, kot, kot, kot, kodák.
1: Mám ti toho kohúta pripraviť na víne, na grille, alebo ako kuracie soté. Čo sa mu deje? Nejaký je vystrašený.
0: Tento kohút nie je na jedenie. To je môj priateľ, Pierko.
1: Ach tak.
0: Prines mi krčach vína a francúzske zemiaky. A pre môjho opereného priateľa zahrzť jačmeňa.
1: Ako si želáš, hneď to prinesiem.
0: Pierko? Kam si odletel? Ten kohút musí stále niečo vymýšľať. Neboj sa, veď ten krčmár len žartoval.
3: No to určite. Ten chlap mal taký zvláštny pohľad. Istotne má niečo za ľubom. Radšej nazriem do kuchyne a pozriem sa mu pekne na prsty.
1: Po tomto vínku budeš mlieť jedna radosť, mlynár.
3: Ja som to vedel. Chudáčik Vavro. Musím ho ísť Vavrovať. Teda varovať. Kikiriki. Kikiriki.
1: Tu je vínko. Nech ti padne na úžitok.
0: Ďakujem ti, dobrý človek. Už som veru poriadne vysmedol. Čo ti na staré kolená začína hrabať, Pierko? Prečo tu poskakuješ ako blázon? Neboj sa, nikto ťa neupečie. Aj, nenadarmo patríš medzi hrabavú hydinu, čo?
3: Kikiriki! Nepi!
4: A ty vieš rozprávať, kohotík?
1: Tak, a teraz môžeš letieť v tej svojej holubičke. Prepáč, zabudol som, že sliepky nevedia dobre lietať.
3: Tak to bol koniec. Ale moja vina to nebola. Ja som sa ho snažil varovať, ale on ma nepočúval. Tak mu treba na fukancovi. Nech si to len pekne vyskúša na vlastnej koži, že vraj hrabavá hydina. Samozrejme som sa na to už nemohol pozerať. Takto zle nehrabú ani kurence z hydinárne. Čas letel a tak som sa rozhodol, že pozbieram všetky sily a sám sa vydám do slncového kráľovstva povedať neveste, že ženichovi narástol rebienok. Hehehe

0: Cítim, že môj Vavro je už blízko. Vavro. K mojej pravej podobe chýba už len krôčik. Dnes ráno som sa zmenila na aniela. Vavro? Pierko, a kde je Vavro?
1: Vzácna pani.
0: Čo sa stalo, Kohútik? Čo je s Vavrom?
1: Čarodejník sa preobliekol za krčmára a premenil Vavra na sliepku.
0: Čože? To nie. Úbohý Vavro, prečo si len nedával pozor?
1: Nasypal mu do vína čarovný prášok a on sa potom celkom pomiatol. Chcel som ho varovať, ale on ma neposlúchol.
0: A tak som mu verila, že jeho láska je úprimná a zachráni ma. Na veky zostanem prekliatá.
1: Ver tomu, že Vavro ťa ľúbi a spravil by pre teba čokoľvek. Bohužiaľ, nerozumie mojej reči ako ty. Teda aspoň, kým sa nestal kúraťom.
0: Počkaj. Ak je tak, ešte nemusí byť všetko stratené. Vezmi si túto šatku. Je to šatka predkávaná slnečnými lúčmi. Pretri ňou Vavrovi oči. Ak je jeho láska naozaj čistá a úprimná, čarodejníkové kúzla stratia svoju moc.
1: Už letím, slncová panna, a ďakujem.
0: Leď, Kohútik, ponáhľaj sa. Čarovná šatka ti dodá silu a dávajte si pozor. Starý čarodejník je veľmi zlomyselný.
1: Letel som ako o život, veď v tej chvíli aj o život šlo. Jeden by povedal, že som letel ako orol a nie ako kohút. Plachtil som s vetrom o závod. No, vlastne som bežal, ale tak rýchlo ešte nebežal žiadny kohút na svete. Cítil som, ako mi horúce lúče zo šatky zohrievajú moju galskú krv a ja som prepletal nohami na plné obrátky. Kikiriki! To bol ale šprint. Možno som prekročil aj rýchlosť svetla. Vavro, zatiaľ čo ty si si zobkal pokojne zrno, znášal vajcia a hrabal sa v hnoj, ja som zachraňoval svet. Fúha, s tým hrabaním hnoji si to trošku prehnal, nie? No vyzeráš ako posledný žobrák. To je ale zápach. Pekne. Pozdravuje ťa Lucia. Počuješ, Vavro? Nesiem ti od nej šatku. Mám ti ňou pretrieť oči. Vraj to pomôže proti čarodejníkovým kúzlam. No tak poď sem. Poď sem a nekvokaj. No tak, nemáme veľa času. Poď sem a nechovaj sa ako hlúpa hus. Vavro! Vavro, hádam, nechceš, aby som ťa tu naháňal. Vavro, ale už aj poď ku mne. Mňa snáď porazí. Prečo ten čarodejník nepremenil na slimáka alebo dažďovku? Pred chvíľou som si takmer pľúca vyplul od toľkého behu a už sa mám zase naháňať po dvore. Počkaj! Ale veď počkaj! Skúsim to inak. Na pi pi pi pi pi pi. Moja na pi pi pi pi. Poď sem, poď, na, moja, na. No, už len kúsok a šupka. Kikiriki!
2: Pierko? Čo sa stalo? A prečo som celý od hnoja? Asi som zaspal. Aha, šatka. Lucia, musím ísť zachrániť Luciu. Pierko, tu ide o život a ty ma tu zatiaľ zabávaš hraním sa na hnojsku. Ideme! Bez rečí a kopni do vrtule. Musíme sa ponáhľať, Lucia už čaká.
1: Kikiriki, to je ale drzosť, že ja ho zabávam. Ja už nevládzem. Jemu sa to ľahko povie. On nemusel kvôli dajakému prerastenému kuraťu lietať hore dolu a zháňať čarovné handričky od slncovej paničky.
0: Ach, už uplynul ďalší deň. Dúfam len, že to stihnú. Môj čas sa kráti. Ak sa Vavro do západu slnka nevráti, stratí ma na veky. A nad krajinou už nikdy nebude svietiť horúce slnko. Čo to? Odpadli mi anielské krídla. Vedela som, že to kohutík dokáže. Ešte si ma Vavro musí vziať za ženu a čarodejníková kliatba celkom pominie.
3: Kikiriki.
0: Vavro, môj milý.
4: Prišiel som si po teba, krásavica.
0: Čarodejník.
4: Až také vrúcne prijatie som nečakal, slncová panna. Padla mi priamo do náruče. Neboj sa, dočkáš sa. Už to nepotrvá dlho a budeme naveky svoji. Ty budeš mojou ženou a ja budem vládnuť slnku.

0: Pozri, kohútik, to je slncový palác. Poď, otvoríme bránu a Lucia... Je zatvorená. Pierko, vyleď do okna a pozri sa, či je Lucia doma. Tak čo, čaká na mňa?
1: Čaj?
0: Jaj, pije čaj. Nie? Tak čo?
2: Ča. Tancuje čardáš?
3: Ča.
0: Aha, čarodejník. Ten podľak nás predbehol. Neboj sa, Pierko, ja si s ním poradím.
1: To som zvedavý.
4: Už dlho som čakal na túto chvíľu. Mala si dosť času premyslieť si, či sa staneš mojou ženou.
5: Ty, starý darebák.
4: Dnes sa staneš mojou ženou, či chceš, alebo nechceš. A ja sa potom stanem pánom slnka. A celý kraj sa ponorí do čiernej temnoty.
6: Šatky na predaj, kúpte si krásne šatky.
4: To sa to opovážil vyliezť až sem.
6: Šatky, lacno predám.
4: Ako sa opovažuješ kaziť tu vzduch, ty trhan? Kto si?
6: Som počestný, počestný predavač. Už dlho som na cestách. Nemal som čas umyť sa, urodzený pane. Predávam šatky.
4: Ja žiadne šatky nepotrebujem. Odpáľ. Páchneš ako kopa hnoja.
6: Sú kvalitné. Lepšie široko ďaleko nenájdete.
4: Už som povedal, nič nechcem.
6: A čo vaša pani?
5: Ja?
6: Len si ju prezrite, vzácna pani.
5: Šatka? Aha. Pane, ja ju chcem.
4: Čože?
5: Páči sa mi.
4: Môžem ti takých vyčarovať tisíce.
5: Ale ja chcem túto. Chcem ti ju darovať ako náš svadobný dar.
4: Ale vidím, že ti pobyt v šupinatom tele pomohol a zmúdrela si. Dobre teda. Máš šťastie, že sa dnes žením. Koľko za ňu pýtaš, žobrák?
6: Ak to má byť svadobný dar pre vás, vzácny pane, tak vám ju rád darujem.
4: Takéto obchody robím najradšej. Ber si ju, Lucia. A teba nech tu už viac nevidím, obsmrda.
5: Dovoľ, aby som ti ju uviazala okolo krku, drahý.
4: Ty môžeš všetko.
5: Tu máš, ty starý zloduch, čo ti patrí?
4: Nemôžem dýchať!
0: Utiahni poriadne, Lucia. Počkaj, počkaj, pomôžem ti.
4: Pustite ma.
5: Tu máš, ty starý čarodejník.
4: Pomoc!
0: Toto máš za ten čertovský tanec v starom hrade.
4: Nie, slečné lúče.
0: A toto za ten slepačí úlet.
7: Ale, ale, ale, ktože nám to padol priamo do kotla?
8: Nejaká čierna duša.
4: Kde to som?
7: Ó, samotný čarodejník.
8: Vítajte v pekle, vaša čarodejnosť.
4: Okamžite ma pustíte, vy ploštice.
7: To asi nepôjde,
8: pretože tu už nemáte žiadnu moc.
7: Tu sme pánmi my.
8: Trochu sa spolu zahráme.
4: Prestaňte. Čo chcete robiť s tými vidlami?
7: Veď mi ti ukážeme, babráku.
8: Ja ti dám bezvýznamnú ploštičku. Tu máš!
4: Au, to bolelo!
8: A bude to bolieť ešte viac. Tu máš!
7: Najprv si ťa povaríme a potom nám budeš do konca života slúžiť.
8: Pod kotol prikladať.
7: Vidli brúsiť.
8: Drevo štiepať.
7: Nie. Síru miešať.
8: Kotle umývať.
7: Reťaze leštiť. A blchy z kožucha vyberať.
3: Starý čarodejník sa teda naveky prepadol hlboko do pekla, odkiaľ už isto nie návratu. Ešte, že som tam bol a pomohol mu k tomu, inak neviem, ako by

0: Tak už zostáva len jedno. Lucia, prešiel som dlhú cestu až sem a teraz sa ťa pýtam, vezmeš si ma?
1: Áno, milý môj.
2: Kikiriki!

0: A ako to už býva, bola svadba. Samozrejme, že až potom, ako sa Vávro dôkladne vykúpal. Nad krajinou začalo znova svietiť slnko, na poliach vyrástla pšenica, v riekach začala žbonkotať voda a mlynské koleso na starom mlyne sa znova točilo. Vavro a Lucia sa doň vrátili. Slncový palác bol predsa len ďaleko a Vavro by tam bez práce samozrejme nevydržal.
1: Pierko, tak čo bude s tým preberaním pšenice? O chvíľu zájde slnko a ty si ešte neprebral ani zrnko.
0: Volám sa Pier.
2: Vavro, večera.
0: Slnko pomaly zapadne, tak to sa mi naozaj už neoplatí začínať s robotou. Nechám to na zajtra. Ak by ste náhodou išli okolo, tak sa určite zastavte. Porozprávam vám, ako sa Vavrovi a slncovej panne Lucii narodili 3 deti s vláskami kučeravými ako zlaté prstienky. Vyzerali celkom ako 3 slniečka, ale potom až na budúce.

Skončila sa rozprávková hra Slncová panna, ktorú na motívy francúzskej ľudovej rozprávky pre rozhlas napísal Peter Palik. Účinkovali Vavro Ján Dobrík, Pierko Viktor Horian, Lucia Bugalová, Čarodejník Ivo Gogál, Pekelníci Kamil Kolárik a Andrej Kováč. Produkcia Silvia Matovská. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec. Zvuk Martin Macko. Dramaturgia Zuzana Grečnárová. Réžia Peter Palik. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2013.

Rozprávkové Rádio Devín. Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Ako išlo vajce na vandrovku.

0: Keby som tak mohlo vidieť na vlastné oči všetko, čo som videlo v tých novinách. V akých? No tých, na ktorých som ležalo. Nerozumiete mi? Ležalo som v kurníku, teda domčeku pre sliepky, a tam boli na zemi pohodené nejaké noviny. Sliepka, teda moja mama, ma zniesla akurát na tie noviny. A ako som tam ležalo, nemalo som čo robiť. Tak som si prečítalo, čo všetko sa na svete môže stať, a rozhodlo som sa, že to chcem vidieť. Idem ja do sveta a basta. Trebárs aj na vandrovku.
1: Cvak, cvak, cvak, cvak.
0: Jaj, ale som prešlo kus. Teda prešlo, pregúľalo. Tu si oddychnem.
1: Čelom vzad, pochodom vchod.
0: Hej, hej ty s tými sekáčikmi na nohách. Hej ty v tom pancieri. Dobrý deň.
1: Aj tebe vajce, dobrý. A kam si sa vybralo?
0: Do sveta. Dosiaľ som vylihovalo a čakalo, kým zo mňa urobia napríklad praženicu.
1: Cvak, cvak, cvak, cvak.
0: Pomyslelo som si, takto veru nič nespoznám. Tak som sa vybralo na vandrovku. Ale ty si kto?
1: Ja som ja.
0: Celý čas som ležalo na slame, teda trochu aj na novinách, ale ani tam som takého bojovníka nevidelo.
1: Veru.
0: Celý si obrnený, ruky máš ako lopaty a vyzbrojené zbraňami. Ako sa voláš?
1: Len sa na mňa poriadne pozri, ty vajce guľaté, šišaté. Chodím síce dozadu, ale nikto na svete by nechcel bojovať s rakom a jeho klepetami.
0: Aha, tak ty si rak. A nechcel by si ísť so mnou na vandrovku? Vieš, priateľ rak, za tebou by sa mi ľahšie gúľalo.
1: Cvak, cvak, cvak, cvak, na vandrovku?
0: No, všelikoho stretneme, všeličo zažijeme.
1: Aha, a možno si aj zabojujeme. A veru, že idem. Cvak, cvak.

0: Aha, pozri, pozri na to jazero. Čo to tam pláva? Asi nejaká loď.
1: Ale aká loď? Veď to je kačka.
0: Kačka? Kačka? A čo je to?
1: Počuj, na akom dvore si sa to vyliahlo? Ahoj, kačka!
2: Tak, rád. Tak.
1: Tuto vajcu sa páči, ako sa po rybníku preháňaš.
2: Tak.
0: Veru, vo vode som ešte nikoho nevidelo chodiť.
2: Chodiť. Tak. No to je teda podarené. Tak.
0: Iha. Jedna ďalšia kamarátka by sa nám zišla. Nechceš ísť s nami?
2: Tak s vami? A kam?
0: No, tak na vandrovku.
1: Do sveta.
2: Tak?
0: Všeličo zažiť.
2: Tak?
1: A možno, že aj bojovať.
2: Tak. Nuž, nedbám.
0: Dobre, a...
2: Tu to už aj tak všetko poznám. A všetci poznajú mňa.
0: Ale...
2: Tak ináč, keby ste nevedeli, ja som už stretla kadekoho. A každý sa so mnou rád rozpráva. Tak, lebo ja som slávna kačka rapotačka. Vieš? Tak.
0: Čo sa stalo? Kam sa stratila tá rapotačka?
1: O tú sa nemusíš báť. Tá sa vytára zo všetkého. Iba sa ponorila. Asi je hladná.
0: A čo tam pod vodou hľadá?
1: Žaburiny.

0: Odre, odre, odre.
1: Jaj, pomoc, utekajme, utekajme, zabije nás.
0: Odre, odre, a čo tak strašne kričí? A kam sa to gúľa? Veď sa rozbije.
2: Zdravím ťa, kamarát. Cvak, cvak. Prepáč mu to. Vajce je slušné, len asi ešte nikdy nevidelo moriaka. Vieš, ten tvoj hrvol a lalok na zobáku ho riadne vyľakali. Vajce? Vajce? No tak neboj sa, to je moriak. Vylez.
1: Moriak? Vy máte niečo s morom?
0: Odre, odre, že more. Ja som moriak.
1: Fúha. Teba by som v tme nechcelo stretnúť. Ale zase na druhej strane, s tebou by som sa na našej vandrovke ničoho nebálo. Nechceš sa pridať? Ideme do sveta.
0: To neznie zle. Odre, odre, ale... Ale pozrite sa na nás, všetci sme takí malí, hodri, hodri. Myslím, že by sa nám na tej ceste do sveta zišiel nejaký chlapina, hodri, hodri, ktorý by si poradil so všetkým.
3: Tak, tak, tak, tak, čo to počujem? Koho to treba? Chlapinu? Mám jeden nápad. No, poďte sa pozrieť. Veľký je ako hora a sily má za troch. Tak, tak, tak. Minule som videla, ako sám utiahol voz naložený drevom. A tak, tak, tak.
1: Márnosť. To je riadny svalovec. A tie obrovské topánky na nohách.
2: Kopytá, vajce.
0: Udri, udri.
2: To sú predsa kopytá.
1: No dobré, dobré, dobré. Kopytá. Myslíte si, že by išiel s nami takými malými?
3: Tak sa opýtaj. Za opýtanie nič nedáš, ako hovorila moja četa. Tak, tak.
1: Ja? Prečo ja? Ty ho poznáš.
0: Odre, odre, len to skús.
1: Dobrý deň. Ja som vajce. A vy ste toto?
4: Ja som, prosím pekne, kôň.
1: No... Kôň, jasné. Kačka vravela, že vozíte drevo.
3: Tak.
4: Ak nemám nič iné na práci.
3: Tak, tak.
2: Tak, tak, tak.
1: Ak sa k nám pridáte, tak neoľutujete. Na vandrovke by ste si s nami užili jedna radosť.
2: Myslím, že takejto ponuke nemôžete odolať.
0: Odre, odre.
3: Tak, tak, tak, tak, je.
4: To je návrh hodný uváženia.
3: Mám
4: jednu podmienku.
1: Akú, prosím?
4: Nedávno sa mi tam ten Wall sťažoval, že je už strašne unavený z roboty prevola a že uvažuje o zmene pôsobiska.
1: Preboha, snáď si nemyslíte, že hentá ozruta má ísť s nami? Veď ma prišliapne.
4: Dovolím si upozorniť, že jeho rohy sú skutočne skvelá zbraň.
1: No, čo by som pre vás neurobilo? Skúsim ho osloviť. Dobrý deň. Dobrý deň. Tu som. Haló.
0: Tuším, počujem nejaký hlas.
1: Tu som.
0: Vajce, a čo ty tu preboha robíš?
1: Ja som na vandrovke. A o tebe som počulo, že sa nebojíš ani vlka, ani medveďa. Ty sa ich fakt nebojíš?
0: To teda nie.
1: Počúvaj ma dobre. Poď s nami do sveta.
0: S kým?
1: Poď a uvidíš.

0: Ocko, húd, vajce, počkaj!
1: Už ťa nepočuje, hudre, hudre.
0: Nepočuje,
1: nechaj
0: tak
1: ho.
0: Tak nič.
2: Za stromom nikto. Ešte sa tuto pozriem. Nikde nikto. Aha, tamto je akýsi parádny vták. Prosím ťa, práve som počul strašný rev. Nevieš, čo to bolo?
3: Nie, rev som nepočul.
4: Kikriki!
2: No a toto čo bolo?
3: Moje kohútie kikiríkanie. Keď ani toto nepoznáš, malo si ostať v kurníku a čakať, kým sa z teba vyliahne kuriatko. Bolo by si múdrejšie.
2: No, zunovalo sa mi len tak ležať. Tak som sa rozhodlo, že sa vyberiem na vandrovku.
3: A to len tak samo si sa vybralo?
2: Tak, najprv samo. Ale už som si aj kamarátov našlo. Pozri, akých!
3: No veru, 6 dobrých vandrovníkov. Už len 7 vám chýba.
2: No, keby si vedel aj niečo iné okrem toho... Mohol by si ísť s nami.
3: Ja by som vám napríklad vedel vždy dopredu oznámiť, kedy sa blíži nepriateľ. A priznám sa, chcel by som ísť s vami. Ste taká veselá partia.
2: Priatelia, teraz už môžeme pokojne a veselo vandrovať.
1: Prosím ťa, rak, nemohol by si ísť normálne? Stále do mňa narážaš.
5: Ja idem normálne.
1: Veď ideš dozadu.
5: O, nie, nie, ja idem dobre, ty ideš dozadu.
1: To teda nie, ja idem dopredu a ty dozadu. Chcem ťa poprosiť, aby si sa otočil. Mňa to mýli.
5: Myslíš, aby som išiel po spiatky?
1: Nie, aby si išiel ako všetci, dopredu.
5: Veď tak aj idem, cvak, cvak.
1: Nie, ty ideš dozadu.
0: Tak, ja už nevládzem ani dopredu, ani dozadu. Tak sa prosím, nevadte, lebo mňa to len znervozňuje.
1: Kačka, mňa zase znervozňuje. Udri. Keď stále rapoceš.
0: Rapocem?
1: Áno.
2: Mali by sme sa poobzerať, kde sa na noc uložíme.
0: Kde smet uhasíme.
1: A kde sa najeme.
0: Najeme?
6: Je mi ľúto, vážený, ale nikde žiadna stajňa.
1: Tak. Žiadna maštaň.
0: Tak a žiaden chlievik.
5: Ani potok.
0: Tak.
1: A kde sa tu chceš uložiť?
2: Kohút? Vyleď na strom a pozri sa, či niečo neuvidíš.
3: Vidím svetlo.
2: Kde?
3: Priamo pred nami. Vyzerá to ako nejaká chalupa.
2: Poďme teda tam. Unaveným pocestným isto pomôžu.

0: Tak, a sme tu. Chalupa ako z rozprávky. Svetlo svieti, z komína sa dymí. To nevyzerá zle. Zaklopeme na dvere. Snáď nás prichýlia.
1: No tak, zaklop vajce.
0: Ja? Kôň má lepšiu ranu. Mne ešte škrupinka pukne.
2: A vy ste kto? Čo tu chcete? Toto je súkromný pozemok, vážený.
0: Ale tetka...
2: To komu hovoríš? Však počkajte. Moji vnúci sa čo chvíľa vrátia, jasné? A keď ma tu budete obťažovať, tak z vás budú len chlpy a perie lietať.
3: Chlpy a perie? Tak, tak, tak.
0: Veď my sme si chceli u vás len trochu odpočinúť.
1: Áno, áno, cvak, cvak, cvak.
3: Najesť sa, lebo sme už dlho na cestách, tak, tak, viete.
2: Že najesť? Trochu výprasku by vám neuškodilo.
3: Výprask?
4: Poďte, priatelia, od takejto tetky sa predsa nenecháme urážať.
3: Nenecháme, tak...
2: No, moment. Čo to vidím? Veď tu máme ďalší chod na večeru. Vajce.
0: Pusti ma, počuješ? Okamžite ma pusti!

0: Pusti ho, pusti ho!
1: Nevolské oko!
2: Necháš ho! Zachcelo sa ti volských očí, tak ochutnaj volské rohy! Dúmaj!
0: Daj ma dole! Počkaj, keď prídu moji chlapci! Všetkým vám kosti do
3: hlavy! To nie sú práve vhodné spôsoby. Prihrajte mi ju, milý vôl.
2: Nechajte to na mňa. Zvládnem to aj sám.
0: Čo to robíš? Kam ma nesieš? Už aj ma daj dolu na zem. No len počkaj. Z kože ťa zvlečiem. Rohy ti obkrútim okolo hlavy.
2: Tak to by sme mali. Údry, údry. Uvola je v dobrých rukách. Vlastne na dobrých rohoch.
4: Hudri. My sa pozrieme dnu.
0: Tak, poďme. Tak.

0: Jej, pozrite sa.
1: Fíha, veď tu je prestreté ako na kráľovskú hostinu.
2: Pustíme sa do toho, lebo mne sa už klepetá od hladu zatvárajú.
0: Moment, priatelia. Nepatrí sa bez priateľa vola začať.
3: Áno, pripájam sa.
1: Tak, to je úžasné. Aké je to vajce len múdre.
0: Ale zatiaľ si chalupu dobre obzrime. Ak sa vrátia tí jej vnúci, iste nebudú lepší ako ona. Budeme musieť pouvažovať, ako sa obrániť.
4: Majce má pravdu. Celou cestou, čo som tú babu na rohoch do jamy niesol, musel som počúvať, čo jej chlapci všetko s nami porobia, keď sa vrátia.
1: Poďme radšej preč.
2: Žiadne také. Ja si chcem konečne zabojovať. Cvak, cvak.
0: Neboj sa, kačka. Takí zbojníci sa ešte nenarodili, ktorí by sme sa my museli báť. Keď prídu, pekne ich privítame.
1: Dobre.
4: Ondrej.
0: Takže, Kohút, ty budeš naša predsunutá stráž. Pekne výlet na strechu a keď budú prichádzať, daj vedieť, však vieš ako... Kikiriki.
5: No vidíš, vajce, aj moje kikiriki sa zíde.
0: V chalupe zhasneme.
4: Zhasneme,
1: tak.
0: Iste im to bude podozrivé a budú sa chcieť pozrieť, čo sa deje. Ja budem čakať v popole. Keď bude chcieť zbojník zapáliť oheň a posvietiť si, chrstne mu zahrst popola do očí. A vtedy si na rade Tyrak.
3: No, konečne.
0: Skrieš sa sem do vetra. Zbojník si bude chcieť oči vypláchnuť. Sekni mu po prstoch.
3: Rozumiem. Cvak, cvak. Rozumiem. Cvak, cvak.
0: Ty, Moriak,
4: udri.
0: Sa postav k oknu. Ak bude chcieť volať kamošov na pomoc.
4: Udri.
0: A s kačkou ho zažente k dverám.
1: Tak, dobre.
4: Buď taká láskavá, kačka. Nezačni im vykladať hlúposti, lebo máme po chlebe.
1: Máme po chlebe.
0: Tu pri dverách ho počkáte vy, kôň. Pomôžte mu láskavo cez prach, aby sa nebodaj nepotkol.
3: Urobím, čo bude v mojich silách. Myslím, že na ten výkop do smrti nezabudne.
0: A v predizbe budeš ty, milý vôl, a vyšmaríš ho von. Myslím, že to už máš dobre natrénované.

0: Už sa teším na tú dobrú večeru.
1: Veru, veru. Tie vrecia plné nakradnutého zlata a šperkov ma už riadne tlačia na chrbte.
0: Neboj sa, už sme doma. Joj, či som sa zľakol.
2: Počuj, niečo tu nesedí.
0: Čo?
2: Všade tma, v chalupe ticho.
0: No čo? Čo, možno babka zaspala a možno...
2: Sa vyparila aj s našimi vecami.
0: Ďaleko by nezašla. Našli by sme ju aj pod zemou. Ale ty radšej počkaj tu, ani sa nehni. No, nehni sa, som povedal. Pozriem sa na to. Jo. Tma do vrú. No čo? Posvietim si. Nevidím. Nič nevidím. Au.
3: Čo to bolo? Jajajaj, moje oči. Moje prsty. To bolí, to bolí.
1: Čo sa stalo?
4: Braček, utekaj, utekaj.
1: Čo sa stalo?
0: Čo sa stalo?
1: Ty sa pýtaš, čo sa stalo? Hrôza. Tam sa nám banda nebezpečných zlosinov nasťahovala.
2: Banda zlosinov?
1: No tak si predstav. Chcem si posvietiť, ale v peci bol chlap s brokovnicou. Keby som sa nesklonil, tak mi hlavu odstrelí.
2: Preboha.
1: Plné oči pušného prachu som mal. Tak idem k vode, že si ich vypláchnem. Keď tam jeden skoro prsty ocekol,
2: jojojojojoj.
1: A keď horko ťažko roztvorím oči, že ťa cez okno zavolám, predo mnou hrôza strašná, chlap ako hora, pomaľovaný a našušorený, až strach. S obrovskou náušnicou na nose.
2: Náušnicou?
1: A reval. Udri ho, udri ho, udri ho, udri ho. A spopod stola nejaká hysterická ženská pritakávala. Tak, tak, tak, tak, tak. Len som sa k dverám nejako dostal a tam mi nejaký bojovník nasadil taký kopanec, že som preletel cez dvor, kde už čakal chlap s vidlami a vyšmaril ma von.
0: Joj, braček, utekajme radšej. Poďme.
2: Ešte sa rozbehnú za nami a je po nás.
0: Veru, veru, veď čo, ľub máme. No. A chalupu im radšej necháme. Len utekajme.
2: Aj tú večeru nech si nechajú.
0: Nech si nechajú. Utekajme.
2: Utekajme.
0: Utekajme.
5: Utekali, až sa za nimi prásilo. Tí sa už nevrátia.
6: Udri, udri, ale sme im dali.
7: Ach, teda, to bol boj, ako sa patrí. Bajce, dobrý plán si malo. Ty budeš náš majster.
8: Aj súhlasím s návrhom. Vajce je skutočne skvelý vodca.
9: Dobre to vymyslelo.
10: Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem za uznanie.
5: A ja jediný som pritom nebol.
10: Akože? Každý z nás sa zaslúžil o víťazstvo. I ty, milý Kohút. Veď bez takých priateľov, ako ste vy, by som bolo len malé vajce, ktoré môže každý prišliapnúť. A teraz si pokojne ľahneme, lebo zajtra nás čakajú ďalšie dobrodružstvá.
11: Ďalšie!

0: Skončila sa rozprávková hra Ako išlo vajce na vandrovku. Podľa predlohy Pavla Dobšinského pre rozhlas napísala Lucia Kolmosová. Účinkovali vajce Štefan Martinovič, kačka Ľudmila Manžárová, hrak Igor Krempaský, moriak Martin Horňák, kohút Marian Labuda, kôň Jozef Benedik, vôl Peter Kolárik, baba Ľubica Očková, zlodej 1 Dušan Vaňo, zlodej 2 Martin Vitek. Produkcia Silvia Lukáčová, hudobná dramaturgia Matúš Widerman, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Laco Kerata. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2015.
1: V programe Dušana Taragela Medzi hlasmi, venovanom literatúre a hercom, vám svoje interpretačné umenie predstaví Peter Himič. Tento herec, obdarený výnimočným hlasom, vám prečíta úryvok zo stredovekého hrdinského eposu Beowulf, minipoviedku fínskeho spisovateľa Jirky Kiiskinena Jazyk a bláznovstvo a verše rakúskeho básnika Michaela Donhausera. Dnes o 22.30 v Rádiu Devín.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, aj dnes dodržíme našu fakultatívnu zvyklosť a nasledujúcu tému uvedieme citátom, tentoraz publikácie Dunkirk 1944 až 1945, ktorej spoluautorom je Zdenko Maršálek z Ústavu pro soudobé dejiny Českej akadémie vied, jeden z dvoch dnešných hostí našej rozhlasovej historickej revue dejiny.sk.
2: Bojové úsilie československých vojakov pri Dunkirk predstavovalo vyvrcholenie existencie pozemných jednotiek na západe. Po nasadení nedostatočne pripravených útvarov na rozpadávajúcom sa nemecko-francúzskom fronte v lete 1940, tak mnohí Čechoslováci unikli do Veľkej Británie a nasledujúce 4 roky sa pripravovali na odvetu. V roku 1943 sa k nim pripojila jednotka z Blízkeho východu, ktorá mala za sebou nemalé bojové skúsenosti vrátane obrany Tobruku. Oproti tomuto prístavu, na ktorý sa v danom čase upírali oči celej svetovej verejnosti, sa ale Dunkirk v roku 1944 ocitol v hlbokom tyle frontu, ďaleko od hlavnej línie. Československá brigáda tu pôsobila v úlohe strážcu obklúčenej posádky Wehrmachtu. Výkony Československej samostatnej obrnenej brigády boli zámerne bagatelizované hneď krátko po skončení vojny a po roku 1948 odsúdené na zabudnutie či až k dehonestácii.
1: Toľko citát z úvodu spomenutej knihy Dunkirk 1944-1945, ktorej druhým spoluautorom je Petr Hoffmann, kolega Zdenka Maršálka v Ústave pro soudobé dejiny Českej akadémie vied. Práve posledná veta z dnešnej citácie je hlavným motom tejto rozhlasovej historickej revue dejiny.sk.
2: Spolu so Zdenkom Maršálkom je dnes štúdiu Slovenského rozhlasu a historik Martin Poš z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. No a spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú ničím nerušené počúvanie redaktori, moderátori Peter Turčík
1: a Robert Kotian.
0: Dejiny.sk.
2: Asi by sme ozaj mali stručne zrekapitulovať, ako vzniklo Československé zahraničné vojsko v tých rokoch 1938. A po ňom.
3: Čo sa týka kreovania zahraničného vojska, ja by som to skôr videl to kreovanie od roku 1939. Tam ten zlom naozaj je marec, síce už tie nálady, ja skôr sa budem teraz sústrediť na tú slovenskú časť, tak v období tej autonómnej slovenskej krajiny už začína ten proces odklonu od demokracie a začína v rámci časti obyvateľstva, samozrejme nie celého, ale časti obyvateľstva, nejaká opozícia, ešte nie odboj, skôr by som použil termín odpor voči ľudáckému režimu. Aj ľudácky režim si napríklad uvedomoval, že nemá podporu, napriek tomu, že oni propagandisticky vždy vystupovali ako tí, ktorí reprezentujú jediný Slovákov a to slovenské obyvateľstvo. Tam by sme sa mohli pozrieť na výsledky volieb medzivojnovej republike, že akú naozaj silnú podporu malo SLS. Ale už v novembri 1938 napríklad sa vyhrážajú vybudovaním koncentračného tábora Vilava, ktorý vzniká potom v marci 1939, len niekoľko dní po vzniku tzv. Samostatnosti. A práve ten marec, ten 14. marec a tie nasledujúce dni po ňom ja vnímam na Slovensku ako jeden z tých hlavných impulzov pre ľudí k tomu, aby odišli do exilu, alebo či už najprv do nejakého vnútorného exilu, ale následne do zahraničia. Napríklad Jozef Letrich vo svojich spomienkach spomína napríklad, akým spôsobom sa Hlinková garda správala voči známym protivníkom ľudákov, keď ich napadali na uliciach, zmlátili, okrádali. Tieto kroky samozrejme vzbudzuje nejakú reakciu tej časti spoločnosti. Netreba si idealizovať, že by to bola nejaká masívna časť obyvateľstva, ale jednoducho nejaká časť ľudí sa rozhodla pôsobiť proti tomu režimu. Nedá sa povedať hneď, že hneď so zbraňou v ruke, ale časť ľudí začína zvažovať odchod do exilu, čo v nasledujúcich mesiacoch aj mnohí urobia a tie smery sú, to je také klasické delenie, taká takzvaná severná a južná trasa. Severná ide samozrejme v prípade toho slovenského územia cez Polsko, južná smerom na Balkán a potom čas až na Blízky východ.
4: V Čechách je to velice podobné, protože ten 15. březen, to znamená okupace tehdy už zbytku Československa, respektive zbytku českých zemí, byla také přesně tím impulzem pro vznik odboje a pro první myšlenky na odchod do zahraničí. Já bych k tomu rád zdůraznil jednu důležitou věc, na kterou se často zapomíná, respektive jí převrstvil pozdější uměle vytvářený příběh odboje. Mnohé národnostní problémy, ať už to jsou náznaky antisemitismu nebo vztah k německým Čechoslovákům, kteří se hlásili do odboje, vznikaly pravděpodobně již v samých počátcích odboje, už v Polsku, kam utíkají první dobrovolníci. A pro nás je důležité si uvědomit, že vznikající odboj nevznikal na základě první republiky, ale ti lidé odcházeli z velice specifického prostředí druhé republiky. Já jsem velice rád, že kolega tady zmínil vlastně specifikum slovenského prostředí, ale podobně to bylo i v Čechách. My po Mnichovu, v tom krátkém období po Mnichovu, vidíme výrazný nárůst nacionalismu, který leckdy přichází do šovinismu. Je takový standardní symptom porážky, byť se v září 38 nebojovalo, ten národ a ta společnost a stát se cítili poraženy. A ta porážka vždy vyvolává tendence k hledání nepřítele, k hledání důvodů, hledání zrádců a k volání po sjednocení národního tělesa.
2: Pán maršál, vy jste autorom knížky Česká nebo Československá armáda. Aké bylo zložení těchto prvých jednotiek? Vojakov, kteří emigrovali do Polska, do Sovětského zvazu. Dá se to nějak zpětně vyhodnotit?
4: Určitě. Na základě důkladných personálních rozborů, které ukážou, jak dalece se různí zjištění z těch konkrétních statistik od toho mýtu odboje. Uvádí se, že československé jednotky za druhé světové války vznikly na několika velice vzdálených teritoriích, kam se postupně ti dobrovolníci dostávali. Souvisí to s možnými únikovými trasami z okupované vlasti. Před začátkem druhé světové války, to znamená před zářím 1939, nejjednodušší, také nejvyužívanější byl směr do Polska. Po polském tažení tato možnost zmizela, stejně jako zmizela i málo zmiňovaná možnost jet třeba do Francie přímo přes Německo. Stále ještě nebyla válka, stále zde probíhaly normální obchodní vazby. Ze Slovenska odjížděla v létě 1939, stejně jako v předchozích letech, každoroční kohorta zemědělských dělníků, ku příkladu.
2: Například byly i ty transporty syra Vintona, ještě které probíhaly až do 1. septembra. To Němci tolerovali ještě.
4: Dále zde probíhala přesně legální nebo pololegální evakuace židovských Čechoslováků. Já mohu říci, že na všech územích, kde ty jednotky vznikaly, ať už se jednalo o Polsko, Střední východ, Sovětský svaz, Francii, později Velkou Británii, tak základem těch jednotek vždy byli právě uprchlíci z protektorátu. Skutečně ti bojovníci, kteří utíkali vedení vlastenectvím s cílem a touhou bojovat v zahraničí, podobně jako za první světové války legionáři, za osvobození vlasti. Nicméně ten příběh odboje poválečný je stavěn na základě právě těchto lidí. A přitom jednalo se opravdu jen o několik nižších tisícovek lidí, kterým se podařil tento útěk, který rozhodně nebyl nic jednoduchého. A jestliže na konci války československé jednotky dosáhly stavu desítek tisíc vojáků, tak je jasné, že základ těch početních stavů musel být brán jinde. Šlo většinou o krajanské komunity, ať už se jednalo o krajanskou komunitu ve Francii, nebo o krajany z Volině, nebo usedlé hlouby v Sovětském svazu, nebo o Čechoslováky, většinou židovského vyznání z Palestiny a podobně. Takže my sledujeme takový rozpor mezi takovou chladnou skutečností a tím příběhem, který se částečně z propagandistických důvodů, částečně z důvodů sjednocení Čechoslováků, který se tvoří již za války a který po válce přetrvává dlouhá desetiletí. Není tedy pravda, že všichni zahraniční vojáci byli tito dobrovolníci prvního okamžiku a tvořili jen malou část toho československého vojska. Nicméně je pravdou, že na všech těch územích vytvořili to organizační jádro, vytvořili politické jádro a nakonec i velitelské jádro všech jednotek na všech těch územích.
3: Čo sa týka ešte toho rôzneho objemu, odkiaľ boli čerpané, tak často sa spomína napríklad početné zastúpenie Slovákov v jednotkách vo Francúzsku. A to presne súvisí aj s tým, že napríklad vo Francúzsku prebehla mobilizácia československých štátnych občanov. A čas napríklad Erich Kulka vo svojej knižke spomína veľmi zaujímavé situácie z táborov v Agde, kde sa jednoducho prejavoval aj antisemitizmus v radoch československej armády voči židovským vojakom. Častokrát to bolo práve aj z radov nie dobrovoľníkov, ale mobilizovaných vojakov, ktorí pôsobili dlhšie vo Francúzsku, mali stále československé štátne občanstvo, sťahovala sa na nich teda mobilizačná vyhláška, ale oni vnútorne vôbec nemuseli byť presvedčení o potrebe boja, mohli sympatizovať s režimom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, ale teda vzhľadom na obavu z toho, že by neposlúchli mobilizačnú vyhlášku, tak nastúpili a malo to aj svoj dopad na vzťahy v rámci jednotiek vo Francúzsku. Zároveň ja by som aj zdôraznil, že tieto odbojové jednotky, aj nehovorím teraz len o československej, ale celkovo tak ide o, z môjho pohľadu, o extrémne nacionalistické prostredie. Netreba to brať, že by som to myslel negatívne, čo sa týka rezistencie, ale naozaj, keď sa rozprávame o tom pevnom alebo železnom jadre tých dobrovoľníkov, čo spomínal pán doktor, tak sú to ľudia, ktorí častokrát bez znalosti jazykov alebo s nejakými minimálnymi znalosťami jazykov, častokrát inšpirovaní aj tou legionárskou propagandou medzivojnou republiky, ktorá bola pomerne úspešná a teda bola hlavne veľmi masívna v tom medzivojnom období.
2: No, boli pozitívne diskriminovaní legionári.
3: A tak majú za cieľ bojovať za Československo, ale to neznamená, že to muselo byť automaticky za Československo s menšinami. Máme rôzne svedectva aj vysokopostavených dôstojníkov, ktoré sa nespájajú s realitou podľa mňa demokratického štátu.
1: Ako boli vnímaní títo dobrovoľníci v prvých mesiacoch po rozdelení Československa a obsadení českých krajín? Pretože zmenila sa geopolitická situácia. Namiesto jedného štátu bolo ako samostatné Slovensko protektorát a ako boli vnímaní v tých krajinách, aký mali status, pretože boli to občania krajiny, ktorá už nie je stôl. Ako ich vnímali v tom čase, pretože kým sa dospelo do toho obdobia československé leci počas vojny o Britániu, československé leci v Buzulku, bojiska ako Tobruk a podobne pri Dunkerque, to bolo ešte obdobie, kedy ten ich status nebol ako podľa mňa celkom jasný.
2: Markát po útoku na Pearl Harbor Spojených štátov amerických internovali všetkých Japoncov, na ktorých prišli. Aj keď mali americké občianstvo.
3: Áno, vrátil som sa...
1: Sú vo Francúzsku, sú v Británii.
3: Vrátil som sa k tým československým zahraničným vekom. Je tam vždy presah tej zahraničnej politiky medzivojnového Československa. To znamená, keď sa napríklad pozrite na Polsko, ktoré s Československom malo dlhodobý spor, napríklad o územie Tešinska, tak že by zase teda polskí predstavitelia mali eminentný záujem o obnovu Československa, vytváranie tých jednotiek na jeho území sa úplne nedá povedať, ale zase ono tých niekoľko mesiacov medzi marcom a septembrom je veľmi dôležitý a tá situácia sa zásadne mení.
1: Práve, no?
3: A aj Polsko má trošku odlišný prístup napríklad k letcom, odlišný prístup k príslušníkom, nazvime to pechoty, teraz iba pre zjednodušenie. Letci sú čisto pragmaticky veľmi drahé na výcvik, čo sa týka techniky, leteckého benzínu, nalietaných hodín, takže je tam iný prístup k tomu, ako bude umožnený postup letcov v rámci Polska, ale aj čo sa týka budúcich príslušníkov pozemnej armády, tak sa mení. A čím sme bližšie k vypuknutiu vojny v septembri, tak sú tam akože otvorenejší, je to vlastne ten český a slovenský legión, ktorému velil potom veliteľ Leo Prchala, ale značná časť dobrovoľníkov, ktorí prechádza do Polska, tak potom pokračuje do Francúzska transportmi. To zase takisto netreba vidieť to lineárne, že teda prídu do Francúzska a hneď sa vytvárajú československé zahraničné jednotky. Tak to nebolo ani počas prvej svetovej vojny, kde by vlastne, či už Masaryk, Beneš alebo Štefaník hneď vedeli začať vytvárať legie. Jednoducho je tam aj nejaký politický proces, ktorý je z vytvárania nejakej armády dočasne obsadeného štátu, pretože de jure Československá republika mala tú svoju kontinuitu v podobe vyslancov. Tá bola pevná, prezidentská kontinuita, dovolím si povedať, trošku pokulhávala, ale v podobe vyslancov, ktorí odmietli vydať vyslanectva, to je napríklad Urban vo Washingtone a ďalší Osusky vo Francúzsku, tak tú právnu kontinuitu mala. A práve Štefan Osusky je veľmi dôležitý pre vytváraní toho odboja vo Francúzsku alebo toho umiestnenia ľudí, ktorí sú ochotní z dlhodobého hľadiska vstúpiť do odboja vo Francúzsku alebo do tej zahraničnej armády, kedy vlastne vyrokuje s Eduardom Daladierom, ktorý v našom prostredí je často spomínaný len v kontexte Mníchovskej dohody, tak dohodu o vstupe československých štátnych príslušníkov do cudzineckej legie s možnosťou ich odchodu v prípade toho, že sa budú kreovať zahraničné jednotky Československej armády vo Francúzsku. Čo je veľmi dôležité, lebo do legie väčšinou vstupujete na určité dané obdobie, ak sa nemýlim, je to 5 rokov a až po uplynutí týchto 5 rokov sa môžete rozhodovať, či budete pokračovať v ďalšom turnuse, alebo teda už nebudete pokračovať. Ale teda Osusky dohodol túto zmluvu s Daladierom, ktorá je veľmi dôležitá, lebo to znamenalo jednak to, že bol tam nejaký základ pre niekedy československé jednotky, ale čisto aj z pozície tých dotyčných budúcich vojakov to znamenalo pre nich aj nejaké zázemie na tých niekoľko mesiacov. Jednoducho mali nejakú stravu, mali nejaké ubytovanie. Samozrejme, môžeme sa rozprávať, v aké kvalite je tá cudzinecká legia, ale z toho každodenného života tých vojakov je dôležité, že nevyseli niekoľko mesiacov vo váku.
4: Z toho Francie je dôležité i to, že Francie neuznala vznik protektorátu a okupaci ako mezinárodne právní akt. To znamená, že občané druhé republiky byli ve Francii uznáváni jako československí státní příslušníci. Trochu jiné to bylo s občany otrženého pohraničí. To ani tak nebyl problém se sudetskými Němci, ku podivu, jako problém s občany otrženého slovenského území, protože Francie se snažila udržovat velmi dobré vztahy s Maďarskem. Takže tam proběhlo poměrně velice složité a dlouhé jednání, jakou státní příslušnost těmto osobám bude Francie přiznávat. Ale jinak to postavení Čechoslováků ve Francii bylo v letech 1939 a 40 podstatně lepší než ku příkladu postavení uprchlíků z Německa, uprchlíků z Rakouska, popřípadě dokonce i z Itálie, a zvláště třeba ve srovnání s dalším problémem jara 1939, to znamená s 500 000 uprchlíků z republikánského Španělska.

0: súvislosti s bojovým nasadením Československej samostatnej obrnenej brigády zahynulo celkovo 190 jej príslušníkov. Medzi nimi bolo 33 mužov, ktorí pochádzali zo Slovenska.
1: Aby sme úplne naplnili poslanie tohto vydania rozhlasovej historickej revy dejiny.sk, teda vrátiť do širšieho povedomia týchto vojakov zo západného frontu druhej svetovej vojny, tak prečítaním zoznamu padlých urobíme symbolický rozhlasový pomník týmto mužom.
0: Citujeme z už spomínanej knihy Dunkerque 1944 až 1945 od Zdenka Maršálka a Petra Hoffmana, kde sú podrobné personálie všetkých obetí obliehania tohto prístavu. Okrem mena a priezviska uvádzame aj rok a miesto narodenia. Možno niektorí z vás, vážení poslucháči, nájdete medzi nimi svojich predkov či príbuzných.
1: Adam Adamovič, 1921, Bošáca. Miroslav Blaho, 1922, Trenčianske Teplice. Leopold Diamant, 1915, Borský Svätý Mikuláš. Jozef Doppler, 1910, Bratislava.
0: Vladislav Elbert, 1916, Trnava. Imrich Glázel, 1917, Žilina. Hugo Glázner, 1915, Bratislava. Ondrej Greenbaum, 1914, Lučenec.
1: Štefan Haker, 1910, Trnava. Svetozár Hanka, 1921, Bratislava. Abraham Hanzel, 1916, Sokolovce. Jozef Horochovič, 1915, Kečkovce. František Juríček, 1922, Mlynský Sek.
0: Jozef Klein, 1923, Košice. Martin Kopaničák, 1913, Lengvarty, dnes Dlhé stráže. Armin Korngut, 1909, Poprad. Jan Krajčovič, 1915, Cífer. Štefan Kubina, 1910, Odorín.
1: Vladislav Lackovič, 1918, Šarfia, dnes Blatné. Izák Lorbel, 1916, Vranov nad Topľou. Ludvík Mandelík, 1914, Pezinok. Vojtech Matis, 1920, Bratislava. Vincent Mizera, 1915, Jablonec.
0: Alexander Paták, 1920, Pustý Fedimeš, dnes Pusté Úľany. Štefan Peniak, 1916, Pohronská Polhora. Ján Plitko, 1918, Hnojné. Milan Prokop, 1920, Holíč.
1: Bernhard Ring, 1920, Žilina. Alexander Rosenfeld, 1922, Šarišské Lúky. Eugen Schwarz, 1919, Topolčany.
0: Eduard Schwarz, 1915, Žilina. Karol Ondrej Spira, 1919, Prešov. Emil Stračina, Lehvotka pod Brehy.

0: Tá pevnosť bola zásobovaná, čo bolo pre mňa až veľmi zaujímavé, malými ponorkami. Čiže čo znamenala táto pevnosť pre Nemcov, pretože front blížil sa do Nemecka. Boli tam ako taký nejaký osamelý, izolovaný výsadok a napriek tomu ten odpor stále pokračoval.
1: No, čo sa týka významu, tam si treba uvedomovať aj napríklad postoj Adolfa Hitlera k akémukoľvek ústupu svojich jednotiek. To ovplyvňovalo naozaj hlavne v tej druhej časti konfliktu spôsob, akým sa správali nemecké jednotky. To nie je jediná kapsa, ktorá vznikla vo Francúzsku a v prípade naozaj verných dôstojníkov, ktorí teda boli ochotní ako dlhodobo...
0: No, Frisius kapituloval až 8. mája.
1: Áno, práve tam som smeroval, že jednoducho... Samozrejme, Dunkirk má svoj strategický význam ako prístav, ale skôr by som tam videl aj dopad Hitlerovho názoru, Hitlerovho pohľadu na to, že sa jednoducho neustupuje, čo malo z dlhodobého hľadiska aj deštruktívny dopad na stav nemeckých jednotiek na všetkých frontoch, na ktorých sa zúčastňoval. Jednoducho on s týmto svojím postojom, tým Hitlersbefehl, tým Hitlerovým rozkazom o tom, že sa neustupuje, zobral z rúk svojich veliteľov mobilitu jednotiek. Ako vedenie defenzívneho ústupového boja je súčasťou vojenskej taktiky a týmto on svojím rozkazom ako keby zastavil časť svojich veliteľov, lebo niektorí sa rozhodli ignorovať ten rozkaz na niektorých častiach frontu, ale toto je jeden z dôvodov, prečo táto kapsa existuje až do toho mája 45.
2: Je to určite obrovská morální spruha nebo morální zbraň pro německou propagandu, protože i v kritických okamžicích, zvláště na východní frontě, nebo jak jste říkal, v okamžiku, kdy němečtí generálové na hlavní frontě chtějí ustoupit, tak německá propaganda Adolf Hitler osobně může vždycky říct, podívejte se na La Rochelle, podívejte se na Senezer, podívejte se na Dunkirk, tam se drží v naprosto beznadějné situaci, tam se drží, tak proč se nemůžete držet vy? Takže ten propagand statistický význam těchto kapes a možná i Dunkerku speciálně byl opravdu nepominutelný.
3: Vojaci z této československé samostatné obrněné brigády přece jen se dostali k osvobozování Československa. Ako to vznikla ta kombinovaná jednotka?
1: Tak ono je to opäť vec symboliky a aj tej propagandy. A zároveň aj, dovolím si povedať, že nejaká snaha o ukludnenie vášni v rámci jednotky, lebo naozaj tam bola značná nespokojnosť, ako pán doktor už aj spomenul, vlastne od generála Lišku, podľa mňa po posledného vojaka, tam bola nespokojnosť tým, že sa jednotka nezúčastňuje bojov na oslobodzovaní československého územia. A teda je snaha o vyriešenie tejto situácie a tým, že vytvorená jednotka, ktorá vlastne vstupuje potom na československé územie. Je to primárne symbolický krok, teda že naozaj to oslobodenie neprichádza len z východu, ale aj zo západu. Zároveň z dlhodobého hľadiska nasadenie, aj keď rozumiem tomu, prečo tá jednotka bola umiestnená pri Dunkerku, z dlhodobého propagandistického hľadiska, hlavne v kontexte potom tých povojnových zmien v priestore strednej a východnej Európy, bolo tento symbolický akt asi vopred prehratým bojom, lebo jednoducho naozaj to nasadenie Československého armádneho zboru v kooperácii s Červenou armádou propagandisticky jasne poskytlo víťazstvo Sovietskému zväzu.
3: Aké boli osudy generála Lišku po druhej svetovej vojne a vôbec osudy vojakov, ktorí boli súčasťou tejto Československej samostatnej brigády? Už sme na úvode povedali, že hlavným motom dnešnej relácie je to pripomenúť opomínaných. Prečo vôbec k tomuto došlo, takému opomínaniu týchto západných jednotiek?
1: Tak jedným z tých hlavných momentov je samozrejme február 48, ale ono ten zápas o charakter štátu už prebieha naozaj, dokonca ani nie, že od mája 45, ale ešte v tých posledných mesiacoch druhej svetovej vojny. Komunistom sa podarí postupne obsadiť de facto všetky silové zložky v štáte. Vyvrcholí to potom, nebudem teraz zachádzať do detailu dôvodov februára 48, ale už aj v rámci spomínania rokov 45-48 je vidieť nepomer v spomínaní na časť aktivity západného a východného odboja. Napríklad aj v novinových článkoch nájdete svedectva, veľmi zaujímavé texty, týka sa to skôr agentov, nie teda Dunkerku, kde reagujú na text o napríklad jednom z agentov reakciou čitateľa do novín, kde spomínajú, že aká je škoda, to sa rozprávame roku 46, že sa nevie viac o činoch vojakov na západe. Aj to je zaujímavá časť odboja. To je ešte pred februárom 48. A tá situácia sa následne radikálne zhoršuje po komunistickom prevrate. Jednak je to, môžeme to rozdielať na dve roviny. Jednak je to rovina pamäte, z ktorej sú postupne príslušníci západného vojska, ak nie vymazávaní, tak ja to sa pokúsim zjednodušiť. Nasadenie napríklad letcov v bitke o Britániu, alebo aj pobyt pri Dunkerque.

0: alebo antropoid, neviete okamžite vymazať z tej historickej pamäte obyvateľstva. Nedá sa to okamžite jedným momentom. Ale s postupom rokov viete vytvárať kroky, že je tam taká nejaká postupnosť. Napríklad bude sa bagatelizovať ten význam, čo už aj pán doktor spomenul, že vlastne je to iba brigáda umiestnená pri prístave. A postupom času, tým, že masívne podporujete aktivity napríklad východnej časti, to nie je teraz dehonestácia príslušníkov Československého armádneho zboru. Oni za to samozrejme nemôžu, ale ten postup komunistickej propagandy bol veľmi premyslený v tom, že na jednej strane vyzdvihovali bitku pri Sokolove, bitku v Duklianskom priesmiku a bagatelizovali napríklad Dunkirk, tak z dlhodobého hľadiska aj z pozície obyvateľstva sa zásadne zdeformovala historická pamäť a účastníci bojov na západnej fronte z nej vymizli. Iba ako príklad uvedem napríklad tabule, tak ja som bol v Bošáci, kde na obecnom úrade je pamätná tabula bojovníka pri Dunkerku, ktorý tam aj padol. A tá tabula je z 90. rokov. Samozrejme, že nie je z obdobia komunistického Československa, ale aj iba veľmi pomaličky sa obnovuje tá pamäť rezistencie v celku. A čo sa týka tých osobných životov, tak je to veľmi podobné ako v prípade napríklad letcov pôsobiacich Royal Air Force, to znamená zbavený svojich hodností, napríklad generál Líška bol myslím degradovaný až na vojaka a on patril medzi jedných z tých prvých dôstojníkov, ktorí boli perzekvovaní po februári 1948 a rozhodne sa odísť do exíla. Zomiera myslím v roku 1977 v Londýne v exíle. A takisto aj vojaci, ktorí pod ním pôsobili, mnohí z nich boli perzekvovaní, či už priamo v trestných táboroch, vo väzniciach, alebo potom, čo sa týka personálneho možného postupu, alebo rôznych zamestnaní, v ktorých sa mohli, respektíve nemohli pôsobiť. Je to vlastne veľmi podobný osud mnohých vojakov, ktorí pôsobili či už na západnom fronte, alebo na Blízkom východe.
1: Generál Klapále, ktorý bol pri Tobolku, potom bol prevelený do Sovietskeho zväzu, tomu tiež nepomohlo, že bojoval na Dukle. Však skončil vo väzení. No, ale to je taký absurdný príbeh, skutočne.
2: Samozřejmě. V té komunistické moci se tito lidé skutečně nehodili. My musíme vidět, že už za války vlastně přes proklamovanou jednotu odboje panoval ostrý střet o budoucí charakter státu, zvláště ze strany komunistů. Už během války komunisté podnikali celou řadu kroků, aby ovlivnili situaci a složení československého vojska, zvláště na východní frontě. Když uvedu příklad těch, už jsme vzpomínali důstojníky, kteří byli převedeni ze západní na východní frontu, tak jejich příchod do Sovětského svazu komunisté pomáhali Sovětům brzdit, což samozřejmě mělo důsledek na opravdu krvavé ztráty československých vojáků, ale politika byla v tomto ohledu přednější.
1: Je to také absurdné poznání, že generál Klapálek bol perzekovaný v 50. rokoch a z väzenia ho dostali vlastne maršál Žukov a maršál Konev, keď sa po ňom pátrali v 50. rokoch, že kde je generál. Je to pravda?
2: No, ano, to se týkalo i generála Svobody a některých dalších, ale musíme to vidět v kontextu situace po Chruščovově projevu a v kontextu situace po skončení korejské války a následně potom Chruščově projevu a vnitropolitických změnách v Sovětském svazu, které měly potom ten lavinový nebo vlnový efekt na ty sovětské satelity.
3: Tak to bol záver ďalšieho vydania rozhlasovej historickej revie dejiny.sk. Dnes sme si pripomenuli vojakov Československej samostatnej obrnenej brigády, ktorá od októbra 1944 až do 9. mája 1945 úspešne držala v obklúčení nemeckú posádku pod velením viceadmirála Friedricha Frisia v prístavnej pevnosti Dunkirk. Bojové nasadenie a výkony tejto jednotky boli zámerne bagatelizované hneď krátko po skončení vojny a najmä po roku 1948. Vojaci, či už tých takmer 200, ktorí padli v boji, ale aj tí, ktorí prežili vojnu, boli odsúdení komunistickou mocou na zabudnutie či až dehonestácii a persekúcii.
1: Sprievodcami po dnešnej téme boli Martin Poš z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a Zdenko Maršálek z Ústavu pro súdobé dejiny Českej akadémie vied v Prahe, ktorý je spoluautorom knihy Dunkirk 1944 až 1945.
3: A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť redaktori, moderátori Robert Kotian
1: a Peter Turčík.
3: Do počutia o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2024.

Navrávačky majú v tvorbe Dominika Tatarku špecifické miesto. Vyšli síce prvýkrát v roku 1988 ako súvislý literárny text, avšak motivácia pre jeho vznik bola celkom iná. Iniciátorkou bola Eva Štolbová, stredoškolská profesorka češtiny z Prahy, ale najmä prekladateľka a spisovateľka, ktorá sa s Tatarkom zoznámila v roku 1985 tak, že mu napísala mimoriadne obdivný list o jeho knihe Písačky. Tak sa zrodil nielen osobný, ale napokon aj posledný, hlboký a intímny vzťah muža a ženy. Rozhlasovú adaptáciu diela v réžii Jána Šimka vás pozývame počúvať v nedeľu 10. mája o 19. v Rádiu Devín. Viac informácií nájdete na našom webe.

0: Rádio Devín.
1: Keď som prvýkrát počul hudbu Howarda Skemptona, veľmi ma hlboko oslovila, až tak, že som mal pocit, že musel mysleť na mňa, keď písal skladby pre klavír solo. Je to hudba, ktorá je veľmi intimná, pokojná, väčšinou hraná vo veľmi tichých dynamikách.

0: Klavírne skladby Howarda Skemptona zazneli na koncerte hudobnej dielne. Dnes sa k ním vrátime spolu s ich interpretom Ivanom Schillerom.
1: Howard Skempton je klavirista, skladateľ a akordeonista. V 70. rokoch minulého storočia sa začal učiť hrať aj na akordeón. A počas svojho štúdia, keď študoval u ďalšieho významného anglického skladateľa Corneliusa Cardew, tak spolu s ním založili Scratch

Kretže orchestra charakterizujú dve veci. Keby som to mal zhrnúť do jednoduchých slov, tak je to komunita a grafické partitúry. Scratch znamená škrabanec. Alebo narýchlo pripravený improvizácia.

Cornelius Cardew charakterizoval tento ansambl nasledovne. Je to veľké množstvo nadšencov, združujúcich svoje zdroje, nie predovšetkým materiálne, a zhromažďujúcich sa za účelom konania alebo akcie, aby robili spolu hudbu, koncertovali a učili sa. Bola to skupina nadšencov, hudobných dobrodruhov, ktorí chceli spolu tvoriť hudbu, ktorú majú radi a ktorá im je blízka. Účastný tohto ansámblu mohol byť ktokoľvek, kto zdieľal tieto spoločné hodnoty. Druhým významným prvkom bola hra grafických alebo otvorených partitúr. Grafické partitúry v zásade sa líšia od tých tradičných tým, že na zápis hudby využívajú rôzne vizuálne alebo grafické symboly namiesto tej tradičnej notovej notácie. Tento typ notácie, grafické partitúry, sa stali veľmi obľúbenými v 50. rokoch 20. storočia práve prostredníctvom amerických skladateľov, ako bol John Cage alebo Earl Brown. A táto notácia bola vo svojej koncepcii veľmi ovplyvnená trendami súčasného vizuálneho umenia a jeho prvky sa skladatelia snažili vniesť do súčasnej hudby. Podobný koncept sa snažíme realizovať aj my v rámci nášho projektu Veni Academy.

tiež je to snaha vybudovať komunitu zo stredoškolských alebo vysokoškolských študentov, ktorí hrajú prevažne grafické alebo otvorené partitúry, pretože interpretácia tejto hudby umožňuje práve voľné zoskupenie, netradičné zoskupenie nástrojov a taktiež je aj prístupná veľkému množstvu interpretov práve tou otvorenosťou svojho zápisu.

Scratch Orchestra má svoje veľmi dôležité miesto v dejinách svetovej hudby. Rozdelenie alebo jeho rozpad nastal v 70. rokoch, kedy Cornelius Cardew chcel tak trošku spolitizovať, pretože vnášal do neho prvky maoizmu, čiže nejaký post-marxisticko-leninistické filozofie. A vtedy práve z Camptona aj ďalší sa rozhodli z ansamblu odísť. Taxi.

Art Kempton celý život učí, skladá a koncertuje, dožíva sa 73 rokov, ale prvý veľký úspech zažil až v 90. rokoch s orchestrálnou skladbou Lento. Je to nádherná, pokojná, meditatívna skladba pre veľký orchester a on sám ju komentuje slovami, že v podstate komponuje takisto ako predtým, iba pre väčšie obsadenie a väčšie plochy, čiže skladby sú dlhšie.

Taktiež za zmienku stojí pri jeho tvorbe zaujímavá skladba, ktorá má také koncertantné prvky. Je to skladba pre nástroj hurdy-gurdy a perkusie. Kempton začína používať aj také veľmi netradičné nástroje. A okrem týchto skladieb orchestrálnych a netradičných pre netradičné nástroje ho preslavili skladby pre klavír, ktoré sú veľmi populárne. Väčšina z nich má minútu až dve a jeho takým dvorným interpretom sa stal klavirista John Tilbury, ktorého tiež spoznal ešte počas pôsobenia v Scratch Orchestra. A je to aj prvý interpret, ktorý nahral tieto skladby na CD. Bol to v roku 1996 a už v roku 1998 John Tilbury aj Howard Kempton boli hostiami Medzinárodného festivalu Večeri novej hudby, ktorý sa uskutočňoval v Bratislave a jeho umeleckým riaditeľom bol Daniel Matej, takže možno aj niektorí z poslucháčov mali možnosť zažiť Howarda Kemptona a Johna Tilburyho na koncerte v Bratislave. A hneď ako som hudbu Kemptona počul, veľmi ma oslovila a hlavne teda jeho klavírne skladby, ktoré charakterizujú štyri základné prvky. Prvým je, že sa sústreďuje na základný materiál a tým myslím, že niekedy tým stavebným materiálom môže byť len jeden akord.

ktorý z Camptona zaujíma skôr ako zvukový materiál, ako niečo, čo momentálne znieje a nepotrebuje sa vyvíjať. Ten druhý charakteristický znak jeho tvorby je, že je to hudba takmer bez akéhokoľvek vývoja. Nikam sa nevyvíja, neponáhla sa, chce upozorniť len na krásu toho jedného momentu. Tretím charakteristickým prvkom je práca s melódiou. Melódia, ktorá je doprevádzaná jednoduchým sprievodom, napríklad ako v skladbe Salter Melody,

melódia, veľmi pekná, jednoduchá, ktorá má v ľavej ruke rovnako jednoduchý sprievod, ostinátny pohyb, čiže figura, ktorá sa nám opakuje,

Alebo je to práca s melódiou, ktorá nemá žiaden sprievod, ako napríklad skladbe Trace. Jednoduché dva motívy, ktoré jemne obmienia v celej skladbe, ale nemá žiaden sprievod. Čiže opäť je to upozornenie na danú chvíľu, na krásu momentu, trvá necelé 2 minúty.

Posledným charakteristickým znakom je kvalita zvuku, čiže jeho interpretácia skladieb vyžaduje veľkú mäkkosť, čiže mäkké, jemné hranie, také, aké poznáme možno z romantickej hudby, keď sa snažíme zahrať pekne melódiu, čiže väčšina jeho skladieb pre klavír vyžaduje tento estetický princíp. Z hľadiska interpretácie však nie je jednoduché ustrehnúť tú mieru, kde interpret chce zahrať veľmi pekne melódiu s jemným zvukom, výrazne a emocionálne, ale pritom vyžadujú tie skladby aj istý odstup, aby bolo možné zachytiť tú krásu momentu, aby tá hudba nebola zase preromantizovaná, čiže tieto skladby majú v sebe túto interpretačnú výzvu.

70. rokoch 20. storočia Howard Skempton píše aj komornú hudbu, ktorá je však takmer výlučne pre dvoch performerov, pre dvoch interpretov, či už je to skladba pre dve trúbky, dva lesné rohy, alebo pre klavíra a akordeón, na ktorý sa aj on vtedy naučil hrať a písal tieto skladby predovšetkým pre seba a pre Michaela Parsona, ktorý je tiež jeho spolužiak zo Scratch Orchestra a s ktorým vlastne celý život predvádza svoj skladateľ. Michael Parson je taktiež významný anglický skladateľ. Aj pre toto duo, pre svoje duo zložil skladbu pre klavír a woodblock a je to veľmi pekná skladba, ktorá kombinuje klavír a woodblocky.

0: máme pred sebou notový záznam tých klavírnych skladieb a na prvý pohľad ma upútalo, že tam nie je nejaká dynamika, alebo niekde je, ale naozaj veľmi minimálna, že na začiatku je piano a ďalej už vôbec nič, žiadne crescendo, decrescendo.
1: Tá krása je práve schovaná pod hladinou. Nie je to hudba, ktorá znázorňuje veľké vlny v oceáne, ale práve, že tá hladina je na vrchu pokojná, ale pod ňou sa deje veľmi veľa detailov, ktoré sú možno na prvý pohľad neviditeľné, ale keď sa človek započúva, tak ich tam počuje. Ja si aj v poslednej dobe veľmi uvedomujem, že sa mi páčia takéto notové zápisy. Približujú sa k barokovej hudbe, kedy vlastne tiež sme mali len bas a čísla, číslovaný bás, nemali sme dynamiku, nemali sme vypísané ozdoby, iba bola to sada značiek. A ja už začínam chápať prečo, pretože tí interpreti a skladatelia vedeli vlastne, ako sa to má hrať. Bola by to nadbytočná informácia v tej hudbe a tento zápis sa tomu približuje, že interpret, ktorý sa zaujíma o tú hudbu, ktorý má možnosť poznať jej estetiku, dnes to už nie je problém, sa dokonca s Howardom Skemptonom aj stretnúť, zavolať si s ním, vypočuť si nejak také kľúčové nahrávky napríklad Johna Tilburyho a iných interpretov, tak nie je nutné do toho zápisu dávať veľa informácií a týmto interpretovi v niečom aj veľmi zľahčí jeho prácu.
0: Výber z klavírnej tvorby Howarda Skemptona si teraz vypočujeme v podaní Ivana Schillera v zázname z koncertu Hudobnej dielne.

Dnešnú hudobnú dielňu s hudbou Howarda Skemptna a jej slovnou i hudobnou interpretáciou Ivana Schillera pripravil Tomáš Boroš. Želám krásny deň a príjemné chvíle s Rádiom Devín.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Gramoretur. Stálica našej folkrokovej scény jednofázové kvasenie v roku 2022 oslávila 40. výročie svojej existencie a celý tento rok sa niesol v znamení koncertov, na ktorých fanúšikovia tejto kapely si vypočuli staršie známe pesničky, ale aj tie najnovšie, vtedy z čerstvého a žiaľ už aj posledného albumu spoločného, ktorý vydali. Ten vyšiel pod názvom V budúcom živote. Žiaľ, hovorím, pretože po náhlom nečakanom odchode kapelníka Miloša Janouška je naozaj ich posledným albumom. No a dnes si ho pripomenieme v našej relácii Gramoretur. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

budúcom živote staňme sa rybou. Tak ako vždy zas proti prúdu pôjdem, až doplávem k moru. Budem sa kolísať na vlnách Dunaja. Preložím si nohu cez nohu, len ešte neviem ktorú. Možno sa prestanem prehrňať v spomienkach, čo bolo kedysi, čo bolo včera. Z minulých kameňov zostane štrk a prach. Minulosť vystrieda karmická viera, alebo stanem sa africkou zebrou. Len pruhy budú ukazovať, kadia život po mne prešiel. To býva trendy, také to retro. Vždy nejak bolo, ale už bude len lepšie. Všetko sa rozžiari v úžasnej pohode. Bude to skvelé, no bude to meka. Bez veľkej námahy, len vďaka náhode. Budúcnosť zloží sa, jak kocky z lega.

Všetko sa rozžiarí v úžasnej pohode, bude to skvelé. No bude to meka, bez veľkej námahy, len vďaka náhode. Budúcnosť zloží sa, ja kocky zleka a možno stanem sa.

Niečo sa minulo, niečo sa kráti, všetko ide k mínusu. Ešte som nebol a už sa mám vrátiť, nútim sa do poklusu. Letím.

Vonku sa zotmelo, len biele kométy zase pršia z oblohy. Spať sa mi nechce a preto sa pomaly zúkam opäť na nohy.

inak nevlúdne. Mám pusto v duši a v srdci hada, kameň, čo padá do studne. Polnoc mi sťažka spí na ramenách, tma tlačí do dverí. Ticho sa týči na vôkol stena a ja v tom príšerím.

môžu. Skúšal som zastať, dotknúť sa písmen, či ma snáď povedú. Než pochopil som, že zas ďalší týždeň od hladu a

Tak ako každé ráno molím sa pred zrkadlom, žiletkou bakelite šermujem celko hrabro.

je voda, tak to už bude navždy. A tak tam ukrajujem ďalšie kúsky zo seba. V kuchyni chladne čaj a vysychá striedka chleba.

se Sartre zgodá. Tak ako každé ráno holím si obelí sa, v očiach ma čosi pálí, to

Počúvali sme piesne legendárneho tria, jednofázové kvasenie. Tria Miloš Janovšek, Dušan Valuch, Kajo Svozil a boli to piesne z albumu V budúcom živote. Máme tu ešte na záver jednu skladbu a s ňou sa s vami rozlúčim, nie na dlho. O týždeň sme tu opäť s reláciou Gramoretúr. Príjemný deň s Rádiom Devín želajú Dušan Buchel a Soňa Horňáková.

ako bude zajtra, to je skvelá prognóza. Hádžem, spomínkami sú to kúsky ľadu, ktoré riedi skleróza. Mlčky do seba narážajú ako príboj v pohári. Vyberám tie, čo plávajú ku kraju, nech sa aspoň večer vydarí. Vpadám do pamäti, čo sa mi raz stane, čo sa ešte odohrá. Motám sa jak mucha času, v pavučine je to iba predohra. Keď vidím

okravy klonený. Strážca svojho útesu, hádam kam ma zasa vlny.

0: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
1: Rádio Devín. Krajina duše.
2: Vitajte v Krajine duše. Dnes toho bude viac. Dve knihy a jedno divadelné predstavenie. Teší sa na vás Soňa Koželová a verím, že to bude stáť za to. Na dejiny sa môžeme pozerať z viacerých pohľadov. V prvom rade vždy je tu nejaká aktuálna ideológia, ktorá ich podfarbuje. V rámci nie je dôležitý výber toho, čo si vlastne všímame. Politické udalosti, dátumy veľkých bitiek, medzinárodnú situáciu, vedúce rody. Povedala by som, že osudy bežných ľudí historikov zaujímali minimálne. Posledné roky sa to začína meniť. Autorka knihy Sedliačky, Joanna Kuciel-Friedrichak, tvrdí, že až teraz nastal v Poľsku čas, aby sa ľudia na svoju minulosť pozreli triezvo, aby obnažili korene, z ktorých vyšli a ktoré boli dlhodobo na okraji záujmy spoločnosti. Zrejme na tom niečo bude, pretože sa predalo vyše 600 tisíc kusov. Štýl knihy je vedecko-dokumentárny a údajov je nesmierne veľa. Nie je to príjemné čítanie, ale prekvapivo mnohým blízke. Pripomína neľahké osudy matiek či starých matiek. A to nebolo tak dávno. O čom kniha je? O vidieckých ženách medzi dvoma svetovými vojnami v strednom a východnom Poľsku. Rozhodne to neboli rozvinuté časti krajiny. Prevládali malorolníci a bezzemkovia. V tomto čase v Poľsku pracovalo v poľnohospodárstve 67% obyvateľov. Asi 10% z nich sa dalo považovať za majetných. Väčšina obyvateľstva teda žila v nedostatku. V takom nedostatku, že si to z hľadiska nášho dnešného života nevieme vôbec predstaviť. Osudy žien boli ťažké. Pracovali na poli i v domácnosti. Pokiaľ bolo treba, zastúpili v práci mužov. Muž sa ženských prác nedotkol. Veľkú časť života boli tehotné alebo dojčili. Prístup k vzdelaniu bol v tejto sociálnej skupine slabý, ale aj tu mali prednosť chlapci. Život žien na vidieku bol plný odriekania, driny a beznádeje. Akousi príležitosťou bol odchod do mesta a možnosť pracovať ako služobná. Tu sa osudy líšili podľa toho, na akého zamestnávateľa ste natrafili. Aj v meste však bola práca nekonečná a odmena minimálna. Odchod za zárobkom do zahraničia bol pomerne riskantným podnikom, ktorý už vyžadoval určité podmienky. V tomto období bola pôrodnosť extrémne vysoká. V chudobných pomeroch nebolo dosť jedla pre všetkých. Deti začínali pracovať za stravu od 6 rokov u bohatších sedliakov. Školská dochádzka bola nepravidelná, v týchto podmienkach často nemožná a úrady k nej pristupovali laxne. Táto relácia sa volá Krajina duše a celkové zanedbanie zasiahlo aj túto dimenziu života. Tvrdosť životných podmienok sa preniesla aj do rodinných vzťahov. Deti nemali veľkú cenu. Pôrodnosť bola vysoká a príchod nového člena rodiny znamenal ekonomický problém. Zdraviu dobytka sa prikladal oveľa väčší význam. Kráva bola živiteľom a často najväčším majetkom rodiny. Otec bol pre deti skôr akýmsi nadriadeným a okrem rozkazov si ich nevšímal. Matka zavalená prácou na ne nemala čas. Starší súrodenci ako tak dozreli na mladších. Deti boli bez dozoru, kvitla šikana a násilie. Nie, rozhodne to nebol romantický život v lone krásnej prírody. Bol to boj o holú existenciu, ktorý sa nikdy nekončil. Utlocitnosť tu nemala miesto. Krutosť života bola strašná. Ľudia pri nedostatku potravy a lekárskej starostlivosti chátrali fyzicky aj duševne. Ako sa tieto fakty dajú stiahnuť na Slovensko? Situácia v najzaostalejších regiónoch Slovenska bola podobná. V tejto dobe sem patrila aj Zakarpatská Rus. Miera negramotnosti však bola v Československu 4%, v Poľsku 43%. Slovensko na tom bolo lepšie, ale nie všetky regióny. Aby sa Slovensko viac podobalo tejto knihe, stačí, aby sme sa posunuli o pár desaťročí dozadu a máme tu skoro zhodu. Industrializácia, ktorá bola na Slovensku oneskorená, našej krajine nesmierne pomohla. Ekonomicky sa mnohé zmenilo. Otázkou je, aké stopy táto história zanechala na našom myslení a povedomí.

0: Téma predstavenia etúdy v Modrom salóne Slovenského národného divadla je autizmus. Táto téma v poslednej dobe dostáva viac pozornosti a už som sa jej venovala aj v tejto relácii. Autormi predstavenia sú Lucia Mihalová a Peter Mazalán.
1: Táto téma je pre mňa veľmi osobná, nakoľko moje krsňa, môj synovec je na autistickom spektre. Takže ja v momente, kedy sa začal prejavovať, tak začali sme si teda všímať jeho odlišnosť. V nejakej chvíli som mal napísaný jeden taký projekt vlastne, Zimná cesta od Franca Schuberta v Interrajze. To bolo 2020 alebo 19 nejak vzniklo to dielo a začal som tak uvažovať o tom osamelom pútnikovi aj z takej inej perspektívy. Takže mňa to vlastne zaujíma na niekoľkých rovinách. Tej ľudskej, ako niekto, koho máte doma, respektíve nie je to moje dieťa, ale je mi to blízky človek. A potom človek, ktorý je veľmi inšpiratívny a môže podávať nejaké také veľmi pekné správy o tom, ako existuje, ako funguje myseľ takéhoto človeka.
0: Autizmus, to je veľké spektrum, aj sa hovorí o autistickom spektre, to znamená, môžu tam byť vysokofunkční jedinci až po ľudí, ktorí sú absolútne odkazaní pomaly na krmenie hadičkou. Takže je to tak.
1: Ja si myslím, že on je nejaké takéto stredné spektrum. Ja neviem.
0: Komunikuje?
1: On je slaboverbálny, ale komunikuje. On rozumie, má porozumenie, má svoje cesty, ako zdeliť to, čo potrebuje. Takže není to, sa domnievam, nejaká extrémne ťažká forma, čo sa týka jeho vlastne to, ako prejavuje vlastne ten svoj svet a tie svoje potreby.
0: Vy ste pozorovali osud jednej rodiny a toto ste mali pomerne blízko vlastne niekoľko rokov. Koľko rokov už to teda je?
1: Felix má 10 rokov, myslím, takže že bude mať 11, rokov. Ak sa nemýlim. Takže všimnete si tú odlišnosť, tak v tých 3 rokoch sa to začína tak prejavovať, že to človek naozaj asi všimne, to reakcia na to meno, respektíve nereagovanie, tie formy, akými sa on hrá v komparácii s jeho rovesníkmi, takže tam prichádzali také prvé indície, ktoré človek vie tak odsledovať. Takže v tom momente myslím, že aj išli práve sa o tom rozprávať na odbornej úrovni. Človek si uvedomuje tú osobnosť tak ako keby už specifickejšie s tými prejavmi podľa mňa, že 8 rokov.
0: Myslíte si, že si je vedomý tej odlišnosti oproti iným deťom?
1: Toto úplne si netrúfam povedať, ale predpokladám, že vníma, on dokáže naozaj veľmi krásne vnímať to svoje okolie. Predpokladám, že nejaká úroveň toho zavnímania tej inakosti tam možno, že je, ale toto naozaj neviem, netuším. Je to téma, myslím si, že ktorá ma bude sprevádzať ešte dlho. Myslím, že tieto vnútorné svety takýchto ľudí sú extrémne krásne, bohaté a prinášajú nádherné myšlienky, ktoré môžu byť inšpiratívne aj pre neurotypických ľudí, ako sme v tých našich etudách aj mohli počuť.
0: Ja som teda videla predstavenie a musím povedať, že som teda mala dojem takých dvoch častí. V prvom rade tam v tej prvej časti, ako keby tá inscenácia bola zameraná na rodičov, na ich prežívanie, kde sa mi to zdalo nesmierne presné, že som až také publicistické. Tá dramatická situácia bola jasná. Boli to rodičia 40-ročného autistu už naozaj vyčerpaní a starnúci a uvažovali, či dať alebo nedať svoje dieťa do nejakej ústavnej starostlivosti. To bola základná situácia, ako keby popisovali ten svoj život, ktorý prežili a ktorý naozaj bol veľmi, veľmi komplikovaný tou diagnózou. A tam som mala dojem, že popisujete reálne a presné skúsenosti. Tak toto bolo?
1: Áno, tie texty vychádzali naozaj z dokumentárnych filmov, z interviu s ľuďmi, ktorí sú teda rodičia a starajú sa o autistického človeka. Takže boli veľmi reálne, dokumentárne. No a Lucia Mihalová, dramatička, je vlastne scelila a dala im kostru, ktorá priniesla trošku divadelnejší tvar. Ale tie informácie, ktoré sa tam rozprávali, tak tie boli verné. Takže vychádzali z reálií aj slovenských, ale aj sme používali materiály z amerických dokumentov, pretože si myslím, že tie problémy tých rodičov sú naozaj nadregionálne. Takže Áno, tie texty, ktoré tam vznikli, alebo s ktorými pracovali, boli skutočnými starostiami a skutočnými myšlienkami rodičov.
0: To, ako predstavujete autistu, tam sa mi zdá, že pomerne na tom spektre je to takéto závažnejšie. Závažnejšia porucha, ktorá to, čo tam zdôrazňujete, je samozrejme citlivosť až precitlivosť na podnety, zvuky. Vy ste ako keby v tej druhej časti sa stali jeho hovorcom. Chceli ste nejakým spôsobom predstaviť jeho svet? Tu je to pre mňa otázka.
1: Ja som ešte pred niekoľkými rokmi našiel takú knihu, alebo teda našiel to, bola kniha diskutovaná, Naoki Higashida, Prečo skáčem. Tá ma neskôr dostala aj ku knihu Dida Kedara, Ido v autistickom svete. Takže sú tu prípady autistov, ktorí sa naučili no nie verbalizovať, ale vypísať, povedzme, tu ten svoj vnútorný svet von. Nakoniec aj taký dokument, volá sa Makalin svet a je to tiež dievča, ktoré je na spektre. Má veľmi krásny, bohatý vnútorný svet a títo ľudia majú formu autizmu, kde naozaj tie myšlenky, ktoré spelling metodou, teda hláskovacou metodou, alebo teda inak dokážu cez nejaký počítač dať von na extrémne krásnej úrovni, že by sme ani nepovedali, že človek, ktorý sa javí, ako sa javí v skutočnosti, že dokáže tak extrémne krásne vyformulovať vetu a myšlienku. Takže sú to reálne svety ľudí. Teda aj tá druhá časť, ktorú má vlastne potom ako takú monodramu Juraj Loj, sú to autentické texty autistov.
0: Priznám sa, že ma to prekvapilo, pretože z tých textov, ako keby oni sa vyjadrovali štandardne a ako keby to, že nekomunikujú so svetom, bolo dané tým, že je tam nejaká prekážka. Čo ja viem o autizme je to, že tam je štruktúra mozgu aj myslenie iné. To, čo vy ste ponúkli ako autistické uvažovanie, mne sa to zdalo ako veľmi štandardné uvažovanie. Prekvapilo ma to.
1: Ja teda sa nevenujem autizmu medicínskeho, naozaj sledujem na tom našom Felixovi a veľmi ako len zvonku. Toto boli materiály, ktoré som si aj overoval, tak je o tom diskusia samozrejme, čiže dôverujem im. Ja sa domnievam, ako je to spektrum široké, ako máme tých veľmi funkčných autistov, máme tých autistov, ktorí naozaj majú tie ťažké poruchy, tak domnievam sa, že je to možné, že títo ľudia sú vnútorne schopní vymodelovať aj myšlienku tak, že by sme to nepredpokladali. Preto mi to príde vlastne veľmi, veľmi objavné mne samému. Ja to aj vidím na tom našom Felixovi, že on sa teraz dostáva do obdobia, kedy naozaj sa snaží akoby komunikovať a tie jeho reakcie sú také, že on to porozumenie má, hľada cesty, ako zdieliť tú svoju vnútornú informáciu von a nevie to spraviť. Pevne verím, že nájdeme metódu, ktorá mu bude vyhovovať tak, aby to bol schopný urobiť.
0: Ste špecifický divadelný tvorca, máte skúsenosti s architektúrou, ste autorom scény a zaoberáte sa hudbou. V tomto predstavení nebolo len ilustráciou projektu, ale jeho dramaturgickou súčasťou.
1: Áno, ja s hudbou, konkrétne v tomto predstavení, nakoniec ako v každom svojom projekte, pracujem nejako s hudbou do pozadia, alebo len s atmosférickým nástrojom, ale ona sa tá hudba stáva akoby veľkým takým hýbateľom toho príbehu a má svoje veľké opodstatnenie. Nakoniec aj ten názov projektu Etudy referuje k tomu, že som vychádzal z hudobnej formy, kedy sa vlastne nejaký študent učí hrať na hudobný nástroj a etuda mu sprostredkováva vlastne informáciu, ako hrať nejaký špecifický problém, prstoklad napríklad u klaviristov, ako sa s ním teda vysporiadať. Je to proste nejaká škola hry na nástroj, ako je vlastne školou týchto rodičov s týmito deťmi učiť, edukovať alebo tá starať sa o nich asi relatívne dlhé obdobie života. Aj niekoľko replik potom v tom príbehu je, napríklad zo strany mami, že učím sa vlastne hrať ako na klavíri, pripodobnila to výchove svojho syna. Rovnako ako Petr Pažický klavirista, matka sa opýta, že čo hráte, on povie, že hráme teda etudy, že z nich sa stáva umenie potom neskôr. Áno, pomohol som si, neviem, či by som to takto povedal, je to môj spôsob práce, aj v tomto diele je hudba veľmi dôležitá a vlastne s nej vychádzam. Takže tá mi potom aj určila niektoré dramaturgické postupy v rámci tohoto príbehu. A čo sa týka architektúry ako toho druhého média, no tak tam som scenograficky vlastne vychádzal aj z možností priestorových Modrého salónu, ktorý mi padol veľmi vhod, pretože tá blízkosť publika k hercom je veľmi dôležitá v tomto diele. To je jedna vec. A druhá, vlastne celý ten príbeh sa odohráva v akejsi izbe tejto rodiny. Tá mierka toho javiska je v podstate plus minus jedna k jednej takej izbe. Tá komornosť vlastne je veľmi dobrá. Pracujem tam, práve sa tu pozerám aj na vaše obklady v štúdiu s akustickými stenami, ktoré mali akoby odhlučniť priestor, kde môže prísť k zvukom, ktoré nie sú úplne koordinované a nemusia byť príjemné pre susedov od takéhoto človeka niekedy v niektorých prípadoch. A zároveň sa tá stena stáva pomyselnou akousi takou priehradou alebo klietkou. Vlastne.
0: Je to múr.
1: A akýsi múr, ktorý ten človek vlastne veľmi chce znútra prekonať, ale nevie ako na to. Takže tá architektúra a vlastne tá hudba si tu na v tomto projekte našli naozaj veľmi organické také prepojenie.
0: Pri tejto inscenácii asi vždy je to zásadné, ale ten proces práce, lebo máte tam veľmi dobrých hercov, ale pravdepodobne sa tiež s touto témou nestretávajú a museli veľa veciam porozumieť. Ako toto prebiehalo?
1: Tí herci sú naozaj výborní a oni sami mi boli inšpiráciou, čo sa týka toho hereckého umenia. Prinášali veľa krásnych aj myšlienok, aj vlastne polôch výrazových. My sme začali prvú poradu s tým, že sme si pozreli hneď niekoľko dokumentov, aby sme sa dostali vlastne do tej pocitovosti, o čom vlastne budeme rozprávať, čo budeme reprezentovať. Herci mali k dispozícii nejaké knihy, ktoré som ja vlastne ponúkol aj s dramaturgičkou. Veľa dokumentárnych filmov naozaj. Potom sme aj mali rozhovory a stretnutia s ľuďmi na spektre. V neposlednom rade aj s odborníkmi napríklad v oblasti logopédie, pretože Juraj Loj znázorňuje teda takéhoto človeka aj cez nejakú špecifickú artikuláciu. Pristúpili sme k tomu, myslím si, že zodpovedne na viacerých úrovniach. Práca s týmto ansamblom bola naozaj výnimočná pre mňa.
0: Etudy nie sú prvým predstavením, ktoré sa téme autizmu venuje.
1: Ja by som možno, že čo sa týka tej tvorby, asi ostal v tom, že prvé to dielo, ktoré som spomínal, bola tá Zimná cesta. Ten Schubert napísal túto zbierku vlastne v prvej polovici 19. storočia a rozpráva o tom typickom romantickom hrdinovi osamelého pútnika hľadajúci zmysel života a tak ďalej. Veľmi zjednodušene a v skrátke povedané. A je tam jedna pieseň, že Smerovník, Wegweiser, ktorú som vlastne zinscenoval spôsobom, že Felix echolalicky opakoval preložený text do slovenčiny po svojej mame, po Veronike, mojej sestre. Akoby tento istý princíp som uplatnil aj v etudách na konci diela, kedy Felix echolalicky opakuje po mame. Tá je ale vystrihnutá v tomto prípade jej hlas. Text, ktorý bol vlastne ako keby pokračovaním Jurajových monológov. A príde mi to veľmi dôležité dať vlastne hlas dokumentárne skutočne takémuto človeku, ktorý nevie ako keby vysloviť tú myšlienku, ale ja sa domnievam, že teda v sebe má ohromné bohatstvo. Nasledovalo to potom dielami takými experimentálnejšími zvukovo-priestorovými, asi myslím, že troma, ktoré spracovali to tému autistického spektra. Zatiaľ sa to završilo týmto veľkým dielom pre mňa v tom Modrom salóne Slovenského národného divadla. A myslím si, že podľa reakcií divákov, ktorí teda na predstavení boli, je dobre, že Slovenské národné divadlo takýto projekt chcelo uviesť, pretože domnievam sa, že veľmi zvyšuje povedomie o tejto problematike a pomáha vlastne pochopiť slovo inklúzia, možno ešte z inej perspektívy.
0: Autizmus je veľkou témou, ale rakovina je fenoménom, s ktorým sa stretne v podstate každá rodina. V predstavení Labutia piesen ste sa jej venovali a znova je impulzom ochorenie priamo vo vašej rodine. Tejto diagnóze sa nevyhla vaša sestra.
1: Jedna vec je tá umelecká katarzia, ktorá vám prejde, uvedomenie si nejakých vecí. A druhá vec je takéto pohnutie k nejakej akcii, ktorá môže byť vlastne veľmi rýchla, dôležitá. A táto Schwanengesang, táto Labutia pieseň to v sebe určite mala. Možno, že tieto etudy alebo ten problém autizmu je trošku iný, ale keď ste sa teda dostali k tejto labute piesni, tak tam sme boli radi doslova so sestrou, že to malo aj takýto veľmi dôležitý mobilizačný účinok.
0: Ja by som sa rada dotkla teraz jedného takého bodu, vy ste ho nepriamo spomenuli. Keď som sa rozprávala o Alzheimerovej chorobe s jednou lekárkou, tak tá mi povedala jednu vec, že veľmi často sa ľudia od toho pacienta starajú veľmi pekne a dôkladne, ale sami sa zanedbávajú. Predpokladám, že tá situácia vašej sestry je, že sa stará veľmi oddane o svojho syna a ako keby niekedy zabúda na seba. Hovorili ste, že možno niektoré veci podcenila. Toto sa mi zdá ešte veľmi dôležitý moment, že samozrejme, že o ľudí, ktorí majú svoje špecifické potreby, sa treba starať. Je to logické a samozrejme to bývajú najčastejšie tí najbližší ľudia. Druhá vec je, že treba sa starať aj o týchto ľudí, pretože sú vlastne veľmi zraniteľní.
1: To spracúvajú aj naše etudy nakoniec. Tí rodičia tam majú také prehovory medzi sebou, že vlastne ako keby na nich samých im neostáva čas, pretože sú opatrovateľmi 24/7 pre toho svojho syna. Takže je to tak, ten náš systém je žiaľ taký, aký je. Tá podpora tých rodičov je minimálna, ak vôbec nejaká. Tí rodičia zrejme musia dedikovať viac toho času tomu okoliu, tomu človeku, o ktorom sa starajú, ako k sebe samému, a to samozrejme asi nie je úplne dobre voči ním samým. Takže pokiaľ nenajdu nejaký taký správny balans, niekto ho nájde, niekto nie, závisí, tak nie je to úplne jednoduché.

0: Rádio Devín, krajina duše.
1: Jonathan Haidt si v knihe Úzkostná generácia všíma vzorce správania generácie, ktorá sa narodila a vyrastá v čase, keď je mobilný telefón organickou súčasťou života. Predkladá výskumy a grafy, ktoré hovoria, že niečo sa za posledných 15 rokov zmenilo a dnes sa už dá povedať, že generácia vystavená tomuto vplyvu je iná. Samozrejme, že dopredu nikto nezisťoval, čo sa stane, keď bude detský mozog vo veku, keď sa vyvíja a vytvára si rozhodujúce návyky, niekoľko hodín denne interagovať s technologickým zariadením. Niektoré výskumy v knihe uvádzajú, že priemerný čas, ktorý dieťa denne strávi v online priestore, je 7 hodín. Táto generácia je vlastne len zdánlivo v skutočnom svete. Môže sedieť v škole alebo sa rozprávať s rodičmi, časť ich pozornosti zostáva vo virtuálnom priestore. Vedie to k úplne inému a novému spôsobu socializácie. Virtuálny priestor nerozlišuje, či ho sleduje dieťa alebo dospelý. Informácie nezohľadňujú jeho vek. Smartfóny neustále prinášajú nové podnety a záujem o dianie mimo virtuálny svet klesá. Že je to známa vec pozorovaná takmer v každej rodine? Áno, je to tak. Kniha Úzkostná generácia však popisuje následky tohto javu.
2: Firmy však nepodnikali žiaden výskum alebo veľmi málo ohľadom vplyvu ich produktov na duševné zdravie detí a dospievajúcich a výskumníkom skúmajúcim vplyvy na zdravie neposkytovali nejaké údaje. Keď začali čeliť čoraz väčšiemu množstvu dôkazov, že ich produkty mladým ľuďom škodia, zväčša to popierali, zahmlievali a spúšťali PR kampane. Najväčšími vinníkmi boli firmy, ktoré maximalizovali interakcie pomocou psychologických trikov, určených na to, aby mladí ďalej klikali. V deťoch vyvolali závislosť počas zraniteľných vývinových štádií, keď sa ich mozog rýchlo menil na základe prichádzajúcich podnetov. Zahŕňalo to sociálne siete, ktoré najviac uškodili dievčatám a videoherné spoločnosti a pornostránky, ktoré zas najhlbšie zaborili pazúry do chlapcov. Tým, že tieto firmy navrhli požiarnú hadicu chrliacu návykový obsah, ktorý vstupoval deťom do očí a do uší a nahradili fyzickú hru a osobné stretnutia, premenili detstvo a ľudský vývin do takmer nepredstaviteľnej miery. Najintenzívnejšie sa to prejavilo medzi rokmi 2010 až 2015, hoci príbeh, ktorý vám vyrozprávam, sa začína nástupom bojazlivých a príliš ochraňujúcich rodičov v 80. rokoch 20. storočia a pokračuje naprieč pandémiou covidu do dnešného dňa. Niektoré spoločnosti sa správajú ako priemysel s cigaretami a elektronickými cigaretami, ktoré svoje produkty navrhli tak, aby boli vysoko návykové a potom obchádzali zákony regulujúce reklamu určenú pre mladistvých. Môžeme ich prirovnať aj k ropným spoločnostiam, ktoré bojovali proti zákazu olovnatého benzínu. V polovici 20. storočia začali pribúdať dôkazy, že stovky tisíc tón olova vypúšťaných do atmosféry každý rok len činnosťou amerických šoférov ovplyvňujú vývin mozgu desiatok miliónov detí, narúšajú ich kognitívny vývin a zvyšujú mieru antisociálneho správania. Napriek tomu ropné spoločnosti naďalej takýto benzín vyrábali, propagovali a predávali.
1: Samozrejme je tu tendencia celú situáciu zľahčovať. Nemôžeme od korporácií, ktoré tento priemysel prevádzkujú, čakať, že sa samé obmedzia. Je to rovnaké, ako keby sme chceli podobné správanie od výrobcov tabaku. Dokazovanie je teda na strane konzumentov, teda rodičov detí a spoločnosti. Boj o obmedzenie prístupu detí k internetu sa začína a bude mimoriadne ťažký. Členovia generácie Z sú testovací králici nového spôsobu dospievania, ktorý sa odohráva vo virtuálnom svete.
2: Vďaka prelomovým výskumom sociálnej psychologičky Jean Twengeovej vieme, že rozdiely medzi generáciami spôsobuje niečo viac ako len udalosti, ktoré deti prežívajú, napríklad vojny a hospodárske krízy. Ovplyvňujú ich aj zmeny technológií, ktoré v detstve používajú, rádio, potom televízia, osobné počítače, internet, iPhone. Najstarší členovia generácie Z začali pubertu okolo roku 2009, keď sa spojilo viacero technologických trendov. Rýchle šírenie vysokorýchlostného, širokopásmového pripojenia po roku 2000, príchod iPhoneu v roku 2007 a nová éra hypervirálnych sociálnych sietí. Posledné menované sa spustilo v roku 2009 s nástupom tlačidiel Páči sa mi to, a opätovne uverejniť alebo zdieľať, čo úplne premenilo sociálnu dynamiku online sveta. Pred rokom 2009 sa sociálne siete dali najlepšie využiť na komunikáciu s priateľmi a vďaka menšiemu množstvu funkcií okamžitej a mnohonásobnej spätnej väzby vytvárali oveľa menej toxickosti, ktorú na nich vidíme dnes. Členovia generácie Z sú teda testovacie subjekty radikálneho nového spôsobu dospievania, vzdialeného od interakcií v skutočnom svete pozostávajúcom z malých spoločenstiev, z ktorých sa vyvinulo ľudstvo. Môžeme to nazvať veľké prestavanie detstva, ako keby sa stali prvou generáciou, čo vyrástla na Marse.
1: Aké to má následky? Skokový nárast, samovrážď a sebapoškodzovania, epidémiu depresií a úzkosti. Dieťa je prestimulované podnetmi, na ktoré nevie primerane reagovať, zároveň mu však narušený vývoj bráni získavať normálne skúsenosti, primeranú odolnosť a dospieť.
2: Rýchly nárast miery sebapoškodzovania a samovrážd spolu so štúdiami založenými na sebahodnotení, ktoré ukazujú zvýšenú úzkosť a depresiu, ponúkajú silný argument v neprospech tých, ktorí spochybňovali existenciu krízy duševného zdravia. Nehovorím, že nárast úzkosti a depresie vôbec nesúvisí s tým, že ľudia sú ochotnejší o nich hovoriť, čo je dobré, alebo že niektorí dospievajúci berú normálnu úzkosť a nepohodlie ako patologickú, čo nie je dobré. Prepojenie trápenia, ktoré nahlásia respondenti so zmenami správania, nám však naznačuje, že začiatkom 10. rokov 21. storočia, možno už krátko pred nimi, sa v živote dospievajúcich zmenilo niečo zásadné. Avšak až vo chvíli, keď tínedžeri dostali vlastné smartfóny, mohli byť online neustále, ešte aj mimo domu. Podľa prieskumu u amerických rodičov, ktorý organizovala nezisková organizácia Common Sense Media v roku 2016, 79% tínedžerov vlastnilo smartfón, rovnako ako 28% detí vo veku 8 až 12 rokov. Keď tínedžeri dostali smartfóny, začali tráviť viac času vo virtuálnom svete. Správa od Common Sense ukázala, že tínedžeri s účtom na sociálnych sieťach hlásili, že na sociálnych sieťach trávia okolo 2 hodiny denne a vo všeobecnosti v priemere skoro 7 hodín voľného času denne, nepočítame školu a domáce úlohy, pred obrazovkou, čo zahŕňa hranie videohier a sledovanie filmov a seriálov na Netflixe, videí na YouTube alebo pornografických stránkach. Správa od Pew Research z roku 2015 tieto vysoké čísla potvrdzuje. Každý štvrtý tínedžer povedal, že je online skoro stále. Do roku 2022 sa to číslo takmer zdvojnásobilo na 46%. Tieto počty, skoro stále online, sú zarážajúce a môžu byť kľúčom k vysvetleniu náhleho prepadu duševného zdravia u dospievajúcich. Takéto výnimočne vysoké čísla naznačujú, že aj keď členovia generácie Z nie sú na telefóne a zdá sa, že niečo robia v skutočnom svete, napríklad sedia v škole, jedia obed alebo sa s vami rozprávajú, významná časť ich pozornosti sleduje udalosti v sociálnom metaverze alebo sa o ne strachuje, má z nich úzkosť. Čo sa teda stane americkým deťom, ktoré zvyčajne dostanú prvý smartfón vo veku 11 rokov a potom sa po zvyšok tínedžerských rokov socializujú v kultúre Instagramu, TikToku, videohier a online života? V časoch detstva založeného na hre bol normou postupný príchod skúseností primeraných veku na základe naladenia na citlivé obdobia, o ktoré sa deti delili s rovesníkmi. V detstve založenom na telefóne však deti vpadnú do víru obsahu a skúsenosti pre dospelých, ktoré k nim neprichádzajú v konkrétnom poradí. Identita, vnímanie seba samého, emócie a vzťahy sa budú výrazne líšiť, ak vznikajú online a nie v skutočnom živote. To, za čo sa dostáva odmena alebo trest, aké hlboké bývajú priateľstvá a predovšetkým, čo je žiadúce, to všetko určia tisícky príspevkov, komentárov a hodnotení, ktoré dieťa vidí každý týždeň. Každé dieťa, ktoré strávi citlivé obdobie intenzívnym využívaním sociálnych sietí, sa bude formovať prostredníctvom kultúry daných sietí. Môže to vysvetliť, prečo má generácia Z v oblasti duševného zdravia o toľko horšie výsledky ako mileniáli. Generácia Z ako prvá prežila pubertu a citlivé obdobie kultúrneho učenia na smartfóne. Smartfóny a iné digitálne prístroje prinášajú deťom a dospievajúcim až toľko zaujímavých skúseností, že môžu zapríčiniť dôležitý problém. Znižujú záujem o všetky druhy skúseností, ktoré prebiehajú mimo obrazovky. Smartfóny sú ako kukučky, ktoré kladú vajcia do hniezd iných vtákov. Kukučie vajce sa vyliahne skôr ako ostatné. Malá kukučka rýchlo vytlačí z hniezda ostatné vajcia, aby si uzurpovala všetku potravu, čo prinesie nič netušiaca matka. Podobne, keď v živote dieťaťa pristane smartfón, tablet alebo videoherná konzola, vytlačí väčšinu iných aktivít, aspoň z časti. Dieťa bude každý deň sedieť v ohúrení a bez pohybu, okrem pohybu jedným prstom, a ignorovať všetko, čo sa deje mimo obrazovky.
1: Nerobíme paniku? Nie je nakoniec jedno, akým spôsobom dieťa dostáva informácie?
2: Sú skúsenosti na obrazovke menej hodnotné ako skutočné skúsenosti, ktoré zažijeme na vlastnej koži? Keď hovoríme o deťoch, ktorých mozog sa vyvinul tak, aby v určitom veku očakával určité skúsenosti, odpoveď znie áno. Rozhodne áno. Komunikácia textovými správami doplnenými o emotikony nerozvinie časti mozgu, ktoré očakávajú, že sa pri rozhovore naladia na základe výrazov tváre, zmeny tónu hlasu, priamého očného kontaktu a reči tela. Nemôžeme od detí a dospievajúcich očakávať, že si rozvinú dospelácke sociálne zručnosti do skutočného sveta, keď ich spoločenské interakcie prebiehajú zväčša vo virtuálnom svete.
1: Musím povedať, že prečítanie tejto knihy na mňa mimoriadne negatívne zapôsobilo. Hrozivá je tá plošnosť problému. Hoci sú výskumy robené v jednej krajine, smartfóny sú pre deti dostupné na celom svete. Dopustili sme, aby digitálne technológie negatívne zasiahli duševný svet jednej generácie. Máme vôbec predstavu, čo s našim svetom urobí umelá inteligencia?

Otázka identity je široká. Európanstvo je mladý koncept, princíp štátu o niečo starší, ale regionálna identita tu bola vždy. Tá Tyrolska je taká silná, že sme si prostredníctvom jej symbolov zvykli vnímať celé Rakúsko.

Nejakú predstavu o tejto časti krajiny našich susedov máme asi každý. Čo to ale konkrétne znamená? Ja som navštívila región Wilder-Kaiser, obec Elmau, ktorá leží vo východnom Tyrolsku. Moju predstavu splnili štýlové horské domy, krásna príroda a dokonalé zjazdovky. Lenže naživo je to iné. Nikde na dvore som nevidela nič z plastu. Všade bol poriadok, všetko bolo z dreva a železa. Materiál, čo vydrží. Veľa dobytka v krásnych drevených stajniach, rodinné podniky s tradíciou niekoľkých generácií. Ako by tu nepočuli o mongrel komplexe. Tento výraz vznikol v takej obrovskej krajine ako Brazília. Je to pocit hanby za vlastnú krajinu, jazyk a dejiny. Neschopnosť označiť, čo má pre národ hodnotu. Nie je to nacionalizmus, je to pocit pripútanosti. Pri akomkoľvek porovnávaní máte vždy pocit, že ste na tom horšie ako iné krajiny. Na Slovensku to dobre poznáme. V Tyrolsku je to naopak.

0: ktorom sa seriál nakrúca, je turistickým cieľom. Seriál je veľmi populárny a vyzerá to, že sa len tak neskončí. V tomto regióne sa môžete odviesť konským povozom. V mnohých domoch sa venujú príprave domácej pálenky. Nie je to jediný produkt, ktorý sa tu vyrába, ale je dobré ho spomenúť. Rovnako je možný výlet na snežniciach po kopcoch, kde je len zo pár starodávnych usadlostí. Pokiaľ som doteraz zdôrazňovala istú starosvedskosť, lyžiarske stredisko Ski Welt Weidelkarzer Brixental je veľké a výborne udržiavané. Spojenie starého a nového tu má svoju logiku. Podstatné je, že vývoj je prirodzený, nie násilný a berie ohľady na okolitú krajinu. Kristýna Hauberger pracuje v cestovnom ruchu a položila som jej otázku, v čom je výnimočnosť regiónu.
1: Vo Wilderkaiser sú to najmä zimné športové možnosti. Samozrejme, lyžovanie. No a ja nedám dopustiť na našu kulinársku tradíciu. Zdôraznila by som tyrolskú pohodovosť. To je to, čo nás od iných regiónov odlišuje. Čím sa región vyznačuje, je gastro a srdečnosť, pohostinnosť, prirodzenosť a pocit domáckosti. Cítite sa naozaj príjemne, cítite spojenie s prírodou. Asi týmto sa vyznačujeme. Ja som sa tu narodila a vyrástla a naozaj cítim privilégium, že tu pôsobím. Ja si stále užívam prírodu a je tu skutočne veľa športových možností.
0: Keď sa ľudia vo svojej krajine necítia dobré, len ťažko môžu byť dobrými hostiteľmi. Nemyslím si, že v regióne Wilderkaiser je svet dokonalý, ale miestni obyvateľia vedia, kto sú, a vy sa tam ako hostia práve preto dobre cítite. Dnešná krajina duše sa končí. Lúči sa s vami zvukový majster Peter Pištek, hudobná dramaturgička Ľudmila Hodulíková a autorka dnešnej relácie Soňa Koželová. Prajem vám pekný deň, užite si sobotu.

0: programe Dušana Taragela Medzi hlasmi, venovanom literatúre a hercom, vám svoje interpretačné umenie predstaví Peter Himič. Tento herec, obdarený výnimočným hlasom, vám prečíta úryvok zo stredovekého hrdinského eposu Beowulf, minipoviedku fínskeho spisovateľa Jirky Kiiskinena Jazyk a bláznovstvo a verše rakúskeho básnika Michaela Donhausera. Dnes o 22.30 v Rádiu Devín.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

0: Rádio Devín, rozhlasová hra pre mládež.
1: Medzi najsilnejšie dojmy, ktoré zanechal vo mne pocit v koncentračnom tábore v Seredi, patrí hlad. Stále sme mali hlad. Pri jednom nástupe som si všimol, že jeden väzeň spomedzi tých, ktorí škrabali zemiaky pre nemeckú jedáleň, vynáša zemiakové šupky do odpadkového koša. Keď sa zotmelo, tak nebadane som prišiel k tomu smetnému košu. Rukou som nabral zemiakové šupky toľko, koľko sa ich zmestilo do mojej čiapky. Preniesol som to do také veľkej miestnosti v baraku, kde sme boli ubytovaní. Možno nás tam bolo 50, možno 60. Trošku som tie zemiakové šupky opláchol a na piecke, ktorá bola v strede tej miestnosti, sme si tam s rok starším bratom upiekli. Hoci je tomu už bezmála 80 rokov, ale pri každej mojej návšteve v nejakej reštaurácii, keď mi čašník donese jedálny lístok, kde je množstvo polievok, rôzne jedlá, vyprážané, grilované, sladkosti, nápoje, tak moje oči síce behajú po jedálnom lístku, ale moja myseľ zaletí do Serede na tú piecku a spomínam na tie zemiakové šupky. Čo to bola za pochuťka? Kam sa hrabu jedla z tohoto jedálneho lístka?
2: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru Na tenkom ľade. Podľa spomienok doktora Jána Hanáka scenár napísal Štefan Tymko.
3: Hej, nahraj mi tu! Stieľaj!
4: Hej, tu!
3: Nahraj!
4: Na bránu, rýchlo!
3: Nahraj mi ju! Hurá, dali sme gól! Hurá!
5: Janči! Kde si s tým môjim chlebom? Vlečieš sa ako slimák.
6: Tvoja mamka ti odkazuje, že o pol hodinu máš byť doma. Dáš mi odhryznúť?
5: Dnes určite nie. Veď máš kiahne.
6: Každý sluha dostáva odmenu od svojho pána. Sám si mi to sľúbil. A dnes už aj tak nemám teplotu.
5: Dobre, tak si odhryznú. Ale iba trikrát.
7: Janči, Milan... Čo ste sa zdiveli? Ste chorí a hráte futbal.
6: Ale mami, ešte chvíľu.
8: Aspoň do konca prvého polčasu.
7: Nebudete tu ani minútu. Dnes večer sa vráti otec z Bratislavy. Pripravte sa na poriadny világoš.

0: Konečne si doma, Armin. Už som sa bála, že dnes ani neprídeš.
1: A ja som sa bál. Mali sme strašne veľa roboty. Musel som ísť neskorším vlakom.
0: Chlapci sa ťa už nemohli dočkať.
1: Ale čo? Tento týždeň Vary poslúchali?
0: Ale kde? Chytili kiahne a ešte včera večer mali obaja horúčky. Aha. Nechala som ich doma, iba na nákup som odskočila. A keď sa vrátim, chlapcov tu nebolo. Vypytovala som sa susediek, či ich náhodou nezobrala sanitka. A pani Ehlichová mi hovorí: išla som okolo kováčky a ten tvoj čirkefogo tam v pyžame lieta ako šalený. Tak som ich našla, ako bosí hrajú futbal.
1: Je to pravda, Milan?
2: Bol za nami Ďuro, že potrebujú dvoch hráčov do manšaftu.
3: Nechceli sme ho nechať v štychu. Mysleli by si, že sme babi.
1: Ja? Takže preto ste museli chorí a celý ich zamazaný od púdru utekať na futbal. Lepší nápad som v živote nepočul.
0: Naši chlapci majú aj lepšie nápady. Vieš, čo vyparatil náš Janči predvčerom?
1: Určite nič dobré.
0: Predstav si, natiahol motúz medzi stromy na ceste z kostola. Tešil sa, keď pánom padali klobúky.
3: To som nebol ja.
0: Neklam, Janči. Suseda ťa z okna videla, ako si tam dával ten špagát. Pánovi dekanovi padli na zem aj okuliare. Ešte, že sa nerozbili. To by bol iný škandál.
1: No, do lugate, Janči.
3: Ale oci...
1: A ja som si tak želal, aby dnes môj remen nemal robotu.

0: Utri si slzy. Čo len z teba bude, Janči? Škola ťa nebaví? Len samé hlúposti.
1: Niektoré predmety ma bavia, otec. Napríklad náboženstvo.
0: Ale čo? Náboženstvo?
1: Áno, rád si čítam katechizmus. Aj pán farár Bošniak ma za to pochválil. Dal mi na starosť predaj pohľadníc a známok zo spolku svätého Vojtecha.
0: Fíha, to znie naozaj vážne. A to ten farár ťa prehovoril, aby si išiel za ministranta?
1: One nie, ale spolužiak Alino Trgo ma tam volal. Je to zlé, že chodím ministrovať. Veď už mám po svetom príjmaní.
0: Ja nie som proti, Janči. Možno ťa v kostole naučia slušnému správaniu.
2: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta.
3: Povedz mi, čo na tom ministrovaní vidíš. Veď je to nuda.
1: Nie je to nuda. Páčia sa mi ministrantské šaty, organová hudba i kázne a čítanie z Evanjelia. A tu v kostole sa môžem pomstiť učiteľom za všetky tresty, aj zlé známky. Na omši si všímaj učiteľov, keď zazvoním. Ja zazvoním a všetci si kľaknú.
4: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Predstavujem si, že to mňa odprosujú za všetky tresty, ktoré mi dali. Predo mnou kľačí aj inštruktor hlinkovej mládeže. Teraz je malý, smiešný, pokorný, ale v škole sa naparuje ako boh pomsty.

0: Vstyk! Počul som, že ste na mňa žalovali pánu riaditeľovi. Že chodím neskoro na hodiny. Pritom som meškal iba dvakrát. Rád by som vás naučil, že udávanie nie je kresťanské správanie. Ani skautské. Mal by som vás potrestať, ale ja si s vami ruky babrať nebudem. Počuj, herc. Daj facku Trgovi.
1: A prečo? Je to môj kamarát a nič mi neurobil.
0: To nevadí, daj mu facku.
1: Au!
0: No? A teraz mu ju môžeš vrátiť, Trgo.
1: Au! Ja som ti dal slabšiu, ty somár.
0: No tak mu ju daj silnejšiu. Dúfam, že vás prešla na žalovanie. Dobre, to stačí. Je letecký poplach. Všetci musíme čo najrýchlejšie opustiť budovu.

0: Janči, kde si sa toľko táral?
1: Zastavil som sa ešte doma.
0: Máš ty rozum? Všetci Žilinčania vedia, že počas leteckého poplachu musia okamžite utekať na Bôrik.
1: Ja viem, ale musel som z kredenca zobrať nejaké peniaze a zlatú retiasku. Čo ak by náš dom zbombardovali?
2: Možno je to len planý poplach.
0: To si vraveli minulý týždeň a bomby spadli na gymnázium aj na hudobnú školu. Videl si tie dej?
2: Videl. Otec vravel, že za to bombardovanie môže nejaký Múco Farkáš. Na začiatku vojny ušiel do Anglicka a tam sa pridal k letectvu. V Žiline kedysi chodil s nejakou Editkou a tá nerada chodila do gymnázia a na hodiny klavíra.
1: To asi ťažko. Angličania chceli zbombardovať kasárne, sklad munície. Tie školy trafili len omylom. Škoda, že netrafili aj našu.
0: Jasné, je to výmysel. Múco Farkáš by musel byť anglický generál, aby vydal príkaz na bombardovanie.
3: Chlapci moji, tu ste. Hľadám vás v tom dave ľudí už pol hodinu. Chvála Bohu, ste živí.
1: Ale mami, dnes žiadne bombardovanie nebolo.
3: Otec mi dnes napísal, že nám hľadá bývanie v Bratislave. Nie je tu pre nás bezpečne.
1: Tu na Bôriku je bezpečne. Je tu veľká plachta s červeným krížom, ktorú vidno aj z veľkej výšky. Tu nás bombardovať nebudú.
3: Nemám na mysli len bombardovanie. Od začiatku povstania je v Žiline veľa Nemcov. Spolu s gardistami začali chodiť po bytoch.
0: Tí hľadajú iba Židov a komunistov, mami. Nám dajú pokoj.
3: Bojím sa, že nie, chlapci.

0: sa...
1: Dobre, Milan. Teba asi to spievanie veľmi nebaví, však.
0: Ja mám radšej futbal.
1: To som si aj myslela. A čo ty, Janko? Skúsil by si zaspievať?

0: Tebe to ide, Janko. Spieval si niekedy v zbore?
1: Nie, iba v kostole pri omši.
0: Mohol by si byť členom nášho spevokolu. Čo ty na to?
1: Skúsiť to môžem. Moji rodičia mali radi hudbu, ale spievanie im nešlo.
0: Talent je Boží dar. Možno z teba raz bude slávny spevák.
2: Sestra Imelda, máme tu návštevu z mesta. Dvaja páni v uniformách by sa chceli porozprávať s týmito novými chlapcami. Čakajú v mojej kancelárii.
0: Vari, to nie sú Nemci.
2: Nie, sú to Slováci. Kartisti.

0: Takže, ten vyšší sa volá Milan a mladší Jan?
1: Presne tak, pani.
0: Povedzte, chlapci, ako ste sa dostali do tohto sirotára?
1: Priviedla ich sem jedna pani. Minulý týždeň. Sú to siroty. Aha. Strátili sa v Bratislave.
0: A vy neviete, kde máte rodičov?
2: Nevieme.
0: A ste katolíci,
3: huh? Hej, boli sme na svätom príjmaní.
4: Dajte si dolu nohavice.
2: Čože?
4: Aj gate. Všetko.
0: Sú obmezaní. Obaja.
4: A že vraj katolíci.
0: Môžete sa obliecť.
1: Čo teraz, pani?
0: Nič.
4: V tomto sirotári nemôžu zostať.
1: Prečo by nemohli? Sú pokrstení. Potrebujeme ich v cirkevnom zbore.
0: Tak, chlapci, vydáte sa na dlhšiu cestu.

0: sa. Chceš, aby ti odstrelili hlavu?
1: Tu máte vedro s vodou. A posunte sem kýbel so sračkami. Dobre, tu máte prázdne vedro. Ak bude plné, zabúchajte.
0: Kde sme?
2: Poď sem. Zdvihnem ťa.
0: Pozrieš sa cez okienko.
3: Nedočiahnem.
0: Chycam režia. Pritiahni sa hore.
3: Mrznuli prsty.
0: Pozri sa na tabuľu.
4: Sme v Brne.
2: Gardisti vraveli, že pôjdeme do českého Terezína.
4: Nevedel som, že nás naženú do vagóna pre dobytok. Sme tu natlačení ako sardinky.
2: Aspoň nezmrzneme.
4: Ten starec v kúte je už určite mŕtvý.
0: Nepozeraj tam.
4: Točí sa mi hlava.
0: To od hladu. Aj mne škvrka v bruchu už od rána.
4: V kufri už nemám ani kúsok chleba.
5: Chlapci, podali by ste mi pohár vody?
4: Áno, teta, naberiem vám z vedra, ale nemám čím.
5: Tu je šálka. Ďakujem. Aj ty si naber. Keď sa vagón pohne, polovica vody vyšplechne.
2: Nemám do čoho.
5: Ach, deti. Ako sa voláte?
4: Ja sa volám Jan Herc. A môj brat je Milan Herc.
5: V Seredi bola v tábore jedna pani Hercová zo Žiliny. Volali sme ju Ducika.
4: Naozaj? Ducika je naša mama. Je taká vyššia, pekná, s vlasmi po plecia.
5: Áno. Môže to byť ona.
4: Čo je s ňou, teta? Je v Seredi?
5: Už minulý týždeň ju transportovali do Terezína. Hádam, ju tam ešte zastihnete.
0: Počul si, Anči? Mama je v Terezíne.

0: Čo ti je, Janči?
1: Spomenul som si na mamu, keď nás naposledy objímala, ako nikdy predtým. Ako keby to malo byť naposledy. Oma sa s nami asi lúčila.
0: Neboj sa, zajtra ju pôjdeme hľadať. Počul si, čo vravela tá tetka vo vlaku?
1: Myslí, že je niekde na blízku.
0: Jasné, určite ju tu niekde nájdeme.

0: toto má byť obed? Tá polievka je len hnedá voda. Stále som hladný.
1: Aj ja. Ale kuchár mi dal našťastie kus chleba.
0: Videl, že si najmenší a najusilovnejší pracovník v celom tábore. Ukáž mi ten chlieb.
1: Nezjedz mi ho.
0: Neboj sa. To je hotový poklad. Budeme mať aj zajtra čo jesť. Zatiaľ si ho ukriem pod košelu, dobre? Pozri, to je chalan z nášho baraku.
2: Vy ste tu noví však?
0: No a čo?
2: Nič. Ja sa volám Izák.
0: Ahoj, ja som Milan a toto je môj mladší brat Janči. Sme tu len od včera.
2: Už vás zaradili do roboty?
1: Celý deň sme stáli. Podávali sme si vedrá s pieskom. Necítim si ruky.
0: Chlapi vraveli, že ten piesok potrebujú do sklárni.
2: Hej, je to tak. Buďte radi, že máte prácu. Nepotrebných a slabých ľudí posielajú do nemeckých a poľských lágrov. A tam je vraj stokrát horšie ako tu. Zatiaľ sa odtiaľ nikto nevrátil. Aj zo sereckého tábora tam odviezli mnoho ľudí. Tu ich iba vytriedili.
1: Ty si bol v Seredi?
2: Hej, skoro 2 roky. Tu som od leta.
1: Aj naša mama vraj bola v Seredi. Nestretol si ju tu náhodou. Takú vyššiu, s vlnitými vlasmi. Volá sa Tucika Hercová.
2: Zo Serede sem priviezli veľa žien. Málo z nich poznám po mene. Ale ak chcete, zavediem vás k ženskému baraku. Tak a sme tu. V tomto baraku bývajú ženy zo Slovenska. Možno tu bude aj vaša mama.
1: Všetko sú to staršie ženy.
0: Pozri sa na tú, čo fajčí pri okne. Nie je ti nejaká povedomá?
1: Hej, poznám ju. Je zo Žiliny. Idem za ňou. Dobrý deň, teta. Vy ste zo Žiliny?
3: Hej. Teba ja odniekaľ poznám. Nie si syn Tucike Hercovej?
1: Som. Nevideli ste tu moju mamu?
3: A vieš, že videla. Prišli sme sem spolu zo Serede. Bola to len chvíľu. Potom ju odviezli do Nemecka.
1: Do lágra.
3: Vyzerá to tak. Počuj, chlapče. Nemal by si sa tu takto potulovať sám.
1: Nie som sám. Mám tu brata.
3: Radšej sa veľmi neukazujte pred Nemcami. Židovské deti odtiaľ to odvážajú do nemeckých táborov.
1: My nie sme Židia. Sme obaja rímskokatolíci.
3: Vy možno nie ste Židia, ale vaši rodičia určite sú. Dávajte si pozor.

0: Nepláč, Janči. Mama sa určite nájde.
1: Nenájde. Z nemeckých lágrov sa nikto nevrátil. Aj nás tam odvezú. Lebo sme vrahy Židia.
0: Nie sme Židia. Boli sme predsa na svetom príjmaní aj na Birmovke.
2: Ste obrezaní?
0: Čo?
2: Máte obrezanú košku ako Židia?
1: No, Milan, čo povieš?
0: Aha. Už rozumiem, prečo sa nám trnavskí gardisti smiali, keď sme si stiahli gate.
1: Ale...
2: Nefňukaj, Janči. Ja som Žid a nikto ma ešte nikam neodviezol. Nemci tu potrebujú na prácu aj Židov.
1: Ty si Žid? Je to pravda, že pijete krv kresťanských detí?
2: Hlúposť. My nie sme upíri. Kde si to počul?
1: Inštruktor hlinkovej mládeže nám to vravel.
0: Tára, ako vždy. Židia sú rovnakí ako my, len sa nemodlia.
2: Aj my sa modlíme, len inak ako kresťania.
1: No povedz mi nejakú vašu modlitbu.
2: Celú si ju nepamätám, ale večer vás môžem zaviesť k rabínovi. Veď je vo vedľajšom baraku židovské obrady.
1: To by ma celkom zaujímalo.

0: Veľmi dobre, chlapče. Nespievaš ty v našom divadelnom zbore?
1: V Žiline som bol v Salesiánskom zbore. A teraz v Terezíne...
0: Mal by si zájsť za pani Krausovou do súboru. Tá by si ťa rada vypočula. Vraj nacvičuje nový hudobný program.

0: Čudné, že v tábore sa nacvičuje spev.
1: Terezín je geto. Hrá sa tu aj divadlo. Už dlho. Pred 2 rokmi nacvičili operu pre deti. Brundibár sa volala. Spievala v nej aj moja sestra. Na jeseni hrali naposledy.
0: Prečo?
1: Veľa hercov a spevákov odviezli do táborov v ríši. Aj moju sestru spolu s mamou.
0: Ach, chýbajú ti však.
1: Chýbajú.
0: Chlapi v práci vravia, že z táborov sa už nikto živý nevráti.
1: Nemci vraj už zastavili transporty. Čoskoro vojnu prehrajú. A potom sa všetci z lágrov vrátia domov.
0: To by bolo fajn, keby sa vojna skončila. Chcel by som byť už doma s mamou a otcom. Stretávať sa s kamarátmi z Kováčky.
1: Každý by sa chcel vrátiť domov. Ani Nemcov to tu už nebaví. Čo skoro bude po vojne, ver mi.

0: No vitaj, ty spevák. Počul som od dievčat zo školy, že Krausová ťa v jednom kuse chváli.
1: Nacvičujeme vystúpenie. Pani Krausová povedala, že sa naň možno prídu pozrieť ľudia z Medzinárodného Červeného kríža.
0: Tí tu už boli minulé leto. Chceli zistiť, ako sa tu ľuďom žije.
1: Ako asi? Veď sme tu ako vo väzení.
0: Minulo Nemci ľudí z Červeného kríža oklamali. Pred ich príchodom dali vymaľovať fasády, vysadiť trávniky a umývali sa ulice. Museli sme sa tváriť, že nám je tu dobre. Na chvíľu nám zvýšili aj prídel jedla.
1: Ja som stále hladný. Nedávno som dostal od kuchára väčší kus chleba. S bratom sme si ho skryli pod prikryvku, ale na druhý deň nám ho niekto ukradol.
0: Čuduješ sa? Chlieb je tu vzácnejší ako zlato.
1: V sredi som bol taký hladný, že som jedol šupky so zemiakou. A v Trnavskom sirotári sme si na izbe rozdelili nájdenú repu. Bola to pochúťka.
0: Občas sa tu pri odpadkoch nájdu dobré kúsky jedla. Hlavne pred barakmi, kde bývajú Nemci.
1: Nepôjdeme tam. Veľmi som hladný.
0: Teraz to nie je dobrý nápad. Bude už večierka a vyroja sa SS-áci so psami.
1: Ak sa bojíš, pôjdem tam sám.
0: Tak choď, ty hrdina.
1: Veď aj idem.
0: Počkaj, neblázni. Ja som ťa len podpichoval. Ty vyzeráš. Čo sa stalo?
1: Bol som pri tej veľkej tehlovej budove so zamrežovanými oknami. Chcel som sa pozrieť do smetiaka. A v tom sa na mňa vyrútila obrovská doga. Ako besná.
0: Pohrízla ťa?
1: Nie, iba ma zhodila labami na zem a stále na mňa štekala. Po chvíli na ňu zareval jeden Nemec a ona mi dala pokoj. Ale ja som mal srdce až v krku. Od strachu som si cvrkol do nohavíc.
0: To ti vyschne. Vravel som ti, že je to nebezpečné. Vieš, ako sa volá tá budova s mrežami na oknách?
1: Nie, myslel som si, že tam bývajú SS-áci.
0: Volá sa Malá pevnosť. Tam Nemci mučia neposlušných väzňov. Trhajú im nechty, pália cigaretami, občas niekoho ubijú na smrť.
1: Prečo to robia?
0: Chcú ľuďom dokázať svoju moc. A možno aj sebe. Chlapi dnes vraveli, že Červená armáda už oslobodila Brno. Čoskoro sa dostanú aj sem. A my už nebudeme hladovať.
1: Ani dnes večer nebudeme. Pozri, čo som našiel pri tej mučiarni.
0: Fíha, to sú pekné hrubé šupy so zemiakou. Si frajer, Janči.
2: Poď, rýchlo do baraku. Opečieme si ich na kachliach.

0: Pozrite, chlapci, za osloboditeľmi prišli vo vlaku aj noví väzni.
1: To nie sú noví väzni. To sú asi zachránení väzni z nemeckých lágrov. Vracajú sa domov.
0: Tí ale sú zúbožení. Sú len kosť a koža.
2: Vytrpeli si určite viac ako my.
3: Izák? Izák? Izák, si to ty?
2: Mami, ja som veril, že sa vrátiš. A kde je Ester?
3: Z Nemecka sme sem prišli spolu. Teraz ju zobrali na ošetrovňu, lebo má tyfus. Ale určite bude v poriadku.
2: Chlapci, pozrite. Toto je moja mama.
1: Dobrý deň, teta.
3: Vy ste tiež Slováci?
0: Sme zo Žiliny. Nevideli ste našu mamu? Volá sa Dotika Hercová, taká vysoká, pekná, s vonitými vlasmi. Tiež ju vraj odviezli do tábora v Nemecku.
3: Nie, nepoznám také meno.
0: Nevideli sme ju už skoro rok.
3: Ak je nažive, určite sa vráti. V lágroch je veľa väzňov. Čakajú na odvoz.
1: Z Nemecka to má domov ďaleko. Dnes si zasa nedojedol, Janči. To sa ti za Nemcov nestávalo.
0: Nechutí mi jesť. Tábor je skoro prázdny a my tu stále trčíme.
1: Bol tu tyfus. Mali sme mesačnú karanténu. Teraz už môžeme odísť.
0: Ale ako? Všetky nákladné autá, čo sem prichádzajú, majú na vlečke napísané Praha, Plzeň, Kolín. Ešte som nevidel žiadne auto s nápisom Žilina.
1: Na Slovensko ťa nikto neodvezie. Musíme si vybrať české mesto, čo najbližšie k nám. Odtiaľ si nájdeme nejaký odvoz.
0: Pozri, Milan, na tom aute je napísané Brno. Cez Brno sme prišli vlakom, pamätáš?
1: To je pravda. Poď, skúsime to.
0: Dobrý deň, pán šofér.
4: Áno?
0: Nezobrali by ste nás do Brna?
4: Á, vidím, že ste zo Slovenska, chlapci. Dofajčím a hneď ideme.

0: Nevládzem. Pešo do Žiliny v živote nedôjdeme.
1: Vydrž. Nič iné nám nezostáva. Mali sme šťastie, že sme sa z Brna dostali na čierno osobákom do Bratislavy. A odtiaľ nákladným vlakom do Trenčína. Bohužiaľ, tam mal konečnú.
0: Od včera som nemal nič v ústach. Naposledy nám vojaci na vlečke pred Brnom dali chlieb s lekvárom.
1: Mne tiež škrka v bruchu. Nemysli si. Pozri, tam vpravo. Na okraji poľa je jabloň.
0: Jablka budú ešte nezrelé.
1: To mi nevadí.
2: Aha, aký parádny bicykel je tu opretý.
1: Patrí niekomu z tých roľníkov na poli.
2: Ten by sa nám teraz zišiel.
1: Hádam, by si ho nechcel ukradnúť. Ty najpobožnejší človek v Žiline.
2: Nechcem ho ukradnúť, ale mohli by sme si ho požičať.
1: Požičať? A ako ho vrátiš?
2: Niečo vymyslím. A teraz poď, nevidia nás, nasadaj!

0: ti, Anči, ten bicykel nebol zlý nápad. Už sme v Dolnom Hričove, na skok do Žiliny.
1: Pozri, tam je fara. Počkaj ma tu, ja to vybavím. Pochválen pán farár.
2: Až na veky. Čo tu chceš, chlapče?
1: Mohli by ste, prosím, zatelefonovať Richtárovi do Kubrej?
2: Do Kubrej? Veď je to až pri Trenčíne. Na čo mu mám volať?
1: Povedzte mu, aby v rozhlase vyhlásil, že komu tam chýba bicykel, nech si poň príde do Dolného Hričova. Je opretý ostrom vo farskej záhrade.
2: A ako sa sem dostal tento bicykel až z Kubrej?
1: S bratom sme si ho požičali.
2: Požičali? Hádam, ukradli, však?
1: Ukradli, ale len na chvíľu. Prosím, zavolajte tam. S pánom Bohom!
2: Kam utekáš, ty lagan? Stoj!
0: Čo ti to napadlo priznať sa farárovi k ukrádeži, Anči?
1: Na spovedi? By som sa mu aj tak musel priznať. Už to mám za sebou.
0: Myslíš, že ten dôstojný pánko naozaj zatelefonuje Richtárovi do Kubrej?
1: Farári sú čestní a spravodliví. Určite tam zatelefonuje.
0: Janči, už vidím náš dom. Myslíš, že naši...
1: Musia tam byť. Vieš, ako často som sa za to modlil. Aj po našom, aj po latinsky.
3: Čo tu chcete?
1: Dobrý deň. Prišli sme domov.
3: Domov? Vy tu predsa nebývate.
0: Ale bývame. Je to náš byt. Sme hercovci.
3: Oho, tak. Tak toto už nie je váš byt. S Bohom!
1: To čo malo znamenať, Milan?
0: Ja tú pani poznám. Bývala na opačnom konci ulice.
1: Aj ja ju poznám. Ale prečo teraz býva v našom byte?
0: Možno sa naši stihli presťahovať niekde inde.
1: Mali by sme ešte raz zazvoniť a opýtať sa, kde.
0: Tá nám to určite nepovie. Videl si, aká bola rozčertená?
1: Kto nám to povie?
0: Mohli by sme ísť za našou krstnou mamou. Je to nedaleko. Kto vie, či má ešte toho koker španiela?
1: Šári Nény mi vždy dala korunu, keď som jej ho vyvenčil. Tá nám, hádam, dvere pred nosom nepribuchne.
4: Kičikejm, priznám sa vám, chlapci, že o vašich rodičoch som nepočula už takmer rok. Viem len to, že Dúcika sa na jeseň vybrala za Armínom do Bratislavy a odvtedy sa po nich zľahla zem.
1: V našom byte už kto si býva.
0: Či sa naši náhodou nepresťahovali?
4: O tom nič neviem, chlapci. Ištenem. Posledné mesiace bol v Žiline veľký zmetok. Veľa ľudí odišlo, veľa sa vrátilo. Poďte, sadnite si k stolu, dám vám niečo pod zub. A môžete sa u nás okúpať. Ste takí zafúľaní.
0: Cestovali sme sem z Terezy na 3 dni.
4: Aj, fiačka. A kam sa chystáte teraz?
1: Nevieme. Okrem vás tu nemáme nikoho.
4: Tak to mi je ľúto.

0: Minden rendben lesz. Vegye si koláče, čerstvé sú. A zoberte si niečo aj so sebou.
1: Hej, chalani, nejdete si zahrať futbal?
2: Sestrička Klementína nám prikázala, aby sme ju tu na chodbe počkali, kým sa vráti zo šetrovne.
1: Budete jej musieť pomáhať prevážať pacientov. Na poschodí ležia zranení vojaci. Naši, Rusi, Rumuni i Nemci. Nie je to pekný pohľad. A hrozne tam smrdí.
3: V Terezíne sme už videli kopu ranených ľudí. Aj mŕtvych.
1: Keď dnes skončíte, príďte za mnou na dvor. Vy ste hrávali futbal na kováčke však?
3: Ja si ťa vôbec nepamätám.
1: Ani nemôžeš. Videl som vás iba počas sirotárskych prechádzok. Volajú ma Andrej Bresnic. Som tu už 4. rok.
2: Kde máš rodičov?
1: Zobrali ich do lágru už v 41. Lebo boli Židia.
2: Ty si Žid? A to ťa nechali v tomto katolíckom sirotári?
1: Mníškam to nevadilo. Brali nás so sestrou na omše spolu s ostatnými. Ale na Vianoce minulého roku sem prišiel na štedrú večeru aj veliteľ nemeckej posádky. Po večeri chcel, aby sa spievala Tichá noc. Moja sestra Judita sa ako taká najúka prihlásila a Tichú noc mu zaspievala po nemecky. Keď veliteľ odchádzal, sestričkám zašepkal, že vie, koho tu ukrývajú, ale nechal si to pre seba. Mali sme vtedy so sestrou veľké šťastie.
3: My s bratom sme mali tiež šťastie.
2: Keby sme sa v Terezíne neprešmykli do radu k dospelým chlapom, asi by sme tu neboli.

0: Hercovci, poďte so mnou. Ideme k matke predstavenej.
1: Čo sa stalo? Zase nás zoberú.
0: Nebojte sa.
2: Poďte ďalej, chlapci.
1: Laudetam Jesus Christus.
3: Pochválen Ježiš Kristus.
2: Pozrite, kto si po vás prišiel.
4: Deti moje, vy ma nepoznáte.
3: Mami, si to ty?
1: Mami!
4: Konečne som vás našla, chlapci moji.
1: Mami, taká chudá si nikdy nebola. Čo sa ti stalo?
4: To je na dlhé rozprávanie, Janči. Poďme sa najprv objať.
1: Hej, my si nám chýbala, mami.
4: Aj vy mne.
3: Vrátime sa už domov, mami.
4: V našom byte už bývajú iní.
1: Vieme.
4: Bola som dnes v elektrárniach, kde pracoval náš otec. Pán riaditeľ Reich mi ochotne ponúkol jednu prázdnu kanceláriu, kde môžeme dočasne bývať.
1: Bude tam aj otec?
4: Nevedno, kde je. Dúfajme, že sa vráti.

0: To je naše nové bývanie.
1: Náš starý byt bol oveľa väčší, aj krajší.
2: Je to stále lepšie ako v terezínskom baraku. Pozri, aké parádne tri postele tu máme.
0: Na začiatok to nie je zlé. Priniesli nám sem aj skriňu a tri stoličky.
1: Každá je iná.
2: Mami, kedy sa vráti ocko?
0: Musím sa vám priznať, chlapci. Pamätáte si, keď som sa v Bratislave vrátila do hotela a povedala som vám, že otec musel odísť na služobnú cestu?
1: Áno, pamätáme.
0: Klamala som vám. Otec nešiel na služobnú cestu. Stretli sme sa v centre Bratislavy. No keď sme chceli zájsť na obed, zastavila nás hliadka gardistov a príslušníkov SS. Ja som ako si podvedome kráčala ďalej.

0: ďalej. A keď som sa asi po 30 metroch otočila, videla som, ako hliadka otca legitimuje a odvádza preč. Odvtedy o ňom nič neviem.
1: A prečo ho odviedli?
0: Pretože bol Žid.
2: Takže aj my sme Židia? Jedna pani v Terezine nám to povedala.
0: Narodili ste sa ako Židia. Ale keď mali Jano 3 a ty Milan 4 roky, boli ste pokrstení. Naša rodina prijala rímskokatolické vierovyznanie.
1: Preto sme na začiatku vojny nemuseli odísť z mesta ako ostatní Židia?
0: Nie len preto. Váš otec bol zodpovedný za elektrifikáciu severného Slovenska. Preto bola našej rodine udelená prezidentská výnimka. Keď ocko vyplatil štátu takmer všetky naše úspory, nemuseli sme nosiť žltú hviezdu. Hlinková garda nás nechala na pokoji a vy dvaja ste ešte mohli chodiť do školy. Výnimka sa však skončila, keď začalo povstanie a na Slovensko prišli Nemci.
1: Preto sme potom museli odísť zo Žiliny a do nášho bytu sa nasťahovala cudzia rodina.
0: Presne tak. Nemohla som vás sama odprevadiť do trnavského sirotára, lebo prijímali len deti bez rodičov. Poprosila som pani Zochovú. Potom som si našla v Bratislave privát a zamestnala som sa ako upratovačka. Ale syn domácich ma udal a prišli si po mňa gardisti. Zobrali ma najprv do tábora v Seredi. Odtiaľ ma odviezli do Terezína, potom do Ravensbruku a nakoniec do Špandau. Nechcete vedieť, čo som tam zažila. Po oslobodení som bola zoslabnutá z hladovania. Nevládala som sa vrátiť do Žiliny. Až teraz, na jeseň. Naša krstná Šári Nény mi povedala, že ste v sirotári.

otca Linková garda a Nemci uväznili najprv v Bratislave, odtiaľ ho priviezli do koncentračného tábora Guzen v Rakúsku a odtiaľ do nemeckého Mauthausenu. Otec ako športovec a bývalý zápasník vážil vyše 100 kg. Keď skončila vojna, tak nemal ani 50 kg. Nebol schopný chôdze, bol prijatý do viacerých nemocníc. Bol schopný sa s pomocou Červeného kríža vrátiť až po roku. A tak sa vlastne takýmto výnimočným šťastím stala naša rodina kompletnou.

0: Vypočuli ste si rozhlasovú hru Na tenkom ľade. Podľa rovnomennej literárnej predlohy doktora Jána Hanáka scenár napísal Štefan Timko. Účinkovali doktor Ján Hanák, Samuel Ungvöldi ako Janči, Frederik Martinus ako jeho brat Milan, Jana Balzar-Lieskovská ako mama Ducika, Přemysl Boublík ako otec Armin, Oliver Boublík ako Izák, Karin Olasová ako pani učiteľka Krausová, Aniko Vargová ako krstná mama Šarlota. Ďalej účinkovali Peter Rúfus, Ondrej Kaprálik, Adam Sajevský, Jonáš Tóda, Milo Kráľ, Marta Kondrla, Tatiana Kulíšková, Tomáš Palonder, Michal Hallon, Eva Matejková, Juraj Hrčka, Lukáš Krčmár, Edita Koprivčevič-Boršová, Ladislav Konrád, Vladimír Jedľovský, Lucia Vráblicová, Kristýna Miklovičová, Katarína Kryžanová, Lukáš Lukačovský, Matej Landl, Olga Solárová, Jana Hanúsková, deti z detskej rozhlasovej dramatickej družiny a deti zo speváckeho zboru Slovenského rozhlasu. Produkcia Petra Kasanová a Alena Rumanovská. Hudobné improvizácie Rudolf Fritzmann. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Majster zvuku Peter Pištek. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Milena Lukáčová. Slovenský rozhlas 2025.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriepky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Vizit Liptov.
2: Navrávačky majú v tvorbe Dominika Tatarku špecifické miesto. Vyšli síce prvýkrát v roku 1988 ako súvislý literárny text, avšak motivácia pre jeho vznik bola celkom iná. Iniciátorkou bola Eva Štolbová, stredoškolská profesorka češtiny z Prahy, ale najmä prekladateľka a spisovateľka, ktorá sa s Tatarkom zoznámila v roku 1985 tak, že mu napísala mimoriadne obdivný list o jeho knihe Písačky. Tak sa zrodil nielen osobný, ale napokon aj posledný, hlboký a intímny vzťah muža a ženy. Rozhlasovú adaptáciu diela v réžii Jána Šimka vás pozývame počúvať v nedeľu 10. mája o 19. v Rádiu Devín. Viac informácií nájdete na našom webe.
3: Rádio Devín, hudobné leporelo.
4: Milí poslucháči, začína sa polhodinka so slovenskou hudbou, ktorá sa bude niesť v znamení Girl Power. Som hudobná dramaturgička Karin Kováčová a nedávno som si v jednej českej recenzii prečítala asi takúto vetu. Kde sa na Slovensku berie toľko výrazných a autentických pesničkárok? Nielenže ma to potešilo, ale rozhodla som sa v dnešnom hudobnom leporele aspoň na niektoré z nich upozorniť. Spievať a hrať vám budú už nie celkom dievčatá, ale mladé ženy, z ktorých viaceré sú už aj mami. Monika Midriaková, ktorú poznáte ako Leto s Monikou, Kristýna Mentis, Vanessa Weiss ako hlas projektu Slovnorama, kapela Hvozd, Tamara Kramár a Andrea Bučko s Dominikou Fischer. Počas presunu od alternatívneho popu k neosoulu a šanzónu vám želáme príjemné počúvanie.
5: Si tu celkom sama, predsa nečakane. Zjavil sa hlások, takmer ho nepočujem. štebotce ako vtáci na svitanie.

Milí priatelia, v hudobnom leporele ste dnes počúvali výber v znamení Girl Power. Svoje piesne vám spievali a hrali talentované mladé umelkyne. Monika Midriaková alias Leto s Monikou, Kristýna Mentis, Vanessa Weiss z projektu Slovnoráma, kapela Hvozd, Tamara Kramár a Andrea Bučko s Dominikou Fischer. Pripravila pre vás Karin Kováčová, zvuková spolupráca Martin Baumgartner.

Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13. Príjemné popoludne, milí poslucháči, začína sa relácia Hlasy s Majou Gavalovou a zvukovým majstrom Petrom Krajčovičom. Dnes budeme počúvať piesňové cykly, respektíve úryvky z piesňových cyklov, ktorých literárne predlohy sú krátkými básnickými útvarmi s jednoduchou poentou. Nehovoria o ničom vznešenom, ale o bežných súčastiach života. Tomu je prispôsobený aj nekomplikovaný hudobný sprievod. Na úvod to budú 4 piesne Igora Stravinského s farebne netradičným, no zaujímavým instrumentálnym doprovodom. Spieva sopranistka Eva Šušková, hrajú flautistka Irmgard Messin, harfistka Mária Kmeďková a gitarista Ondrej Veselý.

To boli štyri piesne Igora Stravinského v podaní sopranistky Evy Šuškovej, flautistky Irmgard Messin, harfistky Márie Kmeďkovej a gitaristu Ondreja Veselého. Pokračujeme výberom z bohatej piesňovej tvorby Charlesa Ivesa, konkrétne z jeho cyklu 114 piesní. Sopranistka Helga Varga Bach a klavirista Ivan Schiller interpretujú piesne Západný Londýn, sonet, Podľa Amfiónu, Podľa zaklínania a Najvýznamnejší človek.

podaní sopranistky Helgi Varga Bach a klaviristu Ivana Schillera sme si vypočuli výber z piesňového cyklu 114 piesní Charlesa Ivesa. Záver bude patriť pozoruhodnému cyklu, vďaka jeho bezprostrednej inšpirácii, jednoduchosti verejne známej predlohy, jasnému výrazu a zaujímavému spojeniu hlasu a sólového nástroja flauty. Viera Janárčeková, piesňový cyklus Spievanky, spievanky, časti Sadaj slnko, sadaj, Pod bučkom za bučkom, Na svätého Jána, keď som vodu brala, Spievanky, spievanky, Píšťa lôčka moja o deviatich dierkach a Môj ocec, Svieti mesiac nad našim humienkom a Ej, či ja tebe milá, spieva sopranistka Eva Šušková, na flaute hrá Andrea Mosoriaková.

0: podaní sopranistky Evy Šuškovej a flautistky Andrej Mosoriakovej sme si vypočuli piesňový cyklus Spievanky spievanky Viery Janárčekovej. Milí poslucháči, dnešná vokálna polhodinka bola o krátkych piesňových útvaroch, nezaťažených komplikovanosťou literárnej predlohy. Naopak, dominovala komunikatívnosť a bezprostrednosť. Za vašu pozornosť vám ďakujú a lúčia sa s vami redaktorka Mária Gavalová a zvukový majster Peter Krajčovič.
1: Slovenská televízia a Rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
4: Rádio Devín na vlne poézie.
1: Slovenská televízia a Rozhlas uvádza East Coast Poetry Na východ od východu. Pásmo o básnikoch z východného Slovenska. Zuzane Jarošovej, Matúšovi Kolesárovi a Pavlovi Bakajsovi pripravil Alfred Tóth.
5: Niekedy prídu dni, keď kráčam po chodníkoch ulicami svojho rodného mesta a odrazu sa začnú zužovať a ohýbať. Budovy sa ku mne nakláňajú a začínajú na mňa tlačiť. Chodím z podniku do podniku a nedokážem obsedieť. Oči sa začínajú podobať štvanej zveri, hlavu zachváti migréna a nohami prebehne krč. Najlepšie sa tomuto pocitu priblížil španielský básnik Rafael Alberti. V tele si mesto nosieval. Vytratil ho a jeho vytratili. V jednu noc sa opäť rozhodnem pre možnosť nasadnúť na vlak a ujsť. A tieto úteky u mňa prepukli, keď vláda udelila študentom vlaky zadarmo. Krajina stratila bariéru, ktorú zosobňovala prázdna študentská peňaženka. S odstupom času túto výsadu získanú v minulosti vnímam až priam aristokraticky. Dnes už tieto úteky stratili na okázalosti, nadobudli logické opodstatnenia a opätovnú bariéru zabraňujúcu pohybu vpred. Displej telefónu však ukazuje sobotu, a teda ma nezväzuje žiadna práca ani povinnosti. Šťastie treba chytiť poriadne pod krk a nepustiť ho. Dnešné pásmo venujem hlasom obývajúcim oblasti za hranicou, ktorú vyznačuje najvýchodnejšia gotická katedrála v Košiciach. Spája ich železničná trať východného Slovenska, ale aj svojské nazeranie a prežívanie skutočnosti, čím len dokazujú, že východné pobrežie je pre západný pohľad určitým spôsobom exotikou. PS. Malá rada pre cestovateľov smerujúcich tam, odkiaľ prišla jasná hviezda na nebi. Niekedy netreba hľadať logiku vecí či dôvody vzniku. Stačí iba prijať, že vznikli a sú. Rovnako ako krajinu za oknom rútiaceho sa vlaku. Je 11.03. Dofajčívam cigaretu a do stanice Košice predmestie prichádza regionálny expres. Cieľ cesty – Snina. Na cestovaní vlakom väčšinou milujeme pohľad na krajinu v pohybe. Snažíme sa pohľadom spočinúť na veciach či ľuďoch za oknom. Dovoliť im usalašiť sa v nás a dúfať, že v nás niečo vyvolajú. Všetko sa zmení vo chvíli, keď nazeranie na krajinu prerušujeme aktom čítania. Vtedy sa krajina za oknom vlaku stáva jedným z vrcholov akéhosi zvláštneho komunikačného trojuholníka. V ňom vystupuje čitateľ. Krajina ako jeho spoločník a text spolu s jeho možnosťou spočinúť v ňom. To vytvára akúsi odovzdanosť skrytému prúdu plynutia, ktorý nás pozbavuje vedomia o sebe samom. Text odovzdáva čitateľovi svoj život, teda informáciu. Čitateľ odovzdáva svoj život spolu s textom krajine. Psychické procesy čitateľa sú ponechané prúdu obrazov za oknom. Text, ktorý preniká očami do mysle, sa stáva tekutým, zlieva sa so životom čitateľa a krajina sa v tejto chvíli podobá akejsi porcelánovej lyžičke, ktorá neprestajne mieša a mieša. Človek sa vtedy ocitá v nespočetných polohách. Som ja. Som postava príbehu alebo autor textu. Som krajina. Som hlavná postava a práve som na určitom kilometri vystúpil a ľahol si do krajiny. Pripomína to situáciu, keď sa s priateľom rozprávate o ťažkej a bolestivej téme, na ktorú neexistuje žiadna správna odpoveď a jedinou pomocou je udržiavať očný kontakt v úplnom tichu. Tento pocit vo mne vyvolávajú básne z cyklu Nechaj ju odtiecť od Zuzany Jarošovej, ktorý som si prečítal v zborníku súťaže Literárny zvolen. Porota mu udelila zlaté pásmo. Pohľad na krajinu i samotná krajina sa preplieta spolu s hlasom uvažujúceho a pýtajúceho sa lirického subjektu. Jarošová svojím zmyslom pre detail dokazuje, čo môže vyplývať aj z jej záujmu o fotografovanie i z tvorby geografických dát a máp, že svoje postrehy v sebe ukladá a čaká na vhodný okamih ich opätovného vizuálneho vyvolania. Čítame verše o rieke a vode, ale zároveň čítame rieku, ktorá svojim kolobehom umožňuje čítanie lirického subjektu s jeho skrytými podzemnými vodami. Vytvorené texty dokazujú stáročné presvedčenie, že človek a krajina sú jednotou, ktorú nemožno rozdeliť. Podobá sa to fotografiám, ktoré zobrazujú nejasný odraz tváre na pozadí okna vlaku, idúceho cez les.
6: Chodím k brehu rieky. Viem, že len tam sa dá pochybovať o začiatku a konci. Kde vzniká a končí sa koža, pamäť, spomienka? V kolobehoch nemajú tieto otázky význam. Dôležité je iba miešanie, spájanie, strácanie. Putujem ďalej s prúdom. Až niekam do pokojnejších vôd, kde nikto nerozozná počet a pôvod prítokov. Jaskyniari používajú špeciálne farby, aby zistili, ktoré útroby zeme sú prepojené, ktoré toky sú premiešané. Indikátory prepojenia: sítosť farby, čas, vzdialenosť, otvory v zemi. Inak sa miešanie vôd v zemských dutinách nedá dokázať. Pozorujem svoj tieň na bielej stene. Čo všetko môžeme mať ešte spoločné? Hranice. Čiary, ktoré vymedzujú živých od mŕtvych. Mladých od starých, túžiacich od ľahostajných. Moja dcéra hovorieva, že má rada tiene, lebo ich vieme ovládať. Čoskoro bude musieť pochopiť, že tiene ovládajú nás. Že nás vláčia po všetkých plochách, vo všetkých úhloch, vo všetkých smeroch. Nechcú sa zmieriť so štruktúrou každodenných povrchov. Len tak si žijú, svojím spôsobom. My sme len rukojemníčky krátkych slnečných dní a všetkých tých hraníc, ktoré najviac bolia v úplnej tme. Nové riadky sa najlepšie plnia v nočnom tichu. Niektoré si raz prečítaš, keď prídu dni bez separačných úzkostí. Cez záves preniká svetlo z pouličnej lampy naproti. Svetlý bod týchto nocí. Svetlejšie sú už iba predstavy. Prelievanie tekutiny z oblých nádob upokojuje. Špinavé a zanesené. Na jesennom slnku vyzerajú krásne. Ruky, ktoré ich tam položili, nemajú viac svoj obrys. Minulosť stráca kontúry, keď sa jej nikto nedotýka. Iba to slnko ostalo. Niekde ďaleko a vysoko. Z čoho žijú rastliny? Kto nám to kedy povedal? Vzduch, pôda, priestor, voda, slnko. Nevidiace deti ohmatávajú hladké sochy a predmety. Usmievajú sa. Sme ako oni. Sme rastliny, So zavretými očami skúšame žiť deň po dni. A pritom nie je jasné, či prežijeme do ďalšej jary. Slnka je čoraz menej. Voda dávno odtiekla. Cez nás do hĺbky ženských podloží. Všetky životné deje sa v potrebnej chvíli obmedzujú na minimum. Postup nekonečne overovaný evolučnou stratégiou. Často a rada sa zamykám v byte. Strach už dávno nemám. Iba predstieram zdanlivú smrť, dokým nezmiznú chladné obdobia. Skrývanie bežnej formy existencie. Vzývam ťa, láskavá anabióza. Noci sa budia s mojím mokrým telom. Som vystrašená. Takže ten sen, kde sa topím, nebol výmysel. Voda v kuchynskom umývadle šumí ako more, pri ktorom sme nikdy neboli spolu sami. Stačilo nám byť kdekoľvek. Stačilo tak málo. Dlhé jedovaté hady sa poštípali a odplázili sa do bezpečia od seba. S porozumením sledujem jed, doteraz kolujúci mojimi priesvitnými končatinami. Som pokojná a noc si ma pomaly berie naspäť.

Už od stredoškolských čias verím, že ak vystúpim v nejakej dedine či meste, zanechávam tam podobu svojho mladšieho ja, ktoré v nekončiacej slučke prežíva čas strávený na danom mieste. Žije si vlastným životom a nosí v sebe iba zlomok mojej pamäte. Niekedy sa pozerám cez okno na perón stanice a hľadám svoju tvár. K týmto zastávkam patrí i mesto Trebišov, vstupná brána do Tokaja. Mesto, v ktorom sídlila slávna šľachtická rodina Andrášiovcov s impozantným mestským parkom a mauzóleom Júliusa Andrášiho. Na druhej strane je to aj mesto s asi najväčším množstvom špediterských firiem na počet obyvateľov a miesto, kde poslednou možnosťou zábavy v neskorý piatkový večer je benzínová pumpa. Z tohto mesta pochádza básnik a pesničkár Matúš Kolesár. Jeho texty presakujú dlhým pozorovaním rodného mestečka, ktorého priestor slúži na reflexiu seba samého s drobnými, no za to údernými postrehmi. Čas v básniach je nesmierne pomalý. Roky sa naokolo podobajú tým predchádzajúcim, nič však nepodlieha zabúdaniu. Všetko je básnikom zaznamenané, neodchádza, existuje vedľa seba. Sledujeme ležérnych obyvateľov, budovy a ľudí bojujúcich s prázdnotou a úpadkom, ktoré mestečko postihli. Opakovanie javov i slov v básniach dáva čitateľovi priestor na meditáciu o živote. Básnik tým poukazuje aj na fakt, že čas neustále plynie a bude plynúť naďalej aj bez nás a deň je len časový priestor vyplňaný našim dychom a ohraničený nocou. Priestor mestečka môže čitateľovi slúžiť aj ako pozvánka na návštevu. Dáva možnosť spomaliť, újsť od seba a byť pohltený nudou so štipkou nostalgického spomínania. Na druhej strane, mesto ako výsledok ľudskej činnosti zároveň slúži človeku, a to aj v prípade Kolesárovej tvorby, ako pamäť, ktorú naše životy prepožičiavajú budovám a veciam. Vzniká tak dialog so sebou samým, ale neodohráva sa čisto v nás. Toto je Kolesárova druhá poetická poloha, ktorú si môžeme všimnúť v jeho básniach. Spomína v nej na rodičov, stroho konštatuje jestvovanie v meste a vyjadruje neskonalú túžbu po živote, slobode i bolesti, čo zastrešujú napríklad spievajúci vtáčik, priestor kuchyne či mŕtvi básnici.

Cirkus. Cirkus prišiel do mesta. Ohlasujú to z auta, ktoré pomaly jazdí ulicami. Ľudia si vykračujú. Zo škôl, z herní, z nemocníc. Ležerný pán na bicykli si pohmkáva nejakú melódiu po podnos. Postaršie panie na chodníku rozprávajú klebetu za klebetou. A vtáci spievajú, ľudia sa stretávajú. Mesto žije. Cirkus prišiel do mesta a nikoho nezaujíma.

Pod bielým mauzóleom. Pod bielým mauzóleom, hlboko v parku, mrznú kosti grófa nášho mesta. A pred ním, v zrkadle jazera, spia ryby so svojimi mŕtvými očami. Vtáčik. Čo to spieva ten vtáčik, keď sa snaží zatlačiť oblohu nahor? Akú pieseň vyspevuje, keď hľadí na ľudí pod sebou a nevyrušuje pritom nikoho? Ani pána v klobúku, čo sa ponáhľa, ani pani s dvoma paličkami, čo sa už nemá kam ponáhľať. Vtáčik, ktorý je voľný a nemá nikde domov. A ten vtáčik spieva a tlačí pritom oblohu ešte viac nahor. Jesenná noc. Zmoknuté hrozno sa pri stodole ovíja okolo drôteného plota. Lastovičky odleteli do svojich zimovísk a sovy sa prebúdzajú vo svojej hodine lovu. Noc je nasiaknutá hviezdami a mlčí. Staré fotografie môjho otca. Čierno-biele 70. roky. Otec pohraničník, zachytený pri terénnom aute s partiou kamarátov. Československý vlčiak sedí pri nohách. V sumke ostré náboje. A otec načrtáva príbej. O tom, ako v lese v noci mal stráž a mokol. Aj o tom, aké priateľstvá povznikali a zanikli. Rozpráva pomedzi moje otázky. V kuchyni. S pivom v ruke. No dnes všetky ďalšie otázky ostávajú nezodpovedané. A na ten rozhovor už len ticho spomína kuchyňa.

krčma u Michala. Pán Kováč si dal pivo v krčme u Michala. Sám ako vždy, piatok po práci. Prvé mal od smedu. Druhé proti strachu. Tretie od smútku. Pri štvrtom prišla potreba prihovárať sa cudzím ľuďom za vedľajším stolom. A nad piatým pivom, s penou bohatou ako koruna starého vysokého duba, pocítil konečne šťastie. Počítanie. Aniel počíta. Výdychy v autobuse. Priesvitné rozhovory. Ticho na semaforoch. Bolestivé úsmevy. Vyrieknuté klamstvá. Premárnené dni. Šum sveta. Aj všetky tie čierne šaty zakopané v zemi.

spoločnosti. Prvá adventná noc padla za balkónové dvere. Premrznuté holuby a smútok zostali vonku. Dnú teplé radiátory a 62-wattová žiarovka. Tejto noci zostávam v spoločnosti mŕtvych básnikov.

0: Slnko za oknom dosialo horizont. Pozerám sa doň a svetlo vyvolá starú spomienku. Je to scéna z filmu režisérky Agnieszky Holland Úplné zatmenie. V nej je Leonardo DiCaprio v role francúzskeho básnika Artura Rimbaud nesený na nosidlách a pripomína Boha putujúceho za svetlom. Cesta sa blíži ku koncu. Vlak vchádza do stanice Snina. Prvý raz som na tejto zastávke vystupoval, keď sme oslavovali dozvuky. A keď sa nad tým zamyslím, je to najkrajnejší východný bod, kde spočinuli moje nohy. Z týchto končín pochádza môj dobrý priateľ a posledný hlas dnešného pásma Pavel Bakajsa. Bakajsovo premýšľanie a pozeranie na svet pripomína čisté biele plachty, ktoré prvýkrát vynašli, utkali a zavesili na šnúru. Len v takejto podobe si dokáže moja myseľ predstavovať zhmotnený vietor. A Pavol Bakajsa toto zhmotňovanie vecí a javov, ktoré naše uvažovanie označuje za abstraktné, robí. Dovolím si tvrdiť, že priniesť niečo z výšin k ľuďom na zem patrí k podstatným úlohám básnika. V nasledujúcich minútach si vypočujete výber básni z pripravovanej zbierky Zošit Milana Demka, ktorý vyjde tento rok vo vydavateľstve Skalná ruža. Básne sa venujú motivu pirátstva, ktorý v Bakajsovom ponímaní zosobňuje vzburu, slobodu či putovanie za sebou samým. Pirátska bárka nie je len dopravný prostriedok, ale tvorí aj geografické body na mape života lirického subjektu. Paluba, ktorá zastáva funkciu dívania sa na život. Vidíme z nej na určitú vzdialenosť a predpokladáme možné varianty blízkej budúcnosti. Podpalubie ako priestor, ktorý ukrýva vnútorný život človeka a pre ostatných pirátov z lode ostáva skrytý. A ak zídeme v lodi pod úroveň hladiny, ako by sme sa ponárali do samotných hlbín nevedomia. Je čas zhlboka sa nadýchnuť, zadržať dých a skočiť.
1: Najprv sa plavba deje v jednotlivom oblievaní palubného dreva, nakláňaní lode, žmurkaní deja, potom sa zlieva do jediného náklonu, obliatia a žmurknutia. Otváram truhlicu s vôňou. Presne tak, ako to robievala mama. Štipec na ramienko, štipec na malé autíčko, štipec na večné kolísanie šiat. Architektúra lode. Nadpalubie. Obloha. Takmer viditeľný vietor. Kôš alebo aj vranie hniezdo. Rahná, plachty, lanovie. Paluba. Rovnobežné laty, lesk vody, mostík. Podpalubie. Lodná kuchyňa. Sklady potravín a sudov, nocľaháren s hosťovskými kabínami, ranné svetlo na bielých záclonách, strieľne, galéra s veslami, pracovňa kapitána. Na stole zošit. Milan Demko, goniometria. Vedľa zošita brat plače. Neviem, ako pomôcť. O poschodie nižšie sa nachádza štátna hranica. Vedľa nej obchod so suvenírmi a za ním malá izba Petra Parkera. Kýl. Školské šatne. Vysiaca bunda Martiny Lubkovičovej, ďaleko za ňou sviští babeta, ktorú šoférujem. A nakoniec svetlo, svetlo, modrý hrebeň. Cítim odpor k česaniu. Som dieťa. Nau. Nové. Únik. Loď. Priestor medzi vchodom a oltárom. Dobrodružstvo. Hľadanie. Astronaut. Nau je nau. Loď je astronaut. Astronaut je únik. Únik je nové. Nové je astronaut. Únik je hľadanie. Priestor medzi vchodom a oltárom je nové. Hľadanie je nové. Loď je dobrodružstvo. Priestor medzi vchodom a oltárom je dobrodružstvo. Loď je nové. Loď je hľadanie. Snažím sa pravidelne plaviť za svojimi prvými slovami a každou cestou sa mi prehlbuje strach. Beznádejne sa pýtam posádky. Kam sa podejeme, keď sa nám stratia? Keď ich na dobro zaplaví more a vezme modrá? Alebo kapitánovi z nešikovnosti do vôd vypadne mapa a k prvým slovám už netrafíme a nepovieme: čaute, dáme si dnes oslavu? Alebo aké bolo more? A budeme potom ešte niekedy schopní skutočne hovoriť? Väzeň. Zomrel ti dedo. Ten, čo ťa učil bicyklovať. Aj mama, ktorá sa o teba celý život starala. Ach, ten tvoj otec. Daroval ti tvoje vlastné pirátstvo. Ty, väznený v tmavom, vlhkom žalári, v útrobách svojho korábu, vo veľkolepom, veľrybom ham. Len si na to spomeň. Na všetko si spomeň. Takto si to predsa celý čas chcel. Priznaj sa a vyjdi na palubu. Tam hore, medzi anielské krídla. Ale pomaličky, pomaly. Oči si musia privyknúť na vinu, až potom uvidia slnko. Úplne nové slnko. Biele plachty ukazujú na mier. Budeme mať vlastnú kajutu. Dobré jedlo, čerstvé ryby. Možno vybavím aj dajaký tabak z ostrovov. To pirátstvo ma robí lepším. Konečne píšem. Konečne. Konečne.

Počúvali ste pásmo Alfréda Tóta o básnikoch z východného Slovenska s názvom East Coast Poetry na východ od východu. Pásmo o básnikoch z východného Slovenska Zuzane Jarošovej, Matúšovi Kolesárovi a Pavlovi Bakajsovi. Redakčne pripravil Gabriel Kuľbak. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Simona Fedorková, Jakub Muranský, Kristián Michal Hnát a Alfréd Tóth. Hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová. Zvuk Michal Balaš. Slovenská televízia a rozhlas Košické štúdio 2026.

Dobrý deň. Festivalové reminiscencie prinášajú hudbu z bohatej databázy Európskej vysielacej únie Eurorádia. Do našej 90-ky sa nám vojdú tri diela v zázname koncertu zo švajčiarskeho Lucernu. Pod taktovkou Jakuba Hrúšu účinkuje Mahlerov komorný orchester a čakajú nás Mozartov prvý flautový koncert, druhá symfónia Roberta Schumana a na úvod predohra Felixa Mendelssohna. Nerušené počúvanie klasického koncertného programu vám želá Silvia Zvarová. Tak ako to má byť, začíname predohrou. Hebridy, Fingalova jaskyňa je iskrivé dielo, presne také, aké má byť na úvod symfonického podvečera. Spolu s treťou symfóniou odráža skladateľov pobyt v Škótsku. Titul ukazuje na pochmúrne ostrovy severu, zahalené romantickým čarom. Svet bohatierských postáv a tajomných príhod ožívajú v Mendelssohnovej hudbe. Zvukomalebné efekty, navodzujúce šum mora či zavíjanie vetra, akokoľvek pôsobivé, nie sú samoučelné, sú prostriedkom ešte väčšej náladovej koncentrácie. Koncertnú predohru Hebridy, Fingalova jaskyňa Felixa Mendelssohna hrá Mahlerov komorný orchester pod vedením Jakuba Hrúšu.

Dielo pravého romantizmu, to bola uvertúra Hebridy Felixa Mendelssohna. Vypočuli sme si ju v podaní Malerovho komorného orchestra s dirigentom Jakubom Hrúšom. Ako viete, zúrim, keď mám písať pre nástroj, ktorý neznášam, píše v jednom liste otcovi Wolfgang Amadeus Mozart. Týkalo sa to flauty a aj keď nie je isté, či Mozart mal naozaj takýto postoj k obľúbenému nástroju rokoka aj reálne. Vieme, že žiadny nástroj, ani dielo, ani tie na objednávku nebagatelizoval. Koncert pre flautu a orchester číslo 1 vznikol v čase, keď strávil asi 4 mesiace v Mannheime. Mozart tu obdivoval skvelú dvornú kapelu, prvý symfonický orchester v dnešnom poňatí, počúval hru skvelých solistov orchestra. Okrem iného aj vynikajúceho flautistu Johana Wedlinga. Práve Wedling ho zoznámil s lekárom, amatérským hudobníkom, ktorý si u Mozarta objednal niekoľko flautových diel. Prvý flautový koncert je jedným z nich a najčastejšie hrávaný, možno aj pre prvú energickú rytmickú tému a vedľajšie hladké motívy a krásne ľahké dialógy medzi solovým nástrojom a orchestrom v celej skladbe. Finále rondo na taliansky spôsob opakované trikrát a s posledným opakovaním s orchestrom robí koncert naozaj príťažlivým kusom, ktorý vždy prekvapí množstvom poetických momentov. Malerov komorný orchester vedie Jakub Hrúša, solo hrá vynikajúce meno sveta flauty, solista Berlínskej filharmónie Emanuel Pahit, Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pre flautu a orchester číslo 1 G dur, Köchlov zoznam číslo 313 a časti Allegro maestoso, Adagio ma non troppo, Rondo, tempo di menuetto.

Koncert pre flautu a orchester číslo 1 G-dur Wolfganga Amadea Mozarta sme si vypočuli v podaní Mahlerovho komorného orchestra, dirigenta Jakuba Hrúšu a flautistu Emanuela Pajda. Festivalové reminiscencie majú v zázname z Lucernu na programe ešte jedno dielo, a to symfóniu číslo 2 Roberta Schumana. Keď hovorí Nemec o symfóniách, hovorí o Beethovenovi. Obe pomenovania pre ne znamenajú jedno a to isté. Sú jeho radosťou, jeho pýchou. Týmto svojím výrokom mal Schumann zreteľne dané smerovanie svojich symfonických kompozícií. V polovici 40. rokov 19. storočia Roberta Schumanna trápilo psychické aj fyzické zhoršenie zdravia. Okrem iného mu zvonilo v ušiach, čo je pre hudobníka hlboká rana. Pochyboval o sebe. Trápili ho neurotické stavy a trpel napríklad aj tým, že bol v tieni svojej manželky Kláry, slávnej klaviristky. Je neuveriteľné, že dokázal vôbec pracovať. Zistil, že sa z tejto krízy dokáže oslobodiť tým, že komponuje. Druhá symfónia, dielo z temných čias, nakoniec dospeje k šťastnému záveru. Povznášajúci charakter symfónie je teda naozaj v príkrom rozpore so zdravotnými problémami, ktoré ho sprevádzali pri jej vzniku. Môžeme ju považovať za Beethovenovský triumf nad osudom. V hudbe symfónie počujeme Schumannov príznačný romantický lyrizmus a subjektivizmus, citovosť, premyslenú tektoniku a striedmu inštrumentáciu, ale v emocionálnej rovine je v nej prítomný Beethoven. Jeho symfónie sú všeobecne v porovnaní so skladbami Schumannových súčasníkov akoby introvertnejšie, pre poslucháčov uzavretejšie a tak je aj menej vyhľadávané, aj keď neprávom, pretože sú to diela krásne a jedinečné. Skladbu si vypočujeme v zázname koncertu z festivalu v Lucerne v interpretácii Mahlerovho komorného orchestra pod taktovkou českého dirigenta Jakuba Hrúšu. Robert Schumann, symfónia číslo 20 dur, opus 61, časti Sostenuto assai, Allegro manon troppo, Scherzo allegro vivace, Adagio espressivo, Allegro molto vivace.

Na záver záznamu koncertu Mahlerovho komorného orchestra a dirigenta Jakuba Hrúšu sme počúvali symfóniu číslo 20 dur Roberta Schumana. Festivalové reminiscencie sa končia. Pripravili ich a dobré počúvanie Rádia Devín želajú zvukový majster Ľuboš Veselý a redaktorka Silvia Zvarová.

Navrávačky majú v tvorbe Dominika Tatarku špecifické miesto. Vyšli síce prvýkrát v roku 1988 ako súvislý literárny text, avšak motivácia pre jeho vznik bola celkom iná. Iniciátorkou bola Eva Štolbová, stredoškolská profesorka češtiny z Prahy, ale najmä prekladateľka a spisovateľka, ktorá sa s Tatarkom zoznámila v roku 1985 tak, že mu napísala mimoriadne obdivný list o jeho knihe Písačky. Tak sa zrodil nielen osobný, ale napokon aj posledný, hlboký a intímny vzťah muža a ženy. Rozhlasovú adaptáciu diela v réžii Jána Šimka vás pozývame počúvať v nedeľu 10. mája o 19. v Rádiu Devín. Viac informácií nájdete na našom webe.

0: Rádio Devín, Akadémia.
1: Príjemné počúvanie relácie Akadémia zameranej na vedu. Dnes budeme hovoriť o novinke a súčasne aj o dobrej správe pre slovenské vedecké prostredie. Sprevádzkovanie nového superpočítača Perun nielen pre potreby Slovenskej akadémie vied a vysokých škôl a vedecko-výskumných inštitúcií, ale aj pre komerčnú odbornú sféru. Okrem zvyčajných aplikácií je nový systém zvlášť vhodný pre vývoj a testovanie modelov a nástrojov umelej inteligencie, klimatické, chemické, fyzikálne modelovanie a podobne. Projekt bol financovaný z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Vytvorené sú dva uzly v Košiciach a v Bratislave spolu za približne 57 miliónov eur. Kombinovaný výkon je 25 petaflopov za sekundu a počíta sa aj s energetickým využitím chladiacej sústavy v areáli Slovenskej akadémie vied. V dnešnej relácii bude teda reč nielen o vysokovýkonnom počítači Perun, o jeho využití vlastnostiach, ale s docentom Michalom Pitoňákom z katedry fyzikálnej a teoretickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave budeme hovoriť aj o počítačovej chémii, modelovaní, simuláciách, keďže Perun je vhodný aj na počítačové modelovanie, napríklad reaktivity chemických systémov.
2: V každom prípade je to proste nepostrádateľný nástroj. Keby sme skôr tú otázku otočili, že čo by sme robili, keby sme ten Perun nemali, tak už to naozaj neviem predstaviť. Zaostali by sme strašne. Hej. Kľudne, keď sa pozriete na mapu Európy a na tie super počítače, ktoré sú postavané, či už ja neviem, v Čechách, v Poľsku, hej, stačí sa pozrieť iba k susedom. Nedokázali by sme dneska byť konkurencieschopní, keby sme tieto prostriedky nemali. A to hlavne kvôli tomu, že oni prenikajú naozaj už do každej oblasti vedy. Hej. Či si zoberiete medicínu, analýzu nejakých snímkov, nejakých meraní, astronómiu, geológiu, geografiu, úplne všade. Ja snáď ani neviem, či by som dokázal menovať nejakú oblasť vedy, kde by superpočítače neboli využité.
1: Príjemné počúvanie dnešnej akadémie vám od mikrofónu želá Rastislav Šimášek.

0: Dnešný host, docent Michal Pitoňák, sa okrem iného venuje vývoju a aplikácií aproximatívnych kvantovo-chemických metód, vysokovýkonnému počítaniu a paralelnému programovaniu. Aj preto dnes zaznejú termíny ako Schrödingerova rovnica či metóda Monte Carlo. Takže pokúsim sa o stručné vysvetlenie, aby sme sa v téme nestratili. Metóda matematického modelu Monte Carlo sa využíva pri simulovaní s neistými vstupmi alebo procesmi, pričom sa vytvorený model opakuje veľmi veľa krát. Tých opakovaní je často niekoľko miliónov, preto sú takéto výpočty napríklad v počítačovej chémii vhodné práve pre superpočítače, kedy je vytvorený matematický model, napríklad nejaké postavenie atómov, prvkov na úrovni elektrónov, vytvárajúcich väzby, čiže hovoríme o ich polohe v priestore, no a s narastajúcim počtom simulácií získané priemerné údaje zase vytvoria predstavu o možnom riešení, ktoré sa podobá skutočnosti. Môžeme tak získať predstavu o tom, akým smerom sa vo výskume uberať pri hľadaní vhodných chemických zlúčení na vytvorenie nového liečiva a podobne. No a v kvantovej chémii, o ktorej dnes bude reč, sa zase využívajú princípy kvantovej mechaniky a teórie poľa na štúdium štruktúry a vlastnosti atómov a molekúl. Kvantová chémia skúma elektronickú štruktúru látok, chemické väzby a energetické zmeny pri reakciách, pričom vďaka výpočtovej technike umožňuje predpovedať napríklad vlastnosti materiálov a látok. Výpočty vychádzajú z tzv. Schrödingerovej rovnice, ktorú opísal rakúsky fyzik, spolutvorca kvantovej mechaniky Erwin Schrödinger v roku 1926, teda pred 100 rokmi. Kvantová teória vo svojej podstate predpokladá, že častice majú vlnové aj časticové vlastnosti. Schrödingerová rovnica umožňuje vypočítať rozdelenie pravdepodobnosti nájdenia častice v rôznych polohách. Napríklad, ak niekoho poznáme, vieme s nejakou pravdepodobnosťou povedať, čo, kde a kedy náš známy robí, alebo kde sa v priestore v miestnosti pravdepodobne vyskytuje nábytok v izbe nášho známeho. Ak otvoríme dvere, pozrieme do izby, čo je vlastne fyzikálne zmeranie a overíme si predpoklad. Uvidíme, kde je presne konkrétny nábytok. Hovoríme o jeho polohe v priestore. Rovnako ako v chémii hovoríme o polohe napríklad elektrónov. Ak sme však za dverami a do izby sme sa nepozreli, nevieme presne s určitosťou o nábytku povedať nič. Izba, nábytok, pohyb, výskyt známeho, to je svet makroskopický, kde sa pre opis pohybu telies používa klasická mechanika založená na Newtonových zákonoch. Pri opise mikroskopického sveta, teda už v oblasti kvantovej fyziky a chémie, má Schrödingerová rovnica povahu druhého Newtonovho zákona v klasickej mechanike, teda hovoríme o pôsobení síl. V mikroskopickom svete však nevieme časticu presne lokalizovať v priestore. Vieme určiť iba pravdepodobnosť, že bude v nejakej časti priestoru. Riešením Schrödingerovej rovnice je vlnová funkcia, typická pre kvantové systémy, a udáva práve pravdepodobnosť, že častica bude umiestnená medzi nejakými bodmi. Rovnica opisuje, ako sa mení vlnová funkcia časticového systému v čase a priestore, čím nahradila klasické mechanické predstavy o dráhach častíc. No a na takéto zložité simulácie sa využíva práve počítačové modelovanie na superpočítačoch, akým je aj Perun. Superpočítač Perun má potenciál pre materiálové vedy, vývoj liečiv, klimatológiu, simulácie v chémii a fyzike, ale aj pre spracovanie rozsiahlých dát a trénovanie veľkých, napríklad jazykových modelov. Pokračuje HPC špecialistka Slovenskej akadémie vied Lucia Demovičová.
1: Superpočítač v zásade obsahuje veľmi podobné komponenty ako bežná výpočtová technika, to znamená, že má nejaké dátové úložiska, operačnú pamäť, procesory. Líši sa však v tom, že tieto komponenty v superpočítači sú špecificky vyvinuté pre vysokovýkonné počítanie, sú teda o mnoho výkonnejšie, zároveň ich tam je o mnoho viac a sú prepojené vysokorýchlostnou špeciálnou sieťou, tak aby mohli medzi sebou tieto jednotlivé komponenty rýchlo komunikovať. To prináša výhodu najmä v prípade, že jednu výpočtovú úlohu dokážete rozdeliť alebo paralelizovať na viacero menších, ktoré sa vyrátajú osobitne a potom sa spoja do jedného výsledku. Tým sa to samozrejme všetky tieto výpočtové úlohy urýchlia a umožňa tomu používateľovi dospieť k výsledku o mnoho rýchlejšie. Už tou samotnou architektúrou sa ponúka práve trénovanie, testovanie, optimalizovanie veľkých modelov umelej inteligencie. Určite máme projekty, ktoré sa zaoberajú napríklad spracovaním geopriestorových dát alebo jazykových dát. Toto zamýšľame urobiť vlastne ako prvé. Potom sa zamýšľame aj nad špecifickými výzvami v nejakých konkrétnych témach pre našich používateľov alebo aj pre súkromné firmy, ktorým by sme mohli ponúknuť výpočtový čas s tým, že ho využijú v nejakej konkrétnej téme alebo oblasti hospodárstva. Všetci používatelia sa musia zapájať cez projekty. Tým, že toto je projekt z verejných zdrojov, tak nie je možné poskytovať firmám prístup bezplatne, ale realizuje sa pomocou schém štátnej pomoci, napríklad cez Európske centra digitálnych inovácií, alebo cez potom klasický kontraktuálny výskum a vývoj alebo poskytovanie strojového času za komerčných podmienok. Bratislavská a Košická časť sú do nejakej miery prepojené, aby mal prístup do prostredia obidvoch HPC centier a takisto poskytujeme vysokorýchlostné prepojenie pre prenos dát medzi týmito dvoma lokalitami. S európskymi superpočítačmi bohužiaľ naša infraštruktúra nie je priamo prepojená, nebýva to ani zvykom. Tento superpočítač je inštalovaný v tzv. Modulárnom dátovom centre. To znamená, že tá výpočtová technológia bola už vo výrobe osadená v týchto kontajneroch. Tie kontajnery sú dva. Jeden z nich je tzv. Power Module, ktorý obsahuje UPS ako záložné zdroje, nejaké elektrorozvody, redundancie a podobné veci. A v ďalšom kontajneri, v IT kontajneri je uložený teda superpočítač Perun, tá samotná výpočtová infraštruktúra. Je tam osadená v 8 rekoch, z ktorých 4 obsahujú tu naozaj výpočtovú časť. Rek je taká veľká kovová skríňa, v ktorej sú veľmi husto osadené tie jednotlivé výpočtové komponenty. No a potom ešte vzadu za kontajnermi máme chladiace technológie exteriérové, je tam vymeník vody, sú tam adiabatické veže a nejaké dochladzovacie zariadenia. Náš superpočítač má tzv. Vysokoteplotné chladenie, priame kvapalinové chladenie s teplotou okolo 50 stupňov na výstupe, čo už je taká zaujímavá teplota pre využitie napríklad v ďalšom tepelnom hospodárstve alebo pre to, že ho vieme uchladiť za podmienok počas väčšiny roka, vlastne bez nejakého nákladného dodatočného chladenia. Zatiaľ na to nie sme ešte úplne technologicky pripravení, ale areál by z toho určite vedel profitovať, takže v budúcnosti.
0: Ako bude vyzerať v praxi potom využitie? Som teda napríklad zamestnanec Slovenskej akadémie vied, ako môžem využiť priamo superpočítač Perun.
1: Ak ešte nie ste našim používateľom, alebo teda používateľom nášho HPC centra, tak sa zaregistrujete cez používateľský portál, tam si jednoducho vytvoríte najprv asi testovací projekt, ktorý vám do niekoľkých dní schválime. V rámci neho dostanete nejakú preddefinovanú alokáciu na tomto superpočítači a zároveň na superpočítači Devana a môžete ho začať využívať.
0: Ide o nejaké špeciálne rozhranie, vlastne, do ktorého sa umožní prístup.
1: Buď sa prístupuje klasicky cez terminál, cez SSH, alebo pre menej skúsených používateľov poskytujem aj tzv. Easy Access Tool, kedy sa dá prístupiť cez webové rozhranie.
0: Doteraz Slovenská akadémia vied využívala Devanu. V čom je ten základný rozdiel Perunu oproti Devane v rámci kapacitných možností?
1: V prvom rade Devana mala výpočtový výkon zhruba 0,8 petaflopu. Tento náš konkrétne tu v Bratislave inštalovaný Perun má 14,5, čiže je tam naozaj rádový skok vo výpočtovom výkone. Okrem toho, tento superpočítač má o mnoho väčšiu tzv. Akcelerovanú partíciu, ktorá poskytuje priestor práve pre aplikácie umelej inteligencie, čiže trénovanie veľkých modelov, ktoré by sa inde nezmestili, ich optimalizácia, tunovanie, testovanie a potom v konečnom dôsledku aj nasadenie prípadne.
0: Ktoré oddelenia zo Slovenskej akadémie vied zatiaľ prejavili záujem?
1: Nielen zo Slovenskej akadémie vied, ale záujem vnímame s príchodom novej infraštruktúry takmer vždy a je to všeobecne zo slovenských vysokých škôl. Je to napríklad Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, ale takisto sú to naši kolegovia zo SAUKY, zo Slovenskej technickej univerzity alebo napríklad aj z Technickej univerzity v Košiciach.
0: Predseda Slovenskej akadémie vied pán Martin Verhard, v čom vidíte vy hlavné využitie superpočítača Perun? Podievanie.
2: Naozaj v oblasti vedy sú tie možnosti veľmi ďaleko siahle od spoločenských a humanitných vied cez lekárske vedy, farmakológiu až po vedy o vesmíre, o vedy o zemi, technické vedy, prírodné vedy. Mnohé procesy je možné presunúť z laboratória najprv do toho virtuálneho priestoru a simulovať ich. Takéto simulácie nám do veľkej miery otvárajú okno v tom, že dokážu navigovať ten náš výskum v laboratóriu a je to výrazne lacnejšie a výrazne jednoduchšie. Čiže ja použijem príklad, môžeme spočítať vlastnosti chemických zlúčenín, ktoré ešte ani neexistujú. Čiže ak zistíme pomocou toho počítača, že nejaká látka by mala zaujímavé vlastnosti už z ľubovoľného pohľadu, tak potom môžeme hľadať cestu, ako ju pripraviť a mimochodom aj pri tej ceste je schopný nás navigovať ten počítač, ako sa tam dostať čo najoptimálnejšie.
0: Doteraz bol využívaný superpočítač Devana, ako bude ďalšia jeho budúcnosť?
2: Superpočítač Devana nejakú dobu bude bežať paralelne so superpočítačom Perun, je to dané podmienkami toho projektu a stále sú aplikácie, ktoré je možné realizovať aj na tej Devane a nie je potrebné zaťažiť ten Perun týmito aplikáciami. Čiže keď skončí tá doba udržateľnosti, tak tak jednoducho postupne bude počítač Devana odstavený.
0: Na otvorení superpočítača Perun bol aj Peter Stano ako zastúpenie Európskej komisie. Ako vníma vlastne Európska komisia túto investíciu, vybudovanie superpočítača Perun pre slovenskú vedu?
3: Vnímame to ako významnú európsku investíciu do rozšírenia digitálnej infraštruktúry na Slovensku a tým pádom do posilnenia konkurencieschopnosti Slovenska. Pre Európsku komisiu je veľmi dôležité vidieť, aby európske prostriedky, ktoré sú určené jednotlivým krajinám, boli využívané zmysluplne práve na to, aby sa ekonomiky členských krajín posúvali dopredu. A tento superpočítač Perun má všetok potenciál na to, aby toto dokázal urobiť na Slovensku, pretože jednak bude slúžiť na všetky tie dôležité aktivity a výskum pre vedeckú obec, ale aj pre akademickú obec a takisto pre firmy. To znamená, že je to veľmi dôležitý potenciál, ktorý je tu k dispozícii, aby prinášal konkrétny prospech, konkrétne výsledky a pomohol Slovensku napredovať v oblasti jednak informatizácie, využívania moderných technológií a tým pádom, ak sa to naozaj naplní, bude to veľmi rozumné využitie európskych peňazí, lebo o tom je európska solidarita, o tom je európska spolupráca. Chceme pomáhať prostredníctvom európskych prostriedkov jednotlivým členským krajinám, lebo keď sa im darí dobre, darí sa nám dobre ako celému spoločenstvu.
4: Rádio Devín, Akadémia.
0: Hosťom štúdiu dnešnej akadémie je docent Michal Pitoniak z katedry fyzikálnej a teoretickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a ten rozhovor som vlastne tak rozdelil na dve časti, pretože minulý týždeň odborná verejnosť a laická verejnosť sa mohla zoznámiť s uvedením nového vysokovýkonného počítača Perun do prevádzky v areáli Slovenskej akadémie vied. A vy sa venujete jednak vysokovýkonnému počítaču, ale aj počítačovej chémii, takže rozprávať sa budeme o týchto oblastiach. Najskôr, ako ste sa dostali k vede? Čo vás zaujalo, keď ste boli mladí, že chcem byť vedcom možno? Alebo nebolo to tak?
5: Bolo to tak, ako u mňa to začalo už na základnej škole, v nejakom tom 7. 8. ročníku, keď som začal robiť tie chemické olympiády a vždy som bol fascinovaný prírodou a tým procesmi, objavmi a vedou ako takou, ale odkiaľ to pochádza, to neviem povedať.
0: Takže zaujímalo by vás na strednej škole, na základnej škole pokusím? Pýtanie sa vlastne, čo všetko je za tým? To pátranie, taká tá detská zvedavosť?
5: Áno, áno. Ja si tak mátne spomínam, že pre mňa asi také najfascinujúcejšie boli práve tie pokusy, a keď niečo vybuchovalo a niečo podobné, že to je niečo na hranici s mágiou, s čím sa človek v bežnom živote nestretne a predsa to existuje, predsa je to možné.
0: Úloha vedca, chemikov napríklad, sa zmenila, pretože už to nie je klasická len práca v tom laboratóriu so skúmavkami, ale už je to o modelovaní, uplatňovaní rôznych teórií na jednotlivé javy. O tom budeme hovoriť. Vlastne za tým aj to vysokovýkonné počítačne. Ako sa zmenil váš pohľad na základe poznatkov, kedy ušlo už o to kvantové pozadie?
5: Áno, v podstate asi na začiatku fascinovala tá chémia a možno práve tá experimentálna stránka, ale neskôr, ak som sa aj na gymnáziu stretával viac už s fyzikou, s matematikou, s programovaním, tak aj tieto veci nejak mali na mňa vplyv a potom ma to začalo už trošku ťahať smerom viac k tej teórii, takej interdisciplinarite. Ale ste sa pýtali aj na tie modely a na tú teóriu, ako to celé zapadá do toho, do toho obrázka, tak v podstate ja to aspoň vnímam tak, že veda je o nejakých nápadoch, ambíciách, plánoch tých ľudí. My niečo by chceli zrealizovať, niečo ich tlačí znútra a v podstate, či to už je len experiment alebo to teória, to je len prostriedok k tomu na to, aby realizovali ten svoj nápad alebo aby prišli na podstatu toho, čo ich zaujíma.
0: Z toho, čo rozprávate, aj keď si spomenuli to detské obdobie, tak skôr možno aj o tej zvedavosti. Možno ako správne formulovať tú otázku, na čo sa chcem spýtať, pozorujem nejaký jav napríklad, to je otázka prírodných vied, potom ho chcem zmerať, chcem ho popísať a na základe tých získaných poznatkov dospievam zase k ďalším novým poznatkom.
5: Je to tak, áno, ako primárna je tá zvedavosť. Ja som to možno nazval nejakou ambíciou, nejakými plánmi a tak ďalej, ale je to v podstate synonymum zvedavosti.
0: Aké boli potom vaše ďalšie kroky v rámci vysokoškolského štúdia a potom ste sa dostali k tomu počítačovému modelovaniu?
5: Jasno v tom, že po gymnáziu chcem študovať chémiu. Tam som priamo prišiel na katedru, na ktorej pôsobím a stretol som sa s úžasnými ľuďmi, kde to žilo tou vedou a práve tým, že na tých našich školách je relatívne tak málo študentov, že ten vzťah je veľmi osobný, tak bol som okamžite pohltený tým kolektívom a v podstate dostal som sa do extrémne kreatívneho prostredia. A zhodou okolností, tým, že ma to ťahalo k tej teórii, tak som skončil na katedre fyzikálnej teoretickej chémie a stretol som tých správnych ľudí a už potom som nasadol do nejakého vláčiku, ktorý ma odviezol až
0: V rámci propagácie vedy stretávate sa možno aj s akousi bariérou, ako sa ľudia pozerajú napríklad na prírodné vedy, najmä na matematiku, fyziku, chémiu, biológiu, že možno ľudia majú pocit, že je to niečo nie ľahko uchopiteľné, tak preto tomu možno nedôverujú alebo nie sú ochotní ísť za tú bariéru. Klasická predstava, že matematika je iba pre tých, ktorí majú hlavu na matematiku a podobne.
5: Samozrejme, dalo by sa nad tým akože zamýšľať, že či už možno chýba tá nejaká fascinácia už na úrovni nejakých základných škôl alebo neskôr na stredných. Ale ja to vnímam tak, že niektorí ľudia proste k tomu neinklinujú. Zaujímajú ich iné veci, čo je asi v poriadku. A no, tie prírodné vedy mohlo zaujímať viac ľudí, ale asi sa to nedá nejak veľmi znásilniť alebo...
0: Možno je to aj úloha potom pre tú propagáciu vedy vysvetľovať, čo vďaka vedám, čo sa vlastne potom dosiahne v praxi.
5: Áno, určite s tým dá pracovať a možno už tie deti naozaj v tej základnej škole by sa viac mali stretávať s takou prezentáciou vedy, ktorá by ich mohla fascinovať a zapáliť v nich nejakú iskru.
0: Po škole ste potom už neskôr, keď ste boli v praxi, získali aj výrazné ocenenie Mladý vedec roka za, ja to musím prečítať, presný kvantovo-chemický výpočet nekovalentných komplexov so zameraním na významné molekuly, akými sú napríklad DNA alebo proteíny. Takže čo všetko sa za tým skrýva?
5: Áno, v tejto oblasti som tak pričuchol v zásade počas doktorátu a neskôr som to naplno rozvinul počas svojho postdoktorantského pobytu v Prahe na Ústave organickej chémie a biochémie Akadémie vied Českej republiky. A v zásade išlo on o presný popis tých interakcií, ktoré sú medzi biomolekulami. Notoricky známe sú vodíkové väzby medzi adenínom, tymínom, guaninom, cytozínom, DNA, hej, taký ten zips, ktorý spája tie dve vlákna, ale málo sa napríklad vie už o interakciách medzi poschodiami týchto nukleotidov. A tomu sme sa hlavne venovali a tie sú rovnako dôležité ako tie notoricky známe vodíkové väzby. Pre mňa je stále šokujúce, že táto informácia sa ešte napríklad nedostala do stredoškolských učebníc chémie, lebo majú rovnako fundamentálny vplyv na tú stabilitu ako tie vodíkové väzby.
0: Môžeme využiť teda tú príležitosť, tak to vysvetlíme, v čom je taký význam?
5: Áno, význam je ten, že medzi molekulami funguje taká, volá sa to disperzná energia, je to čisto kvantovo-mechanický efekt. Nepôjdem nejak špeciálne do detailov, ale v zásade je to taká mikrogravitácia na strašne krátke vzdialenosti, ktorá priťahuje akékoľvek atómy spolu. Hej, vďaka tejto sile je možné napríklad skvapaldiť hélium, tieto vzácne plyny, ktoré nemajú žiadny iný špeciálny druh interakcie, nemajú náboj, nemajú nejaký multipol. Hej, že jediný spôsob, akým sa priťahuje navzájom práve táto záhadná kvantová sila. A táto má, ako sme v podstate, bolo už viac menej jasné, my sme skôr už potom išli po presnom popise tejto sily, tak ona zohráva veľkú dôležitosť napríklad aj v DNA, ale aj v stabilite proteínov, membrán, vo všetkých biomolekulách v zásade.
0: Z toho, čo vám zbočúvam, aké ďalšie môžu byť aplikácie týchto poznatkov, pretože stabilita DNA to je zásadná vec, rôzne ochorenia, rakoviny.
5: Ano, ako my sme mali nie až také ambiciózne ciele v tom čase. Pre nás bolo zásadné to, že vedci, ktorí vyvíjajú výpočtové metódy, ktoré popisujú tieto biomolekuly, si uvedomili dôležitosť tohto druhu interakcie a zahrnuli ich do tých približných modelov, ktorými môžu dneska simulovať biomolekuly s desiatkami, stovkami tisíc atomov, čiže nepriamo sa to potom prejaví aj do možno vývoja liečiv alebo rôznych iných aplikácií.
0: Už sme teda načrtli, samozrejme, ten svet, v ktorom sa venujeme, aby sme ho pripodobnili možno k tomu klasickému bežnej tej predstave, ako pracuje chemik. Chemik v laboratóriu pracuje s menším množstvom jednak látok, ktoré spája, popisuje potom reakcie a na základe potom už teoreticky toho, povedzme, odvádza ďalšie možnosti. Snažím sa vytvoriť určitú predstavu pre porovnanie s tou počítačovou chémiou. Ako pracuje počítačový chemik? Naprogramuje, povedzme, v rámci nejakého softvéru určité teoretické obmedzenia, algoritmy, toto a toto, takýto prvok s týmto a s týmto sa môže spájať, pretože môže vytvoriť také a také väzby, kde sú pri tých prvkoch také a také voľné elektróny a podobne, že utvorí nejaké mantinely a potom do toho dáva nejaké príklady s náhodnými prvkami alebo...
5: Teoretická chémia je veľmi široká oblasť, čiže tam sa v podstate realizujú vedci, ktorí majú ambície viac do tej teórie naozaj, že sa pohybujú na hranici medzi kvantovou fyzikou a tou chémiou, že vyvíjajú tie metódy, akým sa vôbec dajú popísať tie molekuly. Až na opačnom spektre teoretických chemikov sú v podstate ľudia, ktorí používajú existujúce programy vyslovene ako black box na aplikácie. Čiže chcem zistiť, akú štruktúru má nejaká molekula, chcem zistiť, či nejaká molekula bude reagovať s nejakou inou molekulou. Snažím sa predpovedať vlastnosti nejakej série látok.
0: Nemusí to byť v rôznych premenných prostrediach? Teplota, tlak?
5: Áno, áno. To je fantastické na teoretickej chémie, že vy si môžete vymyslieť úplne neexistujúcu realitu. Môžete povypínať isté druhy interakcií, môžete dať rôzne teploty, rôzne podmienky, ľubovoľné, bizárne veci, ktoré sú v skutočnosti nenamerateľné, ale vzhľadom na to, že to je celé postavené na presných kvantovo-mechanických modeloch, tak nemôže sa stať, že by ste z toho dostali ako výsledok, ktorý je nezmyselný.
0: Aké to má potom praktické využitie? Z toho samozrejme napríklad bežne sa hovorí pri modelovaní o hľadaní napríklad nových látok, nových liečiv, povedzme, alebo aj potom spätne meranie, kontrola.
5: Tie aplikácie naozaj spadajú úplne do všetkých oblastí, ktoré si len viete predstaviť. Čiže spomenuli ste tie liečiva. To je tiež veľmi široká disciplína. Tam môžete sa snažiť predpovedať rozpustnosť látok, toxicitu, prechod cez membrány. Potom sú to úplne iné oblasti, hľadanie nejakých fotovoltaických materiálov. V zásade tá teoretická chémia dokáže pomôcť v ľubovolnom experimentálnom odvetví chémie. Čiže ako som už na začiatku spomenul, že vedci majú nejaký cieľ, nejaký plán, nejaký zámysel a toto je len prostriedok, ktorým ho dokáže efektívnejšie realizovať. Experimenty sú častokrát drahé, možno vyžadujú náročné prístroje, aparatúry, môžu byť aj nebezpečné a týmto spôsobom ich môžu nahradiť efektívnejšie.
0: Vráťme sa teda k tomu ocenenému vášmu projektu. Ako to bolo? Ako to prebiehalo?
5: Ako každá súťaž. Kto nehrá, nevyhrá. Nejakým spôsobom som bol nominovaný kolegami. S nomináciou som súhlasil. Súťaž prebehla, tak dostal som toto ocenenie. Samozrejme, vôbec nemyslím, že to ocenenie, za ním je niečo viac, ako to, že som to ocenenie získal. Sú ľudia, ktorí sú o mnoho šikovnejší, možno majú zásadnejší impact na tú vedu alebo robia znešnejšie projekty.
0: Ako vzniklo vytvorenie toho presného výpočtu kvantovo-chemického nekovalentných komplexov?
5: To je inak zaujímavá vec, lebo vlastne celá tá aplikácia kvantovej mechaniky do chémie, ona išla tak ruku v ruke s vývojom počítačov, hej, že dovtedy to boli len rovnice na papier, s ktorými sa dalo dostať iba po istú hranicu, ale moji starší kolegovia, napríklad profesor Urban z Prírodovedskej fakulty, oni boli tí pionieri, oni boli pri zrode tej teoretickej chémie ako takej a v podstate dostal som sa k tým nekovalentným interakciám cez ich priateľstvo alebo historické korene s profesorom Hobzom z Prahy, ktorý tiež po tej svojej línii pokračoval v tomto vývoji počítačových metód.
0: Ako môžeme teda definovať počítačovú chémiu?
5: Počítačovú chémiu, ja by som to definoval v zásade tak, že je to aplikácia princípov kvantovej mechaniky na chemické problémy, čiže vlastnosti atomov, molekúl, reaktivitu, štruktúru.
0: A tam sa naráma práve s tou premenlivosťou. V tom je to metúce možno, alebo v tom je to, ako by som povedal, možno aj ťažko uchopiteľné.
5: Áno, áno. Takto celá kvantová mechanika, alebo aspoň nie celá, ale taká tá zjednodušená, s ktorou pracujeme my, je postavená na Schrödingerovej rovnici, ktorá sa veľmi jednoducho formuluje pre daný problém. Má akurát jeden háčik zásadný je ten, že nevieme ju analyticky presne riešiť pre zložitejšie systémy, ako sú dve častice, čiže atom vodíka alebo molekula kation vodíka. Čokoľvek zložitejšie nad tým, hej, teraz si predstavme nejaký proteín, nejaké liečivo s tisícmi atomov, sa presne riešiť nedá, respektíve nevieme nájsť presné riešenie. Čiže keby som to ešte tak zjednodušil, tak tá kvantochémia je o tom, ako nájsť rozumný kompromis medzi dostatočne presným riešením a výpočtovým výkonom, ktorý musíme vložiť do riešenia tohto problému.
0: Skúsim sa vrátiť o niekoľko rokov, kedy vedci hľadali účinný liek proti koronavírusu, pretože ako mi rozprávali viacerí vedci zo SAO, tak napríklad v rámci vytvorenia počítačových modelov tá cesta môže byť krátka. Horšie je potom zase sa vrátiť ako keby späť do toho laboratória a vytvoriť reálne potom tú látku.
5: Áno, je to tak, že naozaj modelovať alebo simulovať realitu je komplikované, pretože tam je strašne veľa faktorov, všetko so všetkým súvisí, všetko je poprepájané a niekedy je ťažké formulovať ten teoretický model, aby zahrnul všetko relevantné, čo sa reálne v tej prírode deje. Niekedy sa to darí lepšie, niekedy horšie.
0: Ak máte problém, napríklad potrebujete vyvinúť nové liečivo, to znamená, viete, aký efekt by malo dosiahnuť, čiže aký by mal mať vlastnosti, aby sa dokázal, povedzme, určitými väzbami na okolie pôsobiť. Ako je to potom s tou realitou? Dostať túto simulovanú realitu do praxe?
5: Áno, no tam, kde ste vy začali, to už ste preskočili dobrých pár krokov. A v prvom rade, treba celé to ochorenie sa najprv musí pochopiť. Hej? To znamená, že akými tými biochemickými cyklami prechádza a kľúčové identifikovať nejakú cieľovú molekulu. To je jeden z možností, akože ako fungujú liečiva, samozrejme sú aj iné možnosti. Čiže identifikuje sa nejaká cieľová molekula, ktorú by stalo za to inhibovať, hej? Čiže aby ste prerušili nejaký cyklus v nejakom biologickom procese. Tá cieľová molekula môže byť teda nejaký proteín, ktorý má nejaké aktívne miesto, má nejakú látku, ktorú prirodzene spracúva. Takže liečivo hľadáme tak, že sa snažíme zacieliť na to aktívne miesto toho proteínu nejakú inú látku, ktorá by to účinnejšie inhibovala. Samozrejme, to sú tak komplikované problémy, pretože ten proteín ako taký, on není statický, on sa hýbe, on sa mierne mení, sa deformuje, takisto tie ligandy, oni sa krútia. Je to celé vo vodnom prostredí, alebo teda v prostredí prirodzené takéto bunky, máte tam entropické efekty. Samozrejme, my robíme, čo sa dá. To znamená, že nejakú aproximáciu, nejaké približenie tejto reality a väčšinou to funguje, keď máme nejakú sériu látok, ktoré sú si tak trošku podobné a tak trošku vieme o nich niečo viac, napríklad kryštálovú štruktúru, ligandu s nejakým, buď s tým prirodzeným substrátom, alebo s nejakým iným liečivom, teda proteínu s tým ligandom. A takto postupne sa snažíme chopiť toho, čo už o tom vieme a stále spresňovať tie modely.
0: Potom ide, aby poslucháči dostali tú informáciu, potom toto všetko nám vzniká, ako hovoríte, v rámci modelovania počítača. Ale potom to prevedenie do praxi, aké sú tam úskalia, pretože už ste to samozrejme aj naznačili, v praxi in vivo sa môže potom už tá vytvorená chemikália, alebo keď sa k nej približujete, správať úplne inak.
5: Samozrejme, je veľmi naivné si myslieť, že to, čo vyjde z počítača, ako je priamo ten kandidát na nejaké liečivo.
0: Môže byť výsledkom to, že namodeluje sa vám, že aha, toto by mohla byť účinná látka, získate jej presný vzorec, povedzme aj jej podobu, len ide o to potom zase reálne vyrobiť.
5: Áno. V praxi to funguje tak, že cieľom týchto počítačových metód je skôr zúžiť možný počet kandidátov na tú liečivo. Hej? Čiže keď neviem, zjednoduším to, že máme tu nejaký koronavírus a máme tu nejakých 1,5 milióna látok, ktorí už dneska existujú ako liečiva alebo sú potenciálne nejaké liečiva. Tak prvé, čo spravia ľudia, že skúsia zistiť, či náhodou nejaké z existujúcich látok nemôže inhibovať tento nejaký proteín v tom biologickom cykle. Tak tie metódy počítačovej chémie nám zúžia možno tých milión látok na 10 000 látok. Hej? A tie potom postupia ďalej na nejaké in vitro, in vivo testy. Čiže priamo, že by rovno z toho počítača vypadla tá krabička toho lieku, to je veľmi zjednodušené. Ďalšia vec, čo som už nespomenul, je problém metabolizmu tých látok. Hej. Ono, keď sa dostane do tela, sa môže všelijako meniť. Tie produkty metabolizmu môžu byť toxické a môžu mať nejaké nežiaduce vedľajšie účinky. A my nevieme simulovať ľudský organizmus počítači. Čiže my len navrhujeme kandidátov.
0: Presne o tom išlo, aby ľudia získali predstavu. Pretože povedzme z toho školského prostredia majú predstavu, ako pracuje teda chemik v laboratóriu a potom, aby si dokázali predstaviť, čo to všetko obnáša, modelovanie chemických väzieb, chemických reakcií, aby z toho získali predstavu, čo je všetko za tým, keď sa dospeje k nejakému výsledku. Keď som sa snažil hľadať nejaké definície aj vysokovýkonného počítania alebo počítačovej chémie, dospel som aj k určitým metódám, kde sa narába s princípom Monte Carlo. Ak by sme ho mohli vysvetliť, pretože ste povedali teraz vlastne, že môžete získať aj nejakého kandidáta napríklad na úspešnú účinnú látku.
5: Monte Carlo simulácie sú v zásade o tom, že vy náhodne generujete buď nejaké konformácie alebo nejaké stavy nejakého systému a občas mu dovolíte nadobnúť aj stav, ktorý možno nie je najvýhodnejší, ale z dlhodobého hľadiska vám to môže pomôcť dospieť k nejakému globálnemu minimu. Takto aj v tej nielen počítačovej a všeobecne napríklad vo vede alebo v návrhu liečiv funguje aj šťastie a náhoda. Známy prípad je profesora Holého z toho Ústavu organickej chémie a biochémie, ktorý som už spomínal, ktorý vlastne našiel látky, ktoré sa dneska používajú ako inhibitory alebo lieky proti HIV a hepatitide C. A v zásade mal dobrý nápad, zrealizoval ho, spravil pár pokusov, zosyntetizoval pár látok a tie látky fungovali. Čiže je tam ten faktor náhody, niekedy môžeme drakonicky sa snažiť...
0: Alebo pokus omyl.
5: Áno, to v podstate bolo pokus omyl. Hele, niekto má šťastie, niekto nemá. Je to stále tak, len my ten pokus omyl sa snažíme trošku nejak zmenšiť na menšiu množinu potenciálu.
0: Zmenšiť možnosti neúspechu.
5: A dá sa tak povedať, áno.
0: Čiže metóda Monte Carlo, my sme ho približili, to generujete určité situácie a potom zoberiete štatisticky to najvýhodnejšie, spriemerujete ako keby?
5: Dá sa povedať, ale počas toho procesu vy umožníte tomu systému, aby nadobudol aj nie najpriaznivejší stav. Čiže niečo, možno taká nejaká analogia, že keď idem na nejakú túru a chcem sa dostať do nejakého cieľa, tak občas musím prejsť za nejaké menšie vrcholy, menšie kopčeky na to, aby som nakoniec do toho cieľa došiel a nesnažím sa ísť len dolinami a údoliami, občas musím prekročiť aj nejaký menší kopec.

0: Keď hovoríme o vysokovýkonnom počítaní, spomínali sme aj spustenie superpočítača Perun. Ako vyzerá potom práca nad Perun? On má dve zložky, jedna je v Košiciach, druhá je v Bratislave, tá bola teraz spustená. Ako jednotlivé vedecké týmy na ňom budú konkrétne pracovať? Predpokladám, zadefinujú si nejakú úlohu, podobne ako to bolo predtým na Devane, získajú určitý priestor, nejaký čas, kedy prebehne ten ich experiment?
1: Je to zase tak, že ten systém vedia využiť ľudia z rôznych, v podstate bez nejakého obmedzenia z oblasti, či je to, ja neviem, materiálový výskum, medicína, chémia, inžinierské aplikácie, čokoľvek. Hej. Dajú v podstate nejaký stručný vedecký projekt, kde stručne opíšu, na čo by ho chceli použiť, špecifikujú nejakú alokáciu, koľko tých, meria sa to v CPU hodinách alebo v GPU hodinách, koľko týchto zdrojov majú záujem použiť a tento projekt sa im buď schváli, alebo neschváli a majú rok na to, aby ho nejakým spôsobom realizovali a potom je od nich očakávaný nejaký výstup, ktorý potvrdí to, že tie prostriedky neboli minuté zbytočne.
0: Z toho, čo vás počúvam, tak je veľmi dôležitá skôr tá príprava, možno potom ako potom prebehne možno to samotné počítanie alebo použitie vysokovýkonného počítača.
1: Áno, tá príprava je dôležitá. Samozrejme, nie všetky technikality človek vie dopredu, ale zhruba vie, čo chce robiť, aké softverové prostriedky na to chce použiť a vie odhadnúť aspoň veľmi zhruba, koľko tých CPU hodín potrebuje na to.
0: Možno taká laická otázka, aby si to ľudia vedeli predstaviť, prečo bežné počítače, ktoré považujeme na bežné úlohy ako za dostatočné, dostatočne rýchle, aby nám dokázali odpovedať, zvládnuť určité procesy, prečo už nestačia v tejto úrovni vedy? Prečo treba vysokovýkonné počítače alebo dokonca kvantové počítače?
1: Sú isté aplikácie, na ktoré nikdy tie počítače neboli dosť rýchle a dosť veľké. To je, typickým príkladom je počítačová chémia, kde vy vždy v podstate balansujete medzi presnosťou toho modelu a jeho výpočtovou náročnosťou. Hej? Čiže dneska my vieme napríklad veľmi presne spočítať 3, 5, 10 atomové molekuly, ale s takou presnosťou nevieme spočítať 10 000 alebo 100 000 atomové molekuly. Čiže máte tam k dispozícii širokú plejádu algoritmov, z ktorých si musíte vhodne vybrať vzhľadom na tú presnosť, ktorú očakávate a ten výkon, ktorý máte možnosť vložiť do toho výpočtu. Tam ide o škálovanie tých algoritmov. Niektoré škálujú n na tretiu z počtov častíc, niektoré n na piatu, niektoré škálujú faktoriálne. Čiže v zásade pre isté druhy problémov tie počítače nikdy nebudú dosť veľké, dosť rýchle. Ak hovorím o klasických počítačoch, nie o kvantových, lebo o nich je známe, že práve tieto NP-úplné alebo faktoriálne škálujúce problémy mali vedieť riešiť v lineárnom čase.
0: Ja viem, že vás tak ako aj trocha manipulujem, lebo chcem dostať také informácie poslucháč toho, aby si vedel predstaviť, že on keď počíta bežne stredoškolský, tak počíta chemickú reakciu. Tento prvok s týmto a s týmto vie vypočítať, potom vyjde mu nejaký vzorec. Toto je taký ten bežný laický pohľad, ale v tomto vysokovýkonnom počítači ide úplne o niečo iné, pretože sa tu simulujú rôzne prvky, rôzne množstva prvkov a za rôznych premenných.
1: Áno, áno. Ako keď sa rozprávame o klasických chemických reakciách, ktoré sa učia na strednej základnej škole, tak to je v podstate už nejaká skúsenosť alebo intuícia ľudí pretavená do jednoduchých nejakých receptov alebo do...
0: A je tam aj ten zámer výuky.
1: Áno, samozrejme, samozrejme. Ale my keď robíme kvantochemický výpočet, my v podstate nepredpokladáme nič. My jednoducho ten systém tam nastavíme, dáme atómy do polôh, aké majú mať, nastavíme nejaké podmienky a nejakým spôsobom nič nepredpokladáme, nejak do toho nezasahujeme a necháme to na samotnú fyziku, nech sa to vyvinie ako má.
0: V čom vidíte vy využitie počítača Perun pre slovenskú vedu? V našom regióne samozrejme, pretože je to veľký úspech, je to, môžeme to považovať za nejaký prelom aj oproti Devane v rámci výkonu, ale samozrejme nie sme natoľko bohatí, slovenská veda, nemáme také podmienky, možnosti, aby sme mali oveľa výkonnejšie v súčasnosti počítače, ale v rámci nášho regiónu budeme držať krok s vedou.
1: Áno, vec, ktorá nebola ešte možno spomenutá zatiaľ, bola umelá inteligencia. Tá sa vrútila, rozrazila dvere aj do vedy pred pár rokmi a ten Perun je čiastočne aj krokom k tomu, aby sme dohnali akési resty z minulosti aj v tejto oblasti, čiže on je primárne učený práve na úlohy umelej inteligencie. Samozrejme dá sa použiť aj na iné veci, ale toto bol primárne jeho zámer, takisto ako je to zámer väčšiny superpočítačov, ktoré sú dneska budované či už v Európe alebo kdekoľvek inde na svete. Možno nebolo spomenuté to, že tie kvantovo-mechanické alebo kvantovo-chemické modely sú veľmi výpočtovo náročné. Lenže dneska už sa nahromadilo tak strašne veľa dát z rôznych výpočtov, z rôznych výstupov, že už primerane zložité modely umelej inteligencie vedia ako keby identifikovať tam tie vzory a tie zákonitosti. A použitím týchto modelov my vieme získať predikcie, predpovede vlastnosti, napríklad keď to zúžim na vlastnosti atom molekúl, v niekoľko rádoch efektívnejšie. Rozprávame sa o 100 000 miliónkrát rýchlejšie, ako to dokážeme fyzikálnym modelmi. Čiže dneska je aj taký trend, že buď celé fyzikálne modely, alebo časti fyzikálnych modelov sa nahrádzajú práve modelmi umelej inteligencie.
0: Ako je to s dôveryhodnosťou umelej inteligencie?
1: Ja ju samozrejme využívam práve na tých projektoch týkajúci sa predpovede affinity tých ligandov k proteínom. S tou dôveryhodnosťou je to, závisí to od problému k problému. Hej? Čiže napríklad sú veľmi úspešné aplikácie umelej inteligencie. Veľmi dobrým príkladom je predpoveď priestorovej štruktúry proteínov a známy projekt AlphaFold od Google. Bol to dosť aj popularizované a tak ďalej. Ja si myslím, že do veľkej miery tento projekt bol úspešný práve vďaka tomu, že mal k dispozícii veľmi kvalitné a relevantné dáta. Pri napríklad liečivách, my máme k dispozícii dáta, ktoré sú veľmi ošemetné. Veľmi často sa stáva, že nejaké laboratórium zmeria in vitro, in vivo aktivitu nejakých inhibitorov v bunkách alebo skúmavkách a nejaké iné laboratórium sa snaží zreprodukovať a nedostane úplne rovnaké výsledky, pretože to je tak špecifický problém. Čiže aplikácia umelej inteligencie napríklad pri vývoji nových liečiv trošku naráža na to, že tie zdrojové dáta sú problematické. Čiže samozrejme je to živý výskum, hej, každým dňom sa objavujú nové a nové, sa tá veda niekam posúva, ale možno by som to všeobecne povedal, tá spoľahlivosť tých predikcií umelej inteligencie veľmi závisí od kvality tých dát a od kvality tých modelov. Môže to fungovať, nemusí to fungovať a môže to fungovať s istými obmedzeniami. Ja si myslím, že každý lucidný človek k tomu pristupuje s istou rezervou, hej, že tie predpovede nepovažuje za nejaké prirodzené, ich podozrieva, že tam že môže to halucinovať. Stále je to obmedzené len tou presnosťou tých dát, ktoré do toho dáme na vstupe. Ale ono to presakuje do rôznych iných aspektov vedy, napríklad programovanie. Hej. Tradične kvantová chémia trpela tým, že vy ste si vymysleli možno nejaký nový prístup, ako dokážete približne riešiť nejaký algoritmus a potom ste strávili 2 roky tým, že ho potrebujete sprogramovať. A potrebujete ho sprogramovať veľmi efektívne, aby ste vedeli práve využiť tieto paralelné počítače. To je tiež vec, ktorú som nespomenul, že dneska, keď máte nejaký program a dáte ho na počítač, ktorý má 10 000 procesorov, tak ten program nepôjde sám od seba 10 000 krát rýchlejšie. On musí byť špeciálne napísaný tak, aby tých 10 000 procesorov vedel využiť.
0: Aby boli zosúladené.
1: Áno, presne, oni potrebujú spolu komunikovať, vymieňať si dáta a tak ďalej, všetko, čo s tým súvisí. A dneska umelá inteligencia je napríklad veľmi dobrá v generovaní kódu. Čiže postupne tá veda sa skôr konverguje vďaka umelej inteligencii do toho, že sa skracuje ten čas medzi vašim nápadom a tou realizáciou, keď sa napríklad bavíme o teoretických disciplínach.
0: To znamená, keď človek začne pracovať na nejakom probléme, tak môže sa stať, že už v polovici, keď je v práci, tak už ho niekto predbehne.
1: To je presne to negatívne, je ten negatívny aspekt toho, že to tempo začína byť šialené. To je desivé. Ide naozaj o, keď hovoríme o umelej inteligencii, o exponenciálne vyvíjajúcej sa téme a ľudia počas tohto exponenciálneho vývoju nedokážu extrapolovať, ako to dopadne, aké to bude mať dôsledky.
0: Spomenuli ste slovo zosúladenie. Ono vlastne, to je aj z jednou takých charakteristík toho superpočítača, aby ľudia nemali predstavu, že ide o nejakú prevratnú technickú novinku v takom zmysle, že nejaká revolúcia, že prišla nová generácia počítačov, ktorá vystriedala tie predchádzajúce, pretože je postavená na nejakých iných princípoch, ale skôr ide o zosúladenie dovtedy veľmi výkonných počítačov.
1: Je to presne tak, ako hovoríte. Tie komponenty sú v zásade štandardné, hej, sú tam procesory, možno trošku výkonnejšie, ako si bežne človek kúpi. Sú tam výpočtové grafické karty, opäť zase nič dramaticky iné oproti tomu, čo majú ľudia v herných počítačoch. Líši sa to tým, že je tam viac operačnej pamäte, tie dátové spojenia medzi tými výpočtovými uzlami sú rýchlejšie, ako bežne sa s tým bežne človek stretáva. Len pre informáciu, tá dátová sieť v Perúne má rýchlosť 200 gigabitov za sekundu. To je ďaleko, ďaleko rýchlejšie ako akýkoľvek najrýchlejší internet, aký si vie človek bežne predstaviť. A musí to ísť ruka ruke s tým, že tie programy musia ako keby podporovať túto architektúru, musia byť pripravené na to, aby vedeli využiť tie zdroje.
2: Rádio Devín, Akadémia.
0: Venujete sa počítačovej chémii, ako vidíte aj budúcnosť? Napríklad aj s rozvojom práve tej technologickej bázy, ktorá ju posúva dopredu, tie poznatky.
1: No momentálne pozorujeme jednoznačne prienik tej umelej inteligencie do počítačovej chémie a nahrádzanie zložitých fyzikálnych modelov. Čaká sa trošku na prienik kvantového počítania, akým spôsobom sa to bude dať reálne využiť, lebo dneska to je, ešte to je celé také, dá sa povedať v zárodkoch, že síce už existujú rôzne algoritmy, dajú sa púšťať na rôznych simulátoroch, ale povedal by som, že dneska ešte nedokážu výkonom predbehnúť klasické počítače. Ťažko extrapolovať dnešnej dobe, ťažko predvídať, čo bude. V istých oblastiach ten vývoj sa neskutočne zrýchluje. Čiže viem si predstaviť napríklad, že aj môže byť problém trošku jednak držať sa na špici, jednak aj dohnať ten stav tej vedy v niektorých disciplínach. A keď v tom má človek magickú schopnosť, že tie deti, keď prídu do toho prostredia, pre nich sú tieto veci zrazu prirodzené.
0: Použijem príklad. Ak by sme sa vrátili o 100 rokov k teórii relativity alebo k teóriám Pauliho, Diraka v rámci kvantovej, tak išlo o teórie. Nemali k dispozícii tie technologické prostriedky, ale dokázali v rámci abstraktného myslenia dospieť k určitým poznatkom alebo náhľadom na niektoré javy, ktoré boli potvrdené až potom o niekoľko desaťročí neskôr.
1: Áno. Podobne to bolo aj s kvantovou teóriou, len kvantová teória, odtedy tých aplikácií tej kvantovej teórie, hej, že štartujeme zo Schrödingerovej rovnice a dopatrame sa, ja neviem, nakoniec, keď to zjednoduším, k afinite nejakého ligandu k proteínu, tak to už je taký akoby nepriamy dôkaz toho, že tá teória asi má niečo naozaj do seba, keďže tam je reálna korelácia medzi tým experimentom a tými teoretickými predpovediami.
0: No na mysli, ale teraz v rámci toho, ako sa nám rozšíri to poznanie, aby sme potom dokázali ho aj spracovať, tie výsledky toho poznania.
1: Áno.
0: Množstvo dát, ktoré získame, tam naražujú na budúcnosť počítačovej chémie.
1: Ja som optimistický v tom, že tá generácia vedcov, ktorí prídu po nás, oni mnoho z týchto vecí budú považovať za samozrejmosť. Čiže nevieme teraz povedať, ako oni budú narábať s tými veľkými dátami alebo s tými poznatkami, ktoré sa medzi tým objavia. Ťažko predpovedať. Ale neviem si úplne predstaviť scenár, že by to nejak strašne vynklo spod kontroly. Stále je to len nástroj, ktorý teda aspoň zatiaľ slúži ľuďom a vedia ho nejakým spôsobom kaučovať, kam, ako ho chcú použiť.
0: Kam môže posunúť v súčasnosti napríklad aj Perún slovenskú vedu v porovnaní povedzme s okolitými ústanovmi známe?
1: V každom prípade je to proste nepostrádateľný nástroj. Ako keby sme skôr tú otázku otočili, že čo by sme robili, keby sme ten Perún nemali, tak už si to naozaj neviem predstaviť.
0: Zaostávali by sme
1: strašne. Hej. Kľudne, keď sa pozriete na mapu Európy a na tie super počítače, ktoré sú postavané, či už ja neviem, v Čechách, v Poľsku, hej, keď nejdeme nejak ešte
0: príliš... V Ostrave kvantový počítač.
1: Áno, áno. Príliš za hranice, stačí sa pozrieť iba k susedom. Dokázali by sme dneska byť konkurencieschopní, keby sme tieto prostriedky nemali. A to hlavne kvôli tomu, že oni prenikajú naozaj už do každej oblasti vedy, hej. Či si zoberiete medicínu, analýzu nejakých snímkov, nejakých meraní, astronómiu, geológiu, geografiu, úplne všade. Ja snáď ani neviem, či by som dokázal menovať nejakú oblasť vedy, kde by superpočítače neboli využité.
0: Keď ste pôsobili v rámci stáži napríklad v zahraničí, ako vás vnímali? S akými skúsenosťami ste potom odchádzali? A čo ste sa snažili preniesť sem? Pretože dnes sa často hovorí najmä o nedostatku peňazí pre slovenskú vedu, ale nie je to vždy len o peniazoch. Snažím sa narážať aj práve na tú ľudskú podstatu. Vy ste spomínali predtým vašich starších kolegov.
1: Áno, tie stáže, ktoré som ja absolvoval, v podstate tie kontakty na tých vedcov boli na nejakej osobnej báze. Čiže to boli ľudia, s ktorými moji starší kolegovia mali v minulosti buď nejaké spolupráce, dokonca až priateľstva. Čiže ja som vždy prišiel do veľmi príjemného priateľského prostredia a tým, že som mal taký ten vedecký background z tejto našej bratislavskej skupiny, vedel som sa v podstate priamo zapojiť do toho výskumu, čo sa tam robil na tom danom pracovisku. A ja som sa stretol v podstate iba s nejakým najlepším prístupom. Mal som v tomto smere šťastie. A čo sa týka stavu tej vedy, no je to hlavne o ľuďoch. A ja si myslím, že Slovensko veľmi trpí práve na ten odliv mozgov. Keď si zoberiete dneska všetkých olympionikov z chemických olympiád, fyzikálnych olympiád, matematických olympiád, koľko z nich zostáva študovať na Slovensku? To je žalostné číslo.
0: V čom vidíte príčinu? Pretože dnes sa hovorí, tiež zase to súvisí s financiami alebo s vytvorením podmienok. Je to iba v tom, alebo je za tým aj niečo iné?
1: Ja si myslím, že tú príčinu treba hľadať v minulosti, pretože dneska sme už v stave davovej psychózy. Davovej psychózy v zmysle, že keď 9 z 10 mojich spolužiakov ide do tých Čiech študovať, tak ja mám byť ten jediný, ktorý tu zostane a som už až taký iba až podivín, hej, že ľudia sa skôr čudujú, prečo vôbec tu zostáva.
0: Čiže takého naladenia mysle, nastavenia?
1: Je to naladenie mysle, ale to už je dôsledok podľa mňa toho, čo tu vzniklo za posledných možno tých 20 rokov. Čiže neviem úplne presne, ako sa dá táto davová psychóza prerušiť, ale naozaj pre slovenskú vedu aj vôbec pre slovenskú spoločnosť by to bolo veľmi pozitívne, keby tí najlepší študenti neodchádzali preč.
0: Prečo ste zostali vy?
1: Ja som mal vždy také, ja neviem, osobné väzby, aj rodina, priatelia. Boli sme 4 roky v Prahe, ale už sme boli takí saturovaní. Už by som povedal, že to stačilo a pre mňa bol vždy také, že doma je doma. Tak som sa sem vrátil. Dobre, tie podmienky finančné boli komplikované, samozrejme. My sme si prešli takým tým náročným obdobím, keď boli deti, mala aj manželka na materskej, hypotéky. Samozrejme, to je ten reálny život, hej, tomu sa človek nevyhne. Bolo to ťažké, ale bolo to vyvážené tým, že človek je doma.
0: čo sa týka možností na prácu, pretože hovorí sa často aj práve o financovaní vedy, alebo potom na druhej strane aj ten negatívny následok ekonomizácia vedy, že sa na vedu pozerá iba cez peniaze.
1: Áno, áno, to sú dva aspekty. Presne, začne možno od konca. Tá scientometria dneska, že tí vedci sú tlačení do toho, aby mali čo najviac článkov, čo najviac citácií. Ja to vnímam tak, že zatiaľ nič lepšie ako merať vedu doteraz ľudia veľmi nevymysleli, tak sa používa toto, ale má to samozrejme aj ten negatíva, že možno sa nepúšťajú do toho tak ambicióznych projektov. Hej, rozmyslím si, že či 2 roky ten článok neodpublikujem,

0: odklonujú od tých vnútornej zvedavosti, od tých ambícií, že by chceli predsa len možno robiť niečo vznešenejšie, niečo hlbšie a idú skôr po tom povrchu, ale nehovorím, že toto je nejaký celkový trend, ale určite sa to dá pozorovať. A ešte predtým sa pýtali na to financovanie tej vedy. No takto, on sa to zlepšilo za tých posledných pár rokov, ako to sa nedá poprieť. Prechádzali sme naozaj veľmi temným obdobím, ale nikdy tie podmienky nebudú také, že by dokázali konkurovať tej komerčnej sfére a vždy tí šikovní ľudia budú akosi ťahaní do tej komercie. Tá komercia sa ich snaží stade vytrhnúť. Bohužiaľ, to je nielen u nás, to je asi všade na svete.
1: Rádio Devín, Akadémia.
2: Rozprávali sme istú časť rozhovoru aj o tej počítačovej chémii, aj o modelovaní, tak teraz sme sa dostali možno k modelovaniu nejakých podmienok pre vedu do budúcnosti v rámci tohto rozhovoru. Vaša súčasná pozícia je na katedre fyzikálnej a teoretickej chémie, ale ďalšiu časť máte aj v rámci Slovenskej akadémie vied, kde sa budete venovať práve využitiu Perúna v rámci výpočtového strediska.
0: Áno, áno. No to historicky tak bolo, že k tým superpočítačom boli priťahovaní najviac tí vedci, ktorých najviac používali. Hej? Čiže štandardne to paradoxne neboli až tak veľmi informatici, ktorí možno mali najlepšie teoretické vedomosti o tom, ako tie počítače fungujú a prečo fungujú, ako fungujú, ale skôr to boli tí ľudia, ktorých reálne potrebovali a používali. A to nie je len u nás, to je v podstate všeobecný trend, keď poznáme rôzne superpočítačové centra v Európe a napríklad koncentrácia kvantových chemikov na týchto pracoviskách je pomerne vysoká.
2: Že vaša práca konkrétne bude spočívať v čom? Budete určovať, aké sú možnosti, ja neviem, či je vhodný tento projekt potom pre využitie v rámci Perúna. Alebo.
0: V súvislosti s Perúnom moja úloha je venovať sa možno nejakým takým podružným projektom, ktoré sa na to nejakým spôsobom naväzujú. Teraz sa napríklad črtá taká možnosť realizovať projekt, ktorý sa volá AI Factory Antena, čiže to je ako keby taký sprievodný projekt k nejakým klastrom veľkým výpočtovým zameraným na AI a tam našim cieľom by malo byť objavovať nejaké skupiny, ktoré môžu viac využiť strojové učenie alebo umelú inteligenciu pre svoju prácu, zapájať viacej firmy, aby nestrácali krok s tou konkurenciou vo svete a začali viac a viac využívať tieto prostriedky. Čiže aj taká odborno-osvetová činnosť, by som povedal.
2: Čo vás ako vedca ešte stále fascinuje dnes na vede? Pretože už sa rozprávame napríklad aj vo veľkej miere o nejakých simuláciách. Už to nie je taký ten priamy kontakt.
0: No, fascinuje v podstate stále to isté, že bez hľadu na to, kde tá veda sa aktuálne nachádza, vždy sú nejaké otázky, ktoré sú nezodpovedané, nevyriešené. A možno teraz človek viacej ide do toho filozofického aspektu a že si uvedomuje, že dneska tá kvantová mechanika napríklad je braná za samozrejmosť, ale stále je tam veľa otvorených vecí, ktorým ľudia nerozumejú, ale stotožnili sa s ňou.
2: Ako hovorí pán profesor Bužek, keď som sa s ním viackrát na túto tému rozprával, ono je to vlastne taký prechod v myslení. Je to samozrejmosť v rámci vedeckého sveta, pretože vedecké poznanie sa posunulo do toho stavu, ale stále, ak hovoríme o tej bariére, ktorá je medzi tou laickou časťou populácie a odbornou, tak je to iný rozmer uvažovania.
0: Áno, áno, je to tak. Niektoré koncepty, to príde taký skok, kedy človek sa s nimi stotožní alebo nejakým vnútorným spôsobom ich pochopí. To neznamená, že im naozaj rozumie, len má pocit, že už asi tak nejak chápe, ako fungujú. A s tým sa potom dá ďalej pracovať.
2: Aké sú vaše ďalšie ciele, plány v rámci vedy, výskumu počítačovej chémie, vysokovýkonného počítania, programovania? Vlastne to sme iba čiastočne spomenuli, ako vyzerá to programovanie.
0: Ja sa stále ešte veziem na vlne tej popularity tej umelej inteligencie momentálne a stále dňom čo dňom sme neustále fascinovaní, čo všetko to dokáže a stále ešte nie sme na konci. Naozaj ten potenciál, ktorý tento prístup má využiť práve v tej vede. Konkrétne mňa zaujíma teda návrh tých liečiv. Dobre, to je možno trošku znešené, ale reálne ma zaujíma presný popis afinity tých ligandov k proteínu a tam tých nápadov je ďaleko, ďaleko viacej, ako ich dokáže reálne realizovať. A napríklad očakávam od umelej inteligencie, že uvidím aj na vlastnom prípade, že sa mi bude dariť ten interval medzi nápadom a jeho realizáciou skracovať.
2: Ako vyzerá váš pracovný deň? Keď máte rozrobený problém, spomínali ste ligandy v rámci chemických väzieb, ako počítačový chemik programuje určité procesy, určité javy?
0: V prvom rade človek si musí nájsť čas na prácu. V tom slova zmysle, že je zavalený aj byrokraciou, prácou so študentami, výukou a tak ďalej. Čiže keď naozaj už dojde na tú prácu, tak to sú naozaj vzácne, nechcem povedať, že okamihy, ale naozaj bohužiaľ je to menšia časť dňa. U mňa konkrétne v praxi praxi to vyzerá tak, že čiastočne študujem literatúru, čo sa teda vo svete robí a plánujem, mám doktorandov, mám postdokyňu, čiže s nimi oni riešia technické detaily, ja ich skôr teda akože koordinujem. Je to na báze akože diskusie, konzultujeme, brainstormujeme, hľadáme čo ako. Samozrejme, väčšinou to obnáša nejaké programovanie, prípravu nejakých pomocných programov, spracovanie nejakých dát, realizovanie samotných

0: ich výpočtov alebo predikcií, vyhodnotenie a toto kolečko ide v zásade dokola.
1: Keď spomínate programovanie, umelú inteligenciu, umelá inteligencia sa čiastočne využíva aj na programovanie, čiže aby urýchlila prácu programátorov.
0: Áno, toto považujem za ako jedno veľké pozitívum, že nás odbremení od písania programov hlavne a je veľmi dobrá v optimalizácii, ladení, že dneska vymačknúť z toho programu väčší výkon, niekedy stojí strašne veľa času, námahy a úsilia hľadať tam také tie úzke hrdlá a čo ešte by som mohol zlepšiť tu a tam. Samozrejme, neustále sa vyvíja tá architektúra tých počítačov a tá umelá inteligencia nemá problém sa prispôsobiť týmto novým informáciám, novým trendom.
1: V rámci toho rozhovoru samozrejme sme tu načrtili viacero oblastí. Sme spomínali aj zameranie na slovenskú vedu, prečo má zmysel robiť na slovenskú vedu, prečo ste tu zostali. Spomínali sme, že sa venujete napríklad doktorandom, mladým výskumníkom, ako vidíte práve ich budúcnosť potom na Slovensku v rámci rozvoja slovenskej vedy. Pretože hovorí sa tu častokrát o tom, že odchádzajú mladé mozgy von, ale je tu dostatok talentov pre vedu, alebo je tu záujem dostatočný pre vedu, alebo nie. Vidíte vy v tomto možno nejakú krízu, pokrivkávanie?
0: Asi najväčší problém, čo u nás vidím, je, že tu chýba trošku nejaká kontinuita. Tu sa z času na čas objavia nejaké výzvy, z ktorých sa trošku tá veda akože napumpuje, posunie sa zasa niekde o kúsok, potom je dlho ticho. Chýba tomu nejaký taký ustálený, jasný cieľ, alebo jasná podpora neustála, ktorá to môže posúvať vpred. Bohužiaľ, tam je dosť veľký rozdiel medzi Slovenskom a Českom.
1: Čo vás naplňa optimizmom, alebo vás presvedča o tom, že to má zmysel? Čo vám veda dala a vzala?
0: Možno asi sa nad tým nejak príliš nezamýšľam a venujem sa naozaj tej vede a kým sa z toho dá existovať a kým tie podmienky sú aspoň také, aké sú, lebo samozrejme závisí od oblasti, ale napríklad teoretické chemie tie podmienky sú dobré, zvlášť teraz, keď máme toho Perúna. Možno jedno, čo si reálne prajem, je trošku viacej tých naozaj elitných študentov, ktorí bohužiaľ odchádzajú.
1: Hosťom bol docent Michal Pitoniak z katedry fyzikálnej a teoretickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a v súčasnosti pracujete aj na Slovenskej akadémii vied na supervýkonnom počítači Perún, ktorý sme spomínali. Ďakujem za návštevu štúdiu.
0: Ďakujem.
2: Rádio Devín, Akadémia.
1: V dnešnej akadémii sme hovorili o potenciáli nového superpočítača Perún, ktorý nedávno spustili do prevádzky a s docentom Michalom Pitoniákom z katedry fyzikálnej a teoretickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sme hovorili aj o počítačovej chémii, modelovaní, simuláciách, keďže Perún je vhodný aj na počítačové modelovanie napríklad reaktivity chemických systémov. Perún je spustený, vedci sa zhodujú, že by mal slovenskej vede pomôcť držať krok s technologickým vedeckým okolitým svetom a treba veriť, že aj poslúži, pretože podľa niektorých mediálnych výstupov, tak ako politické rozhodnutia ovplyvnili odkladanie jeho pôrodu, nie je stále dostatočne vyriešené aj financovanie jeho prevádzky, čo budú, dúfajme, už iba prechodné popôrodné stavy. Od mikrofónu dnešnej akadémie sa lúči Rastislav Šimášek.

Vítajte, milí poslucháči, pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Stretnutie nad partitúrou z cyklu redaktora Jana Klímu, hudobné vrstvenie. Na dnes, 9. mája 2026, sme vám pripravili tému Hudba proti vojne. V tomto májovom medzičase bolo zvykom oslavovať víťazstvo sovietskej armády nad nemeckým fašizmom. Zmeníme tému na víťazstvo nad ruským nacizmom na albume ukrajinského skladateľa Vadima Neselovského Perseverancia. Autorsky pripravila Melania Puškášová a hosť nie je v štúdiu. Asi dronový nálet. Zvuková spolupráca Dušan Buchel.

Na planete Mars je rover Perseverance rover v oblasti Jazero-krater. Na Marse pristál vo februári 2021, jeden rok pred ruskou inváziou na Ukrajinu, počas misie Mars 2020. Rover je aktívny a vytrvalo posiela správy na Zem. Hľadá prvky, svedčiace o možnom živote na Marse v dávnej minulosti, zbiera horniny a možno to raz dopraví na Zem. Slovom, také obyčajné vesmírne úlohy. Kiež by ľudská vytrvalosť mala iba takéto úlohy. Perseverance. Latinské slovo perseverancia totiž znamená v preklade vytrvalosť, húževnatosť, stálosť, zotrvačnosť. Označuje schopnosť zotrvať v činnosti, nevzdať sa a pokračovať aj napriek prekážkam. To o situácii na Marse aj na Ukrajine. Kalendáre neklamú. Ukončenie druhej svetovej vojny sa datuje na 8. mája 1945. Lenže práve teraz, 81 rokov po ukončení druhej svetovej vojny, v Kyjeve 8. mája 26 sú právnuci bývalých sovietskych osloboditeľov, čiže vojakov Červenej armády. Od roku 2022 úplne nezákonne na území Ukrajiny vedú inváznu vojnu. Do tejto relácie, v ktorej skúmame najnovšiu hudbu proti vojne, som dnes zaradila výber z komorného protivojnového cyklu o tejto novodobej aktuálnej tragédii na Ukrajine. Zhudobnené tanky pri Kyjeve, utekajúce rodiny. To je jedno z najsilnejších umeleckých diel o vojne na Ukrajine. Vybrala som nový album, vyšiel vo februári 2026, digitálne 24. februára 2026. Jeho poznávacím hudobným znakom je polyštýlové spojenie klasickej hudby a jazzu. Je to cyklus pre klavír a sláčikové trio. Má 11 častí a v programe je výrazná ukrajinská vojnová stopa. Malé obsadenie umožňuje autorovi a interpretom dielo uvádzať v rozličných koncertných podmienkach. Na albume účinkujú autor hudby, skladateľ a klavirista Vadim Neselovský, ďalej huslistka Rada Ovčarová, violista Stem Emlin a Willem Stem violončelo. Názov albumu Vadima Neselovského Perseverancia. Copyright 2026, Veľká Británia. Vadim Neselovský ho vytvoril pod tlakom reálnych udalostí. Tými sú vojenská agresia Ruska na Ukrajine. Preto hudba zachytáva tragické udalosti od roku 2022. Najvýznamnejšie emócie stvárnené hudbou na tomto albume sú strach, smútok, beznádej, ale aj ľudskosť a nádej. Skladateľová viera, že sa splní niečo očakávané, želané, nádej na víťazstvo nad ruskou nezákonnou agresiou, ktorá porušila hranice suverénneho štátu. Ako inak by mohol pomenovať ukrajinský skladateľ Vadim Neselovský svoj CD album ako Vytrvalosť, Perseverancia. Album sa začína pred 24 rokmi, prvá časť.

Pred nami je približne 45-minútový blok slova a hudby úryvkov z CD albumu Vadima Neselovského. Použijem podklady z webu, kde sa uvádza, že ukrajinský klavirista a skladateľ Vadim Neselovský žije v Brooklyne, ale nezabudol na svoju vlast. Jeho predchádzajúci album Odessa bol sériou klavírnych skladieb, z ktorých každá miniatúra bola inšpirovaná ukrajinskou pamiatkou od železničnej stanice v Odese až po Potemkinove schody. Album Perseverancia, napísaný pre klavír a holandské sláčikové trio Isai, vydal pri štvrtom výročí ruskej invázie. Témy odporu a vytrvalosti môžu byť univerzálne použiteľné, ale oslovujú najmä tých, ktorí bojujú za slobodu svojho národa. Tak sa dajte pozvať, milí poslucháči. Odchádzame teraz do hudobnej krajiny, kde ľuďom nad hlavami lietajú drony. Ukrajinci si už zvykli, že bzukot nad hlavou nevieští nič dobrého. Život nadobudol nový fatálny kontext. Vojak, civil, deti, starí ľudia, muži aj ženy. Nikto nie je nepriestrelný. CD album Vadima Neselovského prekvapí hudobnou rečou a zmyslom pre osobité, neznáme hudobné detaily aj dramatickú výstavbu jednotlivých častí. V ďalšej časti tohto bloku budem citovať z komentárov Olivera Reháka, ktorý sa týmto albumom zaoberal. Postupne odznie 10 úryvkov z 11-časťovej cyklickej skladby Perseverancia. Táto časť, ktorú si teraz vypočujete, má názov Tanky neďaleko Kieva.

Ako poslucháči budeme žasnúť nad rôznymi hudobnými postrehmi v týchto skladbách. Pred 24 rokmi jedna z častí má takýto názov. Najprv je tu len solové, objavné klavírne vystúpenie, jednoduchý začiatok bez napätia. Nežná melódia odráža to, čo malo byť prechodom zo zimy na jar. Sláčikové nástroje začínajú svoju serenádu a všetko na svete je v poriadku. Ale v 6. minúte sa objaví prekognitívny smútok, ale len preto, že poslucháč už vie, čo bude nasledovať. Tanky pri Kyjeve predstavujú začiatok invázie, šok, hrôzu, strach. Mohlo by sa to naozaj diať? Po tichom konci skladby pred 24 rokmi sa sláčiky vrhajú na poslucháča ako padajúce bomby. Skladba je plná stakatového násilia. Sláčiky sa stávajú dizonantnými a klavír je zúfalý ako mačka bez krytu. Opakovania 4. minúty sú ako sirény a ponúkajú nočnú moru toho dňa a dní, ktoré prídu. Nakoniec sa celá skladba premení na dronové zvučky, po ktorých nasleduje čas na zamyslenie, ale obmedzený, nepredvídateľný. Človek si nikdy nie je istý, kedy dôjde k ďalšiemu útoku. Vojna v hudbe, hudba počas vojny.

Marec Pasakália a časť nazvaná Nepotrebujem odvoz je veselou pripomienkou Zelenského výroku, keď mu na tlačovej besede bola ponúknutá pomoc a evakuácia, keď povedal, že nepotrebuje evakuáciu, nepotrebuje odvoz, potrebuje pomoc.

Na konci sa sláčiky menia na vír aktivity, čo vedie k pomalému a zdanlivo nevyhnutnému Orwellovi, ktorý sa obracia nielen na Ukrajinu, ale aj na všetky totalitné sily hroziace pohltením slobodného sveta. Časť Orwell. Počúvate komorný protivojnový cyklus Vadima Neselovského Perseverancia. Vytrvalosť. Album bol vydaný ku 4. výročiu ruskej vojny na Ukrajine. Účinkujú autor hudby, skladateľ a klavirista Vadim Neselovský, ďalej Rada Ovčarova, husle, Emlyn Stem, viola, Willem Stem, violončelo. A pokračujeme v citovaní komentárových textov Olivera Reháka, ktorý sa týmto CD albumom zaoberal. Citujem. Časť Orwell. V strede skladby sa sláčiky prebudzajú zo svojej strnulosti. Odpor sa začína vážne, stálym tempom a ľudovým refrénom. Na konci prekvapivo sladká pasáž ustupuje zvýšenému tempu a emocionálnemu vzletu.

Cyklus obsahuje aj skladbu s názvom Uprchlíci. Tiež sa pohráva s tempom, keďže skoré náznaky skladby mesačnej sonáty ustupujú rýchlým improvizáciám v otieňoch slonovej kosti. Dojatý obrazmi utečencov, utekajúcich pred bombami, Neselovský napísal túto skladbu na ich počesť. Pričom v prvom videoklipe k albumu použil vtáky a počasie ako metaforické obrazy. Uprchlíci.

Po uprchlíkoch nasleduje najzaujímavejšia skladba albumu, má názov Tančiť, ako by sa nič nestalo, ktorá berie známu melódiu doslovne a potom ju hudobne zmrzačí, ako by chcela povedať, že sa nemôžeš odvrátiť a nevidieť, čo sa tu deje.

Nakoniec už niet úniku. Skladbou chorál sa správa rozšírila po celom svete. Smútok je všade a ticho medzi notami hovorí jasnejšie ako samotné noty.

Opäť citujem Olivera Reáka. Lvovský pohreb sa neustále snaží uniknúť svojmu pomalšiemu tempu, túži po uvoľnení, ale nemôže ho nájsť. Záverečné namáhavé akordy upadajú do dizonancie. Nádej, hoci je slabá, zostáva na vyjadrenie v zbesilej titulnej skladbe, ale sústreďuje sa skôr na vytrvalosť, než na vojenské víťazstvo. Útecha s určitou hodnotou, ale nie konečný cieľ. Pripomína, že táto suita nie je o vojne od začiatku do konca, ale od vtedy až doteraz, lebo šťastný koniec je v nedohľadne.

agresor sa ešte nenajedol. Citujeme aj Richarda Elena. A teraz zaznie predposledná, ale titulná časť. Perseverancia, vytrvalosť, húževnatosť. Sme na konci tohto albumu, albumu Vadima Neselovského Perseverancia. Hudobná vytrvalosť aj bez slov vyjadruje emócie. Hudobné myšlienky sú odrazom citového rozpoloženia autora a jeho silnej potreby zachytiť strašné udalosti v tomto hudobnom zápisníku. Komorná hudba, ale cez názvy jednotlivých častí poznáme blízkosť smrti.

Hudobná história pozná najmä orchestrálne a vokálno-instrumentálne protivojnové diela typu Britnovho Requiem alebo Šostakovičovu Leningradskú symfóniu. Oproti veľkým orchestrálnym freskám sme vám v tejto relácii Stretnutie nad partitúrou predstavili 11-časťovú komornú protivojnovú drámu. Reflektuje staré tanky aj moderné drony. Vadim Neselovský, Perseverancia, Vytrvalosť. Rok vydania 2026. Album bol vydaný ku 4. výročiu ruskej inváznej vojny na Ukrajine. V skladbách počujeme ozveny Maxa Richtera, Friderika Chopina, Ludvika van Beethovena, Alessandra Scarlattiho či Johanna Sebastiana Bacha a mnohých ďalších, ako aj kvapky jazzu aj hudbu voľnej improvizácie, drsné fortissimo či lyrické stíšenie.

Sme na konci albumu aj relácie. Hudba má dar reči, je to zvuková mágia. Aj bez slov vyjadruje emócie a hudobné myšlienky. Je odrazom citového rozpoloženia skladateľa a jeho akútnej potreby odovzdať poslucháčovi zvukový zápis ľudských situácií pri tragických udalostiach. Komorný cyklus ako hudobný zápisník. Cez názvy jednotlivých častí sme spoznali blízkosť smrti.

0: Dnes bola téma hudba proti vojne. CD album ukrajinského skladateľa Vadima Neselovského Perseverancia. Hosť neprišiel do štúdia. Asi dronový nálet. Zvuková spolupráca Dušan Buchel. Na 9. mája 2026 autorsky pripravila Melania Puškášová. Končí sa relácia Stretnutie nad partitúrou.
1: Operné rádio Devín. Pekný sobotný večer, milí priatelia, začína sa pravidelné operné rádio Devín. Dnes opäť zavítame do sveta francúzskej opery, budeme počúvať lyrickú hudobnú drámu v piatich dejstvách Romeo a Julia od Charlesa Gounoda. Zaznie slávny štúdiový záznam diela, ktorý v roku 1983 realizoval s Catherine Malfitano a Alfredom Krausom dirigent Michel Plasson. Príjemné počúvanie vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a redaktor Jozef Červenka. Operná tvorba Charlesa Gounoda patrí k významným pilierom francúzskeho romantizmu. Narodil sa v roku 1818 v Paríži a už od mladosti bol obklopený umeleckým prostredím. Jeho matka bola klaviristka a otec maliar. Gounod študoval na Parížskom konzervatóriu, kde získal prestížnú rímsku cenu, ktorá mu umožnila zdokonaliť sa v kompozícii v Taliansku. Jeho tvorba sa vyznačuje lyrickosťou, citovou hĺbkou a schopnosťou prepojiť dramatický obsah s hudobnou krásou. Hoci sa počas života venoval aj duchovnej hudbe, napríklad v slávnej omši svätej Cecílie, najväčší úspech dosiahol práve v opernej oblasti. Medzi jeho najznámejšie diela patrí opera Faust, ktorá sa dodnes pravidelne uvádza na svetových javiskách. Gounod dokázal citlivo zachytiť psychológiu postav a preniesť ich emócie do melodickej, ľahko zapamätateľnej hudby, čo z neho robí jedného z najvýznamnejších francúzskych skladateľov svojej doby. Ďalším z vrcholov jeho tvorby je opera Romeo a Julia, ktorá mala premiéru v roku 1867 v Paríži. Libreto vychádza zo slávnej rovnomennej tragédie Williama Shakespearea, ktorá patrí k najznámejším príbehom o láske v dejinách divadla. Gounod sa však nesústredil len na dramatický konflikt medzi znepriatelenými rodmi Capuletovcov a Montekovcov, ale predovšetkým na intimný a citový vzťah medzi hlavnými hrdinami. Výsledkom je opera plná lyrických pasáží, duetov a árií, ktoré zdôrazňujú najmä emocionálnu stránku príbehu. Hudobne je opera charakteristická bohatou melodikou a výraznou lyrickosťou. Gounod majstrovsky pracuje s hlasmi solistov, pričom zvlášť vynikajú árie ústrednej dvojice. Rovnako významné sú ich milostné dueta, ktoré sa nachádzajú v rôznych polohách v priebehu celej opery a vytvárajú symbolický emocionálny portrét ich vzťahu. Orchestrácia je jemná a podporuje spevacké línie bez toho, aby ich prekrývala, čo je typické pre francúzsku opernú tradíciu. Z dramaturgického hľadiska je zaujímavé, že Gounod sa rozhodol zdôrazniť romantickú líniu príbehu viac, než jeho politický alebo spoločenský rozmer. Konflikt medzi rodmi síce v príbehu zostáva dôležitý, no slúži skôr ako pozadie pre dojímavý osud milencov. Tento prístup umožňuje divákovi hlbšie sa vcítiť do psychológie postav a prežiť ich emócie intenzívnejšie. Opera Romeo a Julia si od svojej premiéry získala veľkú popularitu a dodnes patrí k stáliciam operného repertoáru. Je oceňovaná najmä pre svoju hudobnú krásu, dramatickú účinnosť a schopnosť osloviť publikum naprieč generáciami. Gounod v nej dokázal spojiť literárny génius Shakespearea s vlastným hudobným jazykom a vytvoriť dielo, ktoré je nielen hudobno-dramaticky hodnotné, ale aj hlboko ľudské. Práve preto zostáva Romeo a Julia jednou z najpôsobivejších hudobných adaptácií tohto nadčasového príbehu o láske, vášni a obeti. Dej prvého a druhého dejstva sleduje známy príbeh dvoch mladých milencov z Verony, ktorých láska je odsúdená na tragický koniec. Na začiatku sa Romeo tajne zúčastní plesu u Capuletovcov, kde sa zoznámi s Juliou. Ich okamžitá a intenzívna láska je vyjadrená v nádherných duetoch, ktoré patria k najkrajším momentom celej opery. Osoby a obsadenie. Romeo Alfredo Kraus, Julia Katrin Malfitano, Grof Capulet Gabriel Baker, Mercutio Gino Quilico a ďalší. Orchester a zbor kapitolu v Toulouse diriguje Michel Plasson. Charles Gounod, Romeo a Julia, prvé a druhé dejstvo.

Počúvate operné rádio Devín a práve doznelo prvé a druhé dejstvo opery Charlesa Gounoda Romeo a Julia. V 3., 4. a 5. dejstve nasleduje tajný sobáš, ktorý by mal prispieť k mieru medzi znepriatelenými rodmi, no situácia sa vyhrotí po súboji, v ktorom Romeo zabije Tybalda. Je vyhnaný z mesta a Julia je nútená prijať plán na fingovanú smrť. Tragédia vyvrcholí v hrobke, kde sa Romeo domnieva, že Julia je mŕtva a spácha samovraždu. Julia sa následne prebudí a v zúfalstve sa tiež pripraví o život. Osoby a obsadenie: Romeo Alfredo Kraus, Julia Catherine Malfitano, otec Lorán Joseph Van Damme, Mercutio Gino Quilico a ďalší. Orchester a zbor Kapitolu v Toulouse diriguje Michel Plasson. Charles Gounod, Romeo a Julia, 3., 4. a 5. dejstvo.

Milí priatelia, v opernom rádiu Devín sme dnes počúvali operu V piatich dejstvách Romeo a Julia od Charlesa Gounoda. Spievali Romeo Alfredo Kraus, Julia Katrin Malfitano, otec Loran, Joseph Van Damme, Mercutio, Gino Quilico a ďalší. Orchester a zbor kapitolu v Toulouse dirigoval Michel Plasson. Z operného rádia Devín sa s vami lúčia zvukový majster Miloš Krmíček a redaktor Jozef Červenka. Nasledujúce minúty dnešného večera nám spríjemnia triové sonáty Jana Dismasa Zelenku v podaní ansámblu Berlin-Prague.

0: V Rádiu Devín sme počúvali triové sonáty Jana Dismasa Zelenku v podaní ansámblu Berlin Prague.
1: Z programu Rádia Devín.
2: Navrávačky majú v tvorbe Dominika Tatarku špecifické miesto. Vyšli síce prvýkrát v roku 1988 ako súvislý literárny text, avšak motivácia pre jeho vznik bola celkom iná. Iniciátorkou bola Eva Štolbová, stredoškolská profesorka češtiny z Prahy, ale najmä prekladateľka a spisovateľka, ktorá sa s Tatarkom zoznámila v roku 1985 tak, že mu napísala mimoriadne obdivný list o jeho knihe Písačky. Tak sa zrodil nielen osobný, ale napokon aj posledný, hlboký a intímny vzťah muža a ženy. Rozhlasovú adaptáciu diela v réžii Jána Šimka vás pozývame počúvať v nedeľu 10. mája o 19. v Rádiu Devín. Viac informácií nájdete na našom webe.
1: Rádio Devín. Rádio Devín medzi hlasmi.
3: Milí poslucháči, som Dušan Taragel a vítam vás pri polhodinovke venovanej hercom a herečkám čítajúcim literárne diela. Dnes sa môžete započúvať do hlasu Petra Himiča, ktorý vám prečíta ukážky zo stredovekého anglického eposu, fínskej prózy a rakúskej poézie. Peter Himič, ročník 1969, je divadelný vedec, prekladateľ, autor odborných textov a riaditeľ. Márne by ste jeho meno hľadali vo filmografiách či v divadelných súboroch. Chcel vyštudovať herectvo, lenže na Vysokú školu muzických umení v Bratislave ho nevzali. Svoju lásku k divadlu teda uchopil iným spôsobom. Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove v odbore kulturológia. Odvtedy pôsobil ako divadelný dramaturg, bol programovým riaditeľom v Košickom rozhlase a 20 rokov riaditeľom štátneho, dnes Národného divadla Košice. A prečo ho máme v relácii medzi hlasmi? Pretože Peter Himič pôsobí aj ako rozhlasový či dabingový herec. To, že nejde len o jeho rozmar, dokazuje až takmer 800 položiek v archíve Slovenského rozhlasu, z ktorých výrazná časť je venovaná interpretácii prózy a poézie. Ak patríte medzi poslucháčov rozhlasu, jeho hlas určite poznáte, pretože má charakteristickú farbu a zmysel pre rytmus a emotívne odtiene textu. Naša prvá ukážka jeho interpretačného umenia sa odohráva v dávnom stredoveku. V dánskom kráľovstve sa objaví krvilačný netvor nazývaný Grendel. Začne požierať mužov, ženy aj deti. Zachrániť kráľovstvo príde hrdina Beowulf, ktorý sa doplaví cez more, aby obludu zabil. Takto sa začína stredoveký hrdinský epos nazvaný Beowulf. Rozsahom neveľké, ale významom kľúčové dielo staroanglickej literatúry prvýkrát vyšlo v slovenčine v roku 2025 v preklade Mariana Andričíka, čo je naozaj mimoriadna udalosť. Peter Himič načítal pre Slovenský rozhlas v Košiciach jeho audioverziu a vy si teraz môžete vypočuť časť zo začiatku tohto legendárneho eposu, ktorý inšpiroval aj Tolkiena pri písaní Pána prsteňov. Nahrávka vznikla v roku 2026 v réžii Stanislava Bilého.
4: Keď nastala noc, netvor sa vybral k pyšnému príbytku pozrieť, ako tam pivom omámení oddychujú dáni. Našiel tam driemať družinu šľachticov po veľkej slávnosti, smútku či ľudského nešťastia neznalých. Nuž ten ničomník, ten chmúrny chrapúň, chamtivý, krutý, bez zábran zúrivo zavraždil v spánku 30 ténov. Tak sa Grendel, spokojný s trofejou, telami zabitých, v zápätí tackavo trmácal domov. Ešte kým sprítmia povstal zas deň, spoznali muži moc toho netvora a s koncom hodov hlasno za rána spustili nárek. Najvyšší vládca, statočný starec, sedel v smútku zdrvený zo straty svojich mužov, keď zbadal pred sebou stupaje netvora podlého ducha. Dlhý a bolestný bol jeho zármutok. Za krátko totiž, hneď ďalšiu noc, netvor vraždil ešte strašnejšie. Spútaný zlobou a zášťou necítil nejakú ľútosť. Poľahky vysnoril všetkých, čo miesto na spánok našli. Nie v dome, lež ďalej, pod dákou striežkou. Spoznali v zápätí na vlastnej koži krutú pravdu o zlobe votrelca. Voľný a v bezpečí zostal každý, kto pred ním ušiel. Tak ten surovec, slepý k právu, sám proti všetkým, vládol predlho, kým prázdny nezostal najkrajší z domov. Po 12 zím zažíval zúfalý strážca Shieldingov súženie, muky a cítil zármutok. Zakrátko zneli po celom svete smutné balady o dlhom súboji smelého Hrodgára s Grendelom, ktorý krížom krážom roky rokúce rozsieval nenávisť, zlobu a smrť. Skoncovať so strasťou, slovom či peniazmi, priblížiť mier, netúžil netvor s nikým z Dánov. Z múdrych nik nechoval nádej na štedré výkupné z vrahových rúk. Mladým i starým stále bol v petách temný tieň smrti. Skazený zloduch číhal vždy na nich v nekonečnej tme hmlistých močiarov. Málo kto tušil, kam vedú stopy striguoňov z pekla. Veľa hanebných, hrozných zločinov spáchal ten príšerný protivník ľudstva, ten pútnik samotár. V súmračnom šere vkradol sa do skvostnej siene Heorotu. K vzácnemu stolcu však vykročiť nesmel, nehoden, pohan pánovej priazne.

0: Súžil sa, starostil Hrodgár, strážca Shieldingov, na duchu klesal. Koľkokrát kniežatá na svojich sedeniach spriadali plány, ako sa budú môcť muži z ich družiny smelo postaviť príšerným hrôzam. Do svätín za vše znášali obety svojim modlám, mocne ich vzývali, nech z hubca duší deptanému ľudu príde na pomoc. V pohanskej nádeji vo zvyku mali v mysli sa obracať vždy iba k peklu. S pánom nerátali. Sudca skutkov, stvoriteľ sveta, držiteľ slávy, strážca nebies zostal zabudnutý. Tak Healfdenov syn, silný a múdry Hrodgár, sústavne hútal nad hrôzou čias, no neúspešne. Nesmierne dlhá a strašná skúška stihla ten ľud. Najhoršie násilie nosila im noc. O činoch Grendela sa v Jeácku medzitým dopočul dvoran z družiny Hieláka, Beowulf, mocný a čestný. V časoch, keď žil, nemal na svete spomedzi mužov v sile rovného. Rozkázal pripraviť spoľahlivú loď. Labuťou cestou vydá sa hľadať hrdinu vojen, kráľa, čo o mužov má dnes núdzu. Nikto z rozvážnych rodákov nechcel rekovi rozvravieť riskantnú cestu, hoc bol ich poklad. Predzvesti mu priali. Vybral si bohatier do boja mužov najsmelších, akých mu mohol jeácky ľud poskytnúť. Potom ich 14 skúsený veterán viedol k lodi. Tam, kde so súšou stretá sa more. Čas utekal. Pod útesom na vlnách čakala ich loď. Lační bojovníci vstúpili na provu. Prúdy sa zvírili, vyliali na piesok. Posádka preniesla lesklé a zdobené zbrane a brnenie do útrop pevného plavidla. Na to sa od brehu odrazili na odvážnu púť. S vetrom v plachtách, s penou na krku, ako vták letela loď po vlnách. Až na druhý deň, v danú hodinu, zahnutá prova prešla cez miesto, odkiaľ už videli vzdialenú pevninu, žiarivé útesy, úchvatné hory, široké mysy. More prekonali. Bol koniec plavby. Potom rýchlo jeácky vojaci vystúpili na breh a ukotvili loď. Len tak im rinčali zbrane a brnenia. Bohu ďakovali, že celá plavba prebehla hladko. V tom zoskali strážca Shieldingov, čo mal sledovať strmé útesy, na mostíku zbadal zdobené štíty, zbrane pripravené. Premkla ho zvedavosť. V duchu sa čudoval, čo sú to za muži. Hrodgárov vojak vydal sa v zápätí na koni k mysu. Mocne zamával dreveným oštepom, obradne sa spýtal. Kto ste cudzinci? Celý v brnení, v drôtených košeliach, ktorý ste cez more nástrahy vln viedli to veľké plavidlo až sem. Strážim už dlho túto hranicu. Hliadkujem na nej, aby nejaký nepriateľ nemohol z mora uchvátiť územie Dánov. Ešte si nikdy nejakí štítnici netrúfli sem prísť. Parolu stráží, súhlas vodcov s vašim vstupom iste nepoznáte. Nádhernejší zjav, než je váš bohatier, v blízkavom brnení som jak živ nevidel. Najlepší pancier, hoci kto nedostane. Nikdy nech ho nezradí tá skvostná tvár. Teraz mi povedzte, odkiaľ sem idete. Inak vás totiž mám za vyzvedačov, čo votreli sa sem do dánskej vlasti. Vy, čo ste zďaleka, po dlhej plavbe, počujte moju prostú myšlienku. Mihom mi prezraďte, odkiaľ a prečo prichádzate sem. Na to ich vodca, veliteľ družiny, otvoril studnicu slov a povedal. Pochádzame z kmeňa a krajiny Jeátov. Patríme k kruhu kráľa Hieláka. Môj otec, vznešený veľmož Edždéov, Chíroňom šiel široko ďaleko, veľa zím prežil, predtým, než na veky sa pobral z domu. Dnes každý z múdrych na šírom svete spomína na ňo. V dobrej viere vyšli sme hľadať Healfdenovho syna, strážcu ľudu a tvojho pána. Povedieš nás ta? Nesieme vznešenému vladárovi Dánov závažnú zvesť. Zajste nič z nej nehodnotajť. Ty totiž vieš, či sme počuli pravdivé chýry, že v kraji Shieldingov sa skrýva akýsi neznámy tvor. Za temných nocí pokútne rabuje, rozsieva nesmiernu skazu a smrť. Slovom, Hrodgárovi, múdremu a dobrému, dám jednu radu, ako svojho súpera zdolá, ak sa má dakedy dožiť zmeny, čo prinesie koniec krutostí a bied a kypiacu úzkosť utíši zas. Inak sa nikdy nezbaví trápenia a strašného zla. Zatiaľ, čo na kopci stále bude stáť sieň všetkých siení. Smelý služobník, strážca na koni, takto prevravel. Pod istým každý všímavý štítnik šmahom rozpozná svojou súdnosťou slová a skutky. Ako vidím, za vládcom Shieldingov idete v priateľstve. Poďte teda aj so svojou zbrojou, zavediem vás ta. Takisto svojim spoločníkom nariadím, nech vaše novo nasmolené plavidlo, kotviace na piesku, poctivo strážia pred každým súperom, skôr než so svojou zahnutou provou prepraví cez more milých druhov domov do Vedermarku. Tých, čo sú odvážni, osud nech uchráni a prevedie bezpečne cez búrky bojov. Kým široká loď ležala na pieščine, silným povrazom pripútaná o kotvu, vydali sa na pochod. Nad priezormi prilieb ohňom tvrdených trblietali sa kance zdobené zlatom. Záštita ich životov. Vzpružení bojovníci bystrým krokom kráčali spolu, až stála pred nimi nádherná, zlátená, zrubová dvorana. Nik ešte nikdy nevidel pod nebom krajšiu sieň. Sídlil v nej Hrodgár a mnohé panstvá presvietil jej jas. Nuž im ten smelý sprievodca ukázal dvor dobrotivých Dánov. Mohli vojsť priamo dnu. Dotyčný bojovník sa obrátil v sedle so slovami k hosťom. Musím sa vrátiť. Všemohúci otec nech vás vždy na vašej výprave zachová zdravých. Zídem zas k moru strážiť náš breh pred besnými bandami.
1: Peter Himič vám čítal úryvok zo staroanglického eposu Beowulf. Jirki Kiskinen, ročník 1963, je významným fínskym básnikom, spisovateľom aj publicistom. Jeho texty boli preložené do viac ako 20 jazykov. Na Slovensku sa v roku 2024 zúčastnil literárneho festivalu Ars Poetica. Kniha mu však v slovenčine zatiaľ nevyšla žiadna. Slovenský rozhlas Štúdio Košice sa však už dávnejšie postaral aspoň o uvedenie dvoch jeho próz, ktoré vynikajúco načítal práve Peter Himič. Tu je kratšia z nich a je to poviedka na tému, čo sa stane, keď si niekto začne namýšľať, že je Hamlet. Poviedku v roku 2005 preložila Zuzana Drábeková, réžiu mala Lucia Tarbajovská. Jirki Kiskinen, Jazyk a bláznovstvo.
2: Moje meno nie je Napoleon, ani Ježiš. Moje meno je Hamlet. Pozvali ma sem, aby som hovoril o jazyku a bláznovstve. Ja mám však len tieto slová, ktorým nedôverujem. Slová sú zradné, stavajú vzdušné zámky. Napriek tomu vám porozprávam svoj príbeh, ktorý je čírou lžou. Povedzte mi, či je to pravda. Povedzte mi, či som blázon. Dajte o tom treba zhlasovať. Je jazyk v skutočnosti nejakým vírusom zo vzdialeného vesmíru? Chytil som infekciu? Viem, že som väzňom jazyka, že sa z neho nedostanem von, neuniknem pred hrou rozdielov, pred vzdušnými zámkami pojmov. Preto je pre mňa reprezentácia otázkou života a smrti. Ste blázni? Tak vám to teda porozprávam. Začnem od začiatku. Na počiatku bola lož. Pamätám si na ten deň. Predstavoval som si, že ak nepoviem rodičom pravdu, bude mi to vidieť na očiach. Vlastne bude mi vidieť tú pravdu. A preto sa nikdy nemá klamať. Potajomky som šiel do divadla. Vkradol som sa zozadu a domov som sa vrátil neskoro. Keď sa ma mama spýtala, kde som bol, povedal som, že som si robil úlohy u kamoša. To, že mi mama uverila, bol pre mňa rozhodujúci moment. Pochopil som, že sme rôzne osoby, že mám svoj vlastný svet a môžem mať svoje vlastné tajomstvá. Oslobodil som sa od rodičov. Ten pocit sa zintenzívnil, keď som sám začal čítať a písať. Sklony ku grotesknému, k zveličovaniu a k hrubosti, ktorým som sa venoval v literatúre, boli pokračovaním môjho diferencovania sa a osamostatňovania. Bol to pokus vytvoriť si vlastný svet, v ktorom som mohol sám rozhodovať, čo je správne a čo nie. Vybájil som si vlastný svet, zhotovil som si ho zo slov, vybudoval som si vzdušné zámky jazyka. V tom svete som rozhodoval ja, čo je lož a čo je pravda. Všetko bolo možné. Našiel som jazyk, ktorý nič neodráža, no tvorí svoje vlastné záznamy. Prenikol som čoraz hlbšie do štruktúr jazyka. Skúmal som jazyk, jazyk skúmal mňa. Všetci sme boli jedným jazykom. Ale potom vo mne skrslo podozrenie. A zašiel som pridaleko. Všetko som naklamal, či vlastne lož ani neexistovala. Bol len jazyk, môj šiestý zmysel, ako pre pavúka sieť, ktorá vytvára jeho univerzum. Pavúk môže svoju sieť rozširovať, môže svoju skutočnosť stavať rôznym spôsobom. Tá sa môže čiastočne potrhať, ale aj tak sa mimo pavučiny vlní prázdnota, rovnako ako mimo gramatiky. Rozširoval som sieť, vymýšľal nové gramatické tvary, porovnával rôzne slovné zvraty. Pavúk skáče ponad závratnú prázdnotu pomocou lietacieho vlákna, tak ako ľudia skáču v bežnom živote ponad svoje bláznovstvo, formulujúc rozumné vety. Ja som skočil priamo do prázdna. Mama žiaľ nezmizla nikam. Stála tam, priamo predo mnou, zavalitá s rukami založenými v bok. Spýtala sa ma, čím sa to zaoberám. Vysvetľovala mi, že moje počínanie nie je hodné dánskeho princa. Vtedy sa zrodili moje pochybnosti. Začal som podozrievať mamu, že mi všetko naklamala. Klamala, že som dánsky princ, budúci kráľ našej ríše. Nebola nejaká ríša. Klamala mi, že otec zomrel. Môj otec stále žije. Vedel som, že bývam v Helsinkách. Bol začiatok 80. rokov 20. storočia. Helsingør bol pre mňa celkom cudzím miestom. Vedel som, že som obyčajný 16-ročný študent, ktorý hrá každý deň futbal a sníva o profesii poisťovacieho agenta. Ale nemohol som si byť istý. Preto som sa rozhodol, že urobím pokus. Mame som porozprával príbeh. Bol o dánskom princovi, ktorý začal niečo tušiť. Odhalil matkine klamstvá. Matka mu všetko naklamala. Oslobodil sa od bremena princa, spriatelil sa s otcom a mohol byť obyčajným študentom v Helsinkách. Keď mama počula príbeh, rozúrila sa a vytiahla nôž. Čo mala v úmysle? Ešte vždy som nemal istotu. Mal som dve možné interpretácie. Ktorá z nich bola tá pravá? Nasledujúcu repliku som si musel poriadne zvážiť. Ale povedzte vy, som ja dánsky princ?
1: Peter Himič vám čítal minipoviedku fínskeho básnika Jirky Kiskinena Jazyk a bláznovstvo. O rakúskej poézii, napriek tomu, že je to krajina, s ktorou susedíme a stovky rokov sme s ňou tvorili jeden štátny celok, vieme toho málo. Z tej modernej u nás rezonovala Ingeborg Bachmannová, ktorú prekladala poetka Mila Haugová. Z tej staršej najmä Rainer Maria Rilke, ktorého prekladal Milan Richter. Michael Donhauser, ročník 1956, patrí k najpozoruhodnejším básnickým zjavom súčasnej rakúskej literatúry. Za svoje diela získal množstvo významných ocenení a literárna kritika aj čitatelia ho považujú za solitéra, ktorý sa nestará o módy a tendenčné literárne smery, ale píše tichú poéziu, citlivú k duchu doby a tak vytvára svoj alternatívny výraz. Na Slovensku vo vydavateľstve Skalná rúža vyšli už dve knihy jeho výnimočnej poézie. V roku 2018 to bol Brečtan a v roku 2023 Diptychy. Obe preložil básnik Rudolf Jurolek. Peter Himič vám teraz predniesie výber z jeho básní. Nahrávka vznikla v roku 2024.

Ale neskôr už nad vrškami zavisli ťažké, temné oblaky a niektoré stromy, čerešne, boli, tak povediac, v plnom kvete. Ich kmene, vystrčené z bielých rozkvitnutých korún, stáli na zemi ako nohy a celý ten obraz rozjasňovali trblietavé kaluže. Tak teraz plynul čas. Tak som to čítal. Tak to bolo a tak som to čítal znova. Akýsi nesvoj z toho, že mu bolo všetko ponechané na pospas.

A potom, po týždňoch dažďov, sa zem navôkol premenila na krajinu jazier. Zvlášť rieky vyzerali ako mostmi križované jazerá. Stromoradia a živé ploty už neohraničovali, len rozdeľovali jednu vodnú plochu od druhej. Voda sa miestami čerila, niekde pokojne stála a inde zas, ak patrila nejakej rieke či potoku, pomaly plynula. Občas sa ukázalo slnko, zaleskli sa kmene a koruny stromov, zväčša ešte holé. Cesty viedli do vody a z vody vystupovali do svahov. Opustil som mesto. Vlak sa šinul po násype smerom k moru, pustou zaplavenou krajinou, ktorá si ešte matne pamätala na polia a veci, teraz skryté pod hladinou. A potom zrazu vzlietol vták a ponad vodu a krovie preletel na vzdialenejší konár.

Ľudia na trhu vyzerali nevyspatí a bledí. Na ovocí sa však usadilo slnko a pôsobilo liečivo, takže hlasy zneli jasne, aj smiech, keď sa niekto zasmial. Ale v šmátravom pohybe tykadiel malých ružových kreviet som znova spoznal to srdcervúce vedomie smrti, ktoré ma nútilo myslieť na plynutie času. Plastová lopatka vnikla dohromady kreviet a predavač z nej odsypal časť živočíchov do bieleho plastového vrecka, ktoré položil na váhu. A to váženie bolo ako odmeriavanie nezmerateľnej marnotratnosti života, ktorý sa mnohorako delí a spája, že to nemá konca. Aj keď Anaximandros, Anaxagoras, Leukipos a iní považovali svet za zničiteľný,

0: akým bohatstvom oplývala zeleň, ktorá sa zrazu objavila. Prekypujúca a hustá, premiešaná s húštím, jagavá, ako by sa jej žiadneho z jej listov, ani ich rubov, ani jedinej trávy ešte nedotklo, čo len zrnko prachu. A bol to začiatok, keď som na začiatok vôbec nepomyslel, lebo po týždňoch chladu sa akoby jediným závanom vetra bohato rozkvitnutá ešte raz vrátila jar. Nastalo také teplo, že som opäť vyhľadával tiene stromov, lebo asfaltové cesty boli rozpálené od žiary slnka už okolo poludnia. A tak som zistil, že sú to tieto prevzdušnené tiene, a nie ona, príroda, ako ju zvyčajne nazývame, čo poskytuje ticho, v ktorom šumiace slabiky v slovách vyprchávajú a vo všetkom žije dych, ktorý tu zavieva z dialog a spolu s lístím až do noci slávnostne vzdáva všetkému večnú chválu.
1: Relácia Medzi hlasmi je na konci. Dnes som vám predstavil interpretačné umenie Petra Himiča, ktorý vám čítal zo stredovekého anglického eposu Beowulf, poviedku fínskeho autora Jirkiho Kiskinena a poéziu Michaela Donhausera. Za pozornosť vám ďakuje zvukový majster

Stanislav Kaclík, som Dušan Taragel, lúčim sa s vami a teším sa na stretnutie pri mojom pátraní medzi hereckými hlasmi v rozhlasovom archíve. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Devín.
1: Vysielanie Rádia Devín o tomto čase tradične patrí domácej tvorbe. Dnešok nie je výnimkou. Začína sa muzika Slovaka a postupne si vypočujeme skladby Mateja Slobodu, Daniela Mateja a Mikyho Skutu. Mateja Slobodu máme spojeného so súborom Spektrum. Tento skladateľ vedie svoj ansámbel s výrazným rukopisom a so špecializáciou na súčasnú hudbu. Jeho dramaturgie koncertov telesa bývajú objavné. Do nášho priestoru prinášajú diela, ktoré tu ešte nezneli, často s experimentálnym presahom. Zaujalo ma, keď v rozhovore povedal, že na Vysokej škole muzických umení študoval kompozíciu u Ivana Bufu, sadli si navzájom a pripomenul, že ten sa ho snažil viesť ku hudobnému uvažovaniu rozvíjaním intervalov. V rytme sa zasa často necháva viesť intuíciou. Nedávno, v marci 2026, mu vyšiel už druhý profilový album, na ktorom sa pohráva s hlasmi jednotlivých nástrojov v duu, triu, sole. Je to pohľad na jeho tvorbu medzi rokmi 2015 až 2022. Výber malého počtu nástrojov vlastne potvrdzuje spomínané myslenie od základného bodu, intervalu. Hudba je presne taká, komprimovaná, redukovaná na to podstatné, čo chce povedať. Z albumu 1, 2, 3 si teraz vypočujeme štúdiu k Labyrintu 1, ktorej sa pohráva s elektronikou a zvukom flauty piccoli. Toto súznenie vytvára neobyčajne pôsobivú zvukovú krajinu, vyrastajúcu z ticha a prelínania a spájania zvukov v rôznych intervaloch, alikvótach a farbách. Hneď za ňou zaznie Freude, Kánon, Echo 2 a naozaj sa tam autor pohráva s dozvukom a tichom. Základom je Beethovenova 9, konkrétne Óda na radosť. Dekonštruoval ju a jej odkaz nanovo preformuloval. Matej Sloboda, štúdia k Labyrintu 1, na flautu piccolo hrá Katarína Turčinová a Freunde, Kánon, Echo 2 s klaviristkou Juliou Štalnovo-Sedlíkovou.

Dve skladby Mateja Slobodu, štúdia k Labyrintu 1 a Freunde Kanon Echo 2 otvorili dnešnú muziku Slovaku. Aj v ďalšom prípade som vybrala skladby na pomedzi klasiky a experimentu a takmer stále v stíšenom móde. Daniela Mateja nemusíme predstavovať, skladateľ a neúnavný organizátor prehliadok súčasnej hudby, aktivít Veni Ensemble, Veni Academy a hlavne tvorivý človek, prepájajúci ľudí naprieč komunitami. Vybrala som dve skladby, A Set of Five Pickouts, 5 krátkych skladbičiek pre klavír solo, inšpirovaných tvorbou Arnolda Schönberga a Charlesa Ivesa, hra Ivan Schiller, a potom Morseária s hlasom Evy Šuškovej a s elektronikou, ktorá ukazuje autorov zmysel pre humor, pohráva sa s anagrammi, ale aj s odkazom na Agnus Dei, časť Miserere. Hlas necháva znieť, vlniť sa, vrstviť do skvelého celku.

0: To boli skladby Daniela Mateja, Morsária s hlasom Evy Šuškovej a s elektronikou a ešte pred ňou A Set of Five Pickouts pre klavír solo hral Ivan Schiller. Do poslednej časti hodinky muziky Slováky som vybrala umelca, ktorého poznáme hlavne ako vynikajúceho klaviristu v klasickej hudbe, ale dobrého hudobníka aj v iných žánroch. Miki Skuta sa však venuje aj komponovaniu. Siahla som po staršom albume z roku 2022 nazvanom Karma, Haikus and Interludes. Do tejto hodiny je ako stvorený, pretože hovorí o plynutí. Miki Skuta píše, že tvorba je odrazom jeho dlhoročnej duchovnej cesty a pokračuje: toto je moja hudba, môj svet, moja duša. Ale ak by predsa, tak by som ju označil za istý druh relaxačnej, meditatívnej, trošku jazzovej, ale asi aj súčasnej hudby. Bez ďalších slov sa ponorme, lebo to je ten správny výraz, do hudby Mikiho Skutu z albumu Karma, Haikus and Interludes. Názov v podobe krátkeho haiku zaznie vždy v úvode skladby.
1: The mind of the sage being in repose becomes the mirror of the universe, a reflection of all creation.

Snová meditatívna hudba Mikio Skutu z albumu Karma, Haikus and Interludes nás naladila na neskorú nočnú hodinu. Muzika Slováka sa končí. Dobré počúvanie Rádia Devín vám želajú zvukový majster Dušan Buchel a redaktorka Silvia Zvarová.

0: Rádio Devín na diskusnej vlne. Rádio Devín na tému.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie na tému hudba, v ktorej sa dnes spolu pozrieme na to, akou transformáciou prešiel hudobný trh vďaka digitalizácii a nástupu online platformiem. Inými slovami, kde a ako žije hudba mimo koncertných sál a tradičných fyzických nosičov. Moje meno je Natália Dadíková a moje pozvanie do štúdia dnes prijali dvaja hostia, zástupcovia vydavateľstiev. Je tu s nami Alex Čerevka za Slnko Records. Vítajte, Alex.
2: Dobrý večer.
1: A je tu s nami Adam Buddy Donoval za vydavateľstva Warm Winter a 42 Far. Dobre hovorím?
3: Áno, správne.
1: No, tak vítajte aj vy u nás.
3: Ďakujem.
1: Ja som Natália Dadíková. Ja by som možno naše rozprávanie predsa len začala akýmsi priblížením toho, čo dnes znamená mať vydavateľstvo, alebo ako tomu občas hovoríte vy vo vašej branži label, ale teda sme v Slovenskom rozhlase, tak skúsime tomu hovoriť vydavateľstvo. Čo vydávate, prečo, akým žánrom sa venujete, ako sa vám dneska funguje, Alex?
2: Aha, to ideme rovno takto.
1: Áno.
2: Veci. No, ako dnes sme mali akurát dlhú debatu, dlhé stretnutie so Šinou, čo je spoluzakladateľka, alebo to zakladateľka vydavateľstva. Spred my fungujeme už 25 rokov aktuálne. Vo februári sme mali 25. výročie. Ja som v Slnku vyše 12 rokov. A venujeme sa vydávaniu hudby, ktorej veríme. My to vidíme stále tak, že poskytujeme nejaký servis alebo službu hudobníkom a hudobníčkam a hľadáme také spolupráce, kde tá druhá strana cítime, že oni vnímajú tú našu pridanú hodnotu nejakej možno značky, ktorá má nejaké povedomie a dobré meno a snažíme sa tým našim spolupracovníkom, umelcom a umelkyňam pomôcť na ich ceste, či už sú to začínajúci umelci, kapely, producenti, producentky, alebo sú to aj zavedenejšie mená, alebo ľudia, ktorí fungujú na scéne už roky. Akurát včera som bol so Soňou Horňákovou, ktorá u nás nedávno vydala svoj, ak sa nemýlim, 8. štúdiový album a je na scéne už pomerne dlho, teda bez toho, aby som chcel poukazovať nejako na jej vek alebo tak, ale aj tuto v tejto inštitúcii pracuje a prešli sme si takým zaujímavým vývojom, že tých 25 rokov je pomerne dlhá doba od napaľovania CD-čiek, tak sme v podstate začínali, že sme si vlastnoručne, alebo teda Šina, aby som bol konkrétny, ona to svojpomocne všetko robila. Vzniklo to tak, že chcela so svojou kapelou Longital niekde svoju hudbu prezentovať a nebolo vtedy priestor ísť povedzme do toho major alebo veľkého vydavateľstva, tak si založili svoje vydavateľstvo a prešli si cestu od napaľovania svojpomocného rozmnožovania CD-čiek až po to, že sme vydali napríklad album Jany Kiršner, kde sa predalo vyše 20 000 albumov, to bolo v roku 2013. A odtedy 2013 zase ubehla relatívne krátka doba, ale tak strašne veľa sa zmenilo, že dnes sme zase úplne niekde inde, čo sa týka, čo si určite povieme, čo sa týka spôsobu počúvania, vyhľadávania hudby. No a my sa v tom stále snažíme aj my zorientovať a zároveň pomôcť
1: tým
2: ľuďom, s ktorými robíme, aby tá hudba bola nejako čo najviac videná, počutá, distribuovaná, či už na rôznych miestach online, fyzicky, alebo v médiách. A tak to sa asi v čo najväčšej skratke. No.
1: Spomenuli ste dve mená, spomenuli ste Longital, spomínali ste Soňu Horňákovú. Dajte ešte pár mien, že teda kto boli interpreti, ktorí prešli vašim vydavateľstvom, koho ste povydávali.
2: Hej, no tak Longital ako za zakladajúca kapela, potom Richard Autner, premýšľam, že kto na rádiu Devín tak častejšie znie. Leto s Monikou, myslím, že mala album týždňa nedávno na Rádiu Devín, Katarzia, Billy Barman, Corbin Dallas, to sú ako z tých povedzme väčších mien, a potom aj projekty, ktorým sme akoby verili od začiatku, od tých ich debutov, God and Eve, nedávno sme vydali debut Božské soáre, čo je zase žánrovo trošku inde, ako sme doteraz robili, ale veľmi nás to oslovilo. Takže dokopy, vyše zatiaľ nám to vychádza, ak správne počítam, že vyše 200 albumov za ten čas sme vydali.
1: Mm-hmm. To je veľmi pekné číslo. Adam, idem sa vás pýtať, o čom je vydavateľstvo Warm Winter a 42 Far? Čo vy vydávate? Aké žánre, akých interpretov?
3: Warm Winters je také vydavateľstvo, ktoré som začal popri... Vlastne obidve vydavateľstva robím popri iných činnostiach, čiže to nie je moja primárna práca. A Warm Winters sa už 6. alebo 7. rok venuje dosť marginálnej hudbe, experimentálnej. Je tam veľa dronovej hudby, veľa ambientnej, ako keby súčasnej skladateľskej kompozície aj s komorným orchestrom alebo s nejakým komorným ansamblom, takže taký rôzny mix vecí, aj elektronická hudba. A venujeme sa vlastne, je to taký medzinárodno-slovenský label alebo slovenské vydavateľstvo. Spolupracoval som s pár ľuďmi zo Slovenska, ale zväčša sú to ľudia z celého sveta. A preto som aj začal 42 Far, tým, že Warm Winter je vlastne také na jednej strane celosvetové a potom úzko zvukovo zamerané, tak potom 42 Far je vlastne vydateľstvo, ktoré som začal teraz tento rok s dvoma kamarátmi a budeme sa venovať vlastne multižánrovým vydaniem vecí z širšieho regiónu, v ktorom sa nachádzame. Čiže plán je Slovensko, Česko, Polsko, Maďarsko. Máme zatiaľ s takýmito interpretmi dohodnuté veci, takže uvidíme, ako to pôjde a hej, ale bude to žánrovo širšie zamerané, takže...
1: Úplne na začiatku ste spomenuli taký výraz, a to ani ja som teda nenavnímala doteraz, že čo je to dronová hudba?
3: Dronová hudba, v podstate dlhotrvajúce tóny napríklad.
1: Aha. To priamo súvisí s dronmi, to nejak akože...
3: S dronmi, asi s dronmi v tom takom nejakom vojenskom zmysle nie, ale s dronmi ako niečím dlhotrvajúcim. Neviem, odkiaľ pochádza ten, ako asi z anglického slova droning, že to je také ako ťahajúce sa niečo. A myslím, že nejaké dronové koncerty dokonca boli aj v Slovenskom rozhlase, ako súčasť festivalu Next. Ja som tu bol na nejakých takýchto, takže je to hudba, ktorá znie v tejto inštitúcii, ale možno v tých nejakých večerných hodinách alebo počas rôznych podujatí konkrétnych.
1: Tak sme sa dozvedeli niečo iné. Poďme k našej téme. Najnovšie štatistiky hovoria, že streaming a hudba na online platformách dnes tvoria 68% celého hudobného trhu. Ako sa dnes počúva hudba? Čo sa za posledných 20 rokov podľa vás najviac zmenilo a čo tú zmenu spôsobilo? Alex.
2: No, tak streaming už je, myslím, úplne Pišta Fulcrum, hudobník Pišta Královič, to už dosť veľa rokov dozadu povedal, že streaming prevalcoval všetko, a to myslím, teda ak to povedal pred 5 rokmi, tak dnes to platí dvojnásobne, že môj otec, ktorý má cez 70 rokov, už nepočúva hudbu ináč ako na streamoch cez Spotify. Mm-hmm. Takže myslím, že je to globálne najpreferovanejší spôsob, ako ľudia počúvajú a vyhľadávajú hudbu. A stále tu máme zároveň iné médiá alebo spôsoby, ako hudbu počúvať. Veď Adam, s ktorým sa už roky poznáme, stále, myslím, vydáva hudbu aj na kazetách. Takže, no a čo to spôsobilo? Ak si dobre spomínam, tak vlastne ten hudobný biznis alebo ten priemysel prešiel od takej fázy fyzických nosičov k digitálu, kedy najskôr neboli streamovacie služby, ale ľudia si akože mali kupovať hudbu v digitálnom formáte, to znamená v MP3-kách napríklad. No a prichádzalo k tomu, že tie albumy takzvané líkovali, alebo alebo proste sa dostali na niekde do online priestoru, že si ich ľudia akože nelegálne stiahovali.
1: Na čierno stiahovali.
2: Tak, čiže tam bolo to pirátstvo takzvané. A prišli s tým potom rôzne veľké digitálne spoločnosti s tým, že v rámci boja proti pirátstvu tu budeme mať ako iný režim alebo nový spôsob šírenia a počúvania hudby cez streamovacie služby, kde si to ľudia ako zaplatia, predplatia takzvané. A tým pádom vlastne sa zamedzí už tomu nelegálnemu šíreniu a sťahovaniu. A zároveň vlastne tá idealistická myšlienka bola z toho, že všetci budú férovo odmeňovaní, lebo tam bude proste predplatné, ktoré sa bude distribuovať medzi tvorcov, medzi autorov, interpretov, label a tak ďalej. A takto, myslím si, že toto bola tá noble idea za tým, ak ma Adam môžeš doplniť.
3: Ja som nedávno čítal takú knihu, v ktorej bolo opísané, že Spotify bol pôvodne pirátska platforma, že oni vlastne nemali žiadne zakúpené licencie, keď spustili tú svoju službu. Oni chceli vlastne streamovaciu službu. To bola ako keby tá revolučná vec na ich modely, že ľudia nemuseli si stiahnuť ten súbor a mať ho u seba a potom si ho niekam dať a vypočuť, ale vlastne chceli vytvoriť systém, s ktorým ako keby cez internet si mohol niekto bez toho, aby si niečo stiahol, buď pozrieť video alebo vypočuť skladbu. A najprv to naplnili vecami, na ktoré nemali licencie, čiže to bola najprv pirátska služba tiež v rámci tohto podobného podobnej revolúcie, že ľudia už nechceli sa ako keby otravať tými súbormi a internet asi začal zrýchlovať, neviem, ja som vtedy nemal až tak veľa. Pre mňa to je zaujímavé, lebo mám vlastne 30 rokov, čiže 20 rokov, ako sa zmenilo, ja som mal 10 rokov, keď to tak opisujete, čiže ja už, to je pre mňa taká ako bežná realita hudobného priemyslu, ale ako Alex spomínal, ja sa snažím ako keby pracovať s opakom, čiže je to zaujímavé. No ale Spotify bolo pôvodne pirátska služba.
1: A ja som si dneska pozrela aktuálne čísla, že ktoré sú tie najpoužívanejšie platformy, tak tie približné globálne podiely sú, že Spotify drží 32% trhu ako najsilnejšia platforma. Až potom je Apple Music 12 až 15% podľa nejakých odhadov. Potom nasleduje YouTube, Amazon. To sú také tie najsilnejšie platformy. Vy osobne, čo máte vo svojich telefónoch nainštalované? Cez čo počúvate hudbu?
3: Ja mám Apple Music.
1: Apple Music.
2: A ja som Apple.
1: Všetci sme Apple. Ja ešte dodám, že ja mám okrem Apple Music aj Apple ten klasický, lebo tam je to trošku inakšie. Je to s tou klasickou hudbou, tam je také trošku iné, poviem taký cudzí výraz, že UX rozhranie, toto užívateľské rozhranie je tam trošku iné. My sa o tom ešte budeme rozprávať.
2: Tak to má aj zaujímať celkom, no, že aké máte vy s tým skúsenosti.
1: Hej. No takže len aby naši poslucháči, ktorí možno nemajú alebo nevyužívajú takéto, tak tie priestory, kam ísť za hudbou dneska, kde si streamovať, sú teda tieto veľké platformy. Streaming tvorí 68% hudobného trhu, to sme si povedali, a z toho má klasika len 1% podiel. Takže je tam väčšinou taká tá mainstreamová hudba. Vy máte aké dneska skúsenosti? Vy vydáte nejakého interpreta? Ako to dneska funguje? Vydáva sa ešte fyzický nosič alebo rovno idete na nejaké platformy? Aká je tá prax dneska?
3: Myslím, že obidve vydavateľstvá sa snažia vždy mať aspoň nejaký fyzický nosič, aj keď to je veľmi limitovaný počet alebo aj nejaký unikátny predmet, či už možno to už nie je hudobný nosič, ale je to niečo, napríklad nejaký keramický objekt, alebo takéto rôzne veci som robil tiež v minulosti. Čiže akoby, myslím, že tie vydavateľstvá, ktoré ste si dnes zavolali, sa snažia zachovať nejaký ten artefakt fyzický, aj keď je to asi, Alex bude asi so mnou súhlasiť, že náročnejšie, tá matematika začína dosť nevychádzať v poslednej dobe.
2: Tak.
1: Ale vy ste dokonca spomenuli, že vydávate kazety. To si človek ešte má na čom pustiť dneska?
3: Paradoxne mám pocit, že to ako keby zažilo nejaký, aspoň v niektorých cenách to zažilo ako keby celkom renesanciu a bolo obdobie, kedy sa vlastne dosť draho predávali walkmany alebo ako funkčné kazeťaky. Ale taká zlatá éra kaziet z môjho pohľadu bola možno pred 7-8 rokmi. Tam vtedy to bolo naozaj, že za lacno sa dali vyrobiť a lacno sa dali predať tým pádom a poštovné bolo lacné. To bola ďalšia dôležitá vec. Momentálne to začína stupňovať sa všetky ceny, takže za kazetu pýtať ako keby s poštovným 20 niečo eur mi príde už tiež vlastne až neprimerané. S tým, že vlastne napríklad Warm Winters posiela 99% nosičov mimo Slovensko. Čiže keď máte akoby celosvetové publikum, tak 200 kaziet často sa predá.
1: A to je zaujímavý moment, čo ste povedali, že vlastne kto je váš trh? Že v digitálnej hudbe asi neexistujú hranice, že vlastne vy sa v podstate nachádzate na globálnom trhu, hej? Dá sa to tak nejak povedať?
2: Na jednej strane sa to tak dá povedať. Má to nejaké ale. Adam to robí podľa mňa veľmi dobre v tom že v tých žánroch, ktorý sa on pohybuje, a on má aj taký medzinárodný background, že aj žil v zahraničí a tak, že sa orientuje na to medzinárodné publikum, čo je podľa mňa veľmi dobrý prístup. U nás my sme viacej práve orientovaní na Slovensko a na Česko, kde myslím, že tiež celkom dobre fungujeme. A v tom digitále sa síce hovorí, že v podstate to nemá hranice a že cieľite na globálne publikum, len tie algoritmy sú tak nastavené, aj napríklad keď vy plánujete nejaké playlisty, ak sa chcete do nejakých playlistov dostať, tak pokiaľ ten hudobník alebo hudobnička pôsobí na Slovensku, tak nemôžete úplne len tak povedať, že ja chcem byť v anglickom playliste, že nie je to teda vôbec jednoduché sa tam dostať. Takže stále podľa mňa sa hráme v úvodzovkách na tomto československom trhu aj v digitále, aspoň v našom prípade teda.
1: Uh-huh. A tie voľakedy teda ľudia počúvali albumy, dneska si pustia playlist, to je možno taký rozdiel proti minulosti.
2: Ja som stále albumový človek, aj teda sa takto k tomu stavíme v Slnko Records, že my preferujeme albumy a dosť sa zdráhame naskočiť na túto dráhu, že playlisty a len single, ale je pravda, že si to všímame, že je to aj u nás sa to v našich podmienkach akoby, alebo v našom priestore sa to deje. Áno.
1: A tie playlisty, to už je niečo, čo sa vytvára, čo riadi nejaký zautomatizovaný algoritmus, alebo je za tým nejaký dramaturg? Čo to je za proces?
2: Väčšinou je to už kombinované, alebo len čisto algoritmické, ale stále je to aj na báze nejakého ľudského vstupu alebo prístupu, že mal by tam byť nejaký dramaturg, ktorý to počúva ideálne a zostavuje. Tak sú normálne ako human generated playlisty, ktoré vytvárajú ľudia, a potom sú nejaké kombinované, potom sú čisto algoritmické.
1: Uh-huh. Adam, vy máte nejakú skúsenosť s týmto? Alebo nejaký?
3: Ja mám pocit, že v digitálnom priestore neviete veľmi predvídať, že čo bude rezonovať. Ja mám pocit, že Spotify majú vlastne dosť silný algoritmus, ktorý ako keby on sleduje, že ako dlho napríklad ľudia počúvajú nejakú skladbu, a keď ju v nejakom algoritmickom playliste dajú nejakému počtu ľudí a väčšina ľudí ju preskočí po 15 sekundách alebo po 10 sekundách, tak vlastne on
1: to
3: vyhodnocuje to automaticky a tá pesnička to stiahne. Čiže vlastne tam ten formát toho počúvania, ktorý Spotify propaguje, je vlastne hudba, ktorá je rýchla, zapamätateľná, veľmi úderná,
1: ľahko konzumovateľná
3: do pozadia, alebo potom aj veľa playlistov s náladami, čiže napríklad na čítanie, alebo na relaxovanie, alebo na jogu, alebo na prechádzku v prírode. Mm-hmm. Čiže potom, keby oni sa snažia kurátorovať náš pocit vnútorný, a tým pádom veľa hudby, ktorá je komplexnejšia alebo ktorá nevyjadruje nejakú úplne takú primárnu emóciu, sa nehodí do tohto prostredia, čo je vlastne asi 99% hudby, ktorú vydávam, že naozaj mám pocit, že väčšina tých vecí, na ktorých som pracoval, nespadá ľahko do takýchto kategórií, alebo nie je úplne jednoznačne taká, že človek si možno povie, že wow, aké príjemné počúvanie, v tom zmysle, že ako keby ma to neurážilo žiadnym spôsobom, alebo nevyvoláva to veľmi žiadnu komplexnú emóciu, takže je to podľa mňa taký náročný priestor, a ja osobne v mojich vydavateľstvách sa snažím tým smerom ľudí až tak neposielať. Naozaj stále akože sa snažíme, nespomínali ste jednu platformu Bandcamp, ktorá je veľmi dobrá, lebo tam ľudia môžu akoby priamo podporiť umelcov, alebo vlastne veľa vydavateľstv má svoj vlastný e-shop, kde sa tiež dajú kúpiť súbory alebo fyzické nosiče, takže ja som vlastne mám takú ideológiu, že by som chcel ľudí smerovať tým smerom a nie k platformám, ktoré vlastne ako keby nehája záujem hudby, ktorú vydávam. Takže mám k tomu taký komplexný vzťah, hlavne k Spotify, lebo oni majú a teraz momentálne už veľa AI generovanej hudby v playlistoch, za ktoré, alebo hudby, za ktorú zaplatia umelcom, ktorú potom dajú pod inými menami na svoju platformu, aby nemuseli platiť toľko peňazí umelcom reálnym. Čiže oni majú ako keby veľmi komplikovaný vzťah k obsahu a to vlastne sťažuje podmienky všetkým vydavateľstvám, ktoré sa snažia nejako ako keby úprimne hájiť záujmy hudby a súčasnej hudby. Takže príde mi to ako, že ideme zlým smerom v tom streamovacom priestore.
2: Súhlasím a my tiež máme je to pre nás výzva a v podstate veľakrát jej ani nejdeme naproti, že by to bol náš cieľ, ale niektorí umelci zase chcú sa ocitnúť povedzme v nejakom playliste kvôli tomu, že dočasne vám to naozaj zvýši ten počet followerov. Z môjho pohľadu je to ako keby trošku bublina, ktorá potom vlastne splasne hneď ako tie tracky sa prestriedajú. Oni sa väčšinou každý týždeň updateujú, aspoň teda minimálne v tých tzv. Editoriálnych playlistoch. Ale my, podobne ako Adam, je to vlastne pre nás náročné sa akoby napasovať do tých škatuliek nejako, aby sme sa vôbec trafili do nejakých playlistov a ani tomu nemienime ísť príliš naproti.
1: Mm-hmm. Tak ďakujem za veľmi pútavý prvý blok, aby som povedala, že dajme teraz teda priestor našej produkcii. Zaznejú dve ukážky, jedna bude skladba Na zadnej strane hodiniek práve od Soni Horniakovej. Je to titulná pieseň z albumu slovenskej pesničkárky a redaktorky Rádia Devín, ktorý Slnko Records vydalo ako klasické CD v roku 2026. A druhou skladbou bude skladba Grace of God od autorky Plum Girl. To je speváčka, producentka a vedkynia pôsobiaca v Spojených štátoch. Spája moderné produkčné postupy napríklad s vplyvmi tradičnej indickej hudby. A tú pieseň Grace of God, ktorú budeme počuť, tá bola súčasťou jej albumu, ktorý v roku 2025 uverejnilo vydavateľstvo Mapa aj vo forme audiokazety. Príjemné počúvanie.

0: Dozneli dve ukážky. Jednou bola skladba Na zadnej strane hodiniek v podaní Sony Horniakovej, druhou bola Plum Girl, Grace of God. Počúvate reláciu na tému hudba, v ktorej sa dnes zhovárame o tom, ako sa za posledných 20 rokov zmenil hudobný priemysel. Zmizli CDčka, hudba sa už tiež takmer nesťahuje, dominuje streaming. A čo to znamená pre tých, ktorí hudbu vydávajú a pre nás, ktorí ju počúvame? Rozhovárame sa dnes v štúdiu. Je tu s nami Alex Čerevka z vydavateľstva Slnko Records a Adam Buddy Donoval z vydavateľstva Warm Winter a 42 Far. Moje meno je Natália Dadíková a moja úvodná otázka v tomto bloku znie, že či má ešte dnes zmysel vydávať CDčka a vinily proste fyzické nosiče, ste obaja vydavatelia, tak ako znie odpoveď na túto otázku?
1: Asi ako pre koho, neviem, záleží na tej ako veľkosti toho umelca a tak. Tak veľa obrovských hudobníkov predáva veľa platní. Taylor Swift a ak pôjdete do nejakého obchodu, tak nájdete tam Beatles platne dodnes, že veľa týchto ako keby ikonických kapiel asi predá dosť veľa nosičov. Myslím, že čo sa zmenilo, a to možno Alex, ty budeš tiež vedieť povedať z perspektívy Slnka za dlhšie obdobie ako ja, že predaj nosičov už neuživí toľko ľudí v tom vydavateľstve. Že v minulosti to bolo ako keby jedným z hlavných zdrojov peňazí pre v podstate ako keby aspoň nejaký malý tím ľudí v malom vydavateľstve a vo veľkom vlastne pre obrovský tím ľudí, ale z mojej skúsenosti to ako keby možno zarobí naspäť na seba a nejak niečo pomôže umelcom na koncertoch zarobiť a za nejakú prácu toho vydavateľstva, ale nie je to ako zdroj reálnych peňazí pre ľudí, ktorí v tom vydavateľstve pracujú na tej škále, na ktorej operujem ja a asi väčšina vydavateľstiev na Slovensku, takých nezávislých, tak toto vnímam.
2: Áno, je to, úplne si to dobre opísal a jak si hovoril, že ako pre koho, tak alebo otázka bola, že či sa to ešte oplatí. Tak,
0: áno,
2: alebo
0: či sa ešte oplatí vydávať fyzické nosiče.
2: Tak no, je to asi od prípadu k prípadu. My sa stále, ako to aj oznelo na začiatku relácie, že myslím, že obidvaja za tom máme takú filozofiu, že aby to vydanie toho albumu sprevádzal aj nejaký fyzický artefakt. Myslím, že to stále tomu dodáva pridanú hodnotu, ktorú minimálne nejaká skupina ľudí, ktorí vyhľadávajú aktívne hudbu, že to oceňujú. Samozrejme tie náklady a počty tých nosičov sa výrazne znížili v porovnaní s minulosťou a zároveň aj tie predajné kanály, akým sa to dostáva k ľuďom, sa zmenili, že kedysi sme mali v obchodoch povedzme polovicu nákladu distribuovanú v rôznych od malých predajní cez, ja neviem, reťazce a proste bola pomerne veľká tá fyzická distribúcia, tak dnes prevažne podľa mňa najčastejšie, jak sa dostávajú ľudia k tým nosičom, sú cez koncerty. Že hudobníci si ich vezmú na koncert a tam v spojení s tou emóciou a s tým zážitkom koncertu potom si to ľudia kúpia. Áno,
0: spolu tak, s tričkom
2: že
0: kúpia nejaký.
2: Je to vnímané viac ako hlavne teda keď si zoberieme CDčko, tak stále my robíme aj CDčka a niektorí ľudia podľa mňa stále preferujú CDčka pred iným formátom, pred vinylom napríklad, ale niektorí zase to vyslovene majú, že chcú podporiť toho svojho obľúbeného umelca alebo umelkyňu a majú to ako nejaký svoj fyzický artefakt, ktorým tú svoju obľúbenú hudbu podporia.
0: Mm-hmm. Dobre, čiže kde je tam, keď ste obidvaja vo vydavateľstve, ako vlastne vyzerá ten ekonomický model? Ak teda ten fyzický nosič už ako keby neprináša to, čo voľakedy, tak čo je to, kde sa dá dneska zmonetizovať hudba, ktorú vydávate?
1: Nedá sa to až tak.
2: Prepáč, ja tam povedz, aby som ti neskakal.
1: Myslím, že to je náročnejšie. Ako keby nájsť tam nejaké peniaze, ktoré sú nazvíš pre človeka, ktorý na tom pracuje. Ja mám takú skúsenosť, že veľakrát pomáhajú granty v týchto prípadoch, že spolupracujem s niektorými umelcami, napríklad aj zo Škandinávie, že oni majú celkom silný grantový systém, kde oni vlastne vedia pokryť časť nákladu alebo aj celý náklad a potom vlastne vydavateľstvo sa stará o iné aspekty toho vydania. Čiže to je jeden model, kedy ako keby nejaké peniaze generujú, ale v tých počtoch, v akých sa pohybujú naše vydavateľstva, myslím, že tam vo fyzickom objekte nie je v podstate žiadne peniaze tam nie sú, ktoré by boli signifikantné. Čo ako keby robí problém pre vydavateľstva, aby fungovali na nejakej profesionálnej úrovni, ako som ja spomínal, tak ja to neviem, nemám ako súčasť mojej práce, tak ako keby polovica toho, je to ako taký passion projekt, vlastne to je také moje hobby.
0: Vidíte v tom proste zmysel.
1: Vidím v tom zmysel a vidím v tom ako keby možno v nejakom dlhodobejšom meritku, že to môže mať ako keby vplyv aj na moju kariéru ako hudobný inžinier, alebo vidím to ako dôležitú časť toho ekosystému, ale nie je to ako primárny spôsob toho, ako zarábam peniaze, čiže hej, je to náročnejšie. Ono sa tam napríklad rôzne krízy prispeli k tomu, aby to bolo ešte náročnejšie. COVID a rôzne konflikty medzinárodné vlastne vystupňovali ceny rôznych materiálov do takej miery, že vlastne kedy v minulosti sa vedeli predať platňu za 20 a vlastne výroba stála 4 eurá, teraz stojí možno 8 a viete ju predať za 20 za rovnakú cenu. Čiže tam
0: Tá marža sa stenčila, marža hej? Marža
1: o dosť, myslím, že takže s tým, že klesli počty vydaní, čiže čím viac spravíte, tým lacnejšie sú tie kusy a viete to predať za drahšie, ale tá matematika prestáva dávať zmysel.
2: Áno, no my sme sa doteraz, teda stále myslím, že môžeme povedať, že sa tomu venujeme profesionálne v tom zmysle, že je to naše povolanie, alebo teda moje, že ja sa tomu venujem naplno, nemám povedzme nejakú prácu, kde chodím od 9. do 5. a potom to robím ako popri tom, ale sme úprimne v nejakom bode zmeny, že keby zvažujeme, ako fungovať ďalej, lebo ten ekonomický model aspoň ten súčasný, alebo ktorý tu máme, nedáva úplne zmysel, že keď budeme realistickí. Takže potom je to vlastne otázka, že či to preklopíme čisto iba do passion projektu, čo je podľa mňa tiež super a dôležité, že aby tu vznikalo niečo zaujímavé, aby sme vytvárali nejakú komunitu a podporovali aj niečo povedzme mimo stredného prúdu. Ale aktuálne, keď aj, jak Adam povedal, že rôzne krízy tu boli a dnes teda máme veľkú krízu na poli slovenskej kultúry, vlastne, že je tá situácia absolútne nestabilná a nepredvídateľná a tu sa vlastne likvidujú jedna inštitúcia za druhou a ide sa vlastne aj po nezávislej, alebo aj veľakrát mám pocit, že primárne po tej nezávislej a nezriadovanej kultúre, tak tie granty nám pomáhali udržať ten systém v nejakom zdravšom stave a teraz ten systém, ktorý doteraz fungoval, je v ohrození a my musíme akoby tiež zvažovať, že ako ďalej a prípadne sa zamýšľať nad inými modelmi buď tej monetizácie alebo fungovania, že ako vydavateľstvo ďalej môžeme byť osožní a ako môžeme pomôcť tej hudobnej scéne a ďalej ako nejako zdravo fungovať. No tak uvidíme. Dneska sme o tom mali dlhú debatu a ideme postupnými krokmi, že ja sa snažím nehľadiť až tak aktuálne príliš ďaleko do budúcnosti a stále v tom vidíme zmysel a uvidíme, ako to bude pokračovať.
0: Vaše vydavateľstvo je na trhu povedali sme 25 rokov takmer. Kedy bola taká tá zlatá éra, že naozaj sa kupovali nosiče, že keď niekto vydal album, že koľko sa dokázalo predať fyzických nosičov napríklad?
2: Hovoril som, že som to spomenul na začiatku, že najúspešnejší nosič v histórii Slnko Records sú dva albumy Jany Kiršner, Moruša Biela, Moruša Čierna. A Moruši Bielej sa predalo cez 15 000 nosičov, čo a dokopy teda Moruši, keď ich obidva albumy zrátam dokopy, tak to bolo cez 20 000, čo je akože v dnešnom kontexte úplne neuveriteľné číslo, ne? Keď si predstaviť, že by si čokoľvek z domácej scény, akože ja zase nechcem určite je možné, že ty naozaj interpreti z hip-hopovej scény nemám predstavu, že koľko predávajú alebo aké sú tie náklady, v ktorých vyrábajú tie nosiče, ale myslím, že to 20 000 je neuveriteľné číslo v dnešnej dobe.
0: Mm-hmm. Vy keď vydáte niečo na kazete, kazieca koľko predá?
1: Tam robím také edície medzi 100 a 200 podľa toho, že čo to je a aké obecenstvo má ten človek, ten interpret už vybudované. Tým, že pracujem veľakrát na debutových veciach, tak radšej idem k tej dolnej hranici častokrát. Mm-hmm. S tým, že tam, keď sa všetky predajú, tak je to super a zarobíme nejaké eurá obidvaja, a ak nie, tak je to v podstate stratové alebo na nula.
0: Mm-hmm. A veľmi taká možno až amatérská otázka, ale že čo je vlastne úloha vydavateľa? Že keď som muzikant, chcem... Že veď vlastne si dneska ten muzikant veľkú väčšinu vecí vie urobiť doma, tak povedať od počítača, vie si to dať niekde vylisovať, vie si to dať akože, že aká je vlastne dneska, čo je tá pridaná hodnota, že som muzikant a prečo by som mal osloviť vydavateľstvo, keď chcem dostať na svetlo sveta nejakú svoju hudobnú produkciu. Mhm.
2: Je to pravda, že si myslím, že naozaj dnes má všetky tie človek má všetky dostupné nástroje, aby si to mohol zmanažovať a vydať sám. Otázka z môjho pohľadu je, že či chceme si vlastne všetko manažovať sami a že či to je pre každého tá cesta, ktorou chce ísť, že niekto podľa mňa vyhľadáva to, že niekoho, kto mu s tým pomôže, kto mu bude veriť, kto bude veriť tej tvorbe, ktorú prezentuje, a že to bude nejaká spoločná cesta, nejaká kolaborácia, a že budeme pracovať v nejakom týme, v ktorom si jednak ako dôverujeme a pomáhame si navzájom.
0: A plus vy tam máte nejakú expertizu, ste nejakými procesmi prešli.
2: Máme nejaké roky za sebou. Zase ten umelec alebo umelkyňa môže priniesť svoj pohľad a môže z toho vzniknúť niečo zaujímavé. Takže ja si myslím, že to je stále vzájomne obohacujúce, ale hej, akože striktne dané, viete si tie služby, ktoré vám vydavateľstvo poskytuje, si teoreticky viete urobiť aj sami, len si myslím, že stále má zmysel robiť to ako tým, povedzme, patriť niekam, čo má už nejakú povedzme značku alebo históriu, a snažíme sa proste vždy pomôcť aj tým, že máme už niečo za sebou, aj nejaké kontakty, a samozrejme nemusí to vždy výjsť, ale snažíme sa vždy urobiť to najlepšie, ako vieme.
1: Mm. Pre mňa to je také ako keby zapadnutie do nejakej kuratorskej schémy alebo do nejakej scény, ktorá existuje. V tom vidím benefit pre umelcov, ktorí sú na Warm Winters. Mám pocit, jednak jedna vec, ktorú som sa snažil kultivovať od začiatku, je ako priamy kontakt s ľuďmi, ktorí to vydateľstvo sledujú. Mám možno na Bandcamp možno 4 000 ľudí, ktorých ako keby im príde notifikácia, keď nejaký album vydám, tak to je ako keby nejaké obecenstvo, ktoré už existuje pre toho umelca, ku ktorému by nemal prístup predtým, čiže to je jedna vec. A vlastne moje vydavateľstvo tiež funguje tak, že ja zafinancujem veľa vecí dopredu, čiže pre niekoho, kto si vydáva debutovú platňu, tak nemusí platiť 3 000 eur zo svojich úspor, ale vlastne keď ako vydavateľ tomu verím, že tá investícia sa vráti, alebo že tie platne sa predajú a ideme do toho, tak vlastne pre nich to je ako keby nižšie riziko s tým benefitom, že ešte zapadnú do nejakej komunity, ktorá existuje. A z Warm Winters mám takú dobrú skúsenosť v tom ohľade, že nám sa to podarilo za posledné 2-3 roky ako keby pretaviť aj do fyzických priestorov. Mali sme showcase v Londýne, kde prišlo 250 ľudí v Café Otto, vo Filkingen, v Štokholme. Tento piatok je dokonca v Bruseli jeden event, ktorý ako keby zastrešuje to vydavateľstvo, na ktorom bohužiaľ nebudem môcť byť, ale ako keby, že vnímam to tak, že aj tí umelci, ktorí na tom vydavateľstve sú, ako keby fungujú v jednom kurátorskom prostredí a rezonuje to ako keby s ľuďmi, ktorí majú aj tieto priestory pre experimentálnu hudbu a rozhodli sa ako keby zastrešiť niektoré podujatia pod tým vydavateľstvom. Čiže a zároveň veľa z nich sú aj priatelia a kamaráti, čiže aj taký komunitný aspekt mi príde veľmi dôležitý pri tých vydavateľstvách, že môžu ako keby plniť aj túto funkciu, kde môže vznikať spolupráca, vzájomnosť a aj budovanie takej komunity.
0: Tak tento blok uzavrieme takou možno zdanlivo nesúvisiacou hudobnou ukážkou alebo dvomi. Jedno bude Siciliana z opery Cavalleria Rusticana Pietra Mascagniho a dueto On l'appel Manon z opery Manon Jules Massenetta. A interpretom nebude nik iný než slávny tenorista Enrico Caruso a vybrali sme ho práve preto, že on bol jednou z takých úplne prvých hviezd nahrávacieho hudobného priemyslu. Na počiatku 20. storočia sa jeho spevacké výkony na stovkách nahrávok stali absolútnymi bestsellermi a predané gramofónové platne priniesli tomuto spevákovi mnohomiliónové zisky. Takže nech sa páči, Enrico Caruso.

Dozneli dve ukážky, v oboch sme počuli hlas Enrika Caruza a sopranistky Geraldine Farrar. Počúvate reláciu na tému hudba, v ktorej sa dnes hovárame o tom, čo sa udialo s hudobným priemyslom po nástupe digitalizácie. Rozprávame sa o streamovacích službách.

0: možno čo do šírky repertoáru alebo nejakých interpretov, alebo v čom, lebo samozrejme je to obrovská nevýhoda, to je všetkým jasné, ale v čom to vy nejak pociťujete, že vlastne súťažíte na tom istom trhu asi zjavne?
1: Tam je asi viacero rovín, mám pocit, a jedna je, čo ste spomenuli, tá šírka katalógu alebo veľkosť katalógu, že keď je nejaké vydavateľstvo, ktoré funguje na trhu desiatky rokov, tak a na globálnom trhu, tak nazbieralo postupne albumy a hudbu a repertoár vo veľkej šírke, ktorý hlavne na tých streamovacích službách tam proste je tá obsluha už toho katalógu, prakticky nič nestojí v tejto chvíli už ako ex post a generuje to, myslím, že veľmi slušný príjem pre tieto vydavateľstva. Takže pre nich práve ten nový model streamovací je, si myslím, veľmi výhodný a prináša im zdroje, ktoré potom môžu investovať ďalej. Ideálne do novej hudby.
0: V podstate pasívne príjmy, ako keby.
1: Áno, sú to pasívne príjmy, presne tak, ako keď máte de facto nejaké investície v banke, hej, alebo čo, a potom vám to vynáša niečo naspäť ročne, alebo v nejakom časovom úseku, tak čiastočne by sa to k tomuto dalo prirovnať. No a povedz ty, Adam, čo ešte.
2: Ja by som pridal, že možno tie veľké vydavateľstva, oni boli v veľmi dobrej pozícii, keď začali tieto streamovacie služby, tým, že vlastne dopyt po ich katalógoch bol evidentne najväčší. Že nevieme si predstaviť tieto streamovacie služby bez tých najväčších globálnych interpretov, čiže oni mali vlastne dobrú východiskovú pozíciu na vyjednávanie s týmito platformami. Oni a ich distribútori majú vlastne dosť iný aj ten podiel, oni na jednej strane vlastnia podiel tých firiem a potom tiež majú iné, tá matematika pri ich umelcoch je iná, čo sa týka vyratávania tých
0: odmien.
2: Čiže oni vlastne tým, aký majú oni kapitál za nimi a tento katalóg, ktorý vlastnia, tak tým pádom vlastne oni sú o niekoľko levelov vyššie. A myslím, že také ako jedna z tých základných vecí, ktoré má výhodu, že vydaním niečoho nového nerizikujú, nie to riziko ich existencie, že do nejakého projektu zainvestujú nejaké veľké peniaze.
0: A keď to prípadne nevidie, tak ich to tak nebolí. Hej?
2: Nie je to vlastne existenčné pre nich každý nový projekt, pričom myslím, že v škále, v ktorej sme my, ak zainvestuje vydavateľstvo nejaké naozaj akoby väčší počet peňazí do toho, tak je to možné, že to môže byť aj likvidačné pre to vydavateľstvo, ak sa tie peniaze v nejakej dobe nevrátia. Alebo musíme odložiť tie ďalšie projekty, ktoré majú byť v rade, aby sa tie peniaze robili naspäť. Čiže oni vlastne ako robia nejaký risk, ale nie je to až také vážne.
0: A keď dneska príde za vami interpret, chcem si u vás vydať album, vy mu ten album vydáte a je to úloha vás ako vydavateľa, či sa ten album, alebo tá hudba, alebo nech to čokoľvek, že sa to vlastne objaví aj na tých streamovacích platformách, že ste to vy vydavateľa, kto to vlastne ako keby ponúka alebo zaraďuje niekde na Spotify, na Apple Music, ako funguje táto časť?
1: Väčšinou áno, teda v našom prípade áno, my obsluhujeme aj tú fyzickú, aj digitálnu distribúciu, to znamená, že sme zodpovední aj za to, aby sa to objavilo na všetkých streamovacích službách a potom je už ako na každom vydavateľstve, že či ešte sa participuje aj na nejakých ďalších oblastiach, či sú to koncerty, alebo to nejaká celková stratégia, smerovanie, alebo development toho umelca.
0: Uh-huh. A rozprávali sme sa o tých platformách, možno Spotify a Apple Music. Akú úlohu hrá YouTube dneska? Že on má vlastne trošku iné rozhranie, tam sa dneska ukazujú, možno streamujú sa tam, alebo video streamujú možno celé koncerty, alebo celé nejaké eventy a tak ďalej, že s týmto tiež pracujete, s touto platformou?
2: Ja až tak nie. Môj distribútor napríklad zariaduje, že oni mi zriadujú YouTube kanál, na ktorom sú všetky skladby na mojom vydavateľstve, čiže všetko sa dá vypočuť a je to monetizované, ale tak z toho sú nejaké centy za rok. Nie je to žiadna suma vysoká. Myslím, že na YouTube je akoby najmenšia tá odmena tým, že aký majú oni model.
1: Áno.
2: Čiže tam oni nie sú až takým veľkým hráčom pre tú hudbu, v ktorej fungujem ja. Ale takto veľké výnosy nemám v podstate

0: žiadnej digitálnej platformy, takže je to jedno.
1: Tam je to ešte, sa tá situácia jemne komplikuje tým, že YouTube na rozdiel od Spotify a týchto štandardných streamovacích služieb je taká hybridná služba v tom, že vy sa na Spotify neviete dostať len tak, že by ste si teraz vy povedali, že idem tam zajtra niečo uploadnúť, nejakú 30-sekundovú ukážku hudobnú, tak nejde to tak jednoducho. Vy potrebujete vlastne nejakého sprostredkovateľa, cez ktorého sa na tú službu dostanete. Čiže aj keď nemáte vydavateľa, tak musíte ísť cez tzv. Agregátora alebo nejakého digitálneho distribútora, ktorý je medzičlánok a doručí vám tú hudbu na tie jednotlivé streamovacie služby. A YouTube je rozdelený v tom, že aj bežný človek v úvodzovkách si jednoducho tam urobí účet a uploadne si tam takmer hocičo, akože pokiaľ to nie je v nejakom rozpore s nejakými pravidlami alebo to nepodnecuje nenávisť a podobne, tak vy si tam môžete nahrať tzv. User generated content, čiže to, čo ste si vy vytvorili, takže to obsahuje tam, že nekonečno. Akože ja si nepamätám tie štatistiky, ale to je, že každú hodinu alebo každých 24 hodín je to, že obrovské množstvo hodín, ktoré tam pribudne. No, takže vy tým pádom nesúťažíte len s hudobným obsahom, ale s záplavou ďalšieho kontentu. A o to je to náročnejšie. Na druhej strane máte tam ten vizuálny aspekt, ktorý už teda teraz je aj na bežných streamovacích službách, že je tam nejaké video alebo takzvaný canvas, nejaká videoukážka. Ale tak bolo to jeden čas opäť, že YouTube bol silný v tom, že v live koncertoch a v videoklipoch a tak ďalej. A to zase z môjho pohľadu tie videoklipy majú stále menší a menší význam. Akože také tie oficiálne videoklipy, myslím, k skladbe, nie koncerty. Tam to asi stále je akoby pridaná hodnota z môjho subjektívneho pohľadu, ale tie videá získavajú, si myslím, že majú trochu menší význam už dnes.
2: Mm-hmm. Koľko musí mať skladba prehratí, aby to dávalo zmysel? Sledujete vôbec túto metriku? Že...
1: Tam sa to, akože je to pri YouTube sa to úplne ináč vyrátava, lebo tam ešte vstupuje aj do hry to, že aký je tam podiel príjmu z reklamy v jednotlivých teritoriách, lebo tam na YouTube môžete proste si to počúvať zadarmo, čo vlastne aj Spotify viete, alebo teda niektoré ďalšie streamovacie služby nemajú ten pay, tú bránu, že by ste si museli zaplatiť a viete napríklad na Spotify stále počúvať hudbu zadarmo, čo je teda celkom šialené, že vlastne máte teoretický prístup úplne zadarmo k celému globálnemu katalógu. Mm-hmm. Oni vám samozrejme určité obmedzenia a prekážky kladú, ale de facto si to môžete zadarmo púšťať. No takže nepamätám si ten pomer, že koľko je to za skladbu, ale naozaj vy musíte mať musí to byť v miliónoch tie vypočutia, aby to začalo dávať nejaký ekonomický zmysel.
2: Mm-hmm. Toto väčšinou hovoria muzikanti z oblasti klasickej hudby, že toto je vlastne, tu sa cítia v strašnej nevýhode, pretože v nejakých iných žánroch mimo klasickej hudby má track 3, 5, 7, 10 minút, ale keď tam natiahnete nejakú Mahlerovú 8. symfóniu, tak jednoducho tam ten replay, že proste človek si to vypočuje raz, že to nie je, že pustím si pesničky od Queenu a pustím si ju 20 krát za sebou, pretože ju mám rád, no tak 20 krát za sebou si človek Mahlerovú osmičku nepustí, hej. Lebo má hodinu a pol to dielo, takže oni sa cítia v takej trošku ako keby nevýhode, že tam sa to vlastne ťažšie monetizuje, že jednoducho... No ale zase, to sme vlastne na začiatku spomínali, že aj to užívateľské prostredie je vlastne trošku iné, aj ten Apple si to v nejakom momente uvedomil a odčlenil tam tú oblasť tej klasickej hudby, pretože čisto užívateľsky videli v Apple, že ako ľudia vyhľadávajú hudbu, a pri klasickej hudbe záleží aj nielen, že či je to, dajme tomu, Beethovenova deviatka, ale chcú vedieť, ktorý orchester to hrá, ktorý dirigent to hrá, ktorý je tam solista, a potrebovali nejakým spôsobom vyfiltrovať alebo dať možnosť ľuďom vyhľadávať aj podľa opusového čísla, aj podľa dirigenta, aj podľa vydavateľa, aj podľa rôznych iných kritérií. To znamená, že či to bola platforma tá Apple Classic alebo Idaho, oni vlastne vytvorili to práve preto, že tí poslucháči tej klasickej hudby sa trošku inakšie správali vlastne v tom užívateľskom rozhraní, potrebovali tam iný typ informácií a iné to vyhľadávanie. Takže tieto platformy na tej klasickej hudbe sú trošku užívateľsky iné, než kde je iná hudba. Tak to len taká pikoška možno pre našich poslucháčov.
0: Ale je to zaujímavá debata, lebo keby ten systém, ako je nastavený teraz, kladie hodnotu na to, že ako ste vypovedali, že aká je keby tá hodnota, koľkokrát si to človek chce pustiť, alebo koľkokrát si to vie pustiť za sebou, a ako keby dalo by sa povedať, že pre mnohých z nás asi na tie hudby, ktoré mali na nás najväčší vplyv, alebo tie skladby, nie sú tie, ktoré si viem pustiť každé ráno, ale sú to práve veci, ktoré si musím na to nájsť správny moment, na to správny čas, byť v správnom rozpoložení, aby som to vedel pustiť, a ako keby tá hodnota nie je v tom, že koľkokrát, alebo by nemala byť v tom, koľkokrát sa tá skladba pustí, a potom aké je férové ohodnotenie tých umelcov, ktorí skladajú takúto hudbu, to je tá otázka. Vlastne je to prostredie, ako je teraz nastavené, je absolútne nevyhovujúce pre hudbu, s ktorou trávite dlhšie čas, ktorou ako keby musíte mať hlbší vzťah, alebo ktorá nie je okamžite zapamätateľná, alebo tak chytlavá, takže je to také prostredie, ktoré myslím, že veľa ľudí hľadá alternatívy. Že veľa umelcov, veľa poslucháčov nie je spokojných s tým, ako sú veci nastavené.
2: Je to taký paradox doby, že na jednej strane sa nikdy nepočúvalo toľko hudby ako dneska. Nebola hudba tak dostupná, dneska ju naozaj, že každý máme vo vrecku celý ten globálny katalóg. Ten katalóg nikdy nebol tak nekonečný, ako je dnes. To sme si vraveli, že hodiny hudby, ktoré sa uploadujú priebežne. A zároveň veľa tých muzikantov žije z tej hudby horšie než kedysi. Že je tam taký ako keby taká nejaká až nepriama úmera, že čím je to dostupnejšie, tak tým z toho tí muzikanti ako keby horšie možno žijú.
0: A myslím, že v tom je hodnota tých fyzických nosičov, že ako keby vytvorí nejaký vzťah, ktorý je mimo tú digitálnu platformu.
1: Áno, a je to aj v niečom transparentnejšie, že vy naozaj viete, že ste to niekomu, nejakému konkrétnemu človeku predali, alebo proste, že niekto spravil tú snahu, že si kúpil ten nosič. A v tom, to digitálne prostredie je neprehľadnejšie a trošku to podporuje to, čo Adam hovoril, že ani mne sa to moc nepáči, že je taký dôraz na tie čísla, že musíte vlastne dosiahnuť nejaký spodný limit, aby to začalo dávať zmysel. Ja už mám taký pocit, že intuitívne idem proti tomu, že sa vôbec nepozerám, že koľko má umelec tých tzv. Mesačných listeners, poslucháčov. Koľko poslucháčov mesačne má, že mňa to už vôbec nezaujíma táto metrika, lebo ešte veľakrát tam potom do toho vstupuje, že špeciálne na Spotify zistíte, že to je nakoniec nejaký AI umelec, a síce teraz Spotify ako vo veľkom ohlásil v rámci tých svojich newsletterov, že bude dávať takzvaný verified odznak, že ste teda, že potvrdenie, že naozaj nie ste
2: nejaký AI produkt.
1: Ste AI, ale áno, presne tak. No, ale myslím, že to môžu mať len, že opäť je to zase limitované nejakým počtom poslucháčov, ktoré musíte mať mesačne a tak, že stále je tam to nejaká podmienka, no.
2: Tak ďakujem za tento blok. Zahráme si opäť nejakú príjemnú hudbu. Tentokrát to bude úryvok z pesničkovej suity Piesne z kolovrátku v podaní Collegium Musicum. Autorom je Marian Varga a textár Kamil Peteraj. A dôvod, prečo sme si vybrali túto ukážku, je celkom prostý. Piesne z kolovrátku boli uvedené ako súčasť legendárneho albumu konvergencie. Tento album v roku svojho vydania v roku 1971 prekonal všetky rekordy predajnosti. Z vyše 140 000 predanými platňami boli konvergencie zároveň titulom, ktorý významne vtedy pomohol v etablovaní sa čerstvo založenému vydavateľstvu Opus. Príjemné počúvanie.

0: Doznel úryvok z pesničkovej suity Piesne z kolovrátku v podaní Collegium Musicum, legendárny album, z ktorého sa predalo 140 tisíc kusov, nosičov. My sa dnes v Rádiu Devín rozprávame v relácii na tému hudba o tom, ako sa zmenil hudobný priemysel po nástupe digitalizácie, ako sa dneska hudba streamuje a či sa ešte vydávajú fyzické nosiče. V štúdiu máme dvoch hostí. Je tu Alex Čerevka z vydavateľstva Slnko Records a Adam Buddy Donoval z vydavateľstva Warm Winters a 42 Far. Moje meno je Natália Dadíková a dnešnú debatu zakončíme ešte niekoľkými takými provokatívnymi otázkami. Takže ja sa spýtam, nezabíja tá nekonečná dostupnosť vôbec hodnotu hudby? Máme tie nekonečne veľké databázy, playlisty, katalógy, alebo akokoľvek to nazveme, všetko máme úplne že dostupné.
1: Ja mám asi takú idealistickú predstavu a asi aj kvôli nej stále sa venujem hudbe, že nie, alebo teda možno zabíja, ale nechcem dopustiť, aby sa to stalo. Takže asi preto sa venujem vydavateľskej činnosti a keby týmto marginálnejším zvukovým formám, pretože mám pocit, že to treba nejako udržať pri živote. Ale myslím, že nepomáhajú k tomu, aby ľudia mali k hudbe zdravý vzťah. To určite nie. Takže.
0: A ako nás do budúcna ohrozuje alebo neohrozuje AI a jej nástup? S tým máte akú skúsenosť aktuálne?
2: No, ešte, myslím, že sa to ešte len uvidí, že čo to celé spôsobí, ale keď osobne, keď vidím také tie reklamy od firmy Suno, kde vlastne môžete nahrať niečo relatívne krivo na gitaru a že čo to vlastne dokáže spraviť potom ako finálny produkt, tak je to v niečom úžasné a v niečom aj trochu desivé. Takže neviem, netrúfam si naozaj odhadnúť, že čo to spôsobí. Ja si myslím, že stále do istej miery to prispeje potenciálne k ešte väčšej devalvácii tej hudby, ale na druhej strane stále tu budú, si myslím, ľudia, aj ako Adam, ktorý je o dosť mladší odo mňa, ktorí stále vidia tú hodnotu v tom kurátorovanom obsahu zo strany ľudí, že budete tam proste potrebovať vidieť a počuť nejakú ľudskú stopu, či už v nahrávke, alebo naživo. A to si myslím, že nikdy nevymizne a stále to bude cenné a vyhľadávané. Ale do akej miery to ešte prispieje k nejakej komplikácii celej tej situácie, tak akože netrúfam si odhadnúť. Uvidíme.
1: Asi ani ja. Ja sa celkom vyhýbam týmto AI nástrojom vo všeobecnosti, ako z princípu. Myslím, že to ako aj dehonestuje prácu, ktorú ľudia dávajú do či už písania textov alebo písania hudby, takže
0: Má vôbec bežný posluchač šancu počuť, že toto je treba aj AI produkt, že to vlastne neprešlo nejakým ľudským umom, ľudskými zmyslami?
1: Asi keď si pustíte nahrávku, ktorá je v úvodzovkách perfektná, tak nie, a možno práve v takých neperfektných momentoch cítiť tú ľudskosť, takže možno to je kľúč k tomu, že akoby nesnažiť sa vytvárať tú perfektnú nahrávku, ale zachytiť niečo iné, nejakú inú emociu, nejaký iný pocit, ktorý môže byť tým, že niečo je zahradné mimo tempa, alebo nahraté to je na nejaký na mikrofón na mobile, alebo cez kazeťák, alebo neviem, možno v tom je budúcnosť. V tých neperfektných momentoch.
0: No, nechcem znieť ako apokalypticky, mám ešte poslednú takú otázku, potom už mám takú pozitívnu na záver, ale táto bude taká, že či teda prežije vinyl éru Spotify? Alebo je to už len taká zberateľská nostalgia, alebo...
1: Ja mám pocit, že už prežil, že on ako keby teraz je stúpajúca tendencia, predajú platní znova. Takže neviem, ja v tom vidím nejaký zmysel a zároveň, ak by to nahradilo niečo iné, CDčka znovu sú ako keby na vzostupe v niektorých cenách, takže mám pocit, že to ako keby sú nejaké trendy, ktoré asi vydavateľstva a scény kopírujú a je to aj o tých cenách. Napríklad CDčka sú teraz lacnejšie, ako boli v minulosti, že ten dopyt po nich je menší, takže aj cena klesla. Takže...
0: Za koľko sa dá dneska kúpiť CDčko?
1: Kúpiť? Neviem. Ne?
2: No okolo, u nás je to od 10 do 15 eur. Uh-huh. A ja si pamätám také, že ešte v korunách, že za 600 korún sa dalo kúpiť CDčko, čo teda vlastne v tých cenách, keď si to prejátate, že sa bavíme o nejakých 20 eurách, tak je to akože dosť vysoká cena. Dneska málo kedy.
0: A to boli iné platy vtedy.
2: A iné, presne tak, tak myslím, že, uh-huh, že v tých cenách to bolo vlastne naozaj vysoká cena. A dnes sú tie ceny nižšie, ale zároveň my akože málo kedy sa dostaneme na tých 10, väčšinou sme okolo tých 15 eur. Uh-huh.
0: Ja si pamätám ako mladá študentka, že tých 600 korún bolo veľa a pamätám si, ako ma potešilo, keď začal fungovať Naxos a zrazu sa dali kupovať vlastne z klasiky CDčka za 200, za, nie 2 euro, 200 korún, hej, že vlastne mm-hmm, bolo to možno, asi to nebola tá úplne najsvetovejšia špička, ktorú si dneska človek na tri kliky nájde v Apple Music, ale tá hudba takýmto spôsobom bola dostupná a ja viem, že som si nakúpila celkom veľa CD-ček vtedy cez nejaký Naxos tých 200 eurových, že celkom to bolo. A myslím si, že to vydavateľstvo tak fungovalo, že tam nahrávali práve z bývalej východnej Európy orchestre z Budapešti, z Polska, zo Slovenska, z Čiech, čo malo vlastne, že úplne OK kvalitu a človek mal tú hudbu dostupnú. Mhm. Tak čo by ste odporúčili dneska, keby ste mali nejakému mladému umelcovi poradiť, že mal by skôr vydať album alebo budovať si Spotify profil? Čo by ste
2: ja by som teda, akože si myslím, že investovať energiu do Spotify profilu, že investoval by som to do nejakej, do tej kreatívnej časti hlavne, tú energiu a nie do budovania si počtu followerov na Spotify, ale že skôr nech ide po tej vášni a láske k hudbe, že to, myslím, že z toho aj my dvaja si s Adamom primárne pracujeme v tomto odvetví preto. Mm-hmm. Takže skôr by som išiel po tom, že nech si buduje ten vzťah k tomu a že čo vlastne chce robiť, aby ho to bavilo a vytvoriť niečo, zanechať niečo po sebe. Tak. Mm-hmm. A ten Spotify profil, keď sa mu podarí vybudovať veľký ako bonus, tak to bude fajn, ale to by mal byť podľa mňa skôr taký ten vedľajší produkt toho.
0: Adam?
1: Ak by som radil tak ako z biznisovej perspektívy, tak sa nesústrediť na Spotify, ale na nejaký priamy kontakt s tými fanúšikmi. Lebo napríklad Spotify vám nezaručuje, že aj keď niekto počuje skladbu, niekto vašu skladbu tento mesiac, tak keď vydáte niečo nové, tak znovu sa im to objaví. Čiže smerovať ľudí na Bandcamp, alebo si pýtať od nich priamo e-maily a mať svoj vlastný mailing list, ktorým sa viete spojiť s ľuďmi, ktorým záleží na vašej tvorbe, to mi príde ako dôležitejšie. Samozrejme, tam môžete potom vždy poslať link na Spotify, ak Áno. to niekto používa, ale nebrať Spotify ako tú primárnu platformu, cez ktorú ľudia musia mať kontakt s vašou hudbou, ale skôr nájsť alternatívne spôsoby.
2: Nad ktorými vlastne vy máte nejakú kontrolu, lebo to aj keď máte nejaký profil nielen na streamu, ale na sociálnych sieťach, tak to môže mať nejakú expiračnú dobu, hej, že ten obsah alebo energiu, ktorú ste do toho investovali, môže zrazu v nejakom bode sa to zmeniť, že už to prestane existovať a určite je lepšie investovať energiu presne do tohto priamého vzťahu s ľuďmi, ktorí by mohli mať potenciálne záujem o vašu hudbu, či už cez tie mailing listy, koncerty, osobné kontakty, to je niečo, čo vám potom vydrží, aj keď sa ten model bude meniť, čo vidíme, že za posledných 25 rokov, že sa vlastne stále mení.
0: A sa to zrýchluje, tie zmeny ešte k tomu. Čiže to koncertovanie je stále ako keby, že absolútne nevyhnutná súčasť, že ak interpret vydáva nejaký album, tak rozhodne by mal ísť a živo sa stretnúť s tým publikom. Stále to tak platí, že treba ísť?
2: Ja myslím, že áno. Teraz čisto z vydavateľského pohľadu, ak by som to zobral, tak my aj dosť preferujeme spoluprácu s umelcami, ktorí koncertujú, lebo ako som to aj zmienil na začiatku, tak to je jeden z tých rozhodujúcich spôsobov, ako ten fyzický nosič dostať k ľuďom na tých koncertoch. To je vlastne tá fyzická distribúcia sa veľká deje cez koncerty. Takže keď umelci, kapely, producenti veľa koncertujú, tak aj potom sa im zmenšuje ten počet toho nákladu, toho albumu rýchlejšie, alebo potom, keď je dobrý spôsob, ako robí Adam, že on má medzinárodné publikum a potom aj pri tej fyzickej distribúcii do obchodov to dáva väčší zmysel a možno tie koncerty nebudú mať až taký veľký význam, podľa mňa stále majú význam, ale ty povieš, Adam, že...
1: Hej, ja to stále cítim, je to citeľné, keď niekto koncertuje viac a keď niekto vôbec, napríklad, že mám umelcov, ktorí sú keby v takej, že sú naozaj niekde na dene, bývajú a tvoria si hudbu a ako cením si stále ich tvorbu a preto aj ich vydávam, ale je to citeľné, že keby oni nemajú ten reálny vzťah, aký by tie ja mám, vydal som napríklad jednu skladateľku poľskú, Aleksandru Swiž, a ona aj s Krakovskou symfonietou robila nejaké veci a ako keby aj v takej klasickej hudbe sa pohybuje. A s ňou sme vydali album, ktorý ako keby v prvých mesiacoch vyzeral, že veľmi neúspešne, že nepredalo sa toľko, koľko sme chceli, ale ja som videl, že ona ako keby tak tvrdo pracuje a stále koncertuje, hrá, skladá, má akoby nejaký systém v tej svojej hudobnej praxi, že akoby postupne tie albumy sa popredávali, aj veľa si ona brala na koncerty a ja som postupne popredával viac, čiže je to stále akoby pre mňa veľmi hodnotný spôsob, ako sa napojiť na to obecenstvo, ako dať ľuďom reálny zážitok, ktorý si pamätajú dlhšie ako len vypočutie skladby na Spotify.
0: Tak ďakujem veľmi pekne mojim dnešným hostom. Dúfam, že sme priniesli nejaké zaujímavé informácie, nejaké inšpirácie. Našimi hostiami dnes bol Alex Čerevka z vydavateľstva Slnko Records a Adam Buddy Donoval z vydavateľstva Warm Winters a 42 Far. Lúči sa s vami Natália Dadíková a na záver si dáme jednu zaujímavú ukážku, v niečom možno veľmi konvenčnú, bude to zima zo štyrochročných období Antonia Vivaldiho v podaní kapely Istropolitany a práve vďaka vydavateľstvu Naxos, ktoré vydalo túto slávnu nahrávku, sa táto hudba vlastne dostala k miliónom poslucháčov, pretože nahrávka je realizovaná v súvislosti so solistkou Takako Nishizaki z Japonska a v roku 1987 ju uverejnilo vydavateľstvo Naxos, ktoré vtedy na trhu prerazilo s tými lacnejšími CD nosičmi a vlastne z tejto nahrávky štyrochročného období sa predalo viac ako milión kusov a hrala to naša kapela Istropolitana. Takže ďalší pekný domáci príklad veľkých predajných čísel. Takže nech sa slovenskej hudbe darí aj v tom online priestore. Ďakujeme pekne a do počutia.
2: Ďakujem za pozornosť.

Rádio Devín na vlne prózy. Nevhodné pre poslucháčov mladších ako 15 rokov.

Slovenský rozhlas uvádza literárne pásmo z cyklu Súčasná slovenská próza o knihe Moniky Kompaníkovej Piata loď.

0: Ak sme v predchádzajúcich častiach cyklu Súčasná slovenská próza rozprávali v súvislosti so súčasnou slovenskou literárnou produkciou o určitej nedefinovateľnosti a nezaraditeľnosti jednotlivých autorov k literárnym prúdom či skupinám, mali sme na mysli predovšetkým indiferentný vzťah konkrétnych autorov k dobovo prevažujúcemu videniu sveta, ktoré, ako sa zdá, v súčasnosti absentuje, alebo už vonkoncom nie je možné. Od 90. rokov minulého storočia je literárne videnie a chápanie sveta rozdrobené do spleti izolovaných prejavov, poetík a semantických gest, ktoré spájajú len náhodné okolnosti doby vzniku literárnych diel a univerzálne položky z biografických medailónov autorov. Vo videní sveta možno nájsť len podobnosti, nie totožnosti. Túto tézu potvrdzujú tiež texty prozaičky Moniky Kompaníkovej, ktorá zaujíma v súčasnej slovenskej próze zvláštne miesto. Nemožno ju priradiť k feministicky orientovaným autorkám, hoci feministický akcent je v jej prózach neprehliadnutelný. Je mimoriadne vyvážený a ničím autorku z radou slovenských spisovateliek nevyčleňuje. Nemožno ju však priradiť ani k autorom, ktorí sa zaoberajú opisom vnútorných textových procesov a sférami ich pôsobenia. Do úplne inej pozície ju stavia jej záujem o realitu, ktorý akoby sa zo slovenskej literatúry v 90. rokoch vytratil. Potreba realistického stvárnenia látky sa u Kompaníkovej premieta do detailného pozorovania skutočnosti. Svoje vyjadrenie nachádza v príbehoch osamelých, často chorých jednotlivcov, žijúcich na periférii spoločnosti. Marginalizované subjekty sú tým, čo Kompaníkovej umožňuje uchopiť iným spôsobom známy, zažitý svet, natočiť ho z iného uhla a pozrieť sa mu z inej perspektívy priamo do očí. Postavy jej poviedok sú gniavené ťaživými existenčnými podmienkami, ktoré zväčša nedokážu sami úspešne riešiť ani im vzdorovať. Kompaníková sa preto vo svojich prózach nezameriava na vyššie celky, napríklad na citlivé rozpitvávanie či kritickú analýzu dnes takých dôležitých tém, akými sú kultúrne odlišnosti alebo ekonomická migrácia. Jej prózy sú pevne ukotvené v slovenskom prostredí. Upriamuje sa v nich na psychologické postihnutie pohnútok rozporuplného konania postáv, pričom odhaľuje zhubný vplyv prostredia na tieto subjekty, ich rozhodovanie, racionalizačné kompetencie a činy. Neutrálne opisuje prostredie, zvecnené a indiferentné, nemoralizuje, nehodnotí. Nie je tomu inak ani v jej tretej prozaickej knihe Piata loď, ktorú si dnes v cykle o súčasnej slovenskej próze v krátkosti predstavíme.
1: Po prvý raz som lode videla pred takmer 20 rokmi počas kratučkého odpočinku, ktorý bol viac zaváhaním v dení než skutočným spánkom. Zostal po ňom skôr pocit ako obraz. Ľahká nevoľnosť. Bola som v záhrade, ležala som na tráve. Suché augustové bile ma bodali cez tričko a ja som hrala takú moju jednoduchú hru vydržať, kým sa nestane niečo banálne a predvídateľné. Kým nedopadne list na niektorý konkrétny kus zeme. Kým sa hrana tieňa nespojí s kameňom. Kým nezapíska drost. Ak sa tak stane, pohnem sa a poškriebem. Ale nie, vydržím ležať bez pohnutia. Čakala som, kedy sa ohlási ďalší vlak slabým signálom a potom prenikavým zvukom kovu leštiaceho iníkovu. Pokiaľ sa ten dôverne známy zvuk neozval, nepohla som sa, ani tričko som si nenapravila. Snažila som sa vydržať, aj keď som musela zaťať zuby, lebo stvoly boli ostré ako ihlice. Ležala som ešte 5 minút, ruky doširoka rozhodené, skryté medzi steblami, otočené dlaňami k nebu. Cítila som, ako mi pod dlani lezie mravec. Na ostatok som sa trochu pomrvila, mravec zliezol z mojej ruky a ja som sa na chvíľku stratila v čase a priestore. Zdalo sa mi, že ležím na dne loďky. Loďka sa kolísala a uspávala ma. Spánok spánku. Cez privreté oči som videla len modré nebo, čisté a iskrivé. Okraje loďky a jedno veslo položené nado mnou krížom cez okraje. Keď bude čas, chytím sa oboma rukami vesla a vytiahnem sa nahor, napadlo mi. Keď bude čas vstať, ako to spoznám. Potom mi pomaly sa plaziaci tieň záhradnej chatky zaclonil oči a ja som si uvedomila, že nado mnou niekto stojí. Chvíľu som bola dezorientovaná, ale cítila som sa bezpečne. Pootočila som hlavu, zažmurkala a pozrela sa nahor. Nestal tam človek. Stála tam jabloň a kúsok ďalej záhradná chatka. Jabloň sa knísala a ten pohyb presne zapadol do môjho sna. Zdala sa byť rozvetvená a hustá, lebo každý list bol zdvojený vlastným mihotavým tieňom, ktorý sa vytvoril v mojom oku. Dozrievajúce jablká viseli na konároch ako drobné ozdôbky, nepodarky, ktorým sa neušlo lepšie miesto na zemi. Ale stačilo zažmurkať, požmoliť si oči končekmi prstov a jabloni sa hneď vrátila jej skutočná plodnosť. Jablká mi pripomenuli, že som v ten deň takmer nič nejedla. Oprela som sa o lakte a ešte raz na chvíľu zavrela oči. Vydržala by som tak ležať aj ďalšiu polhodinu s konárikom zapichnutým pod lopatkou a možno aj 2 hodiny, keby som naozaj chcela, keby som vtedy mala dôvod, keby sa so mnou napríklad niekto stavil, napríklad orožok alebo teplé kakao. Za to by som bola vtedy urobila čokoľvek, mala som 12 rokov. Posadila som sa, potáčala hlavu hore, dolu, doprava, doľava, aby som si uvoľnila stuhnutú šiu. Potom som natiahla ruku dozadu a v tráve nahmatala kruh udupanej zeme. Vyzeralo to ako miesto, z ktorého sa po rokoch podarilo odkotúľať súd prázdne miesto bez vody a vegetácie. Pamätám si každý svoj pohyb. Aj to, ako som prešla po hline niekoľkokrát dlaňou. Všetko, čo vytrčalo, som zatlačila a zarovnala prstami. Aj to, ako som sa potom prevalila a dlho sa na to prázdne miesto pozerala, ako by som sa chcela zbaviť pochybností, či tam naozaj je, alebo sa mi o ňom len prisnilo, kým som ležala v tráve. Mohlo sa mi prisniť o loďke, aj o tom malom hrobe, lebo aj také niečo sa stáva. Človek leží, premýšľa a zaspí. A spí aj hodinu, dve. 2 hodiny života sa prepadnú do nejakej hlbočiny, z ktorej ich už nikdy nikto nevytiahne, aby sa dali prežiť s plným vedomím lepšie inak. Sen skombinuje veci navzájom na oko nesúvisiace a človek potom nad nimi dumá a hľadá spojitosti. Lucia, moja mama Lucia, od malička mi hovorila, nevolaj ma mama, pripadám si ako stará krava, takto zaspávala často. S očami privretými, s 2 čiernymi vlhkými čiaročkami. Niekedy bez jediného mrknutia, inokedy s očnou guľou prevaľujúcou sa zľava doprava ako ručička metronómu. Prstami šúchajú z operadlo, stočená do klbka, s nohami pod sebou. Takto sa vynárala z gauča ako z bahna, ako tieň mojej skutočnej živej a života schopnej mamy. Potom sa zrazu prebudila, otriasla, upravila si vlasy a tvrdila, že sa stalo niečo, čo sa vôbec nestalo, kým tú chvíľu, minútku, dve, sedela na gauči a premýšľala.
0: V predchádzajúcich knihách Moniky Kompaníkovej bola izolovanosť subjektu od sveta pretavená najmä do prostredia, ktoré tieto subjekty, zväčša mladé, dospievajúce dievča alebo starší, psychicky narušení jedinci, obývali. Podobne je tomu aj v románe Piatá loď. Polorozpadnuté domy, psychiatrické liečebne, staré plavárne, zapadnuté dedinky a vraky aut nahradilo v tomto rozsiahlom texte veľké bratislavské sídlisko, sivé, odosobnené paneláky a pustnúca chatka vo Viniciach nad mestom. Izolovanosť od sveta sa v ňom však prejavuje skôr ako nedostatok plnohodnotného citového kontaktu s matkou, teda v socializačnej a emočnej sfére, ako vo vzťahu k vonkajšiemu prostrediu, ktoré si dospievajúca hrdinka románu dokáže pomerne ľahko osvojiť. Životaschopnosť hrdinky prevyšuje úbohé sociálne a emočné podmienky, v ktorých vyrastá. Kompaníková sa však ani tu, podobne ako v predchádzajúcich prózach, explicitne nevyhýba zobrazeniu fenomenálneho sveta, ktorý hlavnú postavu obklopuje. Presne naopak. Cez precíznu vizualizáciu prostredia, v ktorom postava žije, však väčšmi pojednáva o stavoch jej mysle, o práve prežívanom alebo v minulosti prežitom príbehu, o osobnostnej traume, než o vonkajšom svete vecí a javov. Keďže autorka sa zaujíma o postavy zo sociálne slabšieho prostredia, spoločenskej periférie, najmä o marginalizované deti, operuje v zhode so skutočnosťou a klinickou praxou v ich psychike bielými pascami pamäte, radikálnym okliešťovaním senzitívnych období, spomienkovou selekciou a reštrikciou. Vzťahové väzby medzi jednotlivými postavami, povedané jazykom dynamickej psychoanalýzy, sú v jej románe značne dezorganizované. Traumy dospelých i dospievajúcich subjektov, nespracované psychické stavy a sexuálne zneužitia sleduje autorka prostredníctvom citlivých opisov detských hier, ktoré rozvíjajú a dotvárajú systém regulujúci vzťah blízkosti a odstupu, do veľkej miery determinujúci disociačné stavy i budúce správanie subjektov. V románe Piatá loď je takýmto pozorovaným subjektom, ktorého vnútorný svet, túžby a sny, respektíve ich rozpor so skutočnosťou pozorujeme, dospievajúce dievča, vyrovnávajúce sa s absolútnym nezáujmom tých najbližších, matky a babky. Jej príbeh vidíme z perspektívy videnia jej samej, z pozície jej vlastného vedomia, vnímania a hodnotenia udalostí, prostredníctvom monologickej narrácie, kde jedna časová rovina voľne prechádza na základe náhodnej asociácie do inej časovej roviny, do zdanlivo iného príbehu, ktorý je však iba pokračovaním toho prvotného príbehu, celý život určujúceho rámca, kľúča. Príbehu o samote, dospievaní, nezáujme a zneužívaní.

0: Lucia bola doma. V kuchyni sa svietilo. To som videla už z ďaleka. S radosnou úľavou som sa opäť rozbehla a posledných 100 metrov už v úplnej tme preskákala som veľkými skokmi. Tri konské, krvavé poleno vstáva. Hrávali sme sa voľakedy na dvore. Krvavé poleno. Schodisko bolo tmavé, len dlhý rad zvončekov a menoviek pri dverách svietil a skracoval cestu domov. Dvere neboli pribuchnuté, pretože sa zase niekomu, kto išiel na cigaretu, nechcelo vyťahovať kľúče. Aby sa dvere nepribuchli, lebo ich treba zatvárať veľmi opatrne, pridržať nohou, kým sa jazyček zámky nedotkne zárubne, alebo vložiť zložený reklamný leták medzi kovania. Aj moja Lucia, keď niekoho čakala, nechávala vchodové dvere privreté. Vždy sa pri tom pomalom zatváraní tak čudne krčila. Hlavu vťahovala medzi pleci ako morka a vlasy jej padali do čela. V tom období mala vlasy odfarbené na blond, dlhé podlopatky. Tvárila sa previnilo ako milenka zo susedného vchodu. Nebola milenkou nikoho zo susedstva, iba sa jej nechcelo vstávať z postele. Nechcelo sa jej prekladať nohu cez nohu a schádzať z tretieho poschodia. Dokonca bola lenivá otvárať viac ráz za deň dvere na byte a tak robila rovnaké pohyby aj na našej chodbe. Krčila sa v župane na nohách hrubé papuče. Cez spustené vlasy jej bolo vidieť len jedno ostražité oko. Ostražité na nepriateľskom území spoločnej chodby, kde číhajú susedia. Nechávala pootvorené dvere, znútra ich prirazila mojou teniskou, aby sa pri prievane nerozleteli a jej kamoši potom chodili do bytu bez zaklopania, kedy sa im len chcelo. Často si ani nevyzuli topánky a správali sa u nás ako vo verejnej čakárni, ktorú nad ránom niekto pozametá a vyklepe z popolníkov špaky. V čakárni sa dvere nezamykajú, topánky sa nevyzúvajú, pluje sa na zem a žuvačky sa lepia na operadlá stoličiek. Prichádza sa váhavo, s očakávaním, odchádza sa na pochytre, bez pozdravu. Ja som sa musela vždy vyzuť, aj keď som šla len na druhý koniec chodby po kabát, inak som dostala po hlave. Všetci ostatní mali výnimku. Lucia im za tie zavlatené topánky nikdy nič nepovedala, len na ne zahaňbene civela. Hanbila sa, že si nevie vo vlastnom byte urobiť poriadok a určiť pravidlá. Ale to bolo tak všetko. Bola slabúčká a labilná a nevedela si vydobiť ani len to, aby sa návštevy vyzúvali. Jedine na mňa zdvihla ruku i hlas. Lebo ja som bola jej, kus jej samotnej. Bolo to také isté, ako by udrela samu seba, ako by dohovárala sama sebe, ako keď si púšťala na chrbát vo vani studenú vodu. Žiadne otužovanie, za trest, za poučenie. Babka Irena bola ďalšia, koho sa Lucia bála. Dokonca i vtedy, keď Irena ležala skoro bezvládna na posteli a bolo jej treba vymieňať plienky a mixovať jedlo. Dala sa od nej dirigovať a poučovať, aj keď vedela, že nemá pravdu, že od nej žiada nezmysly. Plnila všetko do bodky, len aby bol pokoj, aby neznikol konflikt. Neznášala som jej pasivitu, ktorú by niekto, kto nepoznal pomery v našej rodine, mohol považovať za lásku, za službu starej chorej matke, službu, ktorá by mala byť prirodzená, ale nebola, lebo vzťah medzi Luciou a Irenou bol čisto obchodný. Lucín vzťah k nám obom bol obchodný a nie rodinný. Žiadna hlboká náklonnosť, súznenie, pochopenie, ani len tušenie intimity, blízkosti. Vedela byť ku mne milá, pokiaľ som sa správala podľa jej predstav a nerobila som jej problémy. Ak nebudeš dobrá, nevrav, že si moja, vravela mi často. Rob si, čo chceš, Jarka, ale so svojimi problémami za mnou nechoď. Rozumieš? Irena, to bola úplne rovnaká firma. Lucii raz povedala, ty mi budeš vymieňať pachty a ja ťa nechám bývať v mojom byte. Inak by si na ne ešte musela počkať. A nesnaž sa ma dobehnúť, oblbnúť, ja som ešte stále pri zmysloch. Aj keď by si bola radšej, obidve by ste boli radšej, keby som zgegla hneď. Rodina fungujúca na báze výmenného obchodu. Nič dobré sa z týchto kšeftíkov nikdy nezrodilo.
1: Hlavnou aktérkou románu Moniky Kompaníkovej Piatá loď je 12-ročná Jarka. Žije v toxickom prostredí, v neúplnej rodine, kde sú vzťahy troch generácií žien, ktoré ju tvoria, založené na osobnom zisku a vzájomnej neznášanlivosti. Babka Irena, bývalá riaditeľka školy, vyženie svoju neplnoletú dcéru Luciu, ktorá otehotnela so žiakom strojníckeho učilišťa, z domu. Lucia prežíva aj so svojou dcérou na internátoch, v lacných ubytovniach a obskúrnych podnájmoch. Živí sa ako kuchárka a šička, neskôr na seba zarába neznámym spôsobom, pravdepodobne ako prostitútka. Jarku, svoju dcéru, chápe ako bremeno, ktoré nechce niesť, ako čosi, čo jej prekáža viesť normálny život. Zanedbáva ju a emocionálne zneužíva. Jarka, ponechaná sama na seba, uniká mysľou do rodín s funkčnými vzťahmi, kde sa učí základným ľudským zručnostiam. Je si vedomá, že viacerí jej rovesníci na sídlisku sú na tom v porovnaní s ňou ešte horšie. Dvojičky Peter a Martin každý večer hľadajú svojich rodičov po krčmách a puboch, iní sú zasa pravidelne bití alebo izolovaní v zlatých klietkach. Jarka často uteká z domu do opusteného záhradného domčeka, ktorý im zanechal detko, náruživý záhradník. Tu, obklopená vlastnou predstavivosťou, prežíva dni plné hier a samoty. Po náhlom odchode matky z domu, túlajúc sa po meste, natrafí Jarka na železničnej stanici na detský kočík, v ktorom ležia dve malé deti. Hnaná túžbou po normálnych vzťahoch a fungujúcej rodine, unesie ich do chatky vo Viniciach nad mestom, kde sa spolu s ďalším utečencom zo sveta dospelých, večne prenasledovaným a ponižovaným Kristiánom, pokúšajú založiť funkčnú rodinu. Dobré pohnútky majú však často negatívne dôsledky. Jarka ani Kristián nie sú schopní postarať sa o dve batoľatá a dramatický pokus o realizáciu vlastnej utópie sa po niekoľkých dňoch, v ktorých stravovala myseľ oboch detí ilúzia o schopnosti byť lepším rodičom ako ich vlastný, končí tragicky, zlyhaním a útekom od zodpovednosti. Piatá loď, vzdialený sen, ktorý Jarku prenasleduje, pláva v budúcnosti. Je to loď, v ktorej nebude sedieť ani jej babka, ani mama, ani budúci milenec Peter, ani malé dvojičky s Kristiánom, ale ona sama. Dospelá, rozhodná, zodpovedná za svoje činy a vedomá si vlastnej ľudskej hodnoty.

Príbeh, ktorý píšem, vidím pred sebou rozkúskovaný na obrazové sekvencie. Snažím sa ho zachytiť tak, aby to, čo vidím, videli aj iní, aby vedeli identifikovať prostredie a mohli sa dostať na miesta, kde sa všetko odohráva. To je pre mňa dôležité, lebo miesta a predmety v prostredí príbehu nie sú anonymné, ale úplne presné, konkrétne. Chcela som, aby v celom tom marazme rodinných, zdevastovaných, neosobných vzťahov svitla nejaká nádej. Nie sú to klasické rodinné väzby. Dve staršie predstaviteľky často opakujú Jarke: nevolaj ma mama, nevolaj ma babka. Rodinné vzťahy sú úplne narušené. Ale ten jeden vzťah, dospelej Jarky a oveľa staršieho priateľa, je akýsi prísľub, že nie je všetko stratené. Nie je štandardný, ale vo svojej hĺbke a absolútnosti je krásny, očisťujúci. Taký vzťah sa nemusí rozvinúť práve medzi mamou a

Mať príchod vlaku. Kráčala som prikrčená, nezastavovala som, len na križovatkách vytúpaných cestičiek. Začalo pripekať a ja som zacítila hlad. Zjedla som niekoľko černíc a hrozno, strapec z každého vinohradu, najrôznejšie sorty. Kristián zmizol. Vošla som do lesa a pripadala som si ako strádajúci šľachetný rytier na poslednej krížovej výprave. Takto som sa potlkala nejaké 2 hodiny lesom, ktorý som nepoznala, až kým som náhodou nenarazila na asfaltku. Asfaltka ma vyviedla von, na svetlo, do civilizácie, na zastávku električky. Zviezla som sa 2 zastávky k stanici, tam som vystúpila, oškrábala si vetvičkou blato z podrážok a šla domov. Lucia sa zobudila asi 30 minút po mojom odchode. Vedľa seba našla ležať polomŕtve cudzie dieťa. Obliekla si župan, našuchla lodičky, zabalila dieťa do deky a zazvonila u Kristiánovej mamy, pretože Kristiánova mama ešte stále stála za oknom s rádiom pri uchu, bola prvá, koho Lucia zbadala, keď sa pozerala vydesene von a hľadala nejakú nitku, ktorá by ju doviedla k dôvodu, prečo v jej posteli leží dieťa s horúčkou. Vyzerala v tom okne ako anjel, rozprávala mi niekoľko dní potom. Ako zdravotná sestrička z detskej onkológie, milá a schopná. Nič iné mi v tejto chvíli nenapadlo. Potrebovala som sa toho preludu čo najrýchlejšie zbaviť. Chcela som sa zobudiť vedľa niekoho úplne iného. Mal tam byť. Mal na mňa počkať. Sľúbil mi to, ale zasa zdrhol skôr, ako som sa prebudila. Povedala mi navrzenie. Mysľou bola stále pri mužovi, ktorý sa s ňou pomiloval a to dieťa ju vlastne nezaujímalo. Bolo iba bizarnou a ťažko vysvetliteľnou súčasťou situácie, do ktorej sa zasa nevedomky zaplietla. Len predmet, čo sa omylom ocitol v jej posteli. V podstate všetky deti, s ktorými mala kedy dočinenia, boli len náhodnými spolucestujúcimi, ktorých nemohla ani prijať s otvoreným srdcom, ani nechať za dverami. Prídem domov, hľadám Adelu, ale Adely niet. Nie je v mojej izbe, v kúpeľni ani na chodbe nikde. Neviem, čo si mám o tom myslieť. Už som zo všetkého unavená. Z toho nekonečného chodenia vo viniciach, z napätia a strachu. Neviem pochopiť, kde je bábetko. Ako sa mohlo stratiť aj s vecami bez toho, že by bola vstala z postele. Všetko je na svojom mieste. Neviem, čo mám robiť. Prvý raz cítim absolútny zmetok. Ako by som po dlhej ceste tmavým labyrintom zrazu v rukách držala koniec povrazu. Neviem, čoho sa mám zachytiť. Netuším, čo sa stalo s druhým dieťaťom ani s Kristiánom. Neviem, či sa mi to všetko len nesnívalo. Sadnem si na gauč, zapnem televízor a stiahnem zvuk, aby sa Lucia neprebudila. Pozerám hudobné klipy. Obrazy sa rýchlo striedajú, ale nerozumiem ani tým obrazom. Neviem sa na ne sústrediť. Stále premýšľam, čo sa mohlo stať, kým som bola preč. Rozhodnem sa, že budem mlčať. Ak Lucia dieťa nespomenie, tak sa asi žiadne dieťa nikdy v našom byte nenachádzalo a mne sa všetko len zdalo.

Vypočuli ste si literárne pásmo z cyklu Súčasná slovenská próza o knihe Moniky Kompaníkovej Piata loď. Účinkovali Soňa Ulická a Alfred Svan, scenár Patrik Oriešek, zvuková spolupráca Alena Duchoňová, hudobná dramaturgia Pavol Dovala, redakčne a realizačne pripravil Vladimír Hanuliak. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska 2011.

Milí poslucháči, je krátko po druhej hodine a program Rádia Devín pokračuje priamým prenosom nočného koncertu z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC. Od mikrofónu sa vám prihovára Erik Marfoldy. V prvej časti nás čaká recitál Symfonického orchestra západonemeckého rozhlasu Kolín. Dirigent Krzysztof Urbański s umelcami na úvod naštudoval upravenú verziu skerca pre klavír, ktoré skomponovala poľská skladateľka Grażyna Bacewicz. Nahrávka vznikla 7. novembra 2020 v Kolíne. Prajeme vám príjemné a nerušené počúvanie.